السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیزه. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه به مرکزی بین‌المللی مکالمه گلوبالی و به مسئله های آب تبدیل می‌یابد. همکاری متقابلاً سودمند تاجیکستان و کره در ساحه معدن‌های مهم بررسی گردید. در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی فستیوال فوتبال دایر می‌گردد. فورم سرمایه‌گذاری های خصوصی و مبلغ‌گذاری اینوواسیونی برای کشورهای رو به ترقی محصول در خشکی آغاز شد. شرح خبرها. از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 برگزار می‌گردد. آن در دوره روند آب دوشنبه برگزار شده، نمایندگان دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالیوی، مرکزهای علمی، بخش خصوصی و جامعه شهروندی را برای بررسی مسائل کلیدی امنیت آب و استواری اقلیم جمع می‌آورد. کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و شریکان بین‌المللی تشکیل کرده می شود. برگزاری این همایش بین‌المللی ادامه منطقی تشبث‌های پیگیرانه جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان در سمت دیپلماتیای آب و اداره‌کنی استوار ذخیره‌های آبی می باشد که از جانب جامعه جهانی دستگیری و سه پیدا نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره صلاح‌الدین کرام با دایرکتور کل ریاست سیاست صنعت ذخیره‌های انرژتیکی وزارت سودا صنعت و ذخیره‌های جمهوری کره کیم جونگ چول ملاقات نمود. زمین صحبت جانب ها آید به گسترش همکاری متقابلن سودمندی تاجیکستان و کره در ساحه معدن های مهم مبادله افکار نمودند. با تشبث پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 7 می سال 2024 همه سال 25 می همچون روز جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود. با این مقصد دیروز در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی فستیوال باشکوه فوتبال برگزار گردید. فوتبال یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش در قلمرو تاجیکستان به حساب رفته، در بین اهالی نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد کسب نموده است. جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌ها برای رشد این نمود ورزش تمام امکانات را فراهم آورده است. تامین رشد فوتبال در تاجیکستان و دستگیری ورزشگران خصوصا فوتبال بازان در مرکز توجه سرور دولت محترم امام‌علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی قرار دارد.

تیروز در اصول ملی تاجیکستان در دوره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به دست آوری بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 فورم سطح بلند اوید به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری اینوواسیونی برای انفراساختار آب در کشورهای رو به ترقی محصول در خشکی آغاز شد. فورم مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد اوید به کشورهای ترقی کرده رو به ترقی بیراه برآمد به بحر و دولتهای خرد جزیروی رو به ترقی تشکیل کرده شد. در فورم نمایندگان حکومتان ادهای بین المللی مالیوی شریکان رشد بخش خصوصی و سازمان های بین المللی راههای عملی جلب سرمایه به انفراساختار استوار و به اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای رو به ترقی محصول در خشکی را بررسی می نمایند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.
0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: دیروز در شهر دوشنبه در دوره چهارمین‌های کناری کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید به دستور بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 تحت عنوان زنان و آب 2026 فورم بین‌المللی برگزار گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارمان زلفیا رحیم‌زاده با هم می‌شنویم.
3: در کار فورم رهبران مقامات دولتی، وزارت و اداره ها، نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های مالیوی رشد، جامعه علمی، نهادهای گندری و حقوقی اشتراک نمودند. در آغاز فورم معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری سخنرانی نموده، هدف اساسی برگزاری فورم را تاسیس پلتفرم بین المللی سطح بلند برای برطرف نمودن نابرابری در ساحه آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ زوری و تطبیق اینوواسیه ها در بخش آب ارزیابی نمود. برنامه فورم از 3 جلسه پنلی عبارت بود. زمینی جلسه ها مساله های تاسیس مکانیزم های مقصدناک مالیوی برای زنان صاحبکار، اینچنین جاری نمودن تکنولوژی های رقمی از جمله ذهنی سنعی برای قانع نمودن نیازهای خاصی زنان مورد بررسی قرار گرفتند. دایر به هدف برگزاری فورم مذکور، شاله حسن زاده کارمند کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زمینی صحبت چنین گفت.
4: مقصد از برگزاری فورم مذکور این در چهارچوبه روند آب شنبه صورت گرفته تطبیق با موافقت دستور بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2028 را مستقیما دستگیری می نماید. یعنی امروز ما دیده ایستادیم که در تمام جهان بحران گلوبالی آب که بر اثر تغییر اقلیم شدت می‌یابد خطرهای عمیق گندری را به بار می‌آورد و در اینجا نقش زنان و بانوان تا حال برای حفظ و نگهداشت همین سطح و سرشتکاری در خانواده بسیار ارزیابی می‌گردد. زنان و دختران تا حال با بار نامتناسب نارسایی آب روبرو هستند که این به سلامتی، وضع اقتصادی و امنیت بازقواری آنها تاثیر منفی می‌رساند. همزمان اشتراک آنها در روندهای اداره‌کنی ذخیره آب در همه سطح‌ها ناکافی باقی می‌ماند. و هدف اساسی فورم هم تاسیس دادن پلتفرم بین‌المللی سطح بلند برای برطرف کردن این تفاوت اصلی اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ‌گذاری و اینوواسیون‌های بخش آب میباشد. و البته ما زنان و بانوان افتخار و از آن داریم که در چنین فضای سو آباد کشور چنین راه اندازی گشتن کنفرانس‌های بلند برای رشد و نموی تاجیکستان عزیز ما بسیار نقش مؤثری میگذارد.
3: در فورم بین‌المللی زنان و آب 2026 کارشناسان از کشورهای خارج اشتراک نمودند. ضمن صحبت دیانا سیراگوف از کشور بلغارستان اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
5: نامی من دیانا سیراگوف است. من از بلغارستان هستم. من پرزیدنت تشکیلات Women for Water Partnership می باشم. این تشکیلات زنان را متحد می کند که در بخش آب فعالیت دارند. این چنین زنانی که با کشاورزی توجه دارند، یعنی زنان گوناگون ساحه در آن فعالیت می کنند. ما 28 تشکیلات تحت رهبری زنان داریم. بعضی از این تشکیلات ها خیلی بزرگند. مثلا یک تشکیلات ما در نیجریا و منطقه ساحل فعالیت می کند. با تقریبا 1,100,000 زن دهقان خدمت می رساند. اما حالا واقعا یک دوره خیلی مهم و اساس فرا رسیده است، زیرا ما برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد آماده ایم. این فورم نیز خیلی مهم و حل کننده است، زیرا قرارهایی که در اینجا قبول می شوند امیدواریم در کنفرانس نهایی که باید در ابودابی برگزار شود نیز بررسی خواهند گردید. شما می دانید که وضعیت گئوپولیتیکی چندان خوب نیست، اما ما امید داریم که در ماهی دکبر برگزاری این کنفرانس امکان پذیر می شود. من باری اول سال 2012 به اینجا آمده بودم و بعدن زود می آیم. اون چیزی که می بینم این است که دوشنبه خیلی با سرعت رشد می کند و به نظر من در سمت درست پیش می رود. من بناهای نو، роҳҳои хуб, кӯчаҳо ва нақлиёти ҷамъиятии хубро мебинам, зеро худам аз он истифода мекунам. Бале, фикр мекунам вазъият рӯз ба рӯз беҳтар шуда истодааст.
3: زمینه برگزاری فورم مذکور اشتراکچیان مسائل همگرایی برابری گندری را به استراتژی‌های ملی آب، مکانیزم‌های اداره‌کنی ذخیره‌های آب در همه سطح‌ها، همکاری منطقوی و بین‌المللی و علمی آید به حفظ پیرخ‌ها و تحکیم همکاری فرامرزی مورد محاکمه قرار دادند. نتیجه اساسی فورم قبول اعلامیه دوشنبه زنان و آب میباشد که به روزنامه کنفرانسی در پیش ایستاده سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2020 26 فهمی ارزنده می گذارد. در دایره برگزاری فورم به فعالیت شبکه شریکی زنان و آب حسن آغاز بخشیده شده، نقشه مشترک منطقوی بین کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختار سازمان ملل متحد زنان آید به اداره کنی به گندر نگرانیده ذخیره های آب در آسیا مرکزی تهیه گردید. چورابینی کناری فورم بین المللی تحت عنوان زنان و آب 2026 جنبست گردید و یادآور می شویم که کنفرانس چهارمی بین المللی سطحی بلند آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنج های ظرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
1: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
3: چنانه که آگاه هم، شهری دوشنبه میزبانی چاربینی مهمی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 گردید. وابسته به این در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارمی دوشنبه آید به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار گردید. فرم تحت رهبری وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن زاده عبدالرحمن سفرعلی جریان گرفته، در آن نمایندگان کشورهای خارجی، ساختارهای سازمان ملل متحد، تشکیلات‌های بین‌المللی، کارپس دیپلماتی، آلمان و شریکان رشد اشتراک نمودند. در ادامه فرم اشتراکچیان دایر به اهمیت همکاری بین‌المللی در ساحه آب و رشد استوار اظهار نظر نمودند. چنانچه کوای معدنی رئیس مؤسسه آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد میگوید:
4: تاجیکستان در چند دهه اخیر ثابت کرده به جهان که چقدر میتونه نقش مهمی رو بازی کنه، در نقش محوری در ایجاد همکاری حول آب و دیپلماسی آب، و این مهمه و به خاطر همین بسیاری از مقامات سازمان ملل و مقامات سیاسی کشورهای دیگر اینجا هستند برای اینکه

0: در مورد این موضوع صحبت کنه. موضوعی که در اجلاس مطرح شد این بود که ما به دوران ورشکستگی آب از لحاظ جهانی وارد شدیم که بسیاری از کشورهای جهان در واقع اثر این ورشکستگی با بحران‌های جدی روبرو هستند و باید برای این قضیه کاری کرد. متاسفانه آنچه که روی کاغذ هست حتی برای جهان کنونی و شرایطش ما را آماده نمی‌کنه و امروز اینجا بحث شد که چگونه باید در واقع موضوع توسعه اقتصادی رو متفاوت کرد، چگونه با استفاده از در واقع فایننس و کمک به کشورهای به خصوص در جنوب جهان، کشورهای در حال توسعه، کاری کرد که اونها در مقابل این قضیه بتونن مقاومت بکنن، به خصوص با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، چرا که 70% آب در جهان در دستان کشاورزان هست که بسیار آسیب پذیر هستن در مقابل موضوع ورشکستگی آبی.
1: در جریان چهارمین تاکید کردید که چنین همایش‌های ادامه تشبث‌های بین‌المللی آبی جمهوری تاجیکستان به شمار رفته، زیر رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در سطح سازمان ملل متحد و دیگر منبرهای بین‌المللی پیوسته پیشبری می‌گردند. صاحب زیایف کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که توسط چنین فرم‌ها مسائل اداره‌کنی ذخیره‌های آب به سطح جهانی برداشته شده، نقش تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در پیشبرد مکالمه‌های گلوبالی آید به آب و رشد استوار باز هم تقویت می‌یابد.
2: باید گفت که تشبث‌های جمهوری تاجیکستان در سمت آب از جانب جامعه جهان پذیرایی گردید. همکاری‌ها در این سمت با دولت‌های دیگر و سازمان‌ها با خاطر تطبیق روزنامه آب عملی گردیده استفاده است. امروز معین گردید که زیاده از میلیاردها نفر اهالی جهان از دسترسی به آب نوشاکی تازه و بی‌خف مشکلی دارند و در این زمینه جامعه جهانی، حکومت‌ها و تشکیلات‌های رشد و بین‌المللی مایلیتی همکاری‌ها را در سمت حل مسئله‌های مبرم جهانی که عین زمان دولت‌ها با این روبرو گردیده استادند را بنا نمایند، از جمله وابسته به دسترسی آب تازه و نوشاکی به اهالی، تقویت چاره‌بینی‌ها و وابسته به پیشگیری نمودن خوف‌های اقلیمی از مسئله‌های مبرم روز می‌باشد. و ما باوری این کامل داریم فرومی که در وزارت رشد اقتصاد و سودا برگزار کردیم تمام جنبه های گوناگون همکاری را روی دست آورد و در آینده همکاری های بین منطقوی بین در دایره همکاری جنوب و سه جانبه را تقویت دهد.
1: نمایندگان تشکیلات های بین المللی در برآمدهای خود اهمیت همکاری جنوب جنوب و همکاری سه جانبه را همچون وسیله مهمی مبادله دانش، تجربه و حل اینوواسیونی مشکلات ساحه آب تاکید کردند. در انجام فورم اشتراکچیان آمادگی خود را جهت گسترش همکاری های بین المللی، هماهنگسازی تلاش ها و مساعدت به تطبیق روزنامه جهانی آب و نائل گردیدن به هدف های رشد استوار ابراز نمودند. ماهر ابراهیم برای آوازی تاجیک.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، منظور شماست برنامه اقتصاد ملی. در برنامه دایر به نقش اقتصاد رقمی در تامین رشد استوار ملی صحبت میکنیم. اقتصاد رقمی یکی از سمت‌های مهم و مؤثری رشد جامعه به حساب می‌رود. در شرایط جهانی شوی و پیشرفتی با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی، دولت‌ها کوشش می‌نمایند که با استفاده از امکانات‌های رقمی، رشد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی را تأمین نمایند. اقتصاد رقمی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد که با استفاده از اینترنت، تکنولوژی‌های رقمی، پلتفرم‌های الکترونی و اطلاعات عملی می‌گردند. نقش آن در تامین رشد استوار ملی خیلی بزرگ می باشد. پیش از همه اقتصاد رقمی به رشد اقتصاد ملی مساعدت می کند. تکنولوژی های رقمی ثمرناکی استحصالات و خدمت رسانی ها را بلند برداشته خراجات را کاهش می دهند. مثلا استفاده پرداخت های الکترونی، تجارت آنلاین و خدمت رسانی های رقمی امکانیت می دهند که فعالیت صاحب کاران آسان تر و شفاف تر گردد. این روند به زیاد شدن جای های کاری، رشد صاحبکاری خرد و میانه و افزایش درآمد دولت مساعدت میکند. رشد یافتن اقتصاد رقمی را بختاور محمدالله‌زاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، چنین شرح داد.
2: امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرست تغییر داده، سالهای اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل میدهد که این نشان دهنده اخیر سال 2026 به 25% مجموع محصول داخلی جهانی میرسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی، در صورت تامین همگیرایی کره رقمی اقتصاد گلوبالی، مجموع محصول داخلی جهانی علاوه‌تن به 30% افزایش می‌یابد. و یکی از نشان‌دهنده‌های اساسی رشد اقتصاد رقمی، البته چهل که قید گردید، این استفاده برندگان اینترنت می‌باشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد که این نشان‌دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی، مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصادی رقمی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی جهان داشته، در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید.
1: در ادامه صحبت بختاور محمدالله‌زاده گفت امروز تکنولوژی‌های رقمی در رشد جامعه و پیشرفت دولت نقش مهم دارند. استفاده ذهن سنعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و پلتفرم‌های رقمی می‌تواند به بهتر شدن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره‌کنی دولتی مساعدت نماید.
2: تکنولوژی رقمی از جمله ذهن سنی، اینترنت اشیا، اینترنت آف تینگز، بلاکچین، دارایی‌های کلان و پلتفرم رقمی میتواند به بهتر گردن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره‌کنی دولت مساعدت نماید. بنابراین اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان بر رقمی کنونی ساهای اقتصاد ملی دائم توجه خاصه قرار داده، در پیام سال 2024 سالهای 2025-2030 را سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا اعلام نمودند و چنین ابراز داشتند: در شرایط کنونی رشد تکنولوژی رقمی شرط اساسی رقابتناکی به شمار می رود. وزارت رشد اقتصاد و سودا همچون مقام وکالتداری دولتی اوید به بنقشه‌گیری استراتژی و دورنموسازی دولتی جهت نویل گردیدن به هدف اولی کشور، یعنی بلند برداشتن زندگی اولی کشور، تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. از جمله جهت تطبیق نمودن هدف‌های رشد استوار، استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 مورد عمل قرار داشته، در آنها یکی از منابع‌های علاوه رشد ساحه اقتصاد ملی اقتصاد رقمی معین گردیده است. جهت اجرای دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت جناب عالی محترم امیرعلی رحمان، کانسپسیا اقتصاد رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که از سه مرحله عبارت میباشد، سال 2021 25, 26, 2030 و تا 2040 برنامه میانمولت رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 همچون تطبیق مرحله دوم این کنسپسیا تصدیق گردیده است که تطبیق آن به مرام ادامه دارد.
1: امروز رشد تکنولوژی‌های معاصر به خصوص ذهن سنی یکی از سمت‌های مهمی پیشرفت کشورها به حساب می‌رود. جمهوری تاجیکستان نیز برای رشد رقمی کنانی و تطبیق تکنولوژی‌های نو تدبیرهای ضروری می‌اندیشد، می‌گوید بختاور محمدعلی‌زاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان.
2: استراتژی رشد ذهنی سنی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که یکی از نقطه‌های اساسی آن این برابر نمودن 5% حصه ذهنی سنی به مجموع محصول داخلی کشور تا سال 2040 می‌باشد. قید باید کرد که 25 ژوئن سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه‌ای قدنامه مخصوص را زیر عنوان نقش ذهنی سنی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی که با تشبث جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود قبول گردید. این قدنامه مکانیزم‌های اساسی استفاده مؤثر تکنولوژی ذهنی سنی را برای تامین رشد مکانیزم‌های استوار منطقه معین می‌کند. یکی از چنین مکانیزم‌های پیشنهاد شده تأسیس مرکزی منطقوی ذهنی سنی در شهر دوشنبه می‌باشد.
1: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دومی رقمی کنانی قرار داشته، برای رشد اقتصادی رقمی و وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. در دوره اصلاحات ساحه با مقصد تقویت فعالیت در سمت رقمی کنانی و بهتر نمودن خدمت رسانی های دولتی، یک قطار کارهای نظررس به انجام رسانیده شده، زمینه برای رشد منبعی اقتصادی رقمی فراهم گردیده استاده است. قید می‌کند بختاور محمدعلی‌زاده.
2: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دومی رقمی گردانی قرار داشته، در رقمی گردانی ساحه اقتصادی ملی یک قطار کارهای نظررس را اجرا نمود. از جمله در سمت اصلاحات با مقصد تقویت فعالیت در این سمت، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان همچون مقام وکالتدار در این سمت تأسیس یافته، در نزد آن جمعیت سهامی کشوده مرکزی تصدیق کننده، خدمت رسانی های دولتی و تهیه برنامه‌های رقمی تشکیل و فعالیت نموده ایستاده است. در ساحه تجارت الکترونی باشد، سال 2019 پورتال سودای تاجیکستان تأسیس داده شده، در آن معلومات مفصل اوید به رسمیت صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در شکل الکترونی پیشنهاد کرده است. عین زمان بیش از نیم میلیون شهروندان 140 کشور جهان از این پورتال سودا برده استفاده‌اند. اینچنین از سال 2020 اینجانی روزانه یگانه به رسمیت دراری عملیات صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در جمهوری تاجیکستان با فراگیری 11 مقامات مربوطه فعالیت دارد. در سایه مکرو اقتصادی باشد، رقمی کنونی نظام مدل سازی دورنمو سازی، در صنعت رقمی کنونی نظام اجازت نامدهی، در سرمایه گذاری رقمی کنونی با قیدگیری دولتی فعالیت سویپوری، در نقلیات رقمی کنونی راهخط و بارخطهای الکترونی و تاسیس مرکزی رقمی کنونی نقلیات، در انرژتیکا رقمی کنونی نظام بیلینگی پرداختهای نیروی برق، در بانک رقمی کنونی پرداختهای غیر نقدی و خدمت رسانی های بانکی، در مالیه و انداز سیستم الکترونی عملیات مالیوی اجی بینت و تاسیس اتاق شخصی از انداز پرنده برای پرداخت الکترونی اندازها، در معارف تاسیس مرکز ملی تستی رقمی، در تندرستی نظام یگانه رقمی اطلاعاتی دورکنی تندرستی، در مناسبات های خارجی دیپلماتی رقمی کنونی برارش شناسنامه های خارجی داخلی و ویزا الکترونی، در شهر دوشنبه شهر هوشمند با نظام های رقمی خدمت رسانی های مسافرکشانی، معارف دانش، تندرستی یتیب و کامیره های شهری به خطر اینچنین دیگر جاری کرده شدند. با مقصد رشد حکومت الکترونی و پیشنهاد رقمی خدمت رسانی های دولتی، نظام همگیرایی اطلاعاتی بین دوروی تهیه گردیده، در زمینه آن در کشور عین زمان پورتال یگانه خدمت رسانی دولتی، اینترنت پورتال یگانه دولتی و نظام یگانه گردش حجت‌های الکترونی طراحی کرده شد.
1: در سمت رشد ذهن سنی کشور در سالهای اخیر یک قطار تشبث‌های مهم راه اندازی گردیده، استارتاپ ها و لایحه های اینوواسیونی تأسیس داده شدند که تدریجا به نتایج نظررس نائل گردیده ایستادند. این لایحه ها به رشد اکوسیستم رقمی، تقویت همکاری های بین المللی و واردشوی حل تکنولوژی به ساحه‌های گوناگون مساعدت نموده، امکانیت فراهم می‌آورند که تکنولوژی های معاصر در سطح وسیع‌تر استفاده شوند.
2: در سمت ذهن سنی باشد، در کشور یک و نیم ستارتاپ زیپل ای آی تأسیس داده شد که آن به دستاوردهای نظررس نائل گردیده است. زیپل ای آی فعالیت خود را در بیشتر از 15 بزرگ از جمله آسیای مرکزی، خاور میانه، اروپا و دیگر دولت‌ها گسترش داده، برنامه کریدیت سکورینگ اساس یافته به ذهن سنی را به 35 بانک جهانی پیشنهاد نموده است. علاوه بر این، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی به تصویب رسید که طبق مقرر روتیون از 1 آگوست سال 2023 قبول مبلغ پرداخت های خدمات رسانی دولتی تنها به طور غیر نقدی برای مونده شده است. طبق معلومات بانک ملی زیاده از 40% را تشکیل می دهد که این نشان دهنده سال 2022 12% بود، یعنی که این نشان دهنده زیاده از 3 مرتبه افزایش یافته است. جهت اجرای فرمان پولوزیکر در بیش از 100 سند معیاری حقوقی تغییر لغوی وارد کرده شده با مقصد تطبیق ثمرانه هدف و افزایش حکومت که کشور وابسته به رقمی گردانی سایه اقتصاد ملی پیشنهاد می نمایم که در سمت های افضلیت ها که زیرین کاروی داده شوند، جلب مبلغ های ضروری، رشد انفراستراکتور تکنولوژی اطلاعاتی کمیکاسیونی، آماده کردن متخصصان سایه تکنولوژی، بهتر نمودن سرعت و دسترسی اینترنت، این یکی از مشکلی اساسی است. با نظر داشت آن که رشد اینترنت در کشور سال تا سال زیاد گردیده است، اما نسبت به دیگر دولت های آسیای میانه هلند سرعت اینترنت موبایلی 5 مگابیت ثانیه رو تشکیل میدهد و سرعت اینترنت فراخواند باشد 48 مگابیت رو تشکیل و این نشان دهنده در دیگر دولت های آسیای میانه کمی زیاد هستند. رقمی کنونی پوره خدمات رسانی دولتی هلند باید که ما رقمی کنونی دولتی رو طبق فهرست خدمات رسانی دولتی که سال 2025 تصدیق گردیده است باید همه اونها رو ما رقمی گردانیم. استفاده وسیله ذهن سنی در اقتصادیات و تاسیس مرکزهای نوی کارکردی معلومات، امیدوارم چورابینی مذکور برای نول شدن به هدفهای افضلیتهای نامبرده در همبستگی بخش دولتی، بخش خصوصی و شریکان رشد مساعدت مینماید.
1: ذهن سنی امروز یکی از نشاندهنده های مهم رشد اقتصادی رقمی محسوب می‌یابد و استفاده آن در ساحه‌های گوناگون با سرعت گسترش یافته ایستاده است. با در نظر داشت این روند، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد ذهن سنی تا سال 2040 قبول گردیده، در دوره آن نقشه چاره‌بینی های مشخص برای تطبیق سمت‌های اساسی این ساحه تهیه و تصدیق شده است، قید می‌کند بخت‌آور محمدرضازاده.
2: ذهن سنی یکی از نشان دهنده اساسی رشد اقتصادی رقمی محسوب می‌یابد. عین زمان ذهن سنی در برابر رشد اقتصادی رقمی گویا که سرعت آن برابر گردیده ایستاده است و وابسته به این نیز چیزی که من قید کردم، از جانب حکومت کشور استراتژی ذهن سنی برای دوره تا سال 2040 تصدیق گردید که در آن نقشه چاره‌بینی‌ها نیز پیش‌بینی گردیده است و یکی از هدف‌های اساسی استراتژی مذکور این برابر نمودن حصه ذهن سنی تا 5% مجموع محصول داخلی می باشد. یعنی که اگر ذهن سنی مهم نمی بود، ما یکی از هدف‌های استراتژی ذهن سنی رو به این برابر نمی کردیم و امروز در کشور مقام وکالت‌دار دولتی نیز در سمت ذهن سنی معین گردیده است. اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی و در نزد اگنتی نیز سال 2026 ریاست ذهن سنی نیز تشکیل داده شد. من یک چیز رو میگم که در حقیقت ذهن سنی بعضن کار رو از بین میبرد، ولی انمون رو بردن باز جایه های نوی کاری تشکیل می دهد. برای همین من فکر میکنم که ذهن سنی در اداره دولتی خیلی مهمه باشد.
1: اقتصادی رقمی امروز همچون یکی از عامل‌های مهمی رشد استواری ملی اعتراف گردیده، در پیشرفت ساحه‌های گوناگون اقتصادیات و اجتماعیات نقش کلیدی می‌بازد. آن نه تنها به سرعت بخشیدن روندهای اقتصادی مساعدت می‌کند، بلکه باعث بهتر شدن سطح زندگی اهالی، افزایش دسترسی به خدمات رسانی‌های معاصر، بلند گردیدن شفافیت اداره‌کنی دولتی و ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌ها می‌گردد. همزمان تطبیق تکنولوژی های رقمی در ساحه های گوناگون می تواند به کاهش تاثیر منفی به محیط زیست و حفظ آن مساعدت نماید. از این رو گسترش اقتصاد رقمی و تطبیق وسیع تکنولوژی های معاصر در تمام بخش های جامعه برای آینده دولت اهمیت استراتژی و مهم داشته، یکی از سمت های افزلندک رشد دراز مدت کشور به حساب می رود. شنوندگان گرامی، این بود برنامه اقتصاد ملی دایر به نقش اقتصاد رقمی در تامین رشد استوار ملی. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان عدالت عزیز و محرر ماهره ابراهیم، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم. برین.

0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
1: 102 FM
0: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
2: آوازی تاجیک.
0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفور.
2: کسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجو، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.

سلام شما نمودی گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، دانشگاه صلح سازمان ملل متحد سهمی پرزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان را در صلح، رشد استوار و همکاری منطقوی قدردانی نمود. بیش از 100 خبرنگاری رسانه‌های با نفوذ خارجی رفت کنفرانس آب را انعکاس می‌کنند. مشورت منطقوی آسیا و اقیانوس آرام اوید به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد برگزار گردید. فرم بین المللی زنان و آب 2026 به پیش بردی مسئله های گندری در ساحه آب مساعدت نمود. شرح خبرها، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان با جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد برای سهم برجسته در ایجاد صلح، گسترش مسئله های تغییریابی اقلیم، رشد استوار و همکاری منطقوی سرفراز گردانیده شد. طوری تاکید گردید دانشگاه صلح سازمان ملل متحد مؤسسه مخصوصی نظام سازمان ملل متحد بوده، سال 1980 در اساس خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مقصد تحکیم صلح، همدیگر فهمی، تحملگرایی و همزیستی آسایشته توسط تحصیل، آماده سازی کادرها و تحقیقات علمی تأسیس داده شده است. دیوید فرناندز پویانا ابراز نمود که قرار درباره تقدیم جایزه اعترافنامه به پرزیدنت تاجیکستان نشانی قدردانی بلند تشبث‌های امامعلی رحمان در صلح‌آفرینی، رشد استوار و همکاری بین‌المللی می باشد. تأکید شد که این جایزه باری اول برابر دولت از کشورهای آسیای مرکزی تقدیم می‌گردد. کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید به دستورهای بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، بیش از 100 خبرنگار آگنتی‌های اطلاعاتی، شبکه‌های تلویزیونی و نشریه‌های با نفوذ خارجی از جمله سینخوا جمهوری مردمی چین، الجزیره قطر، ریترز بریتانیای کبیر، ال اکسپرس، لیمون دی بریتانیا، پاکستان ان وی دیجیتال، NTV روسیه، آذربایجان، آذربایجان، یورانویسی نیجریه، یورازیسکای پراد بلاروس، لهستان انعکاس خواهند کرد. طوری معاونی صدر ریاست اطلاعات و مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سید جان شفیزاده خبر داد، قریب 400 نماینده واسطه‌های اخبار عامه از جمله زیاد از 100 روزنامه‌نگار خارجی در انعکاس کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اشتراک می‌نمایند. ابراز گردید که توجه افزاینده واسطه‌های اخباری عامه داخلی و خارجی به این چهارمینی از توجه روزافزونی جامعه جهانی به روزنامه گلوبالی آب و تشبث‌های تاجیکستان در این سمت شهادت می‌دهد. در شهر دوشنبه در دوره برگزاری کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به دستورهای بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 مشورت منطقوی آسیا و اقیانوس آرام اوید به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد برگزار گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام از سازمان دهندگان مشورت منطقوی آسیا و اقیانوس آرام اوید به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد بودند. در مشورت بیش از 100 نماینده از منطقه آسیا و اقیانوس آرام اشتراک نموده، دورنمای منطقه را دایر به پیشرفت، مشکلات و افضلیت در سمت رسیدن به هدف ششم رشد استوار، آبی تازه و بهداشت توسط مکالمه بسیار جانبه تاکید نمودند. این چنین امکانیت توسط استفاده همگیرایی در ساحه آب و تقویت همکاری شریکی منطقوی برای سرعت بخشیدن به تطبیق
هدفی ششم بررسی گردید. دیروز در شهر دوشنبه در دایره چهارمین های کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به دستورات بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فورم بین المللی زنان و آب 2026 برگزار گردید. در کاری فورم نمایندگان مقامات دولتی، وزارت و اداره ها، سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های مالیوی رشد، جامعه علمی، نیازهای گندری و حقوقی اشتراک نمودند. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان تحت سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام الرحمن داد پیش بردی روزنامه جهانی آب و اقلیم نقش فعال و تشبثکارانه دارد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.
0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: معرفی نیروی سازنده، نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنازه عبدالملک.

0: ҷавонони имрӯз нерӯи созандаи имрӯзу фардои миллатанд. Ҳар як дастоварди ҷавонони фаъол метавонад барои дигарон намунаи ибрат ва илҳомбахш бошад. Дуруст шунавандагони гиромӣ, имрӯз меҳмони барномаи мо Аввазода Парвона, донишҷӯи курси сеюми факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. Ном бурда 9 май соли 2005 дар шаҳри Кулоб ба дунё омада, қатъкунандаи муассисаи давлатии мактаби президентӣ дар шаҳри Кулоб аст. Дар идомаи барнома бо зиндагӣ, фаъолияти илмӣ ва дастовардҳои ӯ бештар ошно хоҳем шуд. Бо мо бошед. Хуш омадед ба барномаи мо.
1: Ташаккури зиёд миннатдорам. سلام و درودی خود را به شما و تمام شنوندگانی عزیزی رادیو میرسانم. خیلی شدم که امروز در این برنامه قرار دارم.
0: خوب شما میگفتید که چگونه به فنهای تاریخ و حقوق شوق و رغبت پیدا کردید؟
1: شوق من به تاریخ از اوانی مکتبخانی، از مطالعه کتابها درباره گذشته پر افتخاری خلقمان و قهرمانان تاریخی آغاز شده است. تاریخ برای من همیشه یک فن جالب بود، زیرا آموختن گذشته پر افتخاری خلقمان، کارنمایی‌های قهرمانان تاریخی و روند پیدایش دولتداری مرا به وجد می‌آورد. وقتی تاریخ دولت و حقوق را عمیق‌تر می‌آموختم، زمینه پیدایش قانون‌ها مرا جلب می‌کردند و فهمیدم که حقوق دوام منطقی تاریخ است. تاریخ به ما نشان می‌دهد که جامعه از کجا و به کدام مرحله‌ها گذشته است. من فهمیدم که بدانستن گذشته هیچ‌گونه نمی‌توان امروز را عمیق‌تر درک کرد و آینده درخشان را ساخت. همه این شوق و رغبت من از فن این بزرگ، یعنی شوق و رغبت من به این فن بزرگ ما را به آن هدایت نمود که به آموزش عمیق آن فن مشغول شوم. ما از همین شوق و محبت به تاریخ زمینه شد که من بعداً در المپیادهای جمهوری اشتراک کنم و سرزوار جایهای نمایان گردم.
0: خوب قصه میکردید که المپیاده جمهوری از فن تاریخ چگونه برگزار میگردید و چه تا به شما میسر گردید که دو کرات غلیب بگردید در این ازمون.
1: المپیاده جمهوری همیشه در اتمسفر رقابت شدید میگذشت، چون که از تمام گوشه و کنار کشور بهترین ها جمع می آمدند. آن را می توان از دو مرحله یعنی عبارت بود. یکو مرحلهش این به طور خطیه نمی گذشت، دویون مرحلهش باشد به طور شفایی. دو کرد غالب شدن در نتیجه یعنی مهنت پیوسته، دستگیری های استادان و باوری کامل به دانش خود بود. من تنها با کتاب های یعنی درسی محدود نمی شدم. غلبه اول به من باوری بخشید و غلبه دویوم اثبات کرد که موفقیت تصادفی نیست، بلکه نتیجه زحمت و محبت به علم است.
0: برای آمادگی به المپیادههای تاریخ از کدام منبعها و اصولها استفاده می‌بردید؟
1: آمادگی به المپیاد تاریخ از شخص نه تنها خاطره خوب، بلکه تحلیل عمیق را طلب میکند. من در روند آمادگی از یک چند منبع و اصولهای خیلی خاص استفاده میبردم. من هیچگاه تنها با کتابهای درسی محدود نمیشدم. منبع اساسی من اثرهای بنیادی اکادمیکی بودند، از جمله شو اثر اکادمیک بابا جان غفروف تاجیکان. اینچنین در یعنی دیگر خریطه های تاریخی، مونوگرافیه ها و اینچنین یعنی مقاله های عالمان ورزیده خارجی به حساب رفتن. یعنی من دیوم یعنی این اساسا جدول ها و این چونین یعنی سنه های می آموختم که در شکل یعنی وقتی واقع و هم چونین نه در نتیجه آنها نیز قید می نمودم. من کوشش می کردم که واقعه های در تاجیکستان رخ داده را با واقعه های همزمان جهانی یعنی مقایسه نمایم. این اصول جهان بینی مرا وسیع نموده و جواب ها را در نزد حکمان یعنی پر تاثیر گردانید.
0: چگونه توانستید 4 کرات غالیب المپیاده جمهوریوی از فن حقوق گردید؟
1: 4 کرات یعنی غالیب المپیاده های جمهوریوی از فن حقوق شدن برای من خیلی یعنی شرف بزرگ بود و هم یک مسئولیت اظهار نگفتنی. این سلسله های غلبه ها نشان داد که موفقیت از آن کسانی می شود که یک بار نه بلکه یک چند بار یعنی 4 کرات یعنی غالیب المپیاده های جمهوریوی از فن حقوق شدن برای من این شرف بزرگ است و هر یک مسئولیت یعنی اظهار نگفتنی. این سلسله غلبه ها نشان داد که موفقیت نه تنها یک بار از روی بخت به دست می آید، بلکه از روی محصول سیستم معین کار و آمادگی شبانه روزی به دست می آید. یعنی قانونگذاری کشور همیشه در رشد و انکشاف و تغییرات یعنی تغییرات می باشد. قانونگذاری کشور همیشه رشد می کند و تغییر می‌یابد. برای 4 سال پیوسته در اول بودن من یعنی نمی‌توانستم تنها به دانش‌های سال یعنی محدود شوم. من هر سال تمام کدکس‌ها، قانون‌های نو و تغییرات و علاوه‌ها را از نو با دقت می‌آموختم. چون المپیاده حقوق تنها از یاد کردن ماده‌ها نیست، همزمان بیشتر قابلیت یعنی تحلیل حالت های واقعی را می سنجیدم. این غلبه ها تنها از دستاوردهای شخصی من نیست، این هم از زحمت های شبانه روزی دسته المپی ما شهادت می دهد.
0: با اندیشه شما المپیاد حقوق از دیگر عضوان ها با چی فرق می کرد و کدام قسمی آن برای شما دشوارتر بود؟
1: المپیاد حقوق از دیگر عضوان های فنی مثلا از تاریخ با یک خصوصیت کلیدی خود فرق می کند. در اینجا نه تنها یعنی داشتن خاطره خوب و از یاد کردن متن قانون یا ماده ها کفایت نیست، چون که المپیاد حقوق این آزمون منطقی صاف، دقیقیت و قابلیت تطبیق نظریه در عمل است. در آزمون برای من قسم دشوارترین و همزمان جالبترین این تحلیل حالت های حقوقی به حساب می رفت.
0: در برای آزمون بهترین دوننده کدکس جنایتی نقل می کردید و می گفتید که این آزمون چگونه برگزار گردید؟
1: این آزمون یکی از جدیدترین و جالبترین آزمون های صحاوی در دوران مکتبی هم به شمار می رفت. یعنی در این آزمون اساساً چند مرحله شدید می گذشت. شرط های اساسی آزمون خیلی مرکب بودند. از ما طلب کرده می شد که نه تنها ساختار و ماده های کدکس جنایتی را کلمه به کلمه دقیق دانیم، بلکه توانیم قسم عمومی و قسم مخص را در حل مسئله های حقوقی استفاده بریم.
0: برای غالب شدن در همین آزمون چگونه آمادگی می دهید؟
1: آمادگی به آزمون بهترین داننده کدکس جنایتی از من نه تنها خواندن، بلکه یک نظام شدید آمادگی شبانه روزی را طلب میکرد. من خوب میدانستم که در این ساحه یعنی خطای خورترین میتوانست که زندگی مرا به یک کلی تغییر دهد. روند آمادگی من از این یعنی آزمون از سه مرحله عبارت بود. یکم، این اساسا آموزش دقیق متن قانون به حساب میرفت. من کوشش میکردم که هر یک ماده کدکس جنایتی را به خصوص عنصرهای ترکیبی جنایت ها را یعنی اوبیکت جنایت، سوبیکت جنایت، طرف ابیکتیوی، طرف سوبیکتیوی رو خوب دقیق یعنی معین نمایم. و همچنین در این آزمون من یعنی شرح‌های علمی و عملی کدکس جنایتی رو مطالعه میکردم تا منطق پس هر یک ماده رو بفهمم. فرقیت نازوکی بین جنایت های به هم مانند رو تحلیل میکردم تا از آن که برخوردار شوم.
0: چطور به ما معلوم است شما اشتراکچی و غالب المپیاد بین‌المللی ترکمنستان در بخش فلسفه می باشید. خوب می گفتید که همین آزمون کی و چگونه برگزار گردید؟
1: این آزمون اساسا یک آزمون با نفوذ بین‌المللی بود که در آن دانشجویان ساحه‌های مختلف از جمله ما دانشجویان یعنی حقوق شناس دانش خود را در بخش تاریخ فلسفه، منطق و جریان فلسفی جهانی سنجیدیم. این آزمون در شکل آنلاین و با اشتراک صدها دانشجویان با استعداد از ده‌ها دولت‌های جهان صورت می‌گرفت که رقابت را در حتی عالی بین‌المللی نشان می‌داد. برای من همچون یک دانشجوی فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان با روبری استاد مرادزاده امید اشراق در چنین یعنی المپیاد بین‌المللی یک امکانیت بی‌نهایت خوب بود.
0: گرفتن جای سیوم در المپیاد بین‌المللی ترکمنستان برای شما چه احساس بخشید؟
1: گرفتن جای سیوم در المپیاد سطح بین‌المللی برای من یک احساس به نهایت عجیب، آمیخته هیجان، شرف و افتخار بزرگ بود. وقتی در عرصه بین‌المللی در بین صدها اشتراکچیان از دولت‌های یعنی مختلف جهان نام تاجیکستان و دانشگاه ملی تاجیکستان ما را اعلان می‌کنند، انسان یعنی حس می‌کند که تمام آن شب‌های بی‌خوابی، زحمت‌ها و آمادگی شبانه روزی بهوده نبودند. در این لحظه من پیش از همه افتخار از آن داشتم که توانستم باوری و زحمت های استاد عزیزمان دکان محترم نامزد علم های حقوق شناسی محترم رحمانزاده یعنی محمد جمشید و رهبر دسته المپی یمون مرادزاده امید باوری خود یعنی آنها سزاوار شوم.
0: آزمون بین‌المللی نظام انتخابات پارلمنت های جهانی چگونه آزمون بود و شما با کدام موضوع برآمد کردید در این آزمون؟
1: آزمون بین‌المللی نظام انتخاباتی پارلمنت جهانی یک پلتفرم به نهایت مهم علمی بود که به تحلیل بررسی مدل های انتخاباتی، ساختاری یعنی پارلمنت ها و روند های دموکراتی در دولتداری پیشرفته جهان بخشیده شده بود. در این آزمون یعنی دانشجویان ساحه حقوق و سیاست شناسی از کشورهای مختلف شرکت داشتند. من در این آزمون با نفوذ با موضوع خصوصیت های رشد نظام انتخاباتی جمهوری تاجیکستان در زمینه تجربه پارلمنت های جهانی برآمد کردم. در معروضای خود من کوشش نمودم که با ارگومنت های علمی و تحلیل حقوق نشان دهم که نظام انتخاباتی و پارلمنت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت دولتی چی گونه مرحله های رشد را گذشته است. من استواری قانونگذاری انتخابات کشورمان و موافقت آن را با استانداردهای بین المللی با در نظر داشت منفیت های ملی و خصوصیت های تاریخی خلقمان به حکمان پیشکش نمودم.
0: چطور مواجه هستیم شما در همین آزمونی بین المللی نظام انتخابات پارلمنت های جهانی سازوری جای دویم گردیدید. برای گرفتن جای دویم در همین آزمون کدام دانش و ملکه ها بیشتر به شما کمک کرد؟
1: برای سازوار شدن در جای دیوم در آزمون بین المللی مرکب آموزش دانش و ملکه های کلیدی و من یعنی کمک با سازو کردند. تنها دانستن قانون های انتخاباتی کشور خود کفایت نبود. به من یعنی لازم آمد که حقوق کنستیتوسیونی دولت های خارجی، فرقیت نظام مجاریتری آمیخته در عمل پارلمنتی جهانی عمیق آموزم و آنها را به نظام ملی خود مقایسه کنم. یکم این مسئله سخنوری کسی و اوراتوری

0: از روی یعنی پریزمای حقوقی، اجتماعی و سیاست دولتی بررسی میکرد. برای یک حقوقشناس امکانیتی خیلی خوب بود که برای نشان دادن نقش قانونگذاری در حفظ سالمی ملت، این آزمون بین‌المللی به یکی از موضوعهای مهمترین جهان معاصر، رشد همه‌جانبه نسل جوان، ترغیب طرز حیات سالم، حفظ حقوقهای کودکان و نورسان و سیاست حقوقی و اجتماعی دولت‌ها در این سمت بخشیده شده بود. یعنی اشتراک من در چنین آزمون خیلی خاطرمان گذشت. من در بخش حقوقی این آزمون با لایحه برآمد کردم که در آن زمینه حقوقی حفظ سالمی نسل جوان و سیاست جمهوری تاجیکستان را یعنی دستگیری جوانان و اولیه تحکیم نمی‌نمود.
1: در آزمون بین‌المللی لوگیکای پراوا کدام سوال‌های و بخش‌ها برای شما جالب‌تر بود؟
0: یعنی آزمون بین‌المللی لوگیکای پراوا یعنی منطق و حقوق یکی از محبوب‌ترین آزمون‌ها برای من بود، زیرا حقوق‌شناسی حقیقی با منطق یعنی به منطق وجود داشته نمی‌تواند. در این آزمون دو بخش و نمود سوال‌ها برای من از همه جالب و خاطرمان بودند. در بخش تحلیل دلوکتیوی و سیلوگیزم حقوقی، در این بخش سوال‌هایی بودند که ساختار آنها با منطق اساس یافته بود. با ما یک قطار یعنی حکم‌های مرکب زنجیروی داده می‌شد و ما باید از چیزهای عمومی به خلاصه‌های یعنی خصوصی دقیق می‌رسیدیم. مسئله دوم این مسئله پارادوکسی و کلگیزم‌های حقوقی از ما طلب می‌نمود که وضعیت را تحلیل نموده با استفاده از قانون‌های منطق اثبات نماییم که کدام معیار در حالت درست و قانونی است. این نه تنها دانستن قانون بلکه صنعت فکرانی و ذکاوت را می‌سنجید. من در آزمون بین‌المللی لوگیک ای پراوا یعنی منطق و حقوق سازوار جای سیوم گردیدم.
1: خوب می‌گفتید که اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی با جهان‌بینی و تجربه شما چی تأثیر گذاشت؟
0: اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی برای من نه تنها یک صحنه رقابت بلکه یک مکتب بزرگ حیات و جهان‌بینی بود. آن به من سه درس مهمترین را نشان داد. اولاً شکستن مرزهای ذهنی. وقتی شما به دانشجویان یک کشورهای مختلف جهان از اروپا تا آسیای مرکزی روبرو می‌شوید، درک می‌کنید که علم به حقوق زبان یگانه جهانی دارند. این به من کمک کرد که در دایره یک دولت بیرون‌تر فکر کنم، جهان‌بینی خود را وسیع نمایم و مسئله های حقوقی را در سطح گلوبالی تحلیل کنم. ثانیاً باوری به خود و به دانش های خود. غلبه ها و جای های نمایان در آزمون ها به من اثبات کردند که سیاست پیش گرفته رهبریت فکولتت ما و دانشی که استاد عزیزمان به ما دادند با استانداردهای عالی جهانی جوابگو هستند. من از دکان فکولتت حقوق شناسی نامزد علم های حقوق شناسی رحمان زاده محمد جمشید و رهبریت دسته المپیک یعنی فکولتتمون مرازده امید که راه بزرگ را به ما نشان دادن همیشه می ندارم.
1: با جوانانی که می خواهند در المپیادا و آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک نمایند چی مصلحت می دهید؟
0: با تمام جوانانی که در آستانه این راه هستند و می خواهند شرف حقوق کشورمون را در آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی حمایت نمایند مصلحت کلیدی می دهم. یکو مسئله یعنی مسئله نترسیدن از شکست و مشکلات می باشد. شاید در اول مسئله های مرکب نمایند یا نتیجه های دلخواه فوراً دادن نتوانند. مهم آن است که هر یک خطا را نه همچون شکست بلکه همچون یک درس و تجربه قبول کنید. موفقیت نصیب کسانی می شود که پس هر یک افتادن باز هم یعنی برمیخیزند. دویم این اساسا به نظام یعنی تکیه کنید. آمادگی به آزمون های سطح بلند همیشه یک روزه یا یک هفته نیست. این مهنت پیوسته هر روزه به حساب می رود.
1: شنوندگان گرامی، همین طور امروز ما با یکی از جوانان فعال کشور پروانه عوض‌زاده صحبت نمودیم. دستاوردهای او نشان می‌دهند که جوان تاجیک با دانش، اراده و تلاش می‌تواند در همه سمت به قله‌های بلند رسد. برنامه نیروی سازنده من بعد نیز چهره‌های فعال و موفق جامعه را معرفی می‌نماید تا جوانان دیگر نیز به راه دانش، خودشناسی و پیشرفت رو آوردند. خیر خوش نمی‌کنیم برنامه‌های دیگر ما تومادورانت.
2: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانان برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه از حیات و فعالیت یکی از چهره های موفق علمی تاجیک در خارج کشور مرتضی نظرف قصه میکنیم. مرتضی نظرف سال 1980 در دهه کوهکند شهر اسفره به دنیا آمده، در همونجا به وای رسیده است. تحصیل میانه خود را نیز در زادگاهش آغاز نمود. وقتی در صنف هفتم تحصیل میکرد، شادروان عبدالجلیل امانولایف یکی از ریاضیدانهای معروف شهر اسفره لیسه فنهای دقیق را تأسیس دادند. از صنف 8 تا صنف 11 مرتضی نظرف در همون لیسه تحصیل نموده، محض همان محیط علمی شوق او را به علمهای دقیق بیدار کرد. او راهی علمی متیمتیکا را از استاد عزیزش یولداشبای جورایف آموخت. با استاد پیوسته مسئله های متیمتیکی را تحلیل می کردند. و گفته او محض استاد جورایف در قلب او شوق جستجو و تحقیق را تربیت نمودند. بعدن تحصیل را در دانشگاه دولتی خوجند ادامه داد. در آنجا استادان فعالیت می کردند که محبت به علم و متیمتیکا را در دل دانشجویان بیشتر می کردند. در کورس دوم او با استاد علمی خود پروفسور ارگشبای محمدیف شناس شد. پروفسور هر هفته در دانشگاه سمینار علمی برگزار میکردند که در آن نه تنها شاگردان بلکه استادان دانشگاه و حتی عالمان خارجی اشتراک می نمودند. گرچند آن زمان دانشجوی جوان بود و بسیاری از موضوعهای مرکب متیمتیک عالی را پورا درک نمی کرد، استاد او را پیوسته به سمینار دعوت میکردند. همین طور او قدم به محیط واقعی علم گذاشت و راه علمی را انتخاب کرد. امروز قریب 30 سال می شود که او با استادش همکاری دارد و بسیار پهلوهای علمی متیمتیکا را از ایشان آموخته است. پس از ختم دانشگاه تصمیم گرفت تحصیلش را ادامه دهد و به شعبه اسپیرانتورای دانشگاه دولتی خوجند داخل شد. دو سال تحصیل در اسپیرانتورا برای او دوره مهمی خودسازی گردید. او تصمیم گرفت زبان خارجی آموزد تا بتواند با علم جهانی راه یابد. بیاید از خود مرتضی نظرف میشنویم چگونه به راه علم در خارج وارد شد.
2: بعد ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که تحصیل را در همون دانشگاه ما ادامه دیم، به شعبه اسپیرانتورا داخل شدم. دو سال در شعبه اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند تحصیل می نمودم و همون وقت پیش خودم یک تصمیم موندم که یگانه راهی که مرا به یگان دستاورت ها می رساند یا به یگان علمی جهانی می رساند، این آموختنی زبان انگلیسی است. چون که متیمتیک را تو یک درجه کم باشدم بیش باشدم آموخته بودیم، لیکن برای داخل شدن به علم جهانی زبان انگلیسی این مهمترین دریچه است. بنابراین در همان سالها، دو سالی که در اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند می خواندم، جدن به آموختنی زبان خارجی زبان انگلیسی مشغول شدم. آن سالها امکانیت یافتن گرانت ها و خواندن ها به خارجی خیلی زیاد نبود. رنگ امروزه مثلا اینترنت قریب وجود نداشت. یگانه نقطه که در شهر خوجند خدمت رسانی اینترنتی داشت، همون هم تنها به گرفتن و فرستادن پشت الکترونیک استفاده برده میشد و خلاص. بر زمین این روزی درست نوبت دانشجویان خیلی زیاد بود. هر یک دانشجو تقریبا 15 یا 20 دقیقه از همین پشت الکترونیک همون نقطه اینترنتی خوجند استفاده برده میتونست و خلاص. از این سبب پیدا کردن دانشگاه در خارجی، گرانت ها برای خواندن و راه های حجت سپاری کاری آسان نبود. بسیار چیز رو باید خودت مستقلانه، کنجکاوانه با همون نفری که در خارجی خوانده بود یا همون وقت میخواند تماس خودت میگرفتی، زنگ میزدی و یوان امکانات رو میافتی. خوشبختانه سال 2004 از حکومت شوئدیا صاحب گرانت شدم برای دو سال تحصیل در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شهر استکهلم شوئدیا در رشته ماجستراتورا در متیمتیک عملی. فکر میکنم همین قدم روی آینده علمی و فعالیت مرا به طور جدی معین کرد.
1: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی میگوید که راه علم در خارج از کشور برای او آسان نبود. سالهای اول زندگی و تحصیل در اروپا با مشکلات زیاد همراه بودند. زبان، فرهنگ و طرز زندگی کاملا فرق میکرد. اما با گفته او مهم آن است که انسان در برابر دشواری ها تسلیم نشود و همیشه نزد خود هدف داشته باشد.
2: کار و زندگی و درسخانی در اروپای امریکا البته در اول آسان نبود. وقتی اینجا آمدم زبان، فرهنگ، طرز تعلیم همه چیز فرق میکرد. ولی بعد میفهمی که علم زبان عمومی دارد. اگر دانش و مهنت باشد آدم خود را پیدا میکند. مهم آن است که انسان از دشواری ها نترسد و باید هر یک انسان به پیش خودش مقصد ماندن را یاد گیرد. وقتی که مقصد را میمانی بگذار مقصدی کوتاه مدت باشد، دراز مدت باشد و بسیار دراز، بعد از 5 سال 10 سال همین مقصد را که با یک منطقا با فکری درست میمانی دست رسیدن به همین مقصدی خود یک رویش و زندگیت را نشان میدهد. در شویتسیا بیشتر به مستقلیت دانشجو اهمیت میدهند. دانشجو باید خودش تحلیل کند، سوال دهد و فکر خود را حمایه نماید. در کشوری ما مثلا وقتی که دانشجو بودیم در تاجیکستان بعضا آموزش از یاد کنی و یکون چیز رو نشان دادن، یکون مثلا مفهوم رو از خود کردم و تکرار کردم بود. لیکن من فکر میکنم که جوانان تاجیک قابلیت خیلی خوب دارن و اگر امکانیت و محیط باشد البته به موفقیت های زیاد دسترسی کرده میتونند.

0: مرتضی نظر، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، صاحب عنوان‌های ماگیستری متمتیک عملی در سال 2004، دکتری متمتیک عملی و حساببراری در سال 2011 و عنوان هابیلیتاسیا در سمت تحلیل ادبی و متمتیک حساببرار در سال 2016 میباشد. همه این درجه‌های علمی را او در شوئیسر حمایت کرده است. فعالیت کاریش را سال‌های 2006-2011 در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شوئیسیا آغاز نموده، سال‌های 2011-2014 در دانشگاه تخصصی آمریکا فعالیت کرده است. از سال 2014 تا امروز در دانشگاه اوپسالای شوئیسیا کار و تحقیقات علمی می‌برد. او متخصص ساحه متمتیک عملی بوده، در سمت‌های اصول‌های عددی، مدل‌سازی متمتیکی و حساب برابری‌های علمی فعالیت می‌کند. تحقیقات‌های او به تهیه الگوریتم‌های مؤثر برای حل معادله‌های دیفرانسیالی مرکب روانه شدند. تا امروز تقریباً 40 مقاله علمی او در مجله‌های بانفوذ آمریکا و اروپا نشر گردیدند. همچنین مؤلف چندین کتاب و دستور تعلیمی برای دانشجویان میباشد. در برابر فعالیت علمی او به تربیت متخصصان جوان نیز سهم ارزنده دارد. زیر رهبری او 4 نفر رساله دکتری و تقریباً 10 نفر رساله ماگستری حمایت نمودند.
1: کاری علمی من متمتیک عملی می باشد. در تاجیکستان من 5 سال متمتیک عمومی را خوانده بودم، لیکن هر بار خودم سوال می دادم که این همین متمتیکی که ما می خوانیم تطبیقش را به همین حیات چه خل گذاشتن ممکن است. اون وقت ماگستر شده به شوئیسیا آمدم، رشته من متمتیک عملی بود. از همون وقت من به خودم درک کردم که یکی از سببهای پیشروی غرب، منظوری من اروپا و آمریکا، این تکیه کردن اقتصادیات و علم و تکنیک به متمتیک است. تقریبا همه بانک هایی که می روی حساب کتابشان، انالیزشان، آینده مثلا پیشرویشان از مدل های متمتیک استفاده می برند. مثلا تکنولوژی اگر ماشین سازی بینیم، سمالیات سازی بینیم، یا حتی تکنولوژی شیر سازیش هم از این متمتیک عملی استفاده می برم. بنابراین دیدم که متمتیک عملی تطبیق خودش همین جا یافته است، همین زمان ها. بعد برای خودم یک آرزو کردم که اگر در آینده عالم شوم یا به کار علمی مشغول شوم، البته با متمتیک عملی مشغول می شوم. مثلا الحال تایی تقریبا 7 سال یا 8 سال باز من به انرژی سینتز مشغول می شوم. انرژی سینتز این تکرار کردن انرژی گرفتن از آفتاب در یکان لابراتوری زمینی می باشد. برای ساختن این ریاکتور را تکیه میکنند به مدل های متمتیکی، چون که حرارت در درون این ریاکتور خیلی گرم میشود. در لابراتوری اکسپریمنت کرده دیدن خیلی مشکل است. برای همین مدل های جدید متمتیکش را ساختند که باید حلش را ما یابیم، حلش را، حل تقریبیش را. بعد لابراتوری فیزیکا این حل های ما را میگیرند و معنی فیزیکی همون پلازما یا مایه که از آن انرژی گرفتن را میاموزد.
0: فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، بیشتر به سمت های متمتیک عملی، مدل سازی و حساب برابری های علمی روانه شده است. در زمانی که تکنولوژی و ذهن سنی با سرعت رشد میکنند، چنین دانش ها اهمیت بیشتر پیدا می نمایند. به گفته او امروز ذهن سنی یکی از بزرگترین تغییرات ها در علم و تکنولوژی به شمار می رود. آن کار محققان را تیزتر و آسان تر می کند، اما هرگز جای تفکر انسان را پورا گرفته نمیتواند. او بر این نظر است که اگر انسان خواهد تفکر عمیق و قابلیت تحلیلش رشد یابد، باید فنهای دقیق بخصوص متمتیکا را آموزد.
1: امروز به همه ما معلوم است که ذهن سنی با خیلی سرعت زیاد ترقی کرده ایستاده است. تقریبا همه جا ذهن سنی را استفاده می برند. ذهن سنی امروز یکی از تغییرات های کلانترین در علم و تکنولوژی می باشد. البته استفاده از ذهن سنی کار محققان را تیزتر می کند. تحلیل معلومات هایی که در اینترنت هست، معلومات رو تحلیلش رو آسان تر میکند، چون که ذهن سنی تقریبا همه معلومات هایی که در اینترنت موجود است آموخته، یک بعضی ساخته است که به سوال های دلخواه، سوال های استفاده برندگان خود از همون بعضی هایی که در اینترنت هست جواب دهد. برای من استفاده از ذهن سنی کاری بسیار کس رو آسان میکنه. دیگه من باید اینجا قید کنم که ذهن سنی هیچ وقت جای تفکر انسان رو پوره گرفته نمیتواند. لیکن اگر ما خواهیم که انسان تفکرش چقور رو عالی شود، به آموزش فنای دقیق علل خصوص متیماتیکا تفکر انسانی ترقی نمییابد. برای من متیماتیکا و فکرانی عمیق هنوز هم اساس میموند. هرچند که ذهن سنی جای همه چیز رو گرفته ایستاده است، من فکر نمی کنم که علم متیماتیکی و تحقیقاتی که در این علم در انسان می شود جایش رو ذهن سنی گرفته تواند.
0: مرتضی نظرف میگوید جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در خارج کشور ادامه دهند، پیش از همه باید خود را برای محیط نوی علمی و زندگی مستقل آماده سازند. با اندیشه او برای موفق شدن در دانشگاه های خارجی تنها دانش کافی نیست، بلکه مسئولیت شناسی، مهنت دوستی و تلاش پیوسته نیز نقش مهم دارند.
1: برای دانشجوی تاجیک مثلا اگر خواهند که به دانشگاه خارج روند و تحصیل کنند، من فکر میکنم که سه عاملی مهم است. یکی از آنها این دانستنی زبان. دانستنی زبان این عاملی ضروری است. منظوری من این است که به دانستنی زبان شما مطمئن باشد که یگان دانشگاه شما را نمیگیرند برای خواندن. مثلا اگر زبانی تاجیکی هم ندونم، به دانشگاه تاجیکستان داخل شده نمیتونم. علل خصوص به دانشگاه اروپایی و آمریکا باید زبان عنیق انگلیسی رو خیلی چقدر آموخته باشم. بعد دویم عامل این مستقلانه فکر کردن و کار کردن. چون که اینجا دانشگاهی که ما این درس میتیم، ما مستقلیت رو بسیارتا به دانشجو میدیم. اشتراک در درس ها آزاد است. ما چی میگم تفتیش نمی کنیم که کی آمد به درس کی رفت. دانشجو آزادی یک وسیع دارن. بنابراین اگر دانشجو مستقلانه کار کنن و فکر کردن و نامزند، از این آزادی استفاده برده نمی و سیوم عامل این مهنت دوست بودن است. چونکه هر یک چیزی که ما ناو سر میکنیم، گرچندگی علم آموزی باشد، دانشگاه رفتن باشد، یکان کسب آموزی باشد، در وقتی اولا خیلی مهنت زیاد رو طرف میکند. یکانه مهنت دوستی ما برای موفق شدن همون کسب دوست داشته همون برای ما یاردام میرسوند. غیر از این انسان علال خصوص وقتی که به علم و دانش آدم مشغول میشود باید دائما آموزد. دنیای حاضره ما خیلی ناز میدونیم که خیلی زود تغییر مییابد و در این زمانه کسی موفق میشود که قابلیت مطابق شدن به همین روز و همین وقتی زمانه باشد. قابلیت مطابق شدن این بدون آموختن، همه وقت آموخته ایستادن و خواندن به دست نمیآید.
0: مرتضی نظرف در طول فعالیت علمی خود در محیط های گوناگون علمی اروپا و امریکا کار و تحقیقات انجام داده است. او میگوید تجربه فعالیت در دانشگاه های با نفوذ جهان امکانیت داد تا از نزدیک با اسلوب و فضای علمی کشورهای پیشرفته آشنا شود. و گفته او هرچند هم شوئدیا و هم امریکا دارای محیط پرقوت علمی می باشند، طرز کار و مناسبت به علم در این دو کشور از هم فرق میکند.
1: من در امریکا 3 سال کار کرده بودم، در دانشگاه تیخس درس می دادم. تا حالا همکاری ما هست، هر سال تقریبا 2 ماه در اونجا کار علمی میکنیم، مشغول میشیم. در شوئدیا مدتی 20 سال میشود که اینجا کار میکنم و درس میدم. هر دو کشور محیط علمی خیلی قوی دارند، ولی اسلوب کار تا اندازه بین این دو کشور مثلا امریکا و سوئد کمتر فرق میکند. در امریکا رقابت و سرعت کار خیلی بلند است، چونکه دانشگاه ها از حسابی پولی که دانشجو میتیان مبلغ جمع کنیشون از حسابی همین است. بنابراین دانشگاه حرکت میکنند که عالمان خیلی به درجه بلند کار میکردگی را گیرند و با آنها ماهانوی زیاد میتیان. بنابراین رقابت بین عالمان خیلی زیاد است. این یک بفایده کارم است، چونکه علم با همین راه پیش میرود. در شوئدیا باشد بیشتر به توازن کاری گروهی و محیط آرام علمی اهمیت میتیند. اما در هر دو کشور من با مطمئنم گفته می دونم که علم و محقق قدر خودش دارد و در جامعه جایگاه خودش دارد. عالمان امکاناتی زیاد برای اشتراک در کنفرانس ها، سفرهای علمی و ملاقات های علمی دارند. در هر دو کشور در بسیار دانشگاه ها وقتی کاری نیز متوازن تقسیم می شوند. مثلا در دانشگاه ما تقریبا 60% معاش من از حساب درس دیگه می آید و دانشگاه برای من 40% معاش می دهد، تنها برای کار علمی هم. برای همین برای هر یک عالم یک وقتش جدا کردند که عالمان مثلا دانشگاه آمده به کار علمی مشغول شوند و علم با همین سبب پیش برند. برای همین این برای رشد علم خیلی مهم است.
0: در زمانی که جهان با سرعت تغییر می‌یابد، نیاز به جوانان صاحب دانش و دارای تفکر تحلیلی بیشتر احساس می‌شود. با اندیشه متخصصان، آموزش علم‌های دقیق و خصوص ماتماتیکا در تشکل چنین جهان‌بینی نقش مهم دارد. مرتضی نظرف بر این نظر است که ماتماتیکا تنها مجموع رقم‌ها و فرمول‌ها نیست، بلکه طرز فکر کردن و منطقی اندیشه نمودن را به انسان می‌آموزد.
1: یک چیز رو در خاطر ما باید نگاه داشت که ماتماتیکا تنها رقم نیست، تنها عدد نیست، تنها مثال حل کردن است. ماتماتیکا این طرز فکر کردن است. آن انسان رو وادار میکند که منطقی اندیشه کند. مسئله‌ای که مشکلی که در ماتماتیکا هست، آن به تحلیل نیاز دارد. بنابراین ماتماتیکا این راهی تحلیل نمودن را می‌آموزد، راهی درستی حل مسئله را می‌آموزد. بنابراین اگر طرز فکر کردن، طرز تحلیل کردن، راهی درست رفتن را اگر ما آموزیم و یاد گیریم، برای حل های مسائل زندگی هم همون روش را استفاده بردن آسان‌تر می‌شود. مثلا امروز با رشد بصیرت ذهنی سنتی، بعضی دانشجویان و محققان به تحلیل عمیق از همین نوشته های ذهنی سنتی استفاده میبرند. من بسیار در یک ژورنال علمی جو کار میکنم، بعضن مقاله های میگیرم که تقریبا تمام متن مقاله با واسطه ذهنی سنتی ساخته شده است. به نظر من این میتواند در آینده خیلی مشکلی عمیق ایجاد کند. از این سبب توجه به علم های دقیق و رشد تفکری منطقی بین جوانان، بین دانشگاه، بین عالمان مثلا تاجیکستان و عالمانی که در اروپا کار میکنند ضرور است.

0: هر یک تاجیک برون مرزی نو و بسته از کسب و فعالیتش نماینده ملت و فرهنگ تاجیک در خارج کشور می باشد. او می گوید هر سفر، هر درس و هر ملاقات علمی امکانیت است برای معرفی تاجیکستان به جهانیان. و گفته او هر فرد تاجیک باید کوشش نماید که کشور خود را همچون سرزمین دارای فرهنگ غنی، تاریخ کهن و جوانان با استعداد معرفی کند.
1: اینجا هر باری که سفر میکنم یا هر باری که درسی نو رو سر میکنم، البته در اولین درس وقتی خودم رو معرفی میکنم درباره تاجیکستان هم حرف میزنم، کوههای تاجیکستان رو نشون میدم، خریدی تاجیکستان رو نشون میدم، کوشش میکنم که تاجیکستان رو همچون کشوری دارای فرهنگ غنی، تاریخ قدیم و جوانان با استعداد معرفی نمایم. بسیار وقت آدمان در باره تاجیکستان معلومات کم دارند. این هم به خوبی است، چون که اینجا دولت هایی که یکان شرایط بدی اقتصادی دارند نارام هستند، تقریبا همه می دانند. تاجیکستان رو که نمی دانند اونجا دستور و امانی است، تینجی است. بنابراین بسیار آدم هایی که در امریکای و اوروپا زندگی می کنند در باره تاجیکستان معلومات خیلی کم دارند. از این رو هر یک تاجیکی بیرون مرزی باید تا اندازه از کشوری خودمو، از فرهنگی بایی خودمو یک نمایندگی کنیم. من باوری دارم که هر یک دستاوردی علمی، فرهنگی یا کسبی ما تاجیکانی که در خارج هستیم، این یک معرفی خوبی تاجیکستان است. بنابراین هر بار وقتی که اینجا با تاجیک ها ما میخوریم، یادگار رو سراغ میکنیم، حتما باید میگویم که یک ایمیج، یک تصویری تاجیکستان رو اینجا ما معرفی میکنیم. بنابراین باید با علم و دانش و کارهای خوب مشغول شویم.

0: با گفته مرتضی نظرف تاجیکان برون مرزی تلاش میکنند که رسم و آیین و فرهنگ ملی خود را حتی دور از وطن حفظ نمایند. او میگوید نوروز را تاجیکان در کشورهای گوناگون با شکوه و صمیمیت خاص جشن میگیرند و این برای نگاه داشتن هویت و فرهنگ ملی اهمیت بزرگ دارد. با اندیشه او مخصوصا برای جوانانی که بیرون از تاجیکستان به وای میرسند، شناخت و حفظ فرهنگ و عنعنه های تاجیکی خیلی مهم است.
1: نوروز رو تاجیکان بیرون مرزی خیلی گرم جشن میگیرند. مثلا در امریکا از بس که دیاسپوری تاجیکا خیلی زیاد است، نوروز و دیگر عیدهای ملی رو خیلی بسیار تاجیکان جمع شده جشن میگیرند. در سوئد هم متاسفانه دیاسپوری تاجیکا کمتر هستند. به این هم نگاه کرده یکچند اویلوی تاجیکی که ما دیگر رو میشناسیم و با هم دیگر رابطه داریم، حتما جشنهای فرهنگی و ملی تاجیکی رو اینجا همراه قید میکنیم. نگاه داشتن فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی البته برای ما مهم است. در بسیار کشورها تاجیکان جمعیت‌ها و گروه‌های فرهنگی دارند. آنها نوروز، شب نشینی‌ها، واخوری‌ها و دیگر برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌کنند. مخصوصا برای جوانانی که در بیرون تاجیکستان به وای می‌رسند، مثلا فرزندان ما، معرفی فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی تاجیکی، عیدهای ملی که ما داریم خیلی ضرور است.
0: مرتضی نظرف میگوید امروز در کشورهای اروپا و امریکا جوانان زیادی تاجیک فعالیت دارند که با دانش و استعداد و تلاش‌های خود به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. میان تاجیکان برونمرزی عالمان، محققان و متخصصان موفق کم نیستند که در محیط بین‌المللی تاجیکستان را سزاوارانه نمایندگی میکنند. او تاکید میکند که موفقیت هر یک جوان تاجیک در خارج از کشور در اصل موفقیت تمام ملت است. به اندیشه او امروز جوانان تاجیک بیشتر به محیط علمی بین المللی وارد شده در پیشرفت علم و تکنولوژی سهم خود را میگذارند.
1: در باره فعالیت جوانان تاجیک در غرب، در اروپا و امریکا همین را گفتنی هستم که خیلی جوانان با استعداد زیاد هستند. بسیاری آنها رو من شخصا خودم میشناسم. امروز از نسل نوی تاجیک در کشورهای غرب عالمان و محققان و صاحبکاران خیلی خوب زیاد شدند و دستاوردهای هر یک آنها واقعا باعث افتخار ما میباشد. البته مشکلات هم هست، ولی مهم آن است که جوانان ما تدریجا بیشتر به محیط بین المللی علمی وارد میشوند که این یک نشانه خیلی خوب است و امیدوارم در آینده آن علمی که ما اینجا میاموزیم گرفته میبریم به تاجیکستان، اقلا یک کس یا دو کس یا ده نفر رو با این علم شناسایی کنیم، یک دستاورد میشود که تاجیکستان به این نیاز دارد.
0: قصه زندگی و فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، نمونه روشن آن است که با دانش، زحمت و تلاش میتوان در سطح جهانی موفق شد. او از دهه کوهکند اسفره راه علم را آغاز کرده، امروز در دانشگاه های با نفوذ اروپا و امریکا فعالیت دارد و تاجیکستان را در محیط بین المللی علمی معرفی میکند. مرتضی نظرف بر این نظر است که آینده ملت به جوانان دانشمند، مهنت دوست و دارای تفکر عمیق وابسته است. او جوانان را به آموزش علم مخصوصا ماتماتیکا، از خود کردن زبانهای خارجی و فعال بودن در محیط بین المللی دعوت میکند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بودم، مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علی شیر شیرالیف. تنسیاتو خانم خود باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

0: درود میفرستیم به همه شما پرزبانان عزیز و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در استودیو با شما من ملک نای خوشقدم هستم و در آغاز توجه فرمایید بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها، برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آ برای توسعه پایدار 2018-2028. جشنواره آب و برنامه فرهنگی تحت عنوان آب مایه حیات بشر در دوشنبه برگزار شد. عربستان تضمین مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطین را شرط برقراری روابط با اسرائیل می دارد. نتانیاهو دستور افزود
1: کبیر در مجموع 400 نفر نمایندگان وسایل اخباری و مایی اشتراک دارند. باید گفت که توجه افزاینده واسطه های اخباری و مایی داخلی و خارجی به چهارمین مذکور است.
2: Уважаемые телезрители, мы начинаем прямую трансляцию официальной церемонии открытия 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая проходит с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Кохи-Сомон с правительственной резиденцией города Душанбе.
3: Good afternoon, dear viewers. We are beginning the live broadcast of the official opening ceremony of the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028, taking place with the participation of the President of the Republic of Tajikistan, Leader of the Nation, Honorable Emomali Rahmon, at the Kohi-Somon government residence in the city of Dushanbe.
4: بخش مستقیم این چهارمین سطح بلند توسط همه شبکه های تلویزیونی و رادیویی براه مانده شده، همچنین برای هیئت خبرنگارانی که در داخل بنای کاخ سامان هستند نیز شرایط مساعد برای انعکاس این چهارمین مهم سیاسی فراهم آورده شده است.
2: С минуты на минуту здесь начнется торжественная церемония открытия данного мероприятия высокого уровня, прямая трансляция которого осуществляется всеми телевизионными и радиоканалами страны. Для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, находящихся в здании Кохи-Сомон, созданы все необходимые современные условия для широкого освещения этого важного международного события.
3: At any moment now, the solemn opening ceremony of this high-level event will begin here with live coverage being broadcast by all television and radio channels across the country. All the necessary modern conditions have been created for representatives of domestic and foreign media present in the Kohi-Somon building to ensure comprehensive coverage of this important international event.
4: بینندگان گرامی، طور ما مشاهده میکنیم در مکان برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 مهمان ها وارد شده ایستادند و پس از چند لحظه این چهارمین سطح بلند که در دایره تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به آب و اقلیم عملی کرده می شود آغاز خواهد شد. پایتخت مملکت شهر دوشنبه اینک باری چندم است که میزبانی چنین چهارمینی های سطح بین المللی می گردد. این همه شرافت استقلال دولتی و نتیجه سیاست دوربینانه پیشوای ملت می باشد.
2: Постепенно участники конференции направляются в главный зал комплекса, где уже через несколько минут начнется церемония открытия Душанбинской конференции высокого уровня по водным вопросам. В зале ощущается особая торжественность и значимость предстоящего момента. Участники конференции занимают свои места в ожидании начала официальной программы. Представители средств массовой информации готовятся к прямой трансляции. Операторы настраивают камеры, а организаторы завершают последние приготовления. Величественный зал наполняется атмосферой единства и международной солидарности. Здесь собрались представители государств, международных организаций, эксперты и партнеры, объединенные общей целью – поиском эффективных решений для рационального использования и сохранения водных ресурсов. Уже через считанные минуты прозвучат официальные приветствия и будет дан старт работе международной конференции высокого уровня, которая вновь объединяет мировое сообщество в Душанбе для обсуждения важнейших вопросов устойчивого развития, водной безопасности и совместных действий во имя будущих поколений.
3: Participants of the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028 are arriving at the magnificent Kohisomon Complex, one of the principal venues for international forums and official events in the capital of Tajikistan. From the very first moments, a special atmosphere of diplomatic dialogue, mutual understanding, and shared responsibility for the future of the planet's water resources can be felt here.
4: کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و شریکان بین المللی تشکیل کرده شده برگزاری این همایش بین المللی ادامه منطقی تشبث‌های پیگیرانه جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت دیپلماتیای آب و اداره‌کنی استوار ذخیره‌های آبی می باشد که از جانب جامعه جهانی دستگیری و سه پیدا نموده‌اند.

السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. علی جنابان محترم رهبران هیئت ها خانم ها و جنابان پیش از همه تشریف هر یکی شما را به سرزمین باستانی تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم می گوید برای ما مایه افتخار است که امروز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشدی استوار سالهای 2018-2028 برگزار می‌گردد. این کنفرانس با تشکل عهده‌داری های مشترک ما برای تحکیم همکاری و صورت بخشیدن به عملها جهت حل یکی از موضوعهای حساس زمان معاصر مساعدت میکند. ما اشتراک فعال و سهمگذاری شما را در پیشبرد روزنامه جهانی آب بلند قدر میکنیم. اشتیاقچان گرامی، طی سالهای آخر تاجیکستان به مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید. در این جاده کشور ما توسط تشبث‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش‌های ما از مسئله های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن فراگیر و به ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلاندیا ضرورت عهده‌داری های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب بازیهن نشان داد. ما در دایره روند آب دوشنبه با تلاش‌های خود در سمت تشکیل پلتفرم بین‌المللی فراگیر و شفاف ادامه داده امروز چون انعنه حکومت‌ها و دیگر جانب‌های منفعت دارا از سراسر جهان برای در عمل تطبیق نمودن عهده‌داری‌های مربوط به آب گرد هم آورده‌ایم. باید اعتراف کرد که با وجود پیشروی ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکل های روبرو می باشد که روند نایشوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها نفر آدمان با آب نوشاکی بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب
دو چور میشه. تمایل های جاری گواهی میدین که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حدی اقل به 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. ساخه نو و با سرعت رشد یابنده از جمله صنعت سبز، شهرسازی، استحصال آزقواری و انفراساختار رقمی طلبات با آب را باز هم زیاد خواهند کرد. این روند ضرورت گزارش به تکنولوژی های صرفه‌کارانه آب، مدیریت موثر ذخیره ها و هم آهنگسازی بهتر سیاست آب، انرژیتیکا و آزقواری را دوچند می سازد. علاوه بر این تأثیر پیامدهای تغییر آب اقلیم از جمله خشکسالی آبخیزی ها، آبشوی با سرعت پیریخ ها و بلندشوی سطح بحر وضع جاری آب دوچند شدت می باشد. واقعیت ذکر شده برای نظام های علاقه آسیب پذیر فشار ایلاوگی ایجاد می کند. این شاندینده ها تنها پیشگویی نیستند بلکه خوشداری جدی و دعوت به عمل به هر یکی ما می باشد. اشتراکداران محترم، جهت حل و فصل مشکل های مربوطه تاجیکستان در سطح ملی و منطقوی نیز چاره‌های ضروری می‌اندیشد. در دایره برنامه اصلاحات ساحه آب، زمینه‌های حقوقی و نهادی برای تطبیق مرحله‌ای مدیریت همگرایی ذخیره‌های آب به طور نظررس تحکیم یافته‌اند. انفراساختار کلیدی نوسازی گردیده است که علاقه سمرناکی و استواری استفاده آب را بهتر میکنند. برای صورت بخشیدن بروند نایشوی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تأمینات آب نوشاکی و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیدن. این صنعت ها افزایش های دراز مدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می نمایند. ما نیت داریم که تا سال 2030 تطبیق پوره مدیریت هم آهنگ شده ذخیره آب را در سطح ملی و حوزه‌ای تأمین نموده، نظام معاصر علمان اساسناک، استوار و سمرناک را تأسیس دهیم. همزمان با این ما تلاش داریم که تا سال 2040 دسترسی به آب متمرکز را حداقل برای 90% اهالی تأمین نماییم. ما تصمیم گرفتیم که به این وسیله دسترسی هر یک شهروند را به آب تازه آشامیدنی کفالت دهیم. در برابر این تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی های
صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده سمران ها که این نعمت بی‌بها را با یک افزار کلیدی مطابق شوی با تغییر یابی اقلیم تبدیل دید. گذشته از این ما نیت داریم که تا سال 2040 رقم کنانی مدیریت ذخیره های آب را تا 80% افزایش داده، با این را شفافیت، سمرناکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تأمین نمایید. دوستان گرامی، ما برشت همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاص می دهیم. جهت تحکیم میباده اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهمی آب همیشه کوشش به خرج می دهیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحر ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسئله های آب به خاطر رشد استوار می نگرد. وابسته به این و با در نظر داشتی مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه، ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است. این کمیسیه می تواند همچون یک ابزار مهمی تحکیم همکاری منطقوی و تأمین رشد استوار حوزه بحر ارال خدمت نماید. حاضرین محترم، در سالهای آخر در سالهای

ملی منطقوی و جهانی اقدام های نظر رست راه اندازی می شوند که باید یگانگی و همکاری را در سمت آب تقویت باشد. در این راستا ما با تلاش های متوازن مؤثر و فراگیری منفعت های مشترک نیاز داریم. تاجیکستان بر این نظر است که با مقصدی توسعه این تلاش ها و عملی سازی آنها امروز ضرورت گزارش با مرحله نوی همکاری جهانی در ساحه آب به میان آمده است. از این لحاظ ما پیشنهاد می نماییم که چهارچوب دوشنبه برای آب تأسیس داده شود. این چهارچوب می تواند روندهای جاری را در مسئله آب تحکیم بخشیده، زمینه مساعد را برای هم آهنگی و همگیرایی تلاش های مشترک جهتی رسیدن به نتیجه های عملی مهیا سازد. حاضرین گرامی، ما به مرحله جنبسی در ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار نزدیک می شویم. ضرور است که از حالا درباره روزنامه جهانی آب بعد سال 2030 اندیشه نماییم. اقدام های ما در این جاده باید از دستاوردهای 10 ساله روزنامه عمل آب و تجربه روند آب دوشنبه منشأ گرفته به حل مسئله های روزافزون مربوط به آب روانه کرده شوند. یادآور می شوند که ما در پیش روی برگزاری سلسله همایش های مهمی سطح جهانی در ساحه آب، از جمله کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 و سمیت هدف های رشد استوار در سال 2027 قرار دارد. همزمان با این در سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آب سازمان ملل متحد خواهد گردید که از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری خواهد کرد. بر این باورم که نتیجه های این همایش ها به تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. در این روند رسیدن به نتیجه های عملی مبلغ زاری استوار، همگیرایی سیاست آب با اقلیم و انرژیتیکا، آزقواری و نظام های محیط زیستی، اینچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوع های کلیدی روزنامه نوی آب را تشکیل دهند. در این زمینه چهارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. خانم خواه و جنابان، کامیاب گردیدن ما در این مسیر پیش از همه به همکاری با اعتماد، درک مشترک مشکلات و دریافت راه های حل آنها وابستگی دارد. بیایید از امکانیت های کنفرانس امروز همچون نقطه گردیش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم. گنجینه بی‌بهای سیاره یعنی ذخیره های آب را باید برای نسل های امروز و آینده عاقلانه و ثمرناک اداره نماییم. حاضرین گرامی، در خاتمه می خواهم اعلام نمایم که ما به مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر، جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم.

این جایزه برای اعتراف نمودن سهم برجسته در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتون. خوش آمدید بار دیگر. Thank you.

تشکری زیاد محترم جناب ولی میخوام از نام اشتراکچیان کنفرانس با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب ولی محترم امامعلی رحمان برای سخنرانی پر محتوا اظهار منادوری بیان نمایم. محترم جناب ولی اجازت فرمایید همچنین شما را برای نقش بارزتان در پیشبرد فعالانه مسئله آب و اقلیم در روزنامه جهانی عرض سپاس نمایم. Distinguished participants, I would now like to give the floor to the Prime Minister of the Republic of Burundi, His Excellency Mr. Nestor Ntahontuye. Please, Excellency, you have the floor.

0: Excellences, Monsieur le Président de la République de Tadjikistan, Vos Excellences, Distingués,
1: Mesdames et Messieurs, Bonjour. خانوم‌ها و جنابان سرین دولت‌ها و حکومت‌ها جنابی دبیر کل سازمان ملل متحد نمایندگان گرامی خانمان و جنابان شرکت در این کنفرانس مهم در شهر دوشنبه بخشیده به آب که منبع حیات عزت و شان شرف و صلح در بین مردم میشد برای جمهوری بروندی شرفی بزرگ است اجازه دهید منظوری صمیمی مردم بروندی را به حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد برای میزبانی این کنفرانس بین المللی سطح بلند در دایره روند دوشنبه راجع به مسئله های
0: La question de l'eau est une question existentielle.
1: آب یک مسئله موجودیتی است زیرا آن بی‌واسطه به کشاورزی، تندرستی و امنیت غذایی، انرژیتیکا، محیط زیست و همچنین به ثبات اجتماعی و صاحب اختیاری اقتصادی تأثیر رسان است.
0: Monsieur le Président, Le Burundi attache une importance
1: Burundi particulière à cet événement
0: qui intervient à un moment crucial pour la mise en œuvre de la décennie internationale d'action
1: pour le développement durable برای سالهای 2018-2028 و اینچنین تطبیق برنامه رشد سازمان ملل متحد برای سال 2030 به خصوص هدف ششم رشد استوار اوید به دسترسی همگانی و آب نوشیدنی سالم و بهداشت صورت می گیرد.
0: Indispensable à la dignité humaine et à la pleine jouissance de tous les droits humains.
1: Burundi hamesha takroran ta'id mekunad ki dastrasi ba abi nushidani soli motoza va behdosht yak huquqi bunyadi inson buda baraye izzat u shan u sharafi inson va barkhordori kamil az tamami huquqhoye inson muhim ast. با وجود این، علی‌رغم پیشرفت که به دست آورده شده است، مشکلات برای بسیاری از کشورهای در حال رشد نظردست باقی می‌ماند، به ویژه برای کشورهای آفریقایی. نیازهای برای زیرساختهای تأمینات آب و نظام‌های بهداشتی، مدیریت تشنابها و دسترسی منصفانه به خدمت‌رسانی‌های اولیه نظردست باقی می‌ماند، مخصوصاً در منطقه‌های دیهاتی و جامعه‌های آسیب‌پذیر. در این رابطه کشوری من تلاش های خود را برای توسعه دسترسی به آب نوشیدنی و بهبودی نظام های بهداشتی محافظت منابع ذخیره های آبی و مساعدت مدیریت استواری تقسیمات آب در حوزه های آن ادامه می دهد.
0: اونیتیلیزاسیون دیراب اکیتاب و رزیلینت در رسورس هیدریک y compris dans le bassin
1: Burundi مدیریت همگرای منابع ذخیره های آبی را همچنین یکی از اولویت های کلیدی برای تأمین استفاده منابع ذخیره های آبی به طور استوار منصفانه و تاب‌آور از جمله در حوزه های فرامرزی در نظر می گیرد ما برای همکاری های منطقوی و بین المللی جهت مدیریت منابع مشترک ذخیره های آبی اهمیت زیاد قائل هستیم و معتقدیم که آب باید همچون محور همکاری صلح و همبستگی میان مردم باشد آب هرگز نباید به عامل تفرقه میان ملت ها تبدیل نیابد بلکه همچون میراث مشترک خدمت رسان برای صلح همکاری و همبستگی انسانیت باقی ماند عالی جنابان بروندی از تاثیر افزاینده تغییرابی اقلیم به گروه های آسیب پذیر به خصوص زنان کودکان و اهالی دیهات که دریافت رزق روزی آنها از ذخیره های طبیعی به واسطه وابسته است پیوسته نگرانی عمیق دارد ما تلاش های بین المللی برای تقویت همگیری مسئله های مربوط به آب و اقدامات اقلیم جهانی از جمله پیشرفت های حاصل شده در کنفرانس های اخیر جانب ها و اینچنین تشبوسی ابتکاراتی که با سازگاری و تابواری در برابر آب مسئولیت میکنند استقبال میکنیم. در این رابطه بروندی تلاش ها جهت تقویت روزنامه اقدام های مربوط به آب را توسط راه های حل مشخص فراگیر نو آورانه و تحول بخشنده دستگیری میکنند. ما کنفرانس دوشنبه را همچون نقطه اساسی این اتفاق جهت کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 میبینیم و تعهد خود را نسبت تقویت سفربری دست جمعانه برای سرعت بخشیدن به روند نایل شدن به هدف ششم رشد استوار و وظیفه های دستوله بین المللی آب دوباره تایید میکنیم. بروندی همچون اهمیت استراتژی کوه و پیریخ را برای امنیت آبی در سطح جهانی اعتراف میکند. ما تلاش های تاجیکستان را برای مساعدت به حفظ پیریخ و جلب توجه جامعه جهانی به عاقبت های آبشوی با سرعت آنها به علت تغییر اقلیم تحسین میکنیم. ما باور داریم که تقویت همکاری های علمی بین المللی خیلی مهم است تا درک و فهمیش چرخه‌ی گردش آب عمیق و وسیع‌تر شود و نظام های ثمرناک مانیتورینگ مشاهده و آگاه کنی بر وقتی تهیه کرده شود. ما اینچنین دعوت به عمل می آوریم تا نظام های آگاه کنی بر وقتی و مانیتورینگ گیدرومتیرولوژی به خصوص در منطقه‌هایی که بیشتر از همه در معرض آفات های مربوط به اقلیم قرار می گیرند.
0: اکسلنس مدام مسیو La réalisation des objectifs liés à l'adéquation.
1: نایل شدن به هدف های مربوط به آب منابع کافی ذخیره ها را تقاضا می کند. کشورهای در حال رشد با کمک و دستگیری بیشتر از جانب جامعه بین المللی بانک های رشدی بسیار جانبه و شریکان تکنیکی و مالی نیاز دارند. بروندی خواستار افزایش مبلغ گذاری برای زیر ساخت های آب، بهداشت، مطابقت و سازگاری با اقلیم و تقویت تاب‌آوری جامعه است. بروندی باور دارد که ساده سازی دسترسی به مکانیزم های مبلغ گذاری بین المللی اقلیم و آب برای کشورهای در حال رشد ضروری است تا اینکه آسیب پذیرترین جامعه ها توانند از راه های حل مشخص و متناسب با شرایط با سرعت بهره مند شوند. و همچنین رشد چریکی فراگیر را با جلب حکومت ها، مقامات محلی، حکومت دولتی، جامعه شهروندی، بخش خصوصی، جوانان، زنان و جماعت های محلی تشویق می بروندی میم بعد رشد همکاری های بیشتر دینامیکی جنوب به جنوب را تشویق میکند که به راه حل های عملی تمرکز کنند، به خصوص در جاده آبیاری، هیدروانرژتیک، مدیریت جماعت آب و انتقال تکنولوژی های مناسب. ما اطمینان داریم که جوانان و زنان باید با مدیریت آب و استراتژی های تاب‌آوری به اقلیم همچون عامل های اساسی تغییرات و رشد استوار کاملا جلب کرده شوند.
0: پروتکسیون دز اکوسیستم و دی دیولپمنت دز انفراستراکتور هیدرولیک. Nous travaillons également à renforcer la résilience des communautés rurales qui sont les premières victimes des dérèglements climatiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique possède des fleuves immenses, des lacs stratégiques, des nappes souterraines considérables et un potentiel hydroélectrique exceptionnel.
1: Pourtant,
0: des milliers d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable.
1: دوروی رودخانه های وسیع، کل های استراتیگی، ذخیره های نظرات آب های زیر زمینی و ظرفیت استثنایی گیر انرژیتیک می باشد. با وجود این میلیون ها افریقایی ها هنوز هم دسترسی به آب سالم نوشیدنی ندارند. این گونه تضاد فکر و اندیشه رانی دست جمعانه ما را تقاضا می کند. وقتی آن رسیده است که به سرمایه گذاری در ساخت آب بهداشت، نظام های آبیاری، فناوری های اقلیمی و مکانیزم های پیشگیری آفات های طبیعی سرعت بخشیده شود.
0: Nous devons renforcer les mécanismes africains de solidarité hydrique, de partage des connaissances
1: et de... Burundi نسبت دیپلماتیه آب باوری قوی دارد. آبهای فرامرزی باید مکانی همکاری باشد نه تشنج. در حوزه نیل منطقه کلهای بزرگ و اطراف کلی تگانیک ما باید به خاطر همبستگی آب، تبادل دانش و مدیریت دست جمعانه منابع ذخیره ها مکانیزم های افریقایی را تقویت دهیم. آب می تواند مردمان ما را به هم بیشتر متحد سازد اگر ما نسبت به رقابت همکاری را
0: Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. L'Afrique ne veut pas être seulement un continent qui subit les crises.
1: آلی جنابان، ما اینشون خواستاری عدالت اقلیمی و مالیوی بیشتر شویم، زیرا کشورهایی در حال رشد نمیتوانند به دفعای مربوط به آب بدون مبلغ داری دستر شریکی متوازین و انتقال فناوری های مؤثر و ایجاد ظرفیت استوار نایل شوند.
0: De coopération et de prospérité partagée.
1: L'Afrique ne veut pas tanho همین گونه عقیده‌ای باشد که از بحران‌ها اذیت کشد. آفریقا می‌خواهد جزء از راه‌حل‌های جهانی باشد. جوانان ما، منابع ذخیره‌های طبیعی، ظرفیت انرژتیکی و تابوری ما یک نیروی عظیم برای آینده بشریت را افاده می‌کنند. بروندی معتقد است که باید همچنین عامل صلح، همکاری، رفاه و شکوفایی میان ملت ها واقع ماند. در برابر مشکلات جهانی اقلیم و آب هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی عمل کند. مسئولیت دست جمعی ما باید تعهدات را به عمل های مشخص یک دلانه و استوار به منفیت نسل های حاضر و آینده تبدیل دهد. بروندی تکراراً تأیید می‌سازد که کاملاً آماده است با تمام جامعه جهانی برای بنیاد آینده تابوارتر، عادلانه‌تر و استوارتر برای همگان کار کند. زنده باد تاجیکستان، سازمان ملل متحد و تشکر برای لطف توجهتان.
2: We express our profound appreciation
1: اظهار منتداری میکنیم به شما جناب سروزیر برای سخنهایتون در محفل امروزه. این کنفرانس در همکاری با سازمان ملل متحد از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. حالا ما سخنرانی می دهیم با نماینده سوده مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد جناب ردنا مرسودی. خواهش می کنم.
3: Mr. President, Mr. Prime Ministers, Ministers,
1: جناب پرزیدنت، اول جنابان، وکیلان محترم، همکاری دوستان، آب همه ما را با هم می آورد. آب غذا و انرژی را شرح و طبیعت، اقلیم و رشد جماعه‌ها و کشورها را می پیوندد. حیات های ما، گذشته و آینده ما با هم پیوندی مشترک خواهند داشت. در اینجا دوشنبه از نام رهبریت سازمان ملل متحد به شما منتداری بیان میکنیم
3: advancing global water agenda.
1: و رزومه جهانی او رو در اینجا موردی بحث قرار خواهیم داد. برای مکالمه و شریکی و عمل برای آب این خیلی مهم است.
4: آب همه ما را با هم میارد. آب غذا و انرژی را، شهرها و طبیعت، اقلیم و رشد، جماعت‌ها و کشورها را می‌پیوندد. با طرف بیشتر و طرف بیشتر آن به یکی از مسئله‌های تاثیرگذار آینده مشترک عمومی ما تبدیل می‌یابد. در زمانی که جهان با تفرقه و نامعینی افزاینده روبرو است، آب به ما چیز مهمی را خاطر رسان می کند. حیات و آینده ما هم پیوسته عمیق باقی می ماند. آب اینچنین به ما امکانیت بی نظیر را می دهد، نه تنها برای رفع خطرها، بلکه برای بنیاد همکاری، استواری و رشد استواری یک جایه. شرف بزرگ است که امروز از نام دبیر کل سازمان ملل متحد در دوشنبه با شما همراه می شوم. می خواهم از حکومت تاجیکستان برای راهبری پیوستش در پیشبرد روزنامه جهانی آب و برگزاری این کنفرانس مهم صمیمانه اظهار سپاس نمایم. در طول سالها روند دوشنبه با یک پلتفرم مهم برای مکالمه، شریکی و عمل در مسئله آب تبدیل یافته است. خصوصا این سال این کنفرانس آب دوشنبه اهمیت بزرگ دارد. این در لحظه مهم بین کنفرانس های آب سازمان ملل متحد سالهای 2023، 2026 و 2028 برگزار می شود که با نگاه داشتن سرعت سیاسی و تقویت همکاری های بین المللی در زمانی که جهان با نتیجه ها نیاز دارد مساعدت میکند. اولی جنابان، مرحله نو روزنامه جهانی آب وارد میشویم. تنها مذاکرات بیشتر را طلب نمی کند، این سرمایه گذاری طلب می کند. راه‌های حل مقیاس پذیر را طلب می کند و همکاری قوی تر و دستگیری بهتر را برای تطبیق طلب می نماید. امروز دیگر سوال در آن است که آیا آب مهم است یا نه؟ سوال در آن است که آیا ما می‌توانیم از عهده‌داری‌ها با عملی سازی و به قدر کافی زود حرکت کنیم. سوال نوبتی من این است که برای سرعت بخشیدن به تطبیق عملهای آب با ما چی لازم است؟ اولی جنابان، در سراسر جهان کشورها نشان می دهند که وقتی راهبری سیاسی، همکاری و شریکی، وقتی که مبلغ گذاری، اداره کنی و علم به هم می آیند، تطبیق سرعت می گیرد. و پاسخ‌های ما باید در نهایت این واقعیت را انعکاس کنند. این از فراتر و از صحبت‌های کوتاه مدت، روش‌های محدود و لایحه‌های کوتاه مدت گذشتن را طلب می‌کند. این بنقشه‌گیری متحد سازی را طلب می‌کند. دستگیری قوی‌تر و با کشورهای نیازمند، نهادهای قوی‌تر و هماهنگی بیشتر را در بخش‌ها و در تمام نظام بسیار جانبه را طلب می‌نماید. تشکر برای
2: Thank you very much, Ms. Retno Marsudi. We express our appreciation for your efforts in promoting collective action by member states towards achieving the sustainable development goals, including those related to water and climate. Distinguished speakers, I would like kindly ask you to limit your statements up to 4 minutes. Теперь слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уважаемому Эрлисту Акунбекову. Пожалуйста, вам слово.
5: Уважаемый господин президент, уважаемые главы делегации, уважаемые участники сегодняшней конференции, дорогие друзья, прежде всего позвольте выразить искреннюю признательность правительству Республики Таджикистан за теплый прием и высокий уровень организации конференции по водному десятилетию, проходящей в городе Душанбе. Сегодняшняя конференция является важной платформой для консолидации усилий международного сообщества в реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и достижения целей повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Вода остается ключевым фактором устойчивого развития, основой энергетической и продовольственной безопасности, а также важнейшим условием сохранения экосистем и повышения качества жизни населения. В контексте целей устойчивого развития 2030 в равной степени цели номер 6 должна реализовываться и цель номер 7 относительно недорогостоящей и чистой энергии. Поэтому мы также считаем, что развитие гидроэнергетики является важнейшей предпосылкой обеспечения устойчивого развития. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергосбережению в развивающих странах имеет чрезвычайно важное значение для стимулирования зеленого экономического роста и перехода к углеродной нейтральности. В целях обеспечения устойчивого управления водными ресурсами Кыргызской Республики в интересах нынешнего и будущего поколения, а также достижение целей устойчивого развития, разработана Национальная водная стратегия Кыргызской Республики до 2040 года. Для достижения поставленных целей определены следующие приоритетные направления: охрана водных ресурсов от истощения и загрязнения, рациональное и эффективное использование водных ресурсов, совершенствование системы управления водными ресурсами. В рамках реализации указанных направлений и с учетом необходимости адаптации к современным вызовам принят новый водный кодекс Кыргызской Республики, где предусмотрено внедрение современных механизмов регулирования водных отношений, усиление мер по охране водных объектов, развитие интегрированного управления водными ресурсами, а также повышение эффективности взаимодействия государственных органов, водопользователей и международных партнеров. В то же время мы с обеспокоенностью отмечаем, что текущие темпы прогресса остаются недостаточными для достижения поставленных целей к 2030 году. Это требует от нас принятия более решительных, скоординированных и комплексных мер. Кыргызстан занимает уникальное географическое положение в Центральной Азии. Мы единственная страна в регионе, чьи водные ресурсы полностью формируются на собственной территории. В этой связи хочу подчеркнуть, что Кыргызстан, исходя из национальных интересов и принимая во внимание потребности стран региона водных ресурсов, придерживается взаимовыгодного подхода в решении водно-энергетических вопросов Центральной Азии при условии соблюдения принципа неотъемлемого и суверенного права стран на управление собственными природными ресурсами. На протяжении многих десятилетий Кыргызстан неизменно оказывает странам региона колоссальные экосистемные услуги, обеспечивая сохранение исторических лимитов водоотделения, регулирование стока, накопления и своевременный попуск воды, содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, защиту территорий ниже по течению от чрезвычайных ситуаций. Кыргызстан вкладывает огромные финансовые и человеческие ресурсы в сохранение зон формирования воды. Кыргызстан, не получая воду из других стран, использует менее 30% собственных водных ресурсов. Остальная значительная их часть потребляется другими странами. Однако, следует признать прямо, сегодня наша страна не получает соизмеримой компенсации за эти усилия. Более того, мы десятилетиями несем бремя упущенной выгоды, включая доходы, потерянные из-за вывода земель, из-за оборота под водохранилища и инфраструктуру, работающие на благо всего региона. Содержание гидротехнических сооружений и сохранение ледников в горах Кыргызстана требует колоссальных затрат. Только за последний год Кыргызстан направил на нужды водохозяйственного сектора порядка 80 миллионов долларов США. А за последние 5 лет эта сумма составила 259 миллионов долларов США. Несмотря на эти усилия, ресурсов одной страны недостаточно для модернизации устаревшей инфраструктуры. Нам необходимы дополнительные консолидированные средства для построения эффективной и современной водопользования во всех странах региона. Как отметил президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Нургожоев Жапаров, на недавнем региональном экологическом саммите в городе Астане пришло время для возобновления и внедрения взаимовыгодного экономического компенсационного механизма в водно-энергетической сфере. Мы считаем справедливым внедрение компенсационных механизмов, которые позволяют странам Верховья эффективно поддерживать водную инфраструктуру в интересах всей Центральной Азии. Кыргызстан, как страна Верховья, осознает свою особую ответственность за формирование значительной части водных ресурсов региона. Мы видим особую миссию в сохранении сердца нашей водной системы. Мы предлагаем перейти к определению конкретных инструментов компенсации. Это могут быть прямые финансовые выплаты, взаимные поставки энергоресурсов, прямые инвестиции в модернизацию нашей гидротехнической инфраструктуры, совместное строительство нового гидротехнического сооружения, призванных не только накапливать воду, но и использовать ее экономический потенциал. Только такой прагматичный подход позволит создать устойчивую систему взаимодействия и будет способствовать решению долгосрочных задач по смягчению влияния сокращения водных ресурсов при их рациональном и экономически выгодном использовании всеми странами. Ярким примером того, что мы можем договариваться, является проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Благодаря политической воле лидеров Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана этот проект позволит совместно решать энергетические и водные вопросы Центральной Азии. В этой связи мы призываем международные финансовые институты обратить пристальное внимание на наш регион и активно выделять финансирование на реализацию подобных проектов. Уважаемые участники, особую тревогу в Кыргызстане вызывает интенсивное таяние ледников, которое не только в Центральной Азии, но и в других регионах мира является природными хранилищами и зоной формирования пресной воды. Значительное уменьшение общей площади ледников и сокращение осадков в Кыргызстане неизбежно привели к маловодью и будут иметь социально-экономические и экологические последствия для всего региона Центральной Азии. Сегодня проблема таяния ледников перестала быть вопросом одной страны. Это вызов для всей Центральной Азии. Без ледников не будет воды в реках, без воды в реках не будет жизни в долинах, и процветание наших городов. В этой связи хочу отметить, что в нашей стране в рамках пятилетия действия по развитию горных регионов проводится масштабная работа. В частности, именно в целях обеспечения сохранения ледников нами были внесены изменения в некоторые законодательные акты об особо охраняемых природных территориях, что позволило официально включить ледники в категорию особо охраняемых природных территорий и значительно усилить их правовую защиту. В 2027 году в Кыргызстане состоится второй глобальный горный саммит «Бишкек+25». Пользуясь случаем, я приглашаю вас принять участие в этом значимом событии для совместного обсуждения вопросов защиты ледников и обеспечения устойчивого будущего горных регионов. В заключение хочу поднять вопрос, который касается нашей общей экологической ответственности. Сегодня мы наблюдаем тревожную тенденцию обмеления озера Ысык-Куль, жемчужины Центральной Азии и биосферной территории мирового значения. За последние десятилетия уровень воды снизился почти на 14 метров, а число впадающих в него рек сократилось более чем 100 до 30. Мы предлагаем международным донорам и партнерам совместно разработать и реализовать комплексную программу по сохранению и восстановлению озера. Уважаемые участники, мы поддерживаем стремление, направленное на усиление глобальной водной повестки, и подтверждаем нашу приверженность активному участию в реализации водной программы действия. Наша общая цель остается неизменной – сохранение водных ресурсов, защита уникальных горных экосистем и в конечном итоге качественное улучшение жизни населения всего нашего региона. Мы убеждены, что успешное решение вопросов комплексного использования водно-энергетических ресурсов в нашем регионе станет мощным катализатором укрепления политического доверия и отношения добрососедства в Центральной Азии, так и в значительной мере поспособствует устойчивому развитию экономик наших стран. А это возможно только путем переговоров и достижения консенсуса. Кыргызстан всегда открыт к предметному и продуктивному диалогу по данному вопросу. Убеждены, что такой пример послужит основой и мощным подспорьем в решении водных вопросов в других регионах мира и в целом на глобальном уровне. В заключение позвольте выразить уверенность в том, что результаты нашей совместной работы на данной конференции станут важным вкладом в достижение устойчивого и справедливого водного будущего для нас всех. Благодарю за внимание.
6: Выражаем вам признательность, уважаемый Эрлист Абакирович. Следующее слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Туркменистана, уважаемому Тангригули Атахалыеву. Пожалуйста, вам слово.

0: Your Excellency, imanently, the Rahman, President
1: of Tajikistan, distinguished heads of delegations,
0: It is then an honor to co-chair the fourth of the Dushanbe World Action Conference.
1: I extend my sincere appreciation to the President of Tajikistan. رئاسات مشترک رو به عهده دارم. می خواهم اظهار قدردانی صمیمی خود رو به پرزیدنت امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان برای رهبری استوار در مسئله های آب و برای دعوت این کنفرانس به این کنفرانس مهم در دایره روند آب دوشنبه بیان نمایم. جنوبان و خانومان، ما در یک لحظه معین کننده برای عملهای جهان در ساحه آب قرار داریم. تنها 5 سال تا مهلت رسیدن به هدفهای روزنامه رشد استوار برای سال 2030 باقی مانده است. با وجود آن، پیشرفت در سمت هدف رشد استواری رقم 6 و بسیاری از دیگر هدفهای مربوط به آب هنوز از جریان پیشبینی شده خیلی قفا مانده است. امروز تقریبا 2.2 میلیارد نفر هنوز هم به خدمت رسانه های بی خطر آب نوشاکی دسترسی ندارند، در حالی که 3.5 میلیارد نفر از خدمت رسانه های درست بهداشتی محروم هستند. فشار وابسته به آب پیوسته می افزاید. در سال 2023 پیریخا بزرگترین تلفات مسئله یخ را در زیاده از 70 سال مشاهده ها ثبت نمودند. تغییریابی اقلیم باعث سرعت گرفتن آبخیزی، خشکسالی و آبشوی پیریخا گردیده، افزایش طلبات و آب فشار را به اکوسیستم ها، نظام های آذوقه‌واری و انرژتیکی باز هم بیشتر میکنند. سال بین المللی حفظ پیریخا در سال 2025 و کنفرانس سطح بلندی بین المللی اوید به حفظ پیریخا که به نزدیکی در همین جا در دوشنبه برگزار گردیده بود، با جمعه بین المللی خاطر رسان نمودند که آب و اقلیم از هم جدا نشوندند. آبشوی با سرعت پیریخا نه تنها یک مسئله اکولوژی می باشد، بلکه تهدید مستقیم بر رشد استواری و امنیت انسانی به شمار می رود. خانمان و جنابان، روند آب دوشنبه با یک پلتفرم ناگزیر برای پیشبرد همکاری جهانی در ساحه آب و نگاه داشتن ایمپولس سیاسی اوید به مسئله های آب در نظام سازمان ملل متحد تبدیل یافته است. کنفرانس قبلی دوشنبه در سال 2024 با نگاه داشتن ایمپولس که در نتیجه کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به آب در سال 2023 با وجود آمده بود، مساعدت نمود. کنفرانس امسال همچون مرحله مهم در راه آمادگی با کنفرانس سمم اوید با آب در سال 2026 که از جانب سنگال و امارات متحده عرب در ابو دابی میزبانی می شود، خدمت می کند. 6 جلسه موضوع این کنفرانس با 6 مکالمه اینتراکتیوی کنفرانس سمم اوید با آب در سال 2026 که از جانب دولت های اعضا قبول شدند هماهنگ می باشند. این دلیل سهم مهم روند آب دوشنبه در روند آمادگی بین حکومتی می باشد. خانمان و جنوبان، از زمان کنفرانس سمم اوید با آب در سال 2023 پیشرفت های مهم به دست آمدند. استراتژی تمام نظام سازمان ملل متحد اوید با آب و بهداشت حال راهنمای هماهنگ‌تر و همگرایی‌تر دستگیری تمام نظام سمم می باشد. آمادگی با کنفرانس SMM اوید با اوب در سال 2026 با سرعت استوار پیش می روند. از جمله توسط نشست های آمادگی منطقوی با مثل نشست آمادگی منطقوی آسیو و اقیانوس اروم برگزار می گردد. تشکر زیاد.
2: Thank you, Mr. Under Secretary General, for your address. We express our appreciation for your active participation and significant contribution to the organization of this conference. The floor is now given to the President of the Economic and Social Council of the United Nations, His Excellency Mr. Lok Bahadur Thapa. You have the floor, Excellency, please.

0: Your Excellency, President
1: Janobi Oli, Rahman, President Imam Ali Rahman,
0: Prime Ministers,
1: Vazironi Muhtaram,
0: Excellencies,
1: Janobon,
0: Delegates.
1: و خانومان نمایندگان محترم برای من مایه افتخار است و سرفرازی بزرگ است که در مراسم افتتاح کنفرانس چهارم سطح بلند بین المللی اوید با ده ساله بین المللی عمل با شما همراه هستم. پیش از آغاز سخنرانی اجازت فرمایید با حکومت و مردم جمهوری تاجیکستان برای مهمان نوازی گرم و صمیمی اظهار سپاس صمیمی خود را بیان نمایم. همچنین می خواهم از فرصت استفاده برده با شما جناب عالی امام علی رحمان برای راهبری پیوسته تان در پیشبرد روزنامه جهانی آب و برای تشکیل این کنفرانس مهم در دایره روند آب دوشنبه عرض سپاس نمایم. با قناعتمندی قید می نمایم که کنفرانس های دوشنبه با یک پلتفرم مهم برای نگهداری مکالمه بین المللی، تحکیم شریکی و حفظ ایمپولس سیاسی در مساله های آب تبدیل یافتند. جنابون علی، آب اساس حیات می باشد، همزمان آن پایه رشد استوار نیز هست. آب برای تندرستی، امنیت زوکووری، انرژیتیک، گوناگونی بیولوژی، استواری و تغییر یابی اقلیم، صلح، شکوفایی اقتصادی و استواری محیط زیست اهمیت حیاتی دارد. با وجود این، جهان هنوز از رسیدن به هدف رشد استواری شش و دیگر هدفهای وابسته به آب در روزنامه 2030 خیلی دور است. امروز میلیاردها نفر هنوز با آب تازه و بی‌خطر نوشاکی و خدمات رسانه های بهداشتی دسترسی ندارند. جنابون علی، کشور من نیپال با کریاسفر هیمالویی و ذخیره های آب شیرین که شهرک های حیاتی کشور ما و منبع زندگی منطقه وسیع‌تر می باشند رابطه عمیق دارد. من شخصا شاهد آن بودم که حیات و واسطه های زندگی میلیون ها نفر تا چی اندازه با وضع پیریخ ها و نظام های آبی کوهی وابستند. کشور میزبان تاجیکستان زیاده از 60% پیریخ‌های آسیای مرکزی را در خود جای داده، ذخیره‌های آب شیرینی را تأمین می‌نماید که زیاده از 70 میلیون نفر در منطقه به آنها تکیه می‌کنند. این واقعیت مشترک باعث آن می‌گردد که من رهبری تاجیکستان را در مساله‌های وابسته به آب و پیریخ‌ها مخصوصاً قدر و صمیمانه تحسین می‌نمایم. ده ساله بین‌المللی عمل واقعاً یک پلتفرم ارزشمند برای سفربر نمودن اراده سیاسی، تحکیم شریکی و پیشبرد روحال‌های نوآورانه فراهم آورده است. جنابون علی، هرچند که ها برای میلیون ها نفر اهمیت عمیق فرهنگی و معنوی دارد، آنها در انزوا وجود ندارند. که ها تا 60% جرایان سالانه آب شیرین جهان را تامین می نمایند. در بعضی منطقه ها مغز که ها قسم اساسی ذخیره های آبی پایان آب را تشکیل می دهند. عقب نشینی با سرعت پیریخ ها پدیده دور نیست. این با اصل امنیت دست جمعی ما ضربه می زند. آن تامینات آب را تهدید می کند. آن به نظام کشاورزی آسیب می رساند. آن طبیعت و اکوسیستم ها را نااستوار می گرداند. آن خطر آفات های طبیعی را خیلی دورتر از خود منطقه های کوهی افزایش می دهد. با باقی ماندن همگی 4.5 سال تا سال 2030 ما باید تطبیق را با حسی فوریت، افضلیت و اراده بیشتر سرعت بخشیم. و تحکیمی هماهنگی بین این روانها برای سرعت بخشیدن با تطبیق روب شش و رسیدن به نتیجه های بیشتر بخصوص برای کشورهای داروی وضعیت مخصوص و گروه های آسیب پذیر اهمیت حل کننده دارد. همچون پلتفرم اساسی سازمان ملل متحد برای پیشبرد رشد استوار توسط مکالمه، هماهنگ سازی و پیگیری اکوساس همانو و دستگیری روش های همگیروی که آب را در محور تلاش های رشد استوار قرار می دهند صادق می ماند. در دایره ریاست من اکوساس با تحکیم رابطه بین آب و نظام های اوزوکواری اینچونین و مسئله های خطر آبی وابسته به اقلیم که حیات و واسطه زندگی را تهدید میکند توجه مخصوص میدهد. این چالش ها عمل های هماهنگ را در ساحه های اداره کنی آب مطابق شوی به اقلیم و خواهش خطر آفات ها طلب میکند. فورم سیاسی سطح بلند اکوساس که ماه ایول برگزار میگردد باز یک امکانیت مهم برای پیشبرد عملهای تغییر دهنده عادلانه نوآورانه و هم

0: باشیم. چونین جلب فراگیر برای تبدیل دادن عهده‌داری‌ها به عمل و عمل به نتیجه‌های مشخص اهمیت حل کننده دارد. هنگام حرکت به پیش پنج سمت باید توجه مخصوص رو طلب نماید. یکم، ما باید تطبیق هرو شش رو به توسط روش های همگیرو و فراگیر در تمام روزنامه 2030 سرعت بخشیم. دویم، ما باید هماهنگی رو میان روند های وابسته به آب، اقلیم، گوناگونی بیولوژی و کاهش خطر آفات ها تحکیم بخشیم.
1: Developing countries and countries in special situations. Fourth, we must.
0: Сеюм, мы будет мабла гузори. انتقال تکنولوژی و رشد اقتدار را به خصوص برای کشورهای روبروش و کشورهای دارای وضعیت مخصوص افزایش دهیم. چورم، ما باید استواری منطقه های کوهی را تحکیم بخشیم، پیریخو و اکوسیستم های را حفظ نماییم. پنجم، ما باید سیاست ها و عمل های خود را همان در پایه علم، نوآوری و شریکی های فراگیر با اشتراک حکومت ها نظام سمم، جامعه شهروندی، مردم بومی، جوانان و بخش خصوصی بنیاد نماییم. جنابان عالی، نمایندگان محترم، سالهای باقی مانده 10 ساله عمل اوید به آب امکانیت مهم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت و بنیاد پایه‌های مستحکم برای آینده می باشند. بگذار از این کنفرانس برای تحکیم شریکی بالا بردن سطح اراده دست جمعی و پیشبرد راه حل‌های عملی که زندگی مردم را بهتر می سازند استفاده نماییم. تشکر زیاد.
2: Thank you, Mr. Tapa, for your statement and participation in today's conference.
3: دوستان عزیز، برامد کنندگان محترم، خواهش میکنم که برامد خود رو تا 5 دقیقه محدود نماید. حالا میخواهم به نایب پریزیدنت بانک تجدید و رشد اروپا جناب مارک باومان میدهم.
4: Your Excellency, President of the Republic of
3: Tajikistan,
4: distinguished guests, colleagues, partners, it's a real honor to speak at this opening session on behalf of the European Bank for Reconstruction and Development.
3: Allow me to begin with a Tajik proverb,
4: Ob Shachasna Hayot,
3: Muta is a source of life.
4: It speaks directly to the moment Tajikistan and Central Asia
3: open hayat me boshad alakay ham dushanbe va ham tojikiston alakay dar bore in chiz yani ba tavri kheli vozeh nishan
4: midiyat
3: dushanbe ba yak platforma markazi dar ravandi jahani ob tabdil yofte ast ke odadoriyoi sathi baland ro bo tabiq dar sathi amali payvand midiyat bo vorid shudani mo ba marhile surat bakhshi 10 sole amal oid ba obi sozmani mirali
4: mutay
3: دیگر نیست که چی باید انجام داده شود، بلکه چی گونه عملهای هماهنگ سرمایه‌گذاری شونده و استوار را در مقیاس وسیع عملی کردن ممکن است.
4: As we enter the acceleration phase of the UN water action decade,
3: البته امروز
4: no longer what needs to be done. The question is how to deliver coordinated
3: چگونه ما میتوانیم این هماهنگی را باز جان‌آورتر کنیم.
4: Recent regional discussions, including at the Astana Regional Ecological Summit,
3: have reinforced the need for dialogue
4: to action.
3: همچنین گفتنی هستم که به
4: Dushanbe has become central
3: Astana, شهر Astana, Kazakhstan, یک خیلی سمتی اکولوژی Astana برگزار گردید. ضرورتی گذاشتن با مکالمه و عملهای هماهنگ در سطح نظامی رو تاکید نمودند.
4: و البته
3: من گفتنی هستم که این یعنی مسئله آب چی رو میخواد؟ سرمایه گذاری و همچنان موندنی این همون هدفهای خوب رو از ما تقاضا میکند.
4: Of course, working jointly with governments, development partners,
3: مو حتماً باید همکاری خیلی حسنا و خوب داشته باشیم با حکومت‌های کشورهای سیاره.
4: Supports a broad set of investments

0: in drinking water, waste water, irrigation, industrial efficiency, and nature-based solutions. We also invest in energy projects that reduce water loss. And we combine sovereign and private financing with policy engagement aimed at strengthening regulation. Between 2021 and 2025, BRD signed nearly 60 water infrastructure projects.
1: در سال 2025 بانک اروپایی تجدید و رشد تقریبا 60 از لایحه‌های یعنی مربوط به آب را جانبداری کرده است. به خاطر اینکه در لایحه‌های ما آب یکی از جزهای بسا مهم ارزیابی میگردد. من همچنان گفتنی هستم که امروز مثلا تقریبا امروز در تاجکستان زیاده از در 27 شهر لایحه‌های تاجکستان مثلا این لایحه ها چنین لایحه ها تطبیق کرده میشود. نگفته نمونند که ما نیز آن همون سرمایه گذاری ها رو از کشورهای به مثل شویتزاری و دیگر کشورها یعنی به دست میاریم. مبلغ زوری امتیازناک بخصوص از جانب شریکان به مثل فوند سبز اقلیم در تامین این گزارش در مقیاس وسیع نقش کلیدی دارند. البته نگفته نماند که ما خیلی همکاری نزدیک و خوب داریم با دایره های علمی به خاطر آنکه اون تصمیم هایی که در رابطه با سرمایه گذاری گرفته می شود یعنی از جهت علمی باید اساسناک باشند و همچنین برای و همچنین نگفته نماند که برای مطابق کردن یعنی ما همون از مدل برزیلیایی برای کشورهایی که در اون تشکل آب تشکل می‌یابد برای جمهوری کرگستان و تاجیکستان و کرگستان بسیار مهم می‌باشد. و البته من گفتنی هستم که هدف این ما روشن است ولی فوری است و من اصراری بانک اروپایی تجدید و رشد آماده است با حکومت ها دانور و شریکان همکاری نماید تا این گزارش را تامین کند و سیستم های استوار سمرانوک و از جهت مالیوی پایدار آب را در سطح جهانی دستگیری نماید و به شما برباری ها در این مباحثه ها می خواهم. تشکر می کنم برای توجهتان.
2: Thank you, Mr. Vice President. For your statement and participation
1: in the
2: conference,
1: I would like to invite
2: the United Nations Undersecretary General, Executive Secretary of the United Nations,
1: Asia. و کاتبی اجرایی کمیسیه اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آروم خانم ارمیدا سالسیا علیا سابانا. خانم مرحمت، رشته سخن به شما داده می شود.
3: Your Excellency, Mr. Emomali Rahman, President of the Republic of Tajikistan.
1: Emomali Rahman, President of the Republic of Tajikistan. Oli Janobon, namoyandagon muhtaram. خیلی خوشحالم که امروز در میان آن همین مهمان نوازی گرم مردم تاجیکستان در کنفرانس چهارمی سطح بلند بین المللی اوید با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار با شما همراه هستم. سرول لطفاً اجازه فرمایید اظهار قدردانی صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان برای نقش پیشبر در بلند گذاشتن مسئله های مربوط به آب در روزنامه جهانی رشد و برای بودنش همچون نیروی پیشبرنده 10 ساله عمل آب برای رشد استوار ابراز نمایم. اولی جنوبان، منطقه آسیا و اقیانوس آروم تقریبا 60% اهالی جهان را فرا می گیرد اما تنها 36% ذخیره های آبی شیرین را دارست که این سطح دسترسی سری اهالی با آب را در این منطقه به پسترین در جهان تبدیل می دهد. در طول چند ده ساله اخیر میلیون ها نفر در منطقه از وضعیت شدید ناامنی آب رها رهایی یافتند. با وجود این شدت گرفتن شرایط شدید اقلیمی، بسیاری از منطقه های آسیا و اقیانوس آرام را که قبلا دارای ذخیره های فراوان آب شمارده می شدند، وادار نموده است که به فشار محلی آب روبرو گردند و کشورهای علاقه از آب تنگسی می کشیده را به سطح شدید ناامنی آب کشانند. دیروز کمیسیه اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام یعنی اسکاپ و حکومت جمهوری تاجیکستان نشست آمادگی منطقه آسیا و اقیانوس آرام را به کنفرانس سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 یک جا برگزار نمودند. کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در یک جای با دایره وسیع جانب های منفیت دار پیشرفت ها چالش ها و امکانیت های مربوط به شش موضوع انتخاب شده برای مکالمه های اینتراکتیوی کنفرانس آب سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 بررسی نمودند. بعضی اصالت های کلیدی برجسته گردیدند. یعنی اول ما باید نابرابری های استوار در دسترسی به آب و خدمت رسانی بهداشتی میان منطقه های جغرافی دهات و شهر اینچنین فرقیت های گندری را برطرف نماییم. سپس به ما روش های همدیگر همگیرا ضرورند که آب را با مسئله های تندرستی، امنیت آزوکواری، انرژیتیکا، اکوسیستم ها، اقلیم و کاهش خطر آفت ها پیوند داده با نظر همجانبه از سرچشمه تا بحر عملی گردند. همچنین به ما نیات های قوی تر، معلومات بهتر و اداره کنی فراگیرتر ضرورند. علاوه بر این باید همکاری میان سرحد ها، بخش ها و جانب های منفیت دار تقویت داده شده. مسئله آب به طور سیستمی در روند های بین حکومتی بالا گذاشته شود. نیاید ضرور است که مبلغ گذاری انتقال تکنولوژی و تحکیم اقتدارها صورت بخشیده شود. من مطمئنم که نتیجه های نشست دیروز محتوای این کنفرانس غنی گردانیده با محاکمات در کنفرانس سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 سهم مهمی منطقوی خواهند داشته. آلی جنابان، و آخری ما مرحله کلیدی در راه آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 می باشد و ما باید این فرصت مهم رو استفاده بریم تا برای یک چاره بینی واقعا تاثیر بخش و نتیجه مند در آخر سال، اینچنین در سال 2028 در پایان 10 ساله عمل زمینه استوار گذاریم. تشکر میکنم از توجهتون.
2: We express our sincere appreciation to the Under Secretary General Mr. Midas
4: Alisarmida
2: for participation in today's conference.
4: Тшакур барои иштирок дар конференция имруза. Now, hello, ma'am. سخن رو با
2: پروفسور
4: شلیزی ماروالا دانشگاه سازمان ملل متحد. محترم پرزیدنت امامعلی رحمان، جناب عالی، محترم خواهر رسول‌زاده، خانمان و جنابان، برای من مایه افتخار بزرگ است که در مراسم افتتاح کنفرانس چهارم سطح بلند بین المللی آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در دوشنبه با شما همراه هستم. اجازه فرمایید در آغاز اظهار قدردانی صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان و به جناب عالی پرزیدنت امامعلی رحمان برای رهبری برجسته و دوربینانه که روزنامه جهانی آب را پیش برده، دیپلماتی آب را در نظام سازمان ملل متحد به سطح بلند برداشت، بیان می نمایم. مخصوصا از اعلان جایزه نوی سالانه آید به دیپلماتی آب از جانب جناب عالی پرزیدنت رحمان استقبال می نمایم. این جایزه که مشترکان از جانب جمهوری تاجیکستان و اینستیتوت سمم اوید با دانشگاه اوید و محیط زیست و تندرستی تاسیس داده شده است و همه ساله در روز دانش از جانب جناب عالی پرزیدنت تقدیم میگردد، بازگوی عهده‌داری دیرینه تاجیکستان با مسئله آب همچون پلتفرم همکاری، مکالمه و پیشرفت مشترک میباشد. در طول 2 ساله اخیر جمهوری تاجیکستان توسط تشبث های بنیاد کرونا با تاریخی از جمله سال بینال ملالی آبی شیرین ده ساله آب برای حیات سال بینال ملالی همکاری در ساحه آب ده ساله عمل آب برای رشد استوار و آخران سال بینال ملالی حفظ پریاخو و روز جهانی پریاخو راهبری استثنای جهانی رو نشان داده است توسط این تلاش ها تاجیکستان پیوسته اهمیت آب استواری اقلیم و همکاری های بین المللی را در سطح جهانی بلند برداشته است جنوبان اولی ما در یک لحظه های معین کننده جمع آمدیم تنها چند روز قبل
5: One message was unmistakable.
4: در توکیو دانشگاه سازمان ملل متحد افتخار داشت که دبیر کل سمم و اعضای شورای رهبران سیستم اجرایی را میزبانی نمود در آن محاکمات یک پیام کاملا واضح بود آب حالا در مرکز روزنامه جهانی قرار دارد با رابطه مستقیم با اقلیم امنیت اوزوقواری استواری اقتصادی رشد استوار و صلح در تمام نظام دانشگاه سمم اینستیتوت های ما تحقیقات پیشرفته علمی را در ساحه های استواری اقلیم اکوسیستم ها و ادارکنی پیش میبرند در این زمینه اینستیتوت سمم اوید با آب محیط زیست و تندرستی تحت رهبری کاوه مدنی نقش پیشبر را نه تنها در داخل نظام دانشگاه سمم اینستیتوت سمم بلکه در تمام نظام سازمان ملل متحد اجرا می نماید توسط اشتراک خود در روند اوبی اون و سمم و روندهای مهم سیاست جهانی دانشگاه ما با اون مساعدت میکند که علم در مرکز قبول قرارهای بین المللی قرار گیرد در زمانی که عملهای با دلیلهای علمی اساس یافته به طور تعجیلی ضرورند کاری مهمی آخری آن یک واقعیت را روشن می سازد که سیاست گزاران دیگر نمی توانند آن را نادیده گیرند. ما با دوره مفلس شوی جهانی آب وارد شده ایم. حالتی که در آن طلبات با آب به طور دائمی و ساختاری از تامینات استوار زیادتر می باشد. محترم اولی جانبان وقتی که آب به طور همکارانه و فراگیر اداره کرده می شود آن می تواند اعتماد همکاری منطقوی و صلح را تقویت بخشد ولی وقتی که آن نادرست اداره می گردد می تواند نابرابری های عمیق‌تر را کند تنش ها را شدت بخشد و آسیب پذیری را افزایش دهد. می خواهم اینچنین اظهار قدردانی صمیمی خود را به دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برای میزبانی فرم مهم دیروزه تحت عنوان تامین نظام های استواری آزوقواری در دوره مفلس شوی جهانی آب بیان نمایم. هنگام نگاه به کنفرانس سمم اوید با آب در سال 2026 که از جانب سنگال و امارات متحده عرب مشترک برگزار می‌گردد، این پلسی که در توسط ده ساله عمل اوید با آب با وجود آمده است، باید اکنون به نتیجه های مشخص قابل چنشوی و حساب دهنده تبدیل داده شود. همزمان ما باید با فراتر از سال 2006 نیز نظر اندازیم. اولی جانبان چالش هایی که در پیش ما قرار دارند بزرگند ولی امکانیت ها نیز به همین اندازه بزرگ می باشند. ما علم داریم. ما شریکی داریم. ما پلتفرم ها داریم. اون چیزی که حالا با ما لازم است عمل دست جمعانه می باشد. تشکر زیاد. پروفسور مروالا برای برای اشتراکشمو برای سخنشمو
2: with this the official segment of the opening statements is hereby concluded. We are now looking forward to a comprehensive program of the conference, including plenary sessions, thematic sessions, and special finance.
4: A short break is now announced and the location of
2: the nation president of the Republic of Tajikistan, His Excellency Mr. Emomali
4: Rahmon. گوشیل میکنیم و شما رو با تنفسی کافی دعوت می نمایم. تشکر.

0: شیر از نظام قاسم آبی وطن. بوشد اصلی بختی بر جای وطن، آبی وطن. پویه در تختی بر پای وطن، آبی وطن. همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد، دل جوان از پیرخهای وطن، آبی وطن. می خروشد ره بره، می جوشد از شوقی وصال، می شتابد سوی صحرای وطن، آبی وطن. از لبی هر چشمه بشنو این سرودی جاویدان، می شود سرشار دریای وطن، آبی وطن. دو کفی سرشار هر جان تشنه میزان بهاست، می درخشد مثل طلای وطن، آبی وطن.
1: ماه می سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانسی نوی سطح بلند برگزار می گردد. آن به نورسایی آب، اقلیم، سرمایه گذاری به آب و همکاری های بین المللی بخشیده می شود.

میریخ‌های تاجیکستان منبع اساسی آب در منطقه میباشند، اما آنها از تغییرابی اقلیم آب میشوند. پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان بارها تاکید نمودند که حفظ پیریخ‌ها مسئله حیاتی و گلوبالی میباشد.

0: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. امروز در کوخ سامون کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با کاری خود آغاز نمود. در کنفرانس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نمایندگان دولت‌های خارجی اشتراک و سخنرانی نمودند. گزارش مفصل را در پیشنهادی همکارم نورعلی دولت می‌شنویم.
1: نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراکداران کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه خیرمقدم گفتند. رهبر دولت ضمن سخنرانی خود ابراز نمودند که تای سالهای آخر تاجیکستان با مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید.
2: در این جاده کشور ما توسط تشبث‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش‌های ما از مسئله های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن فراگیر و به ثمره عملی نگرانیده شده میباشد. اعلان 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلند ضرورت عهده‌داری های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب واضحا نشان داد.
1: پیشوای ملت ابراز نمودند که با وجود پیشروی ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکلی ها روبرو می باشد که روند نایل شوی به هدف ششمی رشد استوار را دچار کرده است.
2: حالا میلیارد ها نفر آدمان با آب نوشاکی بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حداقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار میشه. تمایل‌های جاری گواهی میدن که این مشکلی ها در آینده به طور نظررس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد میشود و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد.
1: پرزیدنت کشور تاکید نمودند که تا سال 2040 رقم اکنونی مدیریت ذخیره ها تا 80% افزایش داده با این راه شفافیت، ثمره‌ناکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تامین می نماییم. رهبر دولت همچنین جانبداری خیش را جهت تکمیل دادن فوند بین المللی نجات ارال بیان نمودند.
2: ما برشت همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاص می دهیم. جهت تحکیم میباده اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهمی آب همیشه کوشش بخل میدیم. تاجیکستان به فوند بین المللی نجات بحری ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسئله های آب به خاطر رشد استوار مینگرد. وابسته به این و با در نظر داشتی مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است.
1: پرزیدنت کشور ابراز نمودند که ما جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم.
2: ما با مقصد پیش بود و تقویت دیپلماتیای آب و متعید کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بخطر جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم. این جایزه برای اعتراف نمودن سهم برجسته در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتون. شامدید باردی.
1: بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، اشتراکداران کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با معارضه های علمی برآمد نمودند.
2: بیایید از امکانیت های کنفرانس امروز همچون نقطه گردیش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم.
1: نورعلی دولت، کاخی سامان، اخبار.
0: همزمان امروز در دوره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که در کوخ سامان برگزار گردید، اقتدارهای آبی و انرژتیکی و سیاحی و شهرسازی تاجیکستان به نمایش گذاشته شد. طوری همکارم سرای سیروجدین از مکان چورابینی خبر داد، در نمایشگاه وزارت و اداره های تاجیکستان و مؤسسه های علمی و پژوهشی مملکت، اینچنین سازمان های منطقوی و بین المللی که سمت فعالیتشان با تامین امنیت آبی و انرژتیکی، بنیاد انشاءات‌های بزرگ آبی و انرژتیکی، اینچنین حفظ محیط زیست و تامین امنیت آبی نگرانیده شده‌اند، دستاوردهای ساحه را به نمایش گذاشتند. خصوصا در نمایشگاه گوشه سازمان داده وزارت و اداره های مربوطه تاجیکستان، وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب مملکت، شرکت برق تاجیک توجه اشتراکداران کنفرانس سطح بلند دوشنبه را به خود جلب نمود. در این گوشه طرح انشاءات های بزرگ گیدرو انرژتیکی، نیروگاه های برق آبی، آبانبرها، کلو دریاها و پیریخ های تاجیکستان که 60% ذخیره آب های آسیای مرکزی از آنها تشکل می یابند، خیلی چشم رس بوده، بازگوی سرزمین آب های تازه و کشور تشبث های گلوبالی بودن تاجیکستان را در ساحه آب و حفظ پیریخ ها بار دیگر به جهانیان از جمله اشتراکداران کنفرانس چهارم سطح بلند دوشنبه معرفی نمودند. امروز در شهر دوشنبه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ستاریان با وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه اولگا لوبیموا باریسونا ملاقات نمودند. جانب ها از همکاری های متقابلا سودمند و فرهنگی دو کشوری دوست تاجیکستان و روسیه یادآور شده، تاکید نمودند که این همکاری ها در آینده بیش از پیش توسعه می‌یابند. مسائل مختلف همکاری های فرهنگی در محور واخوری قرار گرفت. انجام اخبار
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: تلویزیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: صبح امروز 26 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در افتتاح کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب بروی رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 اشتراک و سخنرانی نمودند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدا کل مشارکان نشست سطح وسیع را به سرزمین باستانی تاجیکستان خوش آمدید گفتند. رهبر کشور تاکید ورزدند که برای ما مایه افتخار است که امروز در چارچوب روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 برگزار می گردد و جوهر این تلاش های ما از مسائل ارزش آب این هم ثروت بی‌بهای حیات عبارت می باشد. ما در چارچوب روند آب دوشنبه با تلاش های خود در سمت تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده امروز به عنوان یک انعنه حکومت ها و سایر جانب های زمنفیه از سراسری جهان برای تطبیق عهده‌داری های مربوط به آب گرد هم آوردیم. رهبر کشور ما در سخنرانی خیش از کمبود آب در قاره ها و کشورهای جهان یادآور شده تاکید ورزیدند که کمبود آب تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شود. همچنین تاثیر پیامد های تغییر آبی اقلیم من جمله خشکسالی، آبخیزی، کاهش سریع یخچال ها و بالاروی سطح دریاها این وضع را شدت می بخشد. جهت تحکیم منبعه اعتماد شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسائل مهمی ها همیشه کوشش به خرج می دهیم. تاکید ورزیدن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. ادامه اخبار. دیروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با گروه معاون دبیری کل سازمان ملل متحد که جهت اشتراک در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 به تاجیکستان آمدند ملاقات نمودند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با خانم ارمیدا سلسیا علی شبانه معاون دبیری کل سازمان ملل متحد، خانم پدنا مرسود دبیری اجرایی اسکاتو فرستاده مخصوص دبیری کل آید به ذخایر آب و چیلیتزی مروله رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیری کل سازمان ملل متحد ملاقات نمودند. در آغاز صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مهمانان اعلی مقام جهت تشریف به تاجیکستان و اشتراک در کنفرانس مذکور و دستگیری همیشگی از روند آب دوشنبه اظهار سپاس و قدردانی کردند. در ادامه گفتگو با همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان من جمله جهت دستگیری از ابتکارات جهانی کشور ما مخصوصا در بخش آب و اقلیم، ترانسپورت و لوجستیک، نیروی استوار و رشد کشاورزی، دیجیتالی و تکنولوژی سبز ارزش قائل شدند. تاکید گردید که فقط در بخش آب و ابتکار تاجیکستان 14 قطعنامه سازمان ملل متحد قبول شده است. اظهار اطمینان گردید که کنفرانس فعلی منبر مهم جهانی برای متحدسازی تلاش‌ها در این مسیر و رشد دیپلماسی آب گردیده در چارچوب روند آب دوشنبه به حل مسائل عمده وابسته به آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. همچنین گفتگوی سودمند آید به ادامه پیگیری نتایج کنفرانس های قبلی برگزاری همایش فعلی و آمادگی به همچنان اقدامات در سالهای 2026 و 2028 صورت گرفت. ضمن بررسی مسائل همکاری با دانشگاه سازمان ملل متحد من جمله اظهار اطمینان شد که گسترش روابط علمی و عملی دانشمندان و محققین و کارشناسان تاجیک با نهاد با نفوذ نتایج ارزشمند خواهد داشت. با تاریخ 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با مارتین چونگونگ دبیری کل اتحاد بین پارلمانی ملاقات نمودند. در این گفتگو مسائل همکاری تاجیکستان با نهاد با نفوذ جهانی بررسی شد. ذکر گردید که اتحاد بین پارلمانی امروز همچون یک وسیله مؤثر جهت رشد ابتکارات صلح‌آمیز و حل مشکلات جهانی در تمامی جهان ارزیابی می شود. گفتگوی سودمند همچنان آید به راه‌های آسایش حل نزاع‌های جهانی امروزه صورت گرفت. خبری دیگر، به روز 25 می در قصر ملت مراسم اعطای جایزه اعتراف نامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد به محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. این جایزه با نفوذ به محترم امام علی رحمان، پیشوای ملت برای سهم ارزنده در ایجاد صلح، گسترش همکاری منطقوی و تلاش های همیشگی در راه تحکیم دوستی و حسن تفاهم میان خلق ها، من جمله امضای سازشنامه تاریخی درباره حل مسائل مرز دولتی میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان. تفسیبی اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی، همچنین پیشبرد ابتکارات جهانی در سمت حفظ آب و اقلیم ایتا کردید. ضمناً سهم پیشوای ملت در تطبیق 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 قدنامه آید به 10 ساله بین المللی عمل آید به علوم کریوسفری و پیشنهاد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده مخصوص ارزیابی شد. لازم به داوری است که این جایزه با دستور دکتر فرانسیسکو روخاس اراوینا، رئیس دانشگاه صلح سازمان ملل متحد، به روز 19 می سال 2026 به تصویب رسیده. از طرف نماینده همیشگی این دانشگاه سفیر دیوید فرناندیز پویا نبا پیشوای ملت تقدیم گردید. این جایزه برای شخصیت‌های برجسته صلح‌آفر و کشورهایی که در راه صلح‌سازی دستاوردهای بی‌نظیر دارند از جانب دانشگاه سازمان ملل متحد تأسیس یافته است. ادامه اخبار. دیروز 25 می فیضعلی ایدیزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، با مارتین چونگ چانگ، دبیر کلی اتحاد بین پارلمانی ملاقات نمود. فیضعلی ایدیزاده ابراز نمود که مجلس نمایندگان با فعالیت اتحاد بین پارلمانی با عنوان یکی از منبرهای مهم مکالمه بین المللی پارلمان های جهان ارزش قائل می شود. همکاری تاجیکستان با اتحاد بین پارلمانی گسترش یافته، زمینه مساعد مکالمه سازنده بین پارلمانی را در سطح منطقوی و بین المللی فراهم ساخته است. مجلس نمایندگان گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی را با اتحاد بین پارلمانی تأسیس نموده، رشد امور را در این مسیر لازم می‌شمارد. تاجیکستان کشوری کوهسار است. امروز تأثیر تغییر اقلیم با کشورهای جهان مخصوصاً به مناطق کوهی زیاد احساس می‌گردد. کاهش یخچال‌ها، کمشوی ذخایر آب، خشکسالی، بلایای طبیعی و مشکلات مربوط به امنیت غذایی جامعه جهان را وادار ساخته که همکاری بین‌المللی را باز هم قوت ببخشند. دیروز در آثارخانه ملی تاجیکستان در چارچوب کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 انجمن سطح بالا آید به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوگرایی برای زیربنای آب در کشورهای روبرشت محصور در خشکی برگزار گردید. انجمن مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد آید به کشورهای رشد یافته رو به رشد محصور در خشکی و کشورهای خرد جزیروی رو به رشد راه اندازی شد. در این انجمن نماینده های حکومت ها، نهادهای بین المللی مالیوی، شرکای رشد بخش خصوصی و سازمان های بین المللی راه های عملی جلب سرمایه به زیربنای استوار و متناسب با آب و هوا در کشورهای رو به رشد محصور در خشکی را بررسی نمودند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آید به کشورهای رشد یافته رو به رشد محصور در خشکی و کشورهای خرد جزیروی رو به رشد فاطمه رباب و رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال جمهوری تاجیکستان سلطان رحیم‌زاده ضرورت تحکیم شریکی دولت و بخش خصوصی، گسترش مکانیزم مبلغ گذاری آمیخته و نوگرایی و بهبود سرمایه گذاری طولانی مدت را برای پروژه های زیربنای آبی تاکید نمودند. خبری دیگر، میان دانشگاه بین المللی سیاح و صاحبکاری تاجیکستان و دانشکده ذخایر آب محیط زیست و صحت دانشگاه سازمان ملل متحد شرطنامه حسن تفاهم به تصویب رسید. این توافقنامه در چارچوب انجمن سوم اقتصادی تحت عنوان اداره استوار ذخایر آب در شرایط تغییر اقلیم از طرف عبیدالله اسرارزاده، رئیس دانشگاه بین المللی سیاح و صاحبکاری تاجیکستان، و کاوه مدنی، رئیس دانشکده ذخایر آب محیط زیست و صحت دانشگاه سازمان ملل متحد به تصویب رسید. تصویب این سند برای رشد همکاری بین المللی در بخش علم، معارف، اکولوژی، اداره ذخایر آب و رشد استوار زمینه مساعد فراهم می سازد. ضمن مراسم امضای اسناد جانب ها ابراز داشتند که گسترش همکاری بین المللی میان مؤسسات با نفوذ علمی و تعلیمی برای تربیت متخصصین با تجربه، تطبیق پروژه های مشترک علمی و پیاده سازی تجربه پیشرفته جهانی اهمیت مهم دارد. دیروز تاریخ 25 می در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله عمل برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 انجمن هماهنگسازی آسیای مرکزی آید به مانیتورینگ ارزیابی و مدل سازی پیشگویی یخچال ها و کریوسفری برگزار گردید. در این نشست عبدالله قربانزاده رئیس آژانس آب و هواشناسی آید به ابتکارات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حل مسائل ذخایر آبی، حفظ یخچال‌ها و تغییر آب اقلیم سخنرانی نمود. در چارچوب تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد آید به 10 ساله عمل برای علوم کریوسفری، تأسیس مرکز هماهنگسازی منطقوی آید به کریوسفری در شهر دوشنبه در همبستگی با سازمان جهانی آب و هواشناسی مخصوص تاکید کردید. نماینده های نهادهای بین المللی و منطقوی آید به نقش جمهوری تاجیکستان در حل مسائل مربوط به آب و اقلیم ابراز نظر کردند. و کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018-2028 راست که از تاریخ 25 تا 28 می در شهر دوشنبه برگزار می گردد، بیش از 100 خبرنگاران آژانس اطلاعاتی، شبکه های تلویزیونی و نشریه های با نفوذ خارجی من جمله سینخوای جمهوری مردمی چین، الجزیره قطر، رویترس بریتانیای کبیر، ال اکسپریس لیمون دی بریتانیا، پاکستان، تیوی دیجیتال، نیوز پاکستان، میر، انتوی روسیه، آزرتاج آذربایجان، کشورهای نیگریه، موزامبیک، ایورازیسکای پراودای بلاروس، کیون کمبوجا و تیرانتالیس لهستان انیکاس میکنند. گفته می شود 400 نماینده و سایت اخبار عامه، من جمله بیش از 100 روزنامه‌نگاران خارجی در انعکاس کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اشتراک می ورزند. روزنامه‌نگاران امکان دارند جریان کنفرانس من جمله جلسه های عمومی سطح بالا، نشست های موضوعی، انجمن های کناری، نمایشگاه ها و سایر نشست ها را انعکاس کنند. در محل برگزاری کنفرانس مرکزی مطبوعاتی با تجهیزات و تکنیک لازم فعال بوده، روزنامه‌نگاران و بلاگران خارجی و داخلی با استفاده از تجهیزات سب در مرکز مطبوعاتی فعالیت می‌کنند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی، وزارت خارجه ایران گفت است که تهران و واشنگتن درباره بسیار مسائل مربوط به توافق برای پایان دادن به جنگ به تفاهم رسیدند، اما با احتیاط هشدار داده است که توافق هنوز نزدیک نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در نشست خبری گفته که درست است بگوییم که ما درباره بسیار مسائلی که مورد بحث بود به نتیجه رسیدیم، اما او افزوده است که گفته می شود امضای توافق نزدیک است، هیچ کس نمی تواند چنین ادعایی کند. او واشنگتن را متهم کرد که مواضع خود را تغییر می دهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه گفته که با مذاکره کنندگان خود گفتگو کرده است که عجله نکنید. خبری دیگر، پس از پخش گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق برای پایان دادن به جنگ و احتمال و به جنگ و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافت است. بهای نفت خام برند دریای شمال و نفت خام بیس تگزاس انترمیدیت حدود 5% سقوط کرد و قیمت هر بشکه نفت برند به بیش از 98 دلار و نفت بیس تگزاس انترمیدیت به بیش از 91 دلار رسیده است.

سازمانی حمایت از رسانه‌های افغانستان روز دوشنبه 4 جوزا با نشر اعلامیه گفته که احمد جاوید نیازی، منصور نیازی و عمران دانش سه تن از خبرنگارانی که اخیراً از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند. این سازمان به نقل از منابع گزارش داده که این خبرنگاران اجازه گرفتن وکیل مدافع و دیدار با خانواده‌هایشان را ندارند. امسا میگوید که همچنان پرونده‌های 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای که قبلاً بازداشت شده بودند نیز زیر فشار شدید قرار دارند. مقام‌های حکومت طالبان به گونه رسمی در پیوند به بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفتند، اما پیش از این مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و ارزش‌های ملی هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر محدودیت‌ها و فشارها به رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور، از هرگاه بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نگرانی‌های ایجاد می‌شود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که خالیده پاپل، بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان، در تبعید و 15 بازیکن و مربی فوتبال دیگر در فهرست قهرمانان فوتبال برای اهداف قرار گرفته است. با گفته ملل متحد، این چهره ها نقش سفیری غیررسمی را برای ترویج پایداری، برابری جنسیتی و حقوقی بشر به عهده دارند. این فهرست به مناسبت 25 روز جهانی فوتبال اعلام شده است. خالیده پاپل از چهره های معروف فوتبال زنان افغانستان و بنیانگذار تیم فوتبال زنان این کشور است. اما با حکومت طالبان در آگوست سال 2021 زنان از هر گونه ورزش از جمله فوتبال در افغانستان منع شدند. اما پس از دادخواهی زیاد در ماه می 2025، فدراسیون بین‌المللی فوتبال با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بین‌المللی موافقت کردند. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

0: وطن
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن
1: وطن, وطن.

0: مدولا روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک،
1: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
2: با سلام مجدد، دیروز در آثارخانه ملی تاجیکستان در چارچوب کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028، انجمن سطح بالا آید به سرمایه گذاری تحت عنوان سفربرکنی سرمایه گذاری خصوصی و مبلغ گذاری نوگرایی برای زیربنای آب در کشورهای روبروش تک محصور در خشکی برگزار گردید. انجمن مذکور از طرف کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد آید به کشورهای رشد یافته رو به رشد محصور در خشکی و کشورهای خرد جزیره‌ای رو به رشد راه اندازی کردید. در این نشست نماینده های حکومت ها، نهادهای بین المللی مالیوی، شرکای رشد، بخش خصوصی و سازمان های بین المللی راه های تطبیق جلب سرمایه با زیربنای استوار و با اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای رو به رشد محصور در خشکی را بررسی نمودند. فاطمه رباب معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آید به کشور های رشد یافته روش به رشد محصور در خشکی و کشورهای خرد جزیره‌ای رو به رشد و سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اهمیت تحکیم شریکی کشور و بخش خصوصی گسترش مکانیزم مبلغ گذاری آمیخته و نوگرایی و بهتر ساختن دسترسی به سرمایه گذاری های طولانی مدت را برای پروژه های زیربنای آبی تاکید نمودند. در این انجمن همچنین اهمیت وسایط نوگرایی مالیوی، مبلغ گذاری اقلیمی، مکانیزم تقسیم خفوف و همکاری منطقوی در حل مشکلات وابسته با آب برای کشورهای مرحوم از بحر یا محصور در خشکی مورد توجه قرار گرفت. این انجمن برای تبادل تجربه، تحکیم شریکی و دقیق ساختن راههای تطبیق سریعت بخشیدن به سرمایه گذاری در اداره استواری ذخایر آب و رشد زیربنای پلتفرم مهم به حساب رفته و نتایج آن به پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین المللی در بخش رشد استوار و مطابق شوی با تغییر اقلیم مساعدت میکند. سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان ابراز نمود که هدف اساسی این نشست جلب سرمایه بخش خصوصی برای رشد زیربنای آب میباشد. مباحثه هایی که در این انجمن راه اندازی گردید مخصوصا به کسب راه نو جلب سرمایه بخش خصوصی برای رشد زیربنای آب اختصاص گرفت. در چارچوب این انجمن کارشناسان با نمایندگی از حکومت ها، کشورها، سازمان های بین المللی، انستوهای مالیوی گرد آمده به خاطر کشف راه های حل این مشکلات و جلب سرمایه بخش خصوصی توسط راه های گوناگون تبادل نظر کردند. محمد عطایوف کارشناس کشور اشتراک دار نشست مذکور در این مورد میگوید:
3: واقعا این کنفرانس چهارم است، این ادامه منطقی کنفرانس های گذشته میباشد. تاجیکستان در حقیقت توانست که با راه اندازی سلسله چهارمینی های در سمت آب و اقلیم پیشرفت خود را در نزد جامعه جهانی نشان دهد. شروع از سال 1999 این جانب تاجیکستان توانست پیشنهادهای خود را به سمت از منبری بلندترین سازمان ملل متحد و جامعه جهان پیشنهاد نماید و همین طور شروع شد. از سال 2003 سال بین المللی آبی تازه، سالهای 2005-2015 آب برای حیات، سال 2013 سال همکاری در ساحه آب، سالهای 2018-2028 آب برای رشد استوار و نهایت تشبسی پنجم سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخواب. سال گذشته کنفرانس مخصوص سطح بلند آید به حفظ پریاخواب برگزار گردید که اون ادامه سلسله چهارمین های تاجیکستان باشد و امروز ها باشد کنفرانس چهارم سطح بین المللی آغاز شد با تشبث تاجیکستان و با دستگیری شریکان رشد خارجی. اینا البته پیش از همه آبروی اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی از نقطه نظری دیپلماتی مناسبت های بین المللی بالا می بردارند. ما و شما می دانیم که مسئله آب امروز مسئله حساس بین المللی می باشد و تاجیکستان توانست با راه اندازی دیپلماتی آبی با پیشنهاد سلسله تشبث ها موقع خود را نشان دهد. واقعا موقع جغرافی تاجیکستان می تواند برای عمل کردن این تشبث ها زمینه واقعی گذارد، چون که تاجیکستان کشور کوهسار است. 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل می دهند و زیاده از 50% تاجیکستان کوههای رو تشکیل میدهد که زیاد از 3000 متر بلندی دارند. محض همین کوههای بلند و تشکل یابی پریاخو که منبع اساسی آبی هم تاجیکستان و هم منطقه میباشد مساعدت می نمایند.

0: اینچنین تاجیکستان نه تنها تشبسکار پیشرفت بلکه یکی از تطبیق کننده های این هدف ها میباشد و جهت تطبیق گردانی این هدف ها برای دیگر دولت ها خصوصا دولت های منطقه نمونه عبرت میباشد. در واقع تاجیکستان توانست که ایمیج بین المللی خود را در سمت آب اقلیم خیلی بلند بردارد و از طرف جامعه جهانی تاجیکستان همچون دولتی تشبسکار اعتراف شد.
1: حکومت جمهوری تاجیکستان در این مسیر امور نظررس انجام داده. سال 2025 قانون نو در برای سرمایه و تشویق فعالیت سرمایه گذاری را قبول نمود. فعلا پروژه قانون نو در برای کنسپسیون آب و شریکی دولت و بخش خصوصی تهیه گردیده است. انتظار می رود که با قبول این قانون راه های نوی رشد همکاری دولت و بخش خصوصی تامین می شوند. همچنان ضمن این انجمن درباره همکاری منطقوی فرامرز سخنرانی شد، زیرا همه کشورهای منطقه آسیا مرکزی در خشکی محسوب می یابند که می توانند در حل مسائل موجوده و جلب سرمایه متشکلانه سهم بگیرند. رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی اظهار نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان برای همیشگی پیرو و خواستار گسترش همکاری فرامرزی با کشورهای منطقه مخصوصا توسط تطبیق پروژه های بزرگ است که می توانند کشورها را به هم آورند. امسال تطبیق پروژه های نیروگاه برقی آبی را خون که با در نظر گرفتن خصوصیت منطقوی نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای آسیای مرکزی و حتی آسیای جنوبی را می تواند با نیروی برق سبز تامین نماید. نیروگاه برق آبی راغون امکان دارد برای به طور استوار و طولانی مدت اداره کردن ذخایر آب، کاهش پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای به هوای اتمسفری کمک کند. از آن لحاظ قریب کل کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و اینستوهای بین‌المللی مالیوی حکومت جمهوری تاجیکستان را برای تطبیق پروژه مذکور دستگیر می‌کنند. محمد اتایوف، کارشناس کشور اشتراکدار نشست مذکور در این مورد می‌گوید:
0: فورم موزه در استرخانه ملی تاجیکستان در موضوع جلب سرمایه گذاری برای بنیاد انفراستراکتور آبی گذارنده شد. واقعا امروز ذخیره های آب به اداره همگرایانه نیاز دارند و واقعا امروز بنیاد انفراستراکتوری که برای حفظ آب مساعدت میکند به سرمایه گذاری مشترک نیاز دارد و در این فورم مسئله های سرمایه گذاری مشترک برای بنیاد انفراستراکتور که در آینده میتواند برای استفاده اقلانی ذخیره آب مساعدت کند بررسی و مطرح میشود. کارشناسان سطح بین المللی در این فورم فکر اندیشه ها و توصیه های خود را پیشنهاد نمودند که این در آینده میتواند در عمل تطبیق شود و برای رسیدن به هدف ها مساعدت نماید. در واقع تاجیکستان توانست در سمت جلب سرمایه گذاری برای حفظ ذخیره آب کارهای شایان را به سامان رساند. از جمله بنیاد آبانبار راغون، تجدید دیگر آبانبارها مثل نورک، خیرخون برای استفاده همگرایانه ذخیره آب برای جلب سرمایه خارجی مساعدت نمودند.
1: انجمن سطح بالا آید به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوگرایی برای زیربنای آب در کشورهای روبروشت محصور در خشکی می توانند توصیه های پیشنهاد کنند که در آینده به کشورهای محصور در خشکی برای جلب سرمایه از بخش خصوصی جهت رشد زیربنای آب مساعدت کند.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: با درود دوباره به ادامه برنامه دری خوش آمدید همراهان عزیز. به طور معلوم امروزها در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 ادامه دارد که در این نشست های کناری که در چند گروهی در مناطقی در نهادهای گوناگون برگزار می گردند کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک دارند و همزمان نماینده‌های وسایط اخبار عامه این نشست سطح وسیع را بررسی می‌کنند و همکار ما زلیخا رجب نیز امروز در این کنفرانس اشتراک دارد که فعلا از جریان این کنفرانس یک صحبت مستقیم برای شما تقدیم می‌سازند. بله زلیخا بفرمایید.
3: سلام شنوندگان رادیو برون اجاواز تاجیک و کلی شنوندگان کشور و ما امروز به طور معلوم در کاخ سامان در کنفرانس چهارم سطح بلند آید و دخلال بین المللی عمل و برای روش استوار شرکت داریم و عین حال هم این کنفرانس جریان دارد و روی خط داریم آقای نامور قربان نامزدی علوم تکنیکی کشور که در این کنفرانس هم حضور دارند و عین حال نظری خیش را آید به برگزاری این کنفرانس سطح بلند با هم میشنویم و در ادامه با صحبت را ادامه میتیم.
4: تشکر زیاد. واقعا در دایره تشبث های جهانی پیشگاه معظم ملت محترم امام‌علی رحمان در شهر دوشنبه از سال 2003 این جانب بیش از 11 چورابینی های سطح مهم برگزار گردیدن که برخی از آنها در مقیاس بین المللی بی‌نظیر ارزیابی می‌گردند و همزمان در جهت تطبیق هدف های 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار در همکاری با بین حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد از سال 2018 این جانب در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه هر دو سال یک مرتبه کنفرانس های سطح بلند برگزار کرده می شوند و کنفرانس نخستین سال 2018 این با تطبیق هدف های 10 ساله مذکور اساس گذاشت، زمینه گذاشت و در کنفرانس دویم مسائل مربوط به ذخیره های و حفظ اکوسیستم ها و دیگر مسائل های این ساحه در مقیاس ملی منطقوی و بین المللی ارزیابی گردیدند و همزمان این کنفرانس برای کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2023 اساس گذاشت که کنفرانس مذکور در مقیاس جهانی و فعالیت با نفوذترین سازمان جهانی سازمان ملل متحد دومین کنفرانس ارزیابی کرده می شود و در سال 2024 کنفرانس پیم سطح بلند برگزار کرده شد که این کنفرانس از یک قطار چورابینی های کناری عبارت بود و اولین مراتبه در این کنفرانس کشورهای افریقایی که با مشکلات شدید آب روبرو هستند توانستند که همچون منبر از این میدان استفاده نمایند. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 که دوام روزهای 25-28 می سال 2026 جریان دارد فراگیر یک قطار چورابینی های کناری یا همون فورم ها می باشد که در آنها مسائل مربوط به ذخیره های آب از جنبه های گوناگون بررسی می گردند، از جمله فورم های آب و جوانان، آب و بانوان، دریاهای فرامرزی، دریا و پول های فرامرزی و اینچنین خطرهای اقلیمی شریکی بخش خصوصی از قبیل فورم هایی بودند که در دایره این کنفرانس بررسی کرده شدند و این کنفرانس در نهایت یک زمینه مساعدی را برای کنفرانس جهانی آب سازمان ملل متحد که در فرجام سال 2026 برگزار میگردد به میان میگذارد و همزمان روند یا خریطه راه را برای برگزاری فرم 11 جهانی آب که سال 2027 برگزار میگردد به میان میآورد.
3: از روند کنفرانس امروز که
4: تقریبا
3: و یک اقدامی نوبتیشش رو روی تحسیس یک جایزه منامی در مسئله آب پیشنهاد نمودند. روی این چیز
4: رو واقعا هر یک اقدامی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گرفته می شود در مقیاس گلوبالی یا جهانی به نظیر است و از این جاست که در زمینه تشبث های جهانی پرزیدنت کشوری ما با نفوذترین سازمان جهانی بیش از 15 قطعنامه قرار کرده است و تاسیس چنین یک جایزه باز یک تشبث بی نظیر سروری دولت ما را نشان می دهد که واقعا در این سمت در مقیاس بین المللی یگان مکافات یا جایزه مخصوصی جای ندارد. هرچند هستند جایزه ها، اینها جایزه های یا کنفرانسی یا مفقعی یا منطقوی هستند، بنابراین تاسیس چنین یک جایزه یک اقدام بی نظیر است و اطمینان کامل داریم که جایزه مذکور برای تقویت بخشیدن همکاری های علمی، پژوهش های علمی و گسترش یافتن روابط در سمت تحقیقات علمی مساعدت می نماید.
3: یک کمی در
4: برای کنفرانس که با این روز برخوردن دیدن چی موافقت ها، چی دستاورد ها، بعدا کمی باری از این کنفرانس چهارم ستاورد. در کنفرانس یکم که آغاز 10 ساله بین المللی آمان با برای رشد استوار بود، خریطه راه برای معین کردن هدف ها، پیگیری آنها و برطرف کردن مشکلات جای داشته ارزیابی میگردد و در این کنفرانس سه حجت مهم قبول کرده شد که آن یکی حجت این حجت همرئیسان بود و دیگر حجت حجت اعلامی آبی شنبه که به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده شد و با گذشت سالها گرم شده گلوبالی اقلیم، تغییریابی اقلیم و افلاسی هوای اتمسفیر که تاثیرات بی واسطه خود را به حالت ذخیره های آب می رساند مشکلات را باز هم پیچیده تر می گرداند. بنابراین در کنفرانس دویمی بین المللی سطح بلند مسئله های مربوط به ذخیره های آب در سطح های ملی، منطقوی و بین المللی ارزیابی گردیدند، زیرا مشکلات مربوط به ذخیره های آب امروز فراگیر تمام این گوشه کنار سیاره می باشد. و در کنفرانس سیم باشد که از 9 فورم عبارت بود، این فورم ها در سمت های گوناگون به سمت های گوناگون نگرانیده شدند و یکی از این فورم ها فورم های مربوط به کشورهای آفریقایی بود، فورم دیگر فورم دریاهای فرامرزی، فورم سیم با تقسیمات ذخیره های آب در حوزه بحر عرب، امثال اینها بودند. یعنی هر یک کنفرانسی که برگزار کرده می شود این در مسئله گذاری ها و نتیجه گیری ها در مقام خود به نظیر است و کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند این پیش از همه با دو چهارمی که در مقیاس جهانی در پیش روی جامعه بشری ایستادن زمینه های مساعد رو فراهم می آورد و این چنین با پیگیری مسئله های خود در جنبست نهایی 10 ساله که سال 2028 فرا می رسد مساعدت می نماید.
3: شنوندگان عزیز تشکر زیاد از شما. نامور قربان بودند هم صحبت ما نامزد علم های تکنیکی و از جریان باز هم برگزاری این کنفرانس از ادامه آن باز در بخش های آینده صحبت خواهیم داشت. بله
2: بله تشکر زلیخا. همراهان عزیز همکارم بود از جریان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آب دوشنبه که شنیدید.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
4: صبح امروز 26 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در افتتاح کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آبروی رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 اشتراک و سخنرانی نمودند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدا کل مشارکان نشست سطح وسیع را به سرزمین باستانی تاجیکستان خوش آمدید گفتند. رهبر کشور تاکید ورزیدند که برای ما مایه افتخار است که امروز در چارچوب روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 28 برگزار می‌گردد و جوهر این تلاش های ما از مسائل ارزش آب هم ثروت بی‌بهای حیات عبارت می‌باشد. ما در چارچوب روند آب دوشنبه با تلاش های خود در سمت تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده امروز به عنوان یک انعنه حکومت ها و سایر جانب های منفعه از سراسری جهان برای تطبیق عهده‌داری های مربوط به آب گرد هم آوردیم. رهبر کشور ما در سخنرانی خیش از کمبود آب در قاره ها و کشورهای جهان یادآور شده تاکید ورزیدند که کمبود آب تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شود. همچنین تاثیر پیامدهای تغییر آبی اقلیم من جمله خشکسالی، آبخیزی، کاهش سری یخچال ها و بالاروی سطح دریاها این وضع را شدت می بخشد. جهت تحکیم منبعی اعتماد شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسائل مهمی ها همیشه کوشش به خرج می دهیم. تاکید ورزیدن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. ادامه اخبار. دیروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با گروهی معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که جهت اشتراک در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 28 به تاجیکستان آمدند ملاقات نمودند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با خانم ارمیدا سلسیا علی شبانه معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم پدنا مرسودی دبیر اجرایی اسکاتو، فرستاده مخصوص دبیر کل آید به ذخایر آب و چیلیتزی مروله رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات نمودند. در آغاز صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مهمانان اعلی مقام جهت تشریف به تاجیکستان و اشتراک در کنفرانس مذکور و دستگیری همیشگی از روند آب دوشنبه اظهار سپاس و قدردانی کردند. در ادامه گفتگو با همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان من جمله جهت دستگیری از ابتکارات جهانی کشور ما مخصوصا در بخش آب و اقلیم، ترانسپورت و لوجستیک، نیروی استوار، رشد کشاورزی، دیجیتالی و تکنولوژی سبز ارزش قائل شدند. تاکید گردید که فقط در بخش آب و ابتکار تاجیکستان 14 قطعنامه سازمان ملل متحد قبول شده است. اظهار اطمینان گردید که کنفرانس فعلی منبر مهم جهانی برای متحدسازی تلاش ها در این مسیر و رشد دیپلماسی آب گردیده در چارچوب روند آب دوشنبه به حل مسائل عمده وابسته به آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. همچنین گفتگوی سودمند آید به ادامه پیگیری نتایج کنفرانس های قبلی برگزاری همایش فعلی و آمادگی به همچنان اقدامات در سالهای 2026 و 2028 صورت گرفت. ضمن بررسی مسائل همکاری با دانشگاه سازمان ملل متحد من جمله اظهار اطمینان شد که گسترش روابط علمی و عملی دانشمندان و محققین و کارشناسان تاجیک با نهادهای با نفوذ نتایج ارزشمند خواهد داشت. به تاریخ 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با مارتین چونگونگ دبیر کل اتحاد بین پارلمانی ملاقات نمودند. در این گفتگو مسائل همکاری تاجیکستان با نهاد با نفوذ جهانی بررسی شد. ذکر گردید که اتحاد بین پارلمانی امروز همچون یک وسیله مؤثر جهت رشد ابتکارات صلح‌آمیز و حل مشکلات جهانی در تمامی جهان ارزیابی می شود. گفتگوی سودمند همچنان آید به راه های آسایشته حل نزاهای جهانی امروزه صورت گرفت. خبری دیگر، به روز 25 می در قصر ملت مراسم اعطای جایزه اعتراف نامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد به محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. این جایزه با نفوذ به محترم امام علی رحمان پیشوای ملت برای سهم ارزنده در ایجاد صلح، گسترش همکاری منطقوی و تلاش های همیشگی در راه تحکیم دوستی و حسن تفاهم میان خلق ها من جمله امضای سازش نامه تاریخی درباره حل مسائل مرز دولتی میان تاجیکستان، قرغزستان و ازبکستان. تفسیر اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی همچنین پیشبرد ابتکارات جهانی در سمت حفظ آب و اقلیم ایتا کردید. ضمناً سهم پیشوای ملت در تطبیق 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 قدنامه آید به 10 ساله بین المللی عمل آید به علوم کریوسفری و پیشنهاد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده مخصوص ارزیابی شد. لازم به داوری است که این جایزه با دستور دکتر فرانسیس روخاس اراوینا رئیس دانشگاه صلح سازمان ملل متحد به روز 19 می سال 2026 به تصویب رسیده از طرف نماینده همیشگی این دانشگاه سفیر دیوید فرناندیز پویا نبا پیشوای ملل تقدیم گردید. این جایزه برای شخصیت های برجسته صلح آفر و کشورهایی که در راه صلح سازی دستاورد های بی‌نظیر دارند از جانب دانشگاه سازمان ملل متحد تأسیس یافته است. خبری دیگر، میان دانشگاه بین المللی سیاه و صاحبکاری تاجیکستان و دانشکده ذخایر آب محیط زیست و صحت دانشگاه سازمان ملل متحد شرطنامه حسن تفاهم به تصویب رسید. این توافقنامه در چارچوب انجمن سوم اقتصادی تحت عنوان اداره استوار ذخایر آب در شرایط تغییر اقلیم از طرف عبیدالله اسرارزاده رئیس دانشگاه بین المللی سیاهی و صاحبکاری تاجیکستان و کاوه مدنی رئیس دانشکده ذخایر آب محیط زیست و صحت دانشگاه سازمان ملل متحد با تصویب رسید. تصویب این سند برای رشد همکاری بین المللی در بخش علم، معارف، اکولوژی، اداره ذخایر آب و رشد استوار زمینه مساعد فراهم می‌سازد. ضمن مراسم امضای اسناد جانب‌ها ابراز داشتند که گسترش همکاری بین المللی میان مؤسسات با نفوذ علمی و تعلیمی برای تربیت متخصصین با تجربه، تطبیق پروژه‌های مشترک علمی و پیاده‌سازی تجربه پیشرفته جهانی اهمیت مهم دارد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی وزارت خارجه ایران گفت است که تهران و واشنگتن درباره بسیار مسائل مربوط به توافق برای پایان دادن به جنگ به تفاهم رسیدند، اما با احتیاط هشدار داده است که توافق هنوز نزدیک نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در نشسته خبری گفته که درست است بگویم که ما درباره بسیار مسائلی که مورد بحث بود به نتیجه رسیدیم، اما او افزوده است که گفته می شود امضای توافق نزدیک است، هیچ کس نمیتواند چنین ادعایی کند. او واشنگتن را متهم کرد که مواضع خود را تغییر میدهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه گفته که به مذاکره کنندگان خود گفتگو کرده است که عجله نکنید. خبری دیگر، پس از پخش گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق برای پایان دادن به جنگ و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافته است. بهای نفت خام برند دریای شمال و نفت خام بیست اگزس انترمیدیت حدود 5% سقوط کرد و قیمت هر بشکه نفت برند به بیش از 98 دلار و نفت بیست اگزس انترمیدیت به بیش از 91 دلار رسیده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان روز دوشنبه 4 جوزا با نشر اعلامیه گفته که احمد جاوید نیازی، منصور نیازی و عمران دانش 3 تن از خبرنگارانی که اخیراً از حکومت طالبان بازداشت شدند از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند. این سازمان به نقل از منابع گزارش داده که این خبرنگاران اجازه گرفتن وکیل مدافع و دیدار با خانواده‌هایشان را ندارند. امسا می‌گوید که همچنان پرونده‌های 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای که قبلاً بازداشت شده بودند نیز زیر فشار شدید قرار دارند. مقام های حکومت طالبان به گونه رسمی در پیوند به بازداشت این خبرنگاران چیز نگفتند، اما پیش از این مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و ارزش های ملی هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر محدودیت ها و فشارها بر رسانه ها و خبرنگاران در این کشور، از هرگاهی بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نگرانی های ایجاد می شود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که خالیده پاپل بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید و 15 بازیکن و مربی فوتبال دیگر در فهرست قهرمانان فوتبال برای اهداف قرار گرفته است. با گفته ملل متحد، این چهره ها نقش سفیری غیررسمی را برای ترویج پایداری، برابری جنسیتی و حقوقی بشر به عهده دارند. این فهرست به مناسبت 25 روز جهانی فوتبال اعلام شده است. خالیده پاپل از چهره های معروف فوتبال زنان افغانستان و بنیانگذار تیم فوتبال زنان این کشور است. اما با حکومت طالبان در آگوست سال 2021 زنان از هر گونه ورزش از جمله فوتبال در افغانستان منع شدند. اما پس از دادخواهی زیاد در ماه می 2025، فدراسیون بین‌المللی فوتبال با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بین‌المللی موافقت کردند. پایان خبرها. از توجهتان ممنونم.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: با درود دوباره به ادامه برنامه دری خوش آمدید همراهان عزیز. به طور معلوم امروز شهر دوشنبه و دقیقا کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه کارشناسان بسیار زیادی کشور و تمامی جهان را جهت مشورت بیشتر برای رفع مشکلات آب باز همگیرد آورده است که فعلا این کنفرانس در کاخ سامان شهر دوشنبه جریان دارد و همکارم عبدالرفیع شریفیان فعلا گزارش تازه از جریان این کنفرانس می دهد. بله
1: درود بر شما شنوندگان گرامی و بر شما خانم زرنگیز و حالا ما در کاخ سامان هستیم. اینجا کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام و برای توسعه پایدار 2017-2028 ادامه دارد و در این کنفرانس کارشناسان از کشورها و سازمانهای خارجی گوناگون حضور دارند. همچنین کارشناسان از کشورمون نیز خیلی حضور گسترده‌ای دارند و اینجا با ما هستند تفرخان شرافالدینوف، کارمند آژانس آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست زیر نظارت دولت تاجیکستان، و درود بر شما. و سوالی نخست میگفتیم که اهمیت و درباره اهمیت و برگزاری این کنفرانس چی گفته میتوانید؟
2: سطح بالا کنفرانس چهارم با شهر دوشنبه برگزار شد و دعوت این کنفرانس برای در سطح بین‌المللی دیدن تغییر ماهویی ها مثلا که تمام سطح‌های شهرهای جهان یک دو جوره در این سمت یعنی که پرابلم آب رو باشم حل کنم. در این مورد این چورادینی بین المللی و دوشاکی پرابلم هم باید خواهد شد.
1: سلام دوستان، ما میگفتیم که نقش تاجیکستان در حل مشکلات آبی در سیاره که امروز خیلی مشکلی گسترده و کشمکشی است که با این کنفرانس در آینده چی نقشی داشته میتواند در حل مشکلات آب؟
2: باید نقش مهمی در جلوگیری را گذارند. یعنی که گذارند باید که چالاهای بندش برون نگوشد. در این مورد باید که در این مورد مخصوصا کوشش های که تشبست های مخصوصا جناب یالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بود که در طول یعنی که چهار تشبستی که مخصوص برای آب بود و تشبست پنجم که این تشبست یعنی که یخ ها بود سل موردی بسناک بود. در این مورد طرف جمهوری تاجیکستان این تشبس ها تشبس های بسیار هم به مورد بود.
1: سلام علیکم، تشکر بر شما و شنوندگان گرامی. یادآور میشویم که کنفرانس چهارم بین‌المللی آب برای توسعه پایدار حالا ادامه دارد و در نشست های منبعده همکاران ما با شما گزارش های مفصل تری پیشنهاد میکنند.
0: بله تشکر عبدالرفیع. خوب همراهان عزیز، باز هم گزارش نوبتی همکارم را از کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آب دوشنبه شنیدید. از توجهتان تشکر.

به حدود جغرافی آسیای مرکزی به جز کشور قزاقستان، جمهوری ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان و نیز افغانستان و ولایات سنزیان و اویغور چین وارد می گردند. در زمان شوروی واژه آسیای مانا وجود داشت که فقط جمهوری ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان و قرغیزستان را فرا می گرفت. اما امروز به خاطر سیاست جیوپولیتیکی قزاقستان و جماهیر آسیای میانه در مجموع آسیای مرکزی گفته می شود. ولی از نظر جغرافی حدود افغانستان و ولایت سنزیان و اویغور چین به آسیای مرکزی از آن خاطر باید وارد باشند که قریب تمامی مخصوصیت های طبیعی و جغرافی آنها به هم پیوستگی دارند. این سرزمین از دیر توجه سیاحان و دانشمندان را جلب می کرد. از بس که قسمت زیاد قلمرو این سرزمین را بیابان و نیم بیابان اشغال نموده و بیشتر شهر و ده ها در این قسمت واقعاً رشد کشاورزی همیشه نیاز به آب داشته است. طوری در مصر باستان و میان رودان با استفاده از کانال و آبانبارها زمین ها آبیاری می شدند، در آسیای مرکزی نیز آبیاری مصنوعی کروی اساسی انکشاف کشاورزی گردید. مردم همیشه منزل‌های خود را هرچی نزدیکتر به کل و دریاها می ساختند. بنابر سرچشمه‌های تاریخی، در نتیجه تغییرات اقلیم و کاهش ذخایر آب، مردم این منطقه را ترک نموده و به جایهای نقل مکان می کردند که سیراب باشد. خرابگشتن بسیار شهرهای آسیای میانه نیز از خشک شدن دریاها و هجوم اجنبیان غارتگر بود. در جای بیابان و ریگزارها زمان دهات آباد باغ و کشتزارها موجود بود. باستانشناسان تایید کردند که در این سرزمین تا قرن 18 دریای آمو به بحر خزر می ریخت و تاجران از بخارا و سمرقند و مرو و چارچوی از راه دریا به منطقه قفقاز و ایران و روسیه می رفتند. پادشاه روس پیتر اول هدف داشت که توسط دریای خزر و دریای آمو آسیای مرکزی و بعداً هندوستان را ضبط کند. آن سالها ارتش روس در دو جبهه سویدن و ترکیه می جنگید و برای ادامه جنگ به پول نیاز داشت. به پیتر خبر رسید که در ساحل دریای آمو ذخیره زیاد طلا موجود است. بنابراین نیت داشت جیولوژها را برای کشف طلا به آنجا بفرستد و مبارزه را برای ضبط هندوستان ادامه بدهد. اما سفر نظامی که برای دستیابی به این هدف به آسیای میانه روانه شد، نه توسط بحر بلکه از راه آرنبورگ به خیوه رفت. در کتاب پیتر خانکیرک نویسنده انگلیس بازه بزرگ آمده که خانی خیوه به پیتر اول وعده داده که به این سفر کمک می کند و راه آبی را به سوی هندوستان به او نشان می دهد. اما او در این کار کل عضو این سفر را وقت خواب سر برید. به همین طریق این نقشه روسیه چند وقت به تأخیر افتاد و دریای آمو مجرای خود را عوض کرد و به سوی دریای ارال راه پیش می گرفت.

دریاهای آمو و سیر کلانترین دریاهای آسیای مرکزی بوده با شاخابهای خود زمین های زیادی منطقه را شاداب می نمودند. بنابراین دو امپراتوری بزرگ انگلستان و روسیه تلاش هرچه زودتر ضبط آسیای مرکزی را داشتند. پس از ضبط افغانستان از طرف انگلستان این دو امپراتوری به خاطر دستیابی به آسیای مرکزی چندین بار در وضعیت جنگ قرار گرفتند. دلیل حمله روسیه به آسیای مرکزی در سال 1860 آن بود که مواد اولیه برای کارخانجات صنعتی این کشور توسط پخته امریکا تامین می گردید، ولی جنگ داخلی در امریکا باعث قطع شدن انتقال پخته شد. بعدن آسیای مرکزی به منبع اساسی مواد اولیه کارخانجات روسیه تبدیل یافت و پخته در میان سایر محصولات نیمه گرم سری موقع ویژه را کسب کرد. سال 1908 اکادمیسیان لیو برگ یکی از جغرافیدان‌های معروف به آسیای مرکزی آمد و پس از مشاهده استفاده آب و کشت زراعت در آنجا

در یکی از اثرهای خود در سال 1910 از شدت گرفتن کشت پخته و شالیک در انجام قرن 20 به کاهش آب دریای آمو و از بین رفتن بحر علل می گردد ذکر کرده است. این پیشبینی به حقیقت پیوست. کمبود آب دریاهای آمو و سیر منجر به خشک شدن دریای ارال شد. اگر تا سالهای 1960 قرن 20 به دریای ارال در یک سال از دریای سیر 37 کیلومتر مکعب و از دریای آمو 77 کیلومتر مکعب آب میریخت، این شاخص آخر سالهای 1980 قرن 20 به یک یا دو کم مکعب میرسید. بخته قریب در همه کشاورزی های آسیای مرکزی به یک محصولات کشتی تبدیل میافته بود. در بیشتری کالخاز و سوخاز های پختکار میدان کشت پخته 80-90 درصد را تشکیل میداد. از طرف دیگر روی سری جمعیت به شدت گرفتن بیکاری در منطقه رسید. اگر سالهای 1960 قرن 20 تعداد جمعیت آسیای میانه 20 میلیون و میدان کشت 4 میلیون گکتر بود، اکنون جمعیت به 80 میلیون و میدان کشاورزی به بیش از 9 میلیون هکتار رسید. این وضعیت به افزایش تقاضا به آب و در آینده به کمبود آب در قسمت زیاد منطقه رسید.

روشن است که منبع اساسی آب منطقه آسیای مرکزی یخچال ها می باشند. مساحت یخچال های آسیای مرکزی به 1700 الی 1800 کیلومتر مربع می رسند که 60% آنها در قلمرو تاجیکستان واقعند. از طرف دیگر گرمایش جهان به وضعیت یخچال ها تاثیر منفی می رساند. بنا به اسناد کنفرانس بین المللی آید به تغییر آبی اقلیم که در پاریس برگزار گردید، تا سال 2050 حرارت هوای جهان تا 1.5 درجه سانتیگراد بالا می رود. تحقیقات انجام شده دوم قرن 20 و 10 ساله اول قرن 21 در تاجیکستان ثابت ساخت که 132 یخچالی که هر کدام 1 تا 2 کیلومتر مربع بودند از بین رفتند. یعنی از سال 1930 به این طرف در کشور تا 33% مساحت یخچال از بین رفته است. بخش دیگری تقسیمات آب میان مرزها است، مخصوصاً میان مرز افغانستان و تاجیکستان که هزارها کیلومتر را تشکیل می‌دهند. فعلا در جهان 263 دریای سرحدگذر وجود دارد و بیشتر کشورها با راه مسالمت‌آمیز این مشکل را حل می‌کنند. هنوز 3500 سال تا میلاد میان کشورهای وادی میان رودان آید به این پروبلم توافقنامه بسته شده بود. فقط در 50 سال اخیر بیشتر از 150 سازشنامه آید به حل بحث استفاده دریاهای سرحدگذر به تصویب رسیده است. به طور مثال، سالهای اخیر میان کمباج، لاوس، تایلند و ویتنام آید به استفاده یک جایه دریای میکانگ، میان پاکستان و هندوستان آید به استفاده دریای هند و سال 1999 میان 10 کشور افریقا آید به استفاده دریای نیل قرار داد، به امضا رسید که در ریزشگاه این دریا بیش از 170 میلیون جمعیت زندگی میکنند. لازم به گفتن است که بیش از 70% آب دریای آمو در قلمرو تاجیکستان شکل می گیرد، اما کشور ما فقط 20% آن را استفاده می کند. باقی میان ازبکستان، ترکمنستان تقسیم می شود. فعلا دریای آمو بیش از 80% نیازهای آبی آسیای مرکزی را برآورده می کند. بنا به اطلاع کارشناسان، با بکار آوردن کانال بزرگ خوشتیپه که طالبان فعلا در قلمرو آن کشور درست می کنند، حجم آب برای ازبکستان و ترکمنستان تا 15% کاهش می یابد. صنعت پخته در ازبکستان نزدیک به 17% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می دهد. در مجموع بخش کشاورزی اساس زیست و زندگی بیش از 40% جمعیت این کشور است. در ترکمنستان با ساختمان کانال قراقوم امکان حمل و نقل با کشتی در مسافه 1300 کیلومتر و آبیاری 1.25 میلیون هکتار زمین به وجود آمده است. ماه جون سال 2023 در قسمت شمال و شرق ترکمنستان کمبود آب در زمین های کشت پنبه مشکلات زیاد به بار آورد.

گفته می شود تغییرات اقلیمی در آینده نزدیک یکی از سببهای کمبود ذخایر آب در مناطق آسیای مرکزی گردیده، باعث زیان زیاد به بخش کشاورزی و امنیت غذایی می گردد. بنابر تحقیقات متخصصان بانک جهانی، تا سال 2030 اقلیم آسیای مرکزی تا 47 الی 48 درجه سانتیگراد گرم می شود. این وضع به کاهش چشمرس ذخایر آب می رسد. به اطلاع کارشناسان در تاجیکستان 11 آبانبار با حجم 15.6 کیلومتر مکعب موجود است که در برابر آبیاری باز اهمیت انرژی نیز دارند. در کشور چین 22000، در امریکا 6575، در هندوستان 4291، در ژاپن 2675 و در ازبکستان 54 آبانبار موجود است. با در نظر گرفتن تغییرات اقلیم، بنیاد آبانبارها نه تنها سد راهی سیل و ترما یرچ و سنگریزی می کردند و از بلایای طبیعی جمعیت را حفظ می کنند، بلکه در شرایط خشکسالی برای ذخیره آب اهمیت بزرگ دارند.

شنونده عزیز، این هم مطلبی بود در ارتباط با کمبود آب در مناطق آسیای مرکزی که شنیدید. از توجهتان سپاس.

درود همراهان عزیز، برنامه روز یک ساز است تقدیم از بخش دری رادیو برون‌مرزی آوازه تاجیک. این جانب زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه، با تشکری از علاقمندی و همراهی شما برنامه کنونی روز یک ساز را آغاز می کنم. در این برنامه درباره یک ترانه بسیار مقبول و بسیار جالبی صحبت می کنیم که در یک وقت اندک خیلی خوب درخشید و خیلی هم زود سر زبان ها قرار گرفت. این هم آهنگی

شاهین عبدالله فز خواننده این آهنگ زیبای تاجیکی که نه تنها با صدای مقبول و زیبا قلب شنونده این آهنگ را تسخیر کرد، بلکه یک سرود زیبا و دلچسب مردمی دیگر است که به فرهنگ موسیقی خلق تاجیک تقدیم نمود. سرود آچا کدام وقت و چطور تولید شد؟ چون قرار کردیم تاریخچه تولید ای آهنگ زیبا را روشن کنیم، اولی میخواهم واژه ای آهنگ را که بیشتر متعلق به شیوه مردمی جنوب تاجیکستان است توجه کنم. اما در آغاز متن کامل آهنگ در خانه آچه باشه را خدمتتان ارائه میکنم. در خانه آچه باشه دولت بچه باشه، هر ناز بچه کنه ناز بردار آچه باشه. آچه شهدوت ترای آچه جانای جیگرای، محتل آمدنم آچم در پشت درای، میم برم دری آچه. آچم هستی دبرم آچمای بالو پرم، زیبی حولی و درم آچه رهنگرم، میم برم دری آچه.

0: روشن است که در مناطق جنوب تاجیکستان قسمت زیاد مردم از خرد تا بزرگ به مادر خود آچه می گویند. آچه همان مادر است و همچنان واژه ایه، بووه، ننه، نن، ممه و نیز آچه است که آچه هم همان آچه است. خب بعدا سر واژه آچه باز بر می گردیم و چرا؟ اما حال میریم و واژه آچه را می گیریم که از کجا و کی به جای مادر استفاده می شود؟ سری واژه آچه و آتا که در تاجیکستان به جای مادر و پدر استفاده می شود، همیشه بحث و گفتگو صورت می گیرد که گفته می شود این واژه های ترکی یا مغولی هستند که به گویش تاجیکی وارد شدند. اما گروه دیگر برانند که این واژه در ردیف سایر کلمه هایی که به معنی مادر استفاده می شوند یک واژه فارسی است. دکتر علوم فیلولوژی پروفسور سیف الدین نظرزاده در این مورد می گوید.
1: وقتی که با این منطقه این با همین آسیای مرکزی خلقهای گوناگون ایرانی تبار اومدن، مخصوصا سکایی ها که بدخشانی ها نمونه یعظمی سکایی ها هستند، باختری هایی که تخاری نامیده می شدن و من بعد این منطقه نام تخاریستان رو گرفت، تخاری ها هم قبیله های سکایی بودن. وقتی که آنها با این منطقه اومدن، آنها انمی واژه اوچه را همراه آوردند.
0: یعنی اوچه کلمه تاجیکی است؟
1: بله،
0: فارسی قدیم است.
1: البته تاجیکی است. البته کلمه تاجیکی است. ما و شما قلمرو وسیع تاجیک زبان را داریم که در عهد قدیم مثال خیلی وسیع بود. این دوره کوشانیان، دوره کوشانیان که وقتی که منطقه باختر با نام تخارستان پیدا شد، در همین دور این واژه ها پیدا شدند. مادر این واژه عمومی استعمالی زبان های ایرانی است و مخصوصا زبان فارسی و تاجیکی و دری، یعنی زبان ما. این از نقطه نظر معیار ادبی به یک طور عموم افاده می شود. دیگر قرینه های این واژه هست، مو هست، مامان هست، نان هست، نانا هست، اوچه هم از همون شکل است، از همون چیز.
0: به طور روشن واژه آچه بیشتر مربوط گویش جنوبی تاجیکستان است که همزمان واژه های دیگری زیاده هم به عنوان مادر استفاده می شوند که هر کدام منصوب به منطقه خاص تاجیکستان است. اما اصلا تا جایی که ما می فهمیم در افغانستان واژه آچه در شکل عمومی مادر استفاده می شود. استاد سیف الدین نظرزاده می گوید که واژه آچه یک واژه فارسی است و در افغانستان نیز تا بلخ این واژه به معنای مادر استفاده می شود.
1: کلمه اوچه در اون طرف مرزی امو هم هست. تو بلخ واژه اوچه بسیار معروف است.
0: سید کمالالدین کمال نویسنده، شاعر و دانشمند افغانستانی نیز سخن استاد نظرزاده را تایید می کند.
2: من سید کمالالدین کمال زاده ولایت تخار ولسوالی رستاق، از جمله شاعران و نویسندگان زبان فارسی و باشنده کشور افغانستان. تاجیکای او طرف دریای امو، طرف دریای امو همین کش از یک ریشه آب می خورن، در زبان سابق یکی بودن و ولایت بدخشان ما که تقریبا 60% آن تاجیک زبان ها و فارسی زبان هاش آچه میگن. اونا دیبیر هم موما میگن. موما در ولایت تخار هم تقریبا 30% یعنی فارسی زبان ها از این آچه میگن. در بسیار جای افغانستان رواج از زبان فارسی زبان ها.
0: خب دوستان، طوری از زبان کارشناسان فهمیدیم واژه آچه که در یه آهنگ بسیار دلچسب شاهین آمده، استفاده بسیار زیاد و حتی جغرافیایی زیادی را هم در کشورهای تاجیکستان و افغانستان دارد. اما طوری از زبان شاهین عبداللایف مؤلف و آوازخوان ای آهنگ فهمیدیم این سروده یک تاریخ جالب هم دارد. وقتی با شاهین صحبت کردیم گفت فقط چهار مصرعی ای آهنگ ما از زبان یک مردی چنیدم که زمزمه می کرد و می گفت در خانه اچه باشد دولت بچه باشد. شاهین عبداللایف مؤلف و خواننده سرود زیبای آچه می گوید.
3: این سرود یک برادرمون ای غر مای همه یک در اینترنت برو مرده چهار مصرع در خانه اچه باشه دولت بچه باشه نمیرم در اچه هسته میخونده. بعد ما همه چهار مصرع را گرفتیم و تغییر دادیم. استاد نورالله عارف گفتن رگی خط نویسک اکی این قسمتی که ما پیوست کردیم در این چهار مصرع ایش همین تازه استوری خدم دو خیلی کم چخلی خدم کلون شدم و اوچم چخلی مینتو کرده گیم و دو خیلی رهنی کرده گیم و دو همین را عارف گفتن این همین حتما همین خیلی نویسته این برای ما همین خیلی نویسته هم بعد آهنگ بندیش کردیم. آهنگ آهنگ شوی نبود آهنگ خدمت
0: و طوری ما میفهمیم واژه اچه در میان مردمان غرم و نورآباد استفاده و سیدارد که این هم همان شکل تغییر خورده ای آچه است. یعنی ای آهنگ یک آهنگ سری زبانی مردم تاجیک در طول تاریخ بوده که از محبت مادر یاد می شود و بنا به نظر کارشناسان آهنگ های محلی تاجیکی جغرافیایی خیلی وسیع را فرا گرفتند و اگر در طول تاریخ به دلیل عدم ثبت و حفظ آهنگ اگر برای یک مدتی از بین رفتند اما در یک شکل دیگر حتما احیا و زنده می شوند. پروفسور سیف‌الدین نظرزاده دکتر علوم فیلولوژی می گوید.
1: تخمیناً در تمام دور و زمان آهنگ های مشهور ثابت می موند. یک وقت کمتر کم استعمال می شود، باز از نو از طرف یک خواننده دیگر احیا می شود. همین سرودهای بهترین خلقی که امروز در زبان تاجیکی وجود دارند، آنها تاریخ هزار ساله دارند. آنها ریشه میگیرند از همون مثلا 12 مقام، از همون راکهایی که در زیر تاثیر راکهای هندی در این منطقه پیدا شد.
0: به این شکل سرود در خانه آچه باشد نیست در اساس دو مصرع ترانه مردمی ساخته شده. نورالله عارف شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک با پیشنهاد شاهین عبدالایوف آن را کامل کرده که همچنان یک آهنگ مقبول و زیبا و دلچسب بالاخره تولید و تقدیم جامعه و هنر شد. طوری معلوم تصنیف آچه نیست از طرف نورالله عارف شاعر تاجیک در شکل شیوهی نوشته شده. یعنی میگه آچه شهتو تترهی آچه جانهی جگرهی محتلی آمدنم آچم در پشت دره میم برم در آچه. به طور آگاه این هم گویش مردمان جنوب تاجیکستان است که اصلا شیرینی و دلچسبی این ترانه نیز به همین خاطر است. یعنی در زبان ادبی تاجیکی باید نگفتیم که آچه شهتوتی تر است، آچه جان است، جگر است و یا می میرم در این آچه. و در مورد شیوه و یا لهجه جنوب نیز ما یک مصاحبه همراه استاد پروفسور سیف‌الدین نظرزاده داشتیم که حالا میشنوید.
1: از بس که زبان ما برخواست زبان ما دو طرف دریای امو است، این واژه ها در زبان ما باقی ماندند و همین شکل امروز تلفظ می شوند. زبان ادبی امروزه تاجیکی که ما میگیم در اساس لهجه بخارا و اطراف آن تهیه شده است. پیشنهاد خود استاد عینی هم است در اساس لهجه میانکل، یعنی که لهجه بخارا و سمرقند و با استفاده از واژه های زبان کوهستان. این سالهای 30 عصر 20 سالهای 30 عصر 20 تشکل یافت، سالهای 40 به یک درجه افراد در آمد، یعنی همین خصوصیات‌های لهجوی زبان گویا که زبان ادبی شد و این به سر تمام مردم تاجیکستان بار کرده شد.
0: خب به این ترتیب نورالله عارف شاعر تاجیک ترانه آچه را در شکل شیوه جنوب تهیه نمود. نگفته نباید گذاشت که برشار نورالله عارف شاعر روزنامه‌نگار تاجیک عضو اتحادیه ادبان تاجیکستان بسیار هنرمندان امثال جنت الله و شاهین عبدالایوف، عالم جمعه خان، چمنگل، محرمه شریف آوا، نوربیبی جورایی آوا، جمعه خان سفر، سوریا قاسم آوا، عثمان حیدر، خیرامان قربان آوا، محمد علی ایوبی، فرزانه شادی و عبادت رجب آوا، پنجی و رفشن انایوف، بختیار ابراهیم، بنفشه مقیم و شاعره ابراهیم، نیگاره خالا و خدایداد مدلی و سایرین سرود و آهنگ با آواز خواندند. نورالله عارف در ردیف تهیه تصنیف همچنان کتاب های شعری با نام های عشق فرشته، رویای سب، سایه عشق، بوسه چشم، شراب آغوش، نماز عشق، خورشید در بیابان، ناز نوروز، پیغام آفتاب، مسکن خورشید، میهن ای میهن و خنده زوق نیز دارد. و نورالله عارف ترانه آچه را نیز با پیشنهاد و حتی سیناریوی شاهین عبدالله نوشته و تقدیم این آهنگ زیبا نمود. شاهین عبدالله مؤلف و خواننده سرود زیبای آچه میگوید.
4: سخنوی هنی در خونه آچه باشد، دولت بچه باشد، هر ناز بچه کنم، ناز بردار آچه باشد. ایچه رو سر من گرفتم و پیش استاد نورالله عارف رفتم، اون کس همین دوامی همین سخنه نیستم. من خودم گفتم که در چی باره نیستم، در باره همین مادره که
0: سیناریای سروده گفتیم.
4: بله سیناریای سروده گفتیم، اون کسو نوشتن و همینجا آهنگ بندی کردیم با امروی گروه.
0: شاهین عبدالله هنرمند تاجیک در سال 1991 در ناحیه دنغره دیهه یکتوت غرغره در خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش محمد امین عبداللهیوف با آهنگ‌های مردمی و فولکلوری تاجیکی علاقه بسیار زیاد داشت و حتی مولای عظیم بابای شاهین نیز گلغوری خان بود. شاهین مکتب تحصیلات همگانی شماره 3 را در دیهه غرغره فارغ شده و سپس در سال 2009 شامل دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا ترسون زاده شد و در سال 2014 میلادی از دانشگاه فارغ شد. و اما هنوز در دوران دانشجویی، یعنی در سال 2013، شاهین شامل گروه فلک کمیته تلویزیون و رادیوی جنبی حکومت جمهوری تاجیکستان شد و با آوازخوانی به عنوان یک هنرمند آغاز کرد. و اولین آهنگی که شاهین با عنوان یک هنرمند اجرا کرد، این هم در سال 2021 در جشن مادر در تاریخ 8 مارچ بود. و اکنون شاهین و جنت الله برادران برنده، نگهدارنده و پاسدار هنر اجدادی خانوادگی این هنر را ادامه می دهند که آهنگی که امروز ما در برنامه انتخاب کردیم محصول کار و استعداد این هنرمند تاجیک است. ترانه آچه برای اولین بار در محفل جشنی تجلیل از سال نو میلادی 2023 در تلویزیون تاجیکستان از طرف شاهین عبداللهیوف تقدیم بیننده ها شد و با پخش این آهنگ در شبکه یوتیوب در کوتاه‌ترین فرصت بیش از 4 میلیون نفر از این آهنگ دیدن کردند. و امرانی عزیز، بنا به قاعده این برنامه یک سرود را چند هنرمند اجرا می کند نگفتن نباید گذاشت که سرود آچه را نیز تا اکنون فقط کامران سفرزاده، یک کودک 5 ساله، اگر فقط در محیط کودکستان در یک محفل کودکان اجرا کرد، اما در یک وقت بسیار اندک بیننده زیاد پیدا کرد. و اکنون چطو آهنگ آچه به کامران رسید؟ مرادعلی سفروف پدر کامران میگوید:
5: اولین بار روز پرچم بود در صدیق مقصدمون مدیر بخش امیر پیشنهاد کرده بود، از زیاد میدونستم امیر در خانه چیکار بود، از زیاد کرده بود مقصد میدونست بردن زرف کردن. اولین بار همین روزی پرچم سال 2024 در مؤسسه همین رقم 7 شهر بختر رمزی هم استاد همجا را در پیش چوبه ماهری فهمچی خوندن.
0: خواندنی کامران سفرزاده نیز در شبکه اینترنت بسیار زود معلوم و مشهور و قابل پسند بیننده ها شد و نهایت مسئولین وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان برای تهیه کنسرت در جشن مادر در سال 2025 میلادی در کنسرت جمهوریوی با اشتراک محترم امام علی رحمان راهبری کشور صورت گرفت، کامران با لفظ کودکانه خود ترانه در خانه آچه باشه را بازخوانی کرد که از طرف اشتراکداران و مخصوصا راهبری کشور خوش پذیرایی شد.

همراهان عزیز، این بود چند اطلاعی که از آهنگ اوچه به دست آوردیم و تقدیم حضور شما دوستان آمدیم. و ما زرنگیز محمدالله تا برنامه دیگری رازی یکساز شما را به یکتای بی همتا می سپارم. با تقدیم آهنگ کامل اوچه از شاهین عبدالله، روز و شبتان خوش، خدا نگهدار.

ای عصرم آگاه بود. قلاقه چلنر تشویش لندا التماس کلینه تگیز مستان اود پاسبانلر نگاه تکرارلر گویا سرادگه هیچ زیان یتگیز مستان اود نگاهلر تنابه زنجر سنگره آدملر قلارن باغلر بیگمان غزبدن تترایده برچه یاش قره تیش قیرب اشکه بولرکن روان خلایق بویسن مای پاسبان سوزیگه سرادگه قل چوزب اشن قلب ده ترناغن باترب گیتلر کوزیگه راسا کولب دیو راسا تلب ده موزیده آسغلق گیتلر سراده کوزلره اویلگن کبخ و مردار مجسم کورنده بشر نفرته رزلر نفرتگه الحق گریفتار و عجب شناکس اجدر مساله جهان قان قلب یتماق چه بولده کورینگلر قان طلب کزلرنین حالن قان یتب قان یتب قانگه طولده سرتگه باقدمو کورنده بردن آلمنه طولدرگن آدمزاد قانه قلاققه چلنده گویا هر یردن مجروحلر نالسه فریاد فیغانه گرچه موزیده در گیتلر ویسه گرچه آزار تاپماز خفدن زمین ای اسرم آگاه بول اونین کیسه اونین اروغلره باش کترمسن موسیقی

تاجیکستان. تاجیکستانلار من ملت درمان نام و نسبل با شوکت درمان تاجیکستانسیز بی مکان درمان آی و قیاشسیز لا مکان درمان بلاقلارسیز تشنجان درمان گوزل تاغسیز ناتوان درمان تاجیکستانسیز هیچ کسیم یوقدر عالم تولا گنج بر خسم یوقدر تاجیکستانسیز مندن اثر یوق تاجیکستانسیز مندن خبر یوق تاجیکستانلا من آدم درمان تنها دب ایتمین من عالم درمان قدرلی تینلوچلر سیز اتاقلی شاعر استاز گلنظر کلدی حیاتی و ایجادی همده شعرلاریدن پارچالارنی تینلادینگیز دستورنی سیزلار اوچون تیارلادیک محریف ریسکینیسا اسکاروا رژیسیور ابو منصور اسمویلوف دستورلارمیز داوام етади.

0: тавре қаблан хабар дода будем, имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд, ки дар ифтитиҳои он президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: Оли ҷанобон, муҳтарам роҳбарони ҳайатҳо, хонумҳо ва ҷанобон, пеш аз ҳама ташрифи ҳар яки шуморо ба сарзамини бостонии Тоҷикистон самимона хайр мақдам мегӯям. Барои мо мояи ифтихор аст, ки имрӯз дар доираи раванди оби Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргзор мегардад. Ин конфронс ба ташаккули ӯҳдадориҳои муштараки мо барои таҳкими ҳамкорӣ ва сурат бахшидан ба амалҳо ҷиҳати ҳалли яке аз мавзӯъҳои ҳасоси замони муосир мусоидат мекунад. Мо иштироки фаъол ва саҳмгузории шуморо дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонӣ об баланд қадр мекунем. Иштирокчони гиромӣ, таи солҳои охир Тоҷикистон ба мақсади дар маркази рӯзномаи рушди байналмилалӣ қарор додани масъалаи об як силсила тадбирҳои амалӣ андешид. Дар ин ҷода кишвари мо тавассути ташаббусҳои худ дар соҳаи об, ки аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ҳамеша дастгирӣ ёфтан, пайваста талош меварзад. Ҷавҳари ин талошҳои мо аз масъалаҳои баландбардоштани мақому манзалати об, сарвати бебаҳои ҳаёт иборат аст. Тоҷикистон ҳамоно ҷонибдори бархурди мутавозин, фарогир ва ба самараи амалӣ нигаронида шуда мебошад. Эълони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор гувоҳи возеҳи кӯшишҳои муштараки мо дар ин самт мебошад. Илова бар ин, баргзории муваффақонаи конфронси таърихии оби созмони милали муттаҳид дар соли 2023 таҳти мизбонии Тоҷикистону Нидерландия зарурати ӯҳдадориҳои ҷаҳониро барои тезонидани амалҳо дар соҳаи об возиҳан нишон дод. Мо дар доираи раванди оби Душанбе ба талашҳои худ дар самти ташкили платформаи байналмилалӣ фарогир ва шаффоф идома дода, имрӯз чун анъана ҳукуматҳо ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро аз саросари ҷаҳон барои дар амал татбиқ намудани ӯҳдадориҳои марбут ба об гирди ҳам овардаем. Бояд эътироф кард, ки бо вуҷуди пешравиҳо дар мавзӯи об, ҷаҳон ҳанӯз ҳам ба як зумра мушкилиҳое рӯбарӯ мебошад, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи 6-уми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо нафар одамон бо оби нӯшокӣ бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол حدی اقل یک ماه با رسایی شدید آب دچار میشه. تمایل های جاری گواهی میدین که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حدی اقل به 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. ساحه نو و با سرعت رشد یابنده از جمله صنعت سبز، شهرسازی، استحصال آزقواری و انفراساختار رقمی طلبات با آب را باز هم زیاد خواهند کرد. این روند ضرورت گزارش به تکنولوژی های صرفه‌کارانه آب، مدیریت موثر ذخیره ها و هم آهنگسازی بهتر سیاست آب، انرژیتیکا و آذوقواری را دوچند می سازد. علاوه بر این تأثیر پیامدهای تغییر آب اقلیم از جمله خشکسالی آبخیزی ها، آبشوی با سرعت پیریخ ها و بلندشوی سطح بحر وضع جاری را دوچند شدت می باشد. واقعیت ذکر شده برای نظام های علاقه آسیب پذیر فشار ایلاوگی ایجاد می کند. این نشان دهنده ها تنها پیشگویی نیستند، بلکه هشداری جدی و دعوت به عمل به هر یکی ما می باشد. اشتراکداران محترم، جهت حل و فصل مشکل های مربوطه تاجیکستان در سطح ملی و منطقوی نیز چاره‌های ضروری می‌اندیشد. در دایره برنامه اصلاحات ساحه آب، زمینه‌های حقوقی و نهادی برای تطبیق مرحله‌ای مدیریت همگرایی ذخیره‌های آب به طور نظررس تحکیم یافته، انفراستراکتور کلیدی نوسازی گردیده است که علاقه سمرناکی و استواری استفاده آب را بهتر میکنند. برای صورت بخشیدن به روند نایشوی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تأمینات آب نوشاکی و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیدند. این صنعتها افزایش‌های دراز مدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می نمایند. ما نیت داریم که تا سال 2030 تطبیق پوره مدیریت هم آهنگ شده ذخیره آب را در سطح ملی و حوزه‌ای تأمین نموده، نظام معاصر علمان اساسناک، استوار و ثمرناک را تأسیس دهیم. همزمان با این ما تلاش داریم که تا سال 2040 دسترسی به آب متمرکز را حداقل برای 90% اهالی تأمین نماییم. ما تصمیم گرفتیم که با این وسیله دسترسی هر یک شهروند را با آب تازه آشامیدنی کفالت دهیم. در برابر این تا تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی های صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده. استفاده سمران ها که این نعمت بی‌بها را با یک افزار کلیدی مطابق شوی با تغییر یابی اقلیم تبدیل دید. گذشته از این ما نیت داریم که تا سال 2040 رقم کنانی مدیریت ذخیره های آب را تا 80% افزایش داده. با این را شفافیت، سمرناکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تأمین نمایید. دوستان گرامی، ما برشت همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاصه می دهیم. جهت تحکیم میباده اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهمی آب همیشه کوشش بخرج می دهیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحر ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموعی مسئله آب به خاطر رشد استوار می نگرد. وابسته به این و با در نظر داشت مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه، ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است. این کمیسیه می تواند همچون یک ابزار مهمی تحکیم همکاری منطقوی و تأمین رشد استواری حوزه بحر ارال خدمت نماید. حاضرین محترم، در سالهای آخر در ساله بین المللی عمل آب و روزنامه عمل آب برای حل و فصل مشکلات مربوط به آب زمینه های مستحکم فراهم ساختند. با وجود این، در جاده رفع این مشکلات به نفع امروز و آینده سیاره ما هنوز دچار مانعه های جدی هستیم. برای برطرف کردن این مانعه ها در سراسر جهان، در سطح های ملی، منطقوی و جهانی اقدام های نظر رس راه اندازی می شوند که باید یگانگی و همکاری را در سمت آب تقویت باشد. در این راستا ما به تلاش های متوازن، مؤثر و فراگیر منفعت های مشترک نیاز داریم. تاجیکستان بر این نظر است که به مقصد توسعه این تلاش ها و عملی سازی آنها امروز ضرورت گزارش به مرحله نوی همکاری جهانی در ساحه آب به میان آمده است. از این لحاظ ما پیشنهاد می نماییم که چارچوب دوشنبه برای آب تأسیس داده شود. این چارچوب می تواند روندهای جاری را در مسئله آب تحکیم بخشیده، زمینه مساعد را برای هم آهنگی و همگیرایی تلاش های مشترک جهت رسیدن به نتیجه عملی مهیا سازد. حاضرین گرامی، ما به مرحله جنبسی در ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار نزدیک می شویم. ضرور است که از حالا درباره روزنامه جهانی آب بعد سال 2030 اندیشه نماییم. اقدام های ما در این جاده باید از دستاوردهای 10 ساله روزنامه عمل آب و تجربه روند آب دوشنبه منشأ گرفته به حل مسئله های روز افزونی مربوط به آب روانه کرده شوند. یادآور می شوند که ما در پیش روی برگزاری سلسله همایش های مهمی سطح جهانی در ساحه آب، از جمله کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 و سمیتی هدف های رشد استوار در سال 2027 قرار دارد. همزمان با این در سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد خواهد گردید که از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری خواهد کرد. بر این باورم که نتیجه های این همایش ها با تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. در این روند رسیدن به نتیجه های عملی مبلغ زاری استوار، همگیرایی سیاست آب با اقلیم و انرژیتیکا، آزقواری و نظام های محیطی زیستی، اینچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوع های کلیدی روزنامه نوی آب را تشکیل دهند. در این زمینه چارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. خانم خواه و جنابان، کامیاب گردیدن ما در این مسیر پیش از همه با همکاری با اعتماد، درک مشترک مشکلات و دریافت راه های حل آنها وابستگی دارد. بیایید از امکانیت های کنفرانس امروز همچون نقطه گردیش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم. گنجینه بی‌بهای سیاره یعنی ذخیره های آب را باید برای نسل های امروز و آینده عاقلانه و ثمرناک اداره نماییم. حاضرین گرامی، در خاتمه می خواهم اعلان نمایم که ما با مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر، جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم.

0: این جایزه برای اعتراف نمودن سهم برجسته در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتون.
1: شنوندگان گرامی، شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در افتتاح کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 شنیدید.

که دیگومی ساتوینگ ویوش جالا منچکی دنچه که بیتر پرستاوید کی گایده. انتراشه کروی دشاک ستادوی کس که لی جال دوزار تارا دوزار تاییس گوشید کنی که اودیش یا جال سنسادا نوکی ستادوی کس اور اکی کرات پر بندهان که سمرتان کنه. ایچوک دیشو که سمرتان کنی که لی سایوک اور سجیداری که برهوا دینه پانی که مودوس سنبندهی دنتراشت ستار پر سهمت لکشو اور دیشو که پر پت کنه هی. جسم 2023 کی اوادی که لی ستادوی کس جیده که لکشی اور دیش شامل ہے دیش کے سرکار سید ہے ہمارے راشتر دیاش کے پریاسوں سے پچھلے دو دشاکوں کے دوران تاجکستان کا نجان تراش رکشیت اور ویش ستر پر پانی سے سمبندہید مدو کو سکریہ روپ سے برہوا دے رہا ہے۔

0: اینا ورشومی همارے دیش میں انتراشتہ ستار کی آنے کا یوجن ہوئے یہ سا سامبان میں ہم آپ کو یاد لانا چاہیں گے کہ آج انتراشتہ کروائی دشاق استاد ویکاس کے لئے جال پارا چوٹے دوشنبے سمیلان همارے دیش کی رجدانی دوشنبے میں ایوجیت کیا جائیں گا یہ سمیلان انتراشتہ کروائی دشاق استاد ویکاس کے لئے جال 2018-2023 کے لکشو کے کرن ویان میں پرگاتی کو برہوا دینے کے لئے سنیوک دراشتر اورانیا ویکاس باگدارو کے سایوک سے تاجکستان گرنجا کے سرکار کے پہل پر ایوجیت کیا جاتا ہے جیسے 21 دسمبر 2016 کو سنیوک دراشتر کے محصابہ کے سنکلاب دورا گوشیت کیا گیا تھا اس انتراشا ایوجن میں دنیا کے 7 سے زیادہ دیشوں کے 2500 سے زیادہ پرتی بہاگی حصہ لیں گے اس معاملے میں جال ایوان انجلویو معاملوں کے ویشش گیا Убайдуло Убайдулоев не апне рай еса пракар в яхтке.
1: کنفرانس مذکور ادامه منطقی تشبسای جهانی تاجکستان در ساحه آب بوده بار دیگر مقام کشور را همچون دولت پیش آهنگ و تشبسکار در دیپلماتی آب تحکیم می بخشد. با شرافت سیاستی دورندشان و
0: تشبسکار ایلان جالک شیطر می تاجکستان که ویشواغ پالون که ترکیک نیرانتراتا هی اور ایک بار پیهر دیش که ستاتیکو جالک کتنیتی می آگرانی تتا پحال کرنی والی راشتا که رو می مضبوط کرتا هی. تاجکستان گنجا که راشپاتی راشتگانیتای مالی رحمون که دردرشه نیتیو اورن تراشه پالون که کارن آج تاجکستان جالا جالوی اورستاد ویکاسه جوره انتراشه سنوات که متوپور کندرومی سه ایک بانگایا هی. تاجکستان که پهلی جن میستاد ویکاس که لی جالا انتراشه دشاق اورانیا ویشواغ پرستاو شامل هی. انتراشه سمودای که ویپاگ سمرتان پراپت کرچوکی هی. یه پرایاس ویشا سمودای که دیان جال سنسدانو که سنرکشن اون که پرباوی اپیوگ اور پریوارن سماسی اون که روکتا هم که اور ارکشید کنی می مطفاپور بومی کنی پاتی ها ساتی ایسا پراکر که سمیلانو سی وی بینن دیشو اور انتراش سنگتانو که اپنینو بحاو سجا کنی تا تا جال اور جالای پریوارتن سی سنبندی هید سماسی اون که سمادهان هیتو سایوکو اور مضبوط کنی که افسر ملتا ہے انترشه کروائی دشاک ستاد ویکاس کے لئے جال پارا چوتے دوشنبے سمیلان کشیتر کے دیشو کو پرتا مکتائے پرستوت کرنے انو بہاو سجا کرنے اور جال سنسدان پر سنیوکتا پہل پر چرچا کرنے کے لئے ایک ویسترات کشیتر پردہن کریں گے سمیلان میں سایوک اور سنوات کے ویشواک جال جدے میں ایک پرامو کلاری کے روح میں مدیشائی کے بومکا کو مضبوط کرنے میں مدد ملیں گے تا دیکی راش را ستار پر 2018 سی سنوگ راشتر که سایوک سی دوشنبه می تین و چاج ستارین تراش سمیلان 2018-2022 اور 2024 ایوجید کی جا چوکی ہے دوشنبه جال پراکریان نامک سمیلانو کی این شرنکالوکا مولوی دیش ویچارون که دن پردهان اور کاریومی تیزیلانی کیلی ایک منچ پردهان کرنات ہے جال اور جلوی مدو که ویشش کیا نوار قربونف کہتے ہیں اور ایوجن تین سمیلانے پالے ہی آپ نے پرینام دے دیئے ہیں
2: در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است سه کنفرانس برگزار گردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک
0: تاجکستان گنراجه دوارا پرستوت دوشنبه جالا پراکریا منچ که انترگاد اب تاکتین انتراشتر سمیلان ایوجید کی جا چوکی ہے ایسا سمیلانو که دوران که مطفاپور دستووین سویکار کی گئی تدها پراتی ایک سمیلانو که انت می گوشنائی اوران تیم دستوویز بیه پریت کی گئی یہ دستوویز جال سنبندیه سماسیو پریوارن سنرکشن اور جلویو پریوارتن جیسی چونیوتیو که سمد دهان که لیه نکول ادھار اور پرستاتیا پردهان کر سکتی ہے ساتھی ایسا پراکار که اوچاج ستریا سمیلان تراشت سایو کو مضبوط کرنے انو باوون که دن پردهان تدها ویش سمودائی که دیان مطفاپور پریوارنیا مدو که اور ارکشت کرنے میں بری بومی کا نپاتی ہے تاجکستان اپنی رشنت ماں کا پالون که مدین سے یہ صدح کر رہا ہے که وہ جال اور جلویو سے سمبندی ہے دو ویشوا کا سماسیوں کے سمدان میں سکریا اور پراوشیلے بومی کا نپہ رہا ہے سمیلانو پستیتی کے روپ میں ایوجیت کیا جاتا ہے اور اس میں بہو پاکشا درشتی کون شامل ہوتا ہے می بوهاگلینه کلی سرکار اور سنگ راشت که سداسی راجو که اوچاج ستره پراتینی تیو انتراشت ارکشیتر سنگتانو ویتیانو سندهان اور شیک شیک سنستانو کنی جیک شیتر سرجانیگ سنگتانو اور نگاریک سماجنادی اور جیهیل بیسین سنگتانو که ساتساد مهیلاو یوان اور بچو که سنگتانو که پراتینی تیو که امانترید کیا گیا ہے سمیلان که دنچه که بیتر سانسک تکرکرام ایوجید که جنگه جو پرتی باگیون که تاجیک لوگون که سمریده سانسکر تک ویراسات سی پریچید هونه که افسر پردهان کرنگا. این ایوجنو می تاجکستان که سابیک شیطرو که سانسکر تک اور پرامپاریگ تاعت و جین میانوشتهان لوگ شیلاب پیانجان راشا کپری اور تاجیک کالا شامل ہے. پرستود که جاتهی اور ساتهی اگن توکون که هماری دیش که سندر پراکتیک صفبانی اور مہانہ بجلی سنانت رو کے بارے میں پتا چلتا ہے دوشنبے جالا پراکتیا کوچو تا سمیلان تاجکستان اس کے پلاب دیو اور نویش کے اثرو کو پرستوت کرنے اور پراکتیک اپ داون اور جلوائی پریوارتن کے زوکھیم کو کام کرنے کے دشا میں سایو کو مضبوط کرنا کے ایک اچھا اثر ہے اس سمیلان کے آیوجن اور دشا کے کرن ویان سے تاجکستان کے ساتھ انتراشتہ ستار بار مضبوط ہوگی اور دیش کا پرابہاو اور بہے ادھیک برینگا. دوشنبے جالا پراکریہ سچیوالیا کے جانکاری کے انوسار یہ اوچاج ستاری آیوجن 2018 میں دوشنبے میں سنیوگ راشتر جال سمیلان کے آیوجن کے ویا پاک تیاری کے لیے وی بہنن اچھوک پاکشو کے ویا پاک اور موکت سنوات کے کشیتر کے روح میں ماتوہ پور بومی کا نیب هاینگا. پرشیتا او آپنی چوتی او چاج ستاری انتراشا سمیلان دوشنبه جال پراک را که آیوجن که بریمه جال اور جال ویو کرکرام سونا همارے دوسرے پراسارن جارای همارے ریڈیو که ساتھ رایه.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم و پنداریست

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

0: در موج رادیوی آوازی تاجی. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
6: Шраванды Язиз, салам баршма.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه.
8: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام شادباشی خیش به مناسبت عید قربان تمام مردم تاجیکستان را تبریک و مبارکباد نمودند. حالا توجه نمایید به پیام شادباشی پیشوای ملت.

0: هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت عید قربان صمیمانه تبریک میگویم. به هر یک شما سلامتی و خوشحالی و در خاندانتان آسایش و آرامی آرزو می نمایم. عید قربان یکی از مهمترین آین های دینی مبین اسلام باشد و فضیلت های زیاده دارد. تقویت دوستی و محبت بین همدیگری، ترغیب ارزش های اخلاقی، انجام دادن عمل های خیر، پاس احترام پدر و مادران و کلان سالان، دستگیری کمبیزات ها و نیازمندان و صرفه سرشتکاری از زمره فضیلت های این عید می باشد. یعنی این عید در برابر آنکه مراسمی صرف اعتقادی می باشد، فرصت مناسبی برای انجام دادن عملهای خیر و ثواب به حساب می رود. در روز عید قربان مردم تاجیک مطابق به طلبات مذهب حنفی سه عمل را به اجرا می رساند. اولا در حق گذشتگان دعای نیک می کنند. بعدا به زیارت پدر و مادر، بیماران و نیازمندان و عزاداران می روند و شخصانی که امکان مساعدی مالیوی دارند رسم قربانی را به جا می آورند. قربانی کردن غمخواری در حق همدیگر، رحم و شفقت به یتیمان و معیبان و دستگیری آیله های کم بزاعت از جانب آنهای واجب می باشد که امکان و توان خیر و صدقه کردن را دارند و در مسئله تأمینات اهل آیله آنها مشکلی وجود ندارد. شخصانی که امکان و توان قربانی کردن را ندارند، انجام دادن این عمل برای آنها شرط نیست. در قرآن مجید عملهای اسرافکارانه و خراجات بیجایی که مؤمن بر ضرر خود و نزدیکانش انجام می دهد 23 مراتبه قطعیان محکوم شده است. عموماً همه عملهایی که خداوند با بندگانش رایج دانسته است در دایره امکانات و شرایط زندگی انسان است. در آیت 286 سوره بقره این مسئله واضحاً ذکر شده است که خدا بر هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کند. دیگر اینکه در شریعت دین مبین اسلام قربانی کردن چاروا در دوام 3 روز جایز است. بنابراین شرط نیست که این کار در یک روز با ازدحام و بی‌نظامی انجام داده شود، بلکه بهتر است که ذبح چاروا در جایهای مقرر شده و با رعایت قاعده های بهداشتی صورت گیرد. خاطر نشان می سازم که دستگیری احتیاجمندان، یتیمان و معیوبان و کمبیزات ها و بیماران نه تنها یک عملی ثواب بلکه نشانه ایمان کامل اخلاق حمیده و مسئولیت اجتماعی افراد جامعه در نزد همدیگر می باشد. قابل ذکر است که تقریبا 2 سال قبل در کشور ما قانون ملی درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قبول گردیده بود که آن در راه به نظام معین در آوردن فرهنگ برگزاری معرکه ها و پیشگیری کردن زیاده روی و اسرافکاری نقش نظر رس گذاشت. در اساس مقررات این قانون ما باید هنگام برگزاری جشن و معرکه ها و خصوصا در روزهای عید صرفه و سرشتکار باشیم. به نمایشکاری و اسرافکاری راه ندهیم و مراسم دینی و اعتقادی را که مردم را به خیر و سخاوت و صرفه و سرشتکاری هدایت می کند به نمایش خرافات و تعصب تبدیل نسازیم. صرفه مبلغها و خودداری کردن از خراجات بیهوده و آیله ها امکانیت می دهد که به تعلیم و تربیه فرزندان فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی برای اهل خاندان و آبادانی روزگار خیش توجه بیشتر دهند. از خاطر نبراریم که خداوند در مرکز همه فرضیات و واجبات و مراسم و آیین‌های اعتقادی منفعت و سعادت انسان را گذاشته است. هموطنان عزیز ما از وضعیت ناآرام و بحرانی جهانی معاصر خوب آگاهند. محصولات غذایی در بسیار کشورهای عالم روز به روز کمچین و نرخها با سرعت بالا رفته استادند. در چنین شرایط ما باید قبل از همه برشد اقتصاد وطنی ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین دقت اولین درجه داده در فکر ذخیره 2 ساله مواد غذایی یعنی تأمین فرزندان و اهل آیله خود باشیم. ما باید با در نظر داشتی وضع جهانی امروزه عمل کنیم، بیشتر زحمت کشیم، هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم و امنیت آزقواری کشورمان را که یکی از هدفهای استراتیگی ملی می باشد تأمین نماییم. در رابطه با این تکراراً تأکید می نمایم که عید قربان توی نیست بلکه یک مراسم دینی و آیین اعتقادی است که باید در اساس ارزش‌های اخلاقی و با رعایت معیارهای صرفه و سرشتکاری برگزار کرده شود. همدیاران عزیز، اسلام دین است که با تربیه اخلاقی و معنوی انسان روانه شده. هدف آن تشکل انسان صالح و دانشمند و خودشناس و نکوکار است. پیامبر اسلام در حدیث صحیح تاکید نمودند: من فرستاده شدم تا اخلاق بشر را کامل گردانم. اخلاق و آداب انسانی در نوبت خود از سواد و دانش و معرفت ناکی و خودشناسی هر یک انسان وابسته می باشد. این است که در قرآن مجید نخستین آیتی که نازل شده است با علم و معرفت یعنی هدایت به خواندن بخشیده شده است. کلام ربانی با بندگان خدا 70 مراتبه از طاعت و عبادت پیام داده است، ولی 779 مراتبه از ضرورت و اهمیت علم و دانش و عقل و خیرات حکم کرده است. این همه گواه آن است که مقام علم و دانش و معرفت و سوادناکی در نزد خداوند بلندتر از هر عبادت است. بار دیگر تأکید می نمایم که مردم باید ارزش های اصیل اعتقادی را از تعصب و خرافات فرق کنند و این کار با انسان تنها توسط سواد و معرفت و علم و دانش میسر می گردد. محض به همین خاطر دین مبین اسلام مقام علم و دانش را همچون واسطه سعادت انسان بلند مقرر نموده، واضحا اعلام می دارد که با دست آوردن علم و معرفت به هر فردی مسلمان، خواه زن خواه مرد، فرض است. خداوند در کلام آسمانی خود در مورد ترغیب علم و دانش فرموده است: آنهایی که می دانند یعنی سواد و دانش دارند، و آنهایی که نمی دانند یعنی سواد و معرفت ندارند، برابر نیستند. واقعا وظیفه همه پیغمبران و جوهر تعلیمات همه دین های جهانی نیز بر راه سعادت هدایت کردن مردم از طریق علم و دانش و اخلاق حمیده می باشد. هموطنان عزیز، حالا ما در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم. به خاطر استقبال سزاوار این جشن مقدس، هر یک فرد صاحب وطن و با ننگ و ناموس جامعه وظیفه دار است که در تحکیم دستاوردهای استقلال، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی سهم گذارد و برای آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال تلاش نماید. استقلال دستاورد بزرگ و تاریخی می باشد و حمایه آن مسئولیت شهروندی، رسالت انسانی و قرض فرزندی هر یک ما به شمار می رود. ما باید همیشه شکرانه کنیم که صاحب وطن آباد و آسوده و دولت آزاد و صاحب اختیار هستیم و به شرافت دولت صاحب استقلالمان حقوق و آزادی ها و باورهای اعتقادی خود را عملی می نماییم. شکرگزاری از استقلال و آزادی تنها با سخن محدود نمی شود، بلکه آن در عمل هر روزه سازنده هر یک ما و در خدمت صادقانه به وطن افاده می آورد. اطمینان دارم که کل مردم شریف کشور من بعد نیز سعی و تلاش خود را از هر یک خانه و کاشانه سر کرده برای آبادی وطن محبوبمان، حمایه صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری تاجیکان و بالاروی مقام تاجیکستان در عرصه بین المللی دریغ نمی دارند. بار دیگر همه شما مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی امان را با فرارسیدن عید قربان تبریک گفته برایتان تندرستی و خوشبختی و دل شاد و خانه آباد آرزو می نمایم. فرارسی عید قربان مبارک باشد هموطنان عزیز.
1: شنوندگان گرامی، شما پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان را به مناسبت عید قربان شنیدید.
2: ادامه اخبار.
1: ۲۶ می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 با معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد اوید به مسئله های اقتصادی و اجتماعی لی جین هوا ملاقات نمودند. سرور دولت در آغاز صحبت با لی جین هوا که هم رئیس روند آب دوشنبه می باشد برای تشریف به تاجیکستان و اشتراک فعال در کنفرانس مذکور و هم از سهم نمایان دائمیش در این روند عرض قناعتمندی نمودند. ضمن صحبت مسائل وابسته به همکاری پرثمر تاجیکستان با سازمان ملل متحد به خصوص با دفتر سازمان اوید به مسائل اقتصادی و اجتماعی در مسائل آب و اقلیم، حفظ پریاخ‌ها، پیشگیری از آفات‌های طبیعی و کار با پیامدهای آنها بررسی شد. اوید به تطبیق نتایج همایش‌های قبلی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار هدفمند انجام دادن کنفرانس کنونی و آمادگی به چاره‌بینی های دیگری بین المللی این سمت در سال روان و سال 2028 گفتگوی سودبخش جریان گرفت. در جریان واقعه‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی را که برای اشتراک در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 به دوشنبه تشریف آورده است به حضور پذیرفتند. ضمن ملاقات مسئله های رشد مناسبت های دو کشور بررسی شد. جانب ها به گسترش رابطه ها در بخش های اقتصاد، صنعت، انرژتیکا، کشاورزی، راهسازی و حمل و نقل توجه خاص ظاهر نمودند. وابسته به وضع خاورمیانه گفته شد که مشکلاتی به وجود آمده تنها توسط راه های دیپلماتیک و مذاکرات می توانند حل و فصل گردند. از این لحاظ بار دیگر موقع استوار تاجیکستان با جانبداری از ادامه تلاش های سیاسی و مکالمه سازنده در راه حل آسایش این و دیگر نزاعها تاکید گردید. در جریان برگزاری چهارمین سطح عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 وزیر نیروی برق و آب شایگری بحرین یاسر ابراهیم ابن حمیدان را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل وابسته به مناسبت های دوجانبه تاجیکستان و بحرین و موضوع های بین المللی و منطقوی مورد توجه مشترک بررسی شد. در رابطه با وضع بی‌نهایت حساس و پیچیده در منطقه خلیج فارس سروری دولت محترم امام‌علی رحمان اظهار داشتند که تاجیکستان جانبدار ادامه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتی برای حل آسایش این بحران با در نظر داشت منفعت‌های همه دولت‌های منطقه میباشد. در همین حال امروز ضمن برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به دستورات بین المللی عمل آب برای رشد استوا سال 2018-2028 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز نمودند که با مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش‌های جامعه جهانی برای آینده استوار و به خطر جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم. تاکید کردید که این جایزه به اعتراف نمودن سهم برجسته در رشد همکاری بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه‌های حل مؤثری مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. همزمان با این ما تصمیم گرفتیم که جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا اویچینا را در ساحه‌های تندرستی و بهداشت تأسیس دهیم. این جایزه مطابق به هدف‌های رشد استواری 3 و 6 قدردانی از سهم و دستاوردهای نظر است در رشد همکاری بین المللی، دستاوردهای علمی و پیشبرد سیاست استوار را در ساحه‌های ذکر شده پیش بینی می‌نماید. تذکر دادن سرور دولت ما در کنفرانس نمایندگان سطح بلند حکومت‌ها و کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، مالیوی، مؤسسه‌های تحقیقاتی و تعلیمی، بخش خصوصی، سازمان‌های جمعیتی و جامعه شهروندی، اینچنین سازمان‌های زنان، جوانان و کودکان اشتراک دارند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخار

0: مشکلاتی.
1: دیروز در شهر دوشنبه در دوره چهارمین های کنوری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به دستور بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 تحت عنوان زنان و آب 2026 فروم بین المللی برگزار گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارمان زلفیه رحیمزاده با هم میشنویم.
2: در کار فوروم روبرون مقامات دولتی وزارت و اداره ها نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی مؤسسه های مالیوی رشد جامعه علمی نهادهای گندری و حقوقی اشتراک نمودند. در آغاز فوروم معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری سخنرانی نموده هدف اساسی برگزاری فوروم را تاسیس پلتفرم بین المللی سطح بلند برای برطرف نمودن نابرابری در ساحه آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ گذاری و تطبیق اینوواسیه ها در بخش آب ارزیابی نمود. برنامه فوروم از 3 جلسه پنلی عبارت بود. زمینی جلسه ها مساله های تاسیسی مکانیزم های مقصدناک مالیوی برای زنان صاحب کار، اینچنین جاری نمودن تکنولوژی های رقمی از جمله ذهنی صنعی برای قانع نمودن نیازهای خاصی زنان موردی بررسی قرار گرفتند. دایر به هدف برگزاری فوروم مذکور، شالو حسنزاده کارمند کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زمینی صحبت چنین گفت.
3: مقصد از برگزاری فوروم مذکور این در چهارچوبه روند آب شنبه صورت گرفته تطبیق با موافقت دستوره بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2028 را مستقیما دستگیری می نماید. یعنی امروز ما دیده ایستادیم که در تمام جهان بحران گلوبالی آب که بر اثر تغییر اقلیم شدت می‌یابد خطرهای عمیق گندری را به بار می‌آورد و در اینجا نقش زنان و بانوان تا حال برای حفظ و نگهداشت همین سطح و سرشتکاری در خانواده بسیار ارزیابی می‌گردد. زنان و دختران تا حال با بار نامتناسب نارسایی آب روبرو هستند که این به سلامتی وضع اقتصادی و امنیت سوکواری آنها تاثیر منفی می‌رساند. همزمان اشتراک آنها در روندهای اداره‌کنی ذخیره آب در همه سطح‌ها ناکافی باقی می‌ماند و هدف اساسی فوروم هم تاسیس دادن پلتفرم بین‌المللی سطح بلند برای برطرف کردن این تفاوت اصلی اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ‌گذاری و اینوواسیون‌های بخش آب می باشد. و البته ما زنان و بانوان افتخار و از آن داریم که در چنین فضای سو آباد کشور چنین راه اندازی داشتن کنفرانس‌های بلند برای رشد و نموی تاجیکستان عزیز ما بسیار نقش مؤثری می‌گذارد.
2: در فوروم بین المللی زنان و آب 2026 کارشناسان از کشورهای خارج اشتراک نمودند. ضمن صحبت دیانا سیراگوف از کشور بلغارستان اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
4: نامی من دیانا سیراگوف است. من از بلغارستان هستم. من پرزیدنت تشکیلات Women for Water Partnership. می باشم. این تشکیلات زنان را متحد می کند که در بخش آب فعالیت دارند. اینچنین زنانی که با کشاورزی توجه دارند، یعنی زنان گوناگون ساحه در آن فعالیت می کنند. ما 28 تشکیلات تحت رهبری زنان داریم. بعضی از این تشکیلات ها خیلی بزرگند. مثلا یک تشکیلات ما در نیجریه و منطقه ساحل فعالیت می کند. با تقریبا 1,100,000 زنی دهقان خدمت می رساند. اما حالا واقعا یک دوره خیلی مهم و اساس فرا رسیده است، زیرا ما برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد آماده ایم. این فوروم نیز خیلی مهم و حل کننده است، زیرا قرارهایی که در اینجا قبول می شوند امیدواریم در کنفرانس نهایی که باید در ابودابی برگزار شود نیز بررسی خواهند گردید. شما می دانید که وضعیت گیوپولیتیکی چندان خوب نیست، اما ما امید داریم که در ماه دکبر برگزاری این کنفرانس امکان پذیر می شود. من باری اول سال 2012 به اینجا آمده بودم و بعدن زود می آیم. اون چیزی که می بینم این است که دوشنبه خیلی با سرعت رشد می کند و به نظر من در سمت درست پیش می رود. من بناهای نو، روهای خوب، کوچه ها و نقلیات جمعیتی خوب رو می بینم، زیرا خودم از آن استفاده می کنم. بله، فکر می کنم وضعیت روز به روز بهتر شده ایستاده است.
2: زمینه برگزاری فوروم مذکور اشتراکچیان مسائل همگرایی برابری گندری را به استراتژی‌های ملی آب، مکانیزم‌های اداره‌کنی ذخیره آب در همه سطح‌ها، همکاری منطقوی و بین‌المللی و علمی اوید به حفظ پیرخا و تحکیم همکاری فرامرزی مورد محاکمه قرار دادند. نتیجه اساسی فوروم قبول اعلامیه دوشنبه زنان و آب میباشد که به روزنامه

کنفرانس در پیش ایستاده سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 فهمی ارزنده می گذارد. در دایره برگزاری فورم به فعالیت شبکه شریکی زنان و آب حسنی آغاز بخشیده شده، نقشه مشترک منطقوی بین کمیته کار با زنان و آیله نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختار سازمان ملل متحد زنان آید به اداره کنی به گندر نگرانیده ذخیره های آب در آسیای مرکزی تهیه گردید. چورابینی کناری فورم بین المللی تحت عنوان زنان و آب 2026 جنبست گردید و یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: چنانه که آگاه هم، شهری دوشنبه میزبانی چاربینی مهمی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 گردید. وابسته به این در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارمی دوشنبه آید به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار گردید. فرم تحت رهبری وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن زاده عبدالرحمن سفرعلی جریان گرفته، در آن نمایندگان کشورهای خارجی، ساختارهای سازمان ملل متحد، تشکیلات‌های بین‌المللی، کارپس دیپلماتی، آلمان و شریکان رشد اشتراک نمودند. در ادامه فرم اشتراکچیان دایر به اهمیت همکاری بین‌المللی در ساحه آب و رشد استوار اظهار نظر نمودند. چنانچه کوای معدنی رئیس مؤسسه آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد میگوید:
2: تاجیکستان در چند دهه اخیر ثابت کرده به جهان که چقدر میتونه نقش مهمی رو بازی کنه در نقش محوری در ایجاد همکاری حول آب و دیپلماسی آب، و این مهمه و به خاطر همین بسیاری از مقامات سازمان ملل و مقامات سیاسی کشورهای دیگر اینجا هستن برای اینکه در مورد این موضوع صحبت کنه. موضوعی که در اجلاس مطرح شد این بود که ما به دوران ورشکستگی آب از لحاظ جهانی وارد شدیم که بسیاری از کشورهای جهان در واقع اثر این ورشکستگی با بحرانهای جدی روبرو هستند و باید برای این قضیه کاری کرد. متاسفانه آنچه که روی کاغذ هست حتی برای جهان کنونی و شرایطش ما را آماده نمی کنه، و امروز اینجا بحث شد که چگونه باید در واقع موضوع توسعه اقتصادی رو متفاوت کرد، چگونه با استفاده از در واقع فایننس و کمک به کشورهای به خصوص در جنوب جهان، کشورهای در حال توسعه، کاری کرد که اونها در مقابل این قضیه بتونن مقاومت بکنن، به خصوص با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، چرا که 70% آب در جهان در دستان کشاورزان هست که بسیار آسیب پذیر هستن در مقابل موضوع ورشکستگی آبی.
1: در جریان چاربینی تاکید گردید که چنین همایش‌های ادامه تشبث‌های بین‌المللی آبی جمهوری تاجیکستان به شمار رفته، زیری رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در سطح سازمان ملل متحد و دیگر منبرهای بین‌المللی پیوسته پیشبری می‌گردند. صاحب زیایف کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که توسط چنین فرم‌ها مسائل اداره‌کنی ذخیره‌های آب به سطح جهانی برداشته شده، نقش تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در پیشبرد مکالمه‌های گلوبالی آید به آب و رشد استوار باز هم تقویت می‌یابد.
3: باید گفت که تشبث‌های جمهوری تاجیکستان در سمت آب از جانب جامعه جهان پذیرایی گردید، در همکاری‌ها در این سمت با دولت‌های دیگر و سازمان‌ها با خاطر تطبیق روزنامه آب عملی گردیده استفاده است. امروز معین گردید که زیاده از میلیاردها نفر اهالی جهان از دسترسی به آب نوشاکی تازه و بی‌خف مشکلی دارند، و در این زمینه جامعه جهانی، حکومت‌ها و تشکیلات‌های رشد و بین‌المللی مایلیتی همکاری‌ها را در سمت حل مسئله‌های مبرم جهانی که عین زمان دولت‌ها با این روبرو گردیده استادند روانه نمایند، از جمله وابسته به دسترسی آب تازه و نوشاکی به اهالی، تقویت چاره‌بینی‌ها و وابسته به پیشگیری نمودن خوف‌های اقلیمی از مسئله‌های مبرم روز می‌پوشد. و ما باوری این کامل داریم فرومی که در وزارت رشد اقتصاد و سودا برگزار کردیم تمام جنبه‌های گوناگون همکاری را روی دست آورد و در آینده همکاری‌های بین منطقه‌ای بین در دایره همکاری جنوب و سه جانبه را تقویت دهد.
1: نمایندگان تشکیلات‌های بین‌المللی در برآمدهای خود اهمیت همکاری جنوب جنوب و همکاری سه جانبه را همچون وسیله مهمی مبادله دانش، تجربه و حل اینوواسیونی مشکلات ساحه آب تاکید کردند. در انجام فرم اشتراکچیان آمادگی خود را جهت گسترش همکاری‌های بین‌المللی، هماهنگسازی تلاش‌ها و مساعدت به تطبیق روزنامه جهانی آب و نائل گردیدن به هدف‌های رشد استوار ابراز نمودند. ماهر ابراهیم برای آوازی تاجیک.
4: رشد اقتصاد در زمانی استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت‌های تخصصی با اقتصاددان‌ها در برنامه اقتصادی ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
5: درود شنوندگان گرامی، منظور شما است برنامه اقتصادی ملی. در برنامه دایر به نقش اقتصادی رقمی در تامین رشد استواری ملی صحبت می‌کنیم. اقتصادی رقمی یکی از سمت‌های مهم و مؤثر رشد جامعه به حساب می‌رود. در شرایط جهانی شوی و پیشرفتی با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی، دولت‌ها کوشش می‌نمایند که با استفاده از امکانات‌های رقمی رشد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی را تأمین نمایند. اقتصادی رقمی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد که با استفاده از اینترنت، تکنولوژی‌های رقمی، پلتفرم‌های الکترونی و اطلاعات عملی می‌گردند. نقش آن در تأمین رشد استواری ملی خیلی بزرگ می‌باشد. پیش از همه اقتصادی رقمی به رشد اقتصادی ملی مساعدت می‌کند. تکنولوژی‌های رقمی ثمرناکی استحصالات و خدمت‌رسانی‌ها را بلند برداشته، خراجات را کاهش می‌دهند. مثلا استفاده پرداخت‌های الکترونی، تجارت آنلاین و خدمت‌رسانی‌های رقمی امکانیت می‌دهند که فعالیت صاحب‌کاران آسان‌تر و شفاف‌تر گردد. این روند به زیاد شدن جایهای کاری، رشد صاحبکاری خرد و میانه و افزایش درآمد دولت مساعدت میکند. رشد یافتن اقتصادی رقمی را بختاور محمدالله‌زاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، چنین شرح داد.
6: امروز اقتصادی رقمی جهان را به طور نظرش تغییر داده، سالهای اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصادی رقمی نسبت به رشد اقتصادی جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصادی رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل میدهد، که این نشان دهنده اخیر سال 2026 به 25% مجموع محصول داخلی جهانی میرسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی، در صورت تامین همگیرایی پوره رقمی اقتصادی گلوبالی، مجموع محصول داخلی جهانی علاوه‌تن به 30% افزایش می‌یابد. و یکی از نشان‌دهنده‌های اساسی رشد اقتصادی رقمی، البته چهل که قید گردید، این استفاده برندگان اینترنت می‌باشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد، که این نشان‌دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن صنعتی، مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید، رشد اقتصادی رقمی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی جهان داشته، در تأمین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید.
5: در ادامه صحبت بختاور محمدالله‌زاده گفت امروز تکنولوژی‌های رقمی در رشد جامعه و پیشرفت دولت نقش مهم دارند. استفاده از ذهن صنعتی، اینترنت اشیا، بلاکچین و پلتفرم‌های رقمی می‌تواند به بهتر شدن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره‌کنی دولتی مساعدت نماید.
6: تکنولوژی رقمی از جمله ذهن صنعتی، اینترنت اشیا، اینترنت آف تینگز، بلاکچین، دارایی‌های کلان و پلتفرم‌های رقمی می‌تواند به بهتر گردن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره‌کنی دولت مساعدت نماید. بنابراین اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با رقمی کنونی ساهای اقتصادی ملی دایم و توجه خاصه قرار داده، در پیام سال 2024 سالهای 2025-2030 را سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام نمودند و چنین ابراز داشتند: در شرایط کنونی رشد تکنولوژی رقمی شرط اساسی رقابتناکی به شمار می رود. وزارت رشد اقتصاد و سودا همچون مقام وکالتداری دولتی اوید به بنقشه‌گیری استراتژی و دورنماسازی دولتی جهت نویل گردیدن به هدف عالی کشور، یعنی بلند برداشتن زندگی عالی کشور، تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. از جمله جهت تطبیق نمودن هدف‌های رشد استوار، استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال 2026-2030 مولد عمل قرار داشته، در آنها یکی از منابع‌های ایلاوگی روش ساهای اقتصادی ملی اقتصادی رقمی معین گردیده است. جهت اجرای دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت جناب عالی محترم امام‌علی رحمان، کانسپسیای اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که از سه مرحله عبارت می‌باشد، سال 2021 25-26 2030 و تا 2040 برنامه میونامولات رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 همچون تطبیق مرحله دوم این کانسپسیا تصدیق گردیده است که تطبیق آن به مرام ادامه دارد.
5: امروز رشد تکنولوژی‌های معاصر به خصوص ذهن سنعی یکی از سمت‌های مهمی پیشرفت کشورها به حساب می‌رود. جمهوری تاجیکستان نیز برای رشد رقمی‌کنانی و تطبیق تکنولوژی‌های نو تدبیرهای ضروری می‌اندیشد، می‌گوید بختاور محمدعلی‌زاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان.
6: استراتژی رشد ذهن سنعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که یکی از نقطه‌های اساسی آن این برابر نمودن 5% حصه ذهن سنعی با مجموع محصول داخلی کشور تا سال 2040 می‌باشد. قید باید کرد که 25 ژوئن سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قدنامه مخصوص را زیر عنوان نقش ذهن سنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی که با تشبث جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود قبول گردید. این قدنامه مکانیزم های اساسی استفاده مؤثر تکنولوژی ذهن سنعی را برای تامین رشد مکانیزم های استوار منطقه معین میکند. یکی از چنین مکانیزم های پیشنهاد شده تاسیس مرکز منطقوی ذهن سنعی در شهر دوشنبه میباشد.
5: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دوم رقمی کنانی قرار داشته، برای رشد اقتصادی رقمی و وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. در دوره اصلاحات صحه با مقصد تقویت فعالیت در سمت رقمی کنانی و بهتر نمودن خدمت رسانی های دولتی، یک قطار کارهای نظر رس به انجام رسانیده شده، زمینه برای رشد منبعی اقتصادی رقمی فراهم گردیده استاده است. قید می‌کند بختاور محمدعلی‌زاده.
6: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دومی رقمی گردانی قرار داشته، در رقمی گردانی ساحه اقتصادی ملی یک قطار کارهای نظررس را اجرا نمود. از جمله در سمت اصلاحات با مقصد تقویت فعالیت در این سمت، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان همچون مقام وکالتدار در این سمت تأسیس یافته، در نزد آن جمعیت سهامی کشوده مرکزهای تصدیق کننده، خدمت رسانی های دولتی و تهیه برنامه های رقمی تشکیل و فعالیت نموده ایستاده است. در ساحه تجارت الکترونی باشد، سال 2019 پورتال سودای تاجیکستان تأسیس داده شده، در آن معلومات مفصل اوید به رسمیت صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در شکل الکترونی پیشنهاد کرده است. عین زمان بیش از 500,000 شهروندان 140 کشور جهان از این پورتال استفاده برده استودند. این چنین از سال 2020 اینجانی روزانه یگانه به رسمیت ضروری عملیات صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در جمهوری تاجیکستان با فراگیری 11 مقامات مربوطه فعالیت دارد. در سایه مکرواقتصادی باشد، رقمی کنونی نظام مدلسازی دورنموسازی، در صنعت رقمی کنونی نظام اجازت نامدهی، در سرمایه گذاری رقمی کنونی با قیدگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، در نقلیات رقمی کنونی راهخط و بارخطهای الکترونی و تاسیس مرکز رقمی کنونی نقلیات، در انرژتیکا رقمی کنونی نظام بیلینگی پرداختهای نیروی برق، در بانک رقمی کنونی پرداختهای غیر نقدی و خدمت رسانی های بانکی، در مالیه و انداز سیستم الکترونی عملیات مالیوی اجبینت و تاسیس اتاق شخصی از اندازپرنده برای پرداخت الکترونی اندازها، در معارف تاسیس مرکز ملی تستی رقمی، در تندرستی نظام یگانه رقمی اطلاعاتی دورکنی تندرستی، در مناسبات های خارجی دیپلماتیک رقمی کنونی برارش شناسنامه های خارجی داخلی و ویزا الکترونی، در شهر دوشنبه شهر هوشمند با نظام های رقمی خدمت رسانی های مسافرکشانی، معارف دانش، تندرستی یتیب و کامیره های شهر بخطر اینچنین دیگر جاری کرده شدند. با مقصد رشد حکومت الکترونی و پیشنهاد رقمی خدمت رسانی های دولتی، نظام همگیرایی اطلاعاتی بین دوروی تهیه گردیده، در زمینه آن در کشور عین زمان پورتال یگانه خدمت رسانی دولتی، اینترنت پورتال یگانه دولتی و نظام یگانه گردش حجت‌های الکترونی طراحی کرده شد.
5: در سمت رشد ذهن سنعی کشور در سالهای اخیر یک قطار تشبث‌های مهم راه اندازی گردیده، استارتاپ‌ها و لایحه‌های اینوواسیونی تأسیس داده شدند که تدریجاً به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده ایستاده‌اند. این لایحه‌ها به رشد اکوسیستم رقمی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و واردشوی حل تکنولوژی به ساحه‌های گوناگون مساعدت نموده، امکانیت فراهم می‌آورند که تکنولوژی‌های معاصر در سطح وسیع‌تر استفاده شوند.
6: در سمت ذهن سنی باشد، در کشور 1.5 ستارتاپ زیپل ای آی تاسیس داده شد که آن به دستاوردهای نظارت سنوی گردیده است. زیپل ای آی فعالیت خود را در بیشتر از 15 بازار از جمله آسیای مرکزی، خاور میانه، اروپا و دیگر دولت‌ها گسترش داده، برنامه کریدیت سکورینگ اساس یافته به ذهن سنی را به 35 بانک جهانی پیشنهاد نموده است. علاوه بر این، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی به تصویب رسید که طبق مقرر روتیون از 1 آگوست سال 2023 قبول مبلغ پرداخت های خدمت رسانی دولتی تنها به طور غیر نقدی برای مونده شده است. طبق معلومات بانک ملی زیاده از 40% را تشکیل میدهد که این نشان دهنده سال 2022 12% بود، یعنی که این نشان دهنده زیاده از 3 مرتبه افزایش یافته است. جهت اجرای فرمان پولوزیکر در بیش از 100 سند معیاری حقوقی تغییر لوحه وارد کرده شده با مقصد تطبیق ثمرانه هدف و افزایش حکومت که کشور وابسته به رقمی گردانی سایه اقتصادی ملی پیشنهاد می نمایم که در سمت های افضلیت که زیرین کارهای داده شوند، جلب مبلغ های ضروری، رشد انفراستراکتوری تکنولوژی اطلاعاتی کمیکاسیونی، آماده کردن متخصصان سایه تکنولوژی، بهتر نمودن سرعت و دسترسی اینترنت، این یکی از مشکلی اساسی است. با نظر داشته ایم که رشد اینترنت در کشور سال تا سال زیاد گردیده شده است، اما نسبت به دیگر دولت های آسیای میانه هلند سرعت اینترنت موبیلی 13.5 مگابیت ثانیه را تشکیل میدهد و سرعت اینترنت فراخواند باشد 48 مگابیت را تشکیل میدهد و این نشان دهنده در دیگر دولت های آسیای میانه کمی زیاد است. رقمی کنونی پوره خدمت رسانی دولتی هلند باید که ما رقمی کنونی دولتی را طبق فهرست خدمت رسانی دولتی که سال 2025 تصدیق گردیده است باید همه آنها را ما رقمی گردانیم. استفاده و سه ذهن سنی در اقتصادیات و تاسیس مرکزهای نوی کارکردی معلومات، امیدوارم چورابینی مذکور برای نول شدن به هدفهای افضلیتهای نامبرده در همبستگی بخش دولتی، بخش خصوصی و شریکان رشد مساعدت مینماید.
5: ذهن سنی امروز یکی از نشان دهنده های مهم رشد اقتصادی رقمی محسوب می یابد و استفاده آن در ساحه‌های گوناگون با سرعت گسترش یافته ایستاده است. با در نظر داشت این روند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد ذهن سنی تا سال 2040 قبول گردیده، در دوره آن نقشه چاره‌بینی های مشخص برای تطبیق سمت های اساسی این ساحه تهیه و تصدیق شده است. قید می کند بختاور محمدزاده.
6: ذهن سنی یکی از نشان دهنده اساسی رشد اقتصادی رقمی محسوب می یابد. عین زمان ذهن سنی در برابر رشد اقتصادی رقمی گویا که سرعت آن برابر گردیده ایستاده است و وابسته به این است چیزی که من قید کردم، از جانب حکومت کشور استراتژی ذهن سنی برای دوره تا سال 2040 تصدیق گردید که در آن نقشه چاره بینی ها نیز پیش بینی گردیده است و یکی از هدف های اساسی استراتژی مذکور این برابر نمودن حصه ذهن سنی تا 5% مجموع محصول داخلی می باشد. یعنی که اگر ذهن سنی مهم نمی بود، ما یکی از هدف های استراتژی ذهن سنی را به این برابر نمی کردیم و امروز در کشور مقام وکالتدار دولتی نیز در سمت ذهن سنی معین گردیده است. اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی و در نزد اگنتی نیز سال 2026 ریاست ذهن سنی نیز تشکیل داده شد. من یک چیز رو میگم که در حقیقت ذهن سنی بعضن کارا رو از بین میبرد، ولی انمون کارا رو بردن باز جایهای نوی کاری تشکیل میدهد. برای همین من فکر میکنم که ذهن سنی در اداره دولتی خیلی مهمه باشد.
5: اقتصاد رقمی امروز همچون یکی از عامل‌های مهم رشد استواری ملی اعتراف گردیده، در پیشرفت ساحه‌های گوناگون اقتصادیات و اجتماعیات نقش کلیدی می‌بازد. آن نه تنها به سرعت بخشیدن روندهای اقتصادی مساعدت می‌کند، بلکه باعث بهتر شدن سطح زندگی اهالی، افزایش دسترسی به خدمت رسانی‌های معاصر، بلند گردیدن شفافیت اداره‌کنی دولتی و ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌ها می‌گردد. همزمان تطبیق تکنولوژی‌های رقمی در ساحه‌های گوناگون می‌تواند به کاهش تأثیر منفی به محیط زیست و حفظ آن مساعدت نماید. از این رو گسترش اقتصاد رقمی و تطبیق وسیع تکنولوژی‌های معاصر در تمام بخش‌های جامعه برای آینده دولت اهمیت استراتژی و مهم داشته، یکی از سمت‌های افضلندک رشد درازمدت کشور به حساب می‌رود. شنوندگان گرامی، این بود برنامه اقتصادی ملی دایر به نقش اقتصادی رقمی در تامین رشد استواری ملی. برنامه رو برایتان آماده نمودیم. کارگردان عدالت عزیز و محرر ماهره ابراهیم، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

سلام شما نبود گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، دانشگاه صلح سازمان ملل متحد سهم پرزیدنت تاجیکستان امام الرحمن را در صلح، رشد استوار و همکاری منطقوی قدردانی نمود. بیش از 100 خبرنگاری رسانه‌های با نفوذ خارجی رفت کنفرانس آب را انعکاس می‌کنند. مشورت منطقوی آسیا و اقیانوس آرام اوید به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد برگزار گردید. فرم بین المللی زنان و آب 2026 به پیش بردی مسئله های گندری در ساحه آب مساعدت نمود. شرح خبرها، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام الرحمن با جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد برای سهم برجسته در ایجاد صلح، گسترش مسئله های تغییریابی اقلیم، رشد استوار و همکاری منطقوی سرفراز گردانیده شد. طوری تاکید گردید دانشگاه صلح سازمان ملل متحد مؤسسه مخصوصی نظام سازمان ملل متحد بوده، سال 1980 در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مقصد تحکیم صلح، همدیگر فهمی، تحمل گرایی و همزیستی آسایشته توسط تحصیل، آماده سازی کادرها و تحقیقات علمی تأسیس داده شده است. دیوید فرناندز پویان ابراز نمود که قرار درباره تقدیم جایزه اعترافنامه به پرزیدنت تاجیکستان نشانی قدردانی بلند تشبث‌های امام الرحمن در صلح‌آفرینی، رشد استوار و همکاری بین‌المللی می باشد. تأکید شد که این جایزه باری اول برابر دولت از کشورهای آسیای مرکزی تقدیم می‌گردد. کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید به دستوره بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، بیش از 100 خبرنگار آگنتی‌های اطلاعاتی، شبکه‌های تلویزیونی و نشریه‌های با نفوذ خارجی از جمله سینخوا جمهوری مردمی چین، الجزیره قطر، ریترز بریتانیا کبیر، ال اکسپرس، لیموندی بریتانیا، پاکستان ان وی دیجیتال، انتوی روسیه، آذرتاجی آذربایجان، یورانویسی نیجریه، یورازیسکای پرادای بلاروس، لهستان نیکوس خواهند کرد. طوری معاونی صدر ریاست اطلاعات و مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سید جان شفیزاده خبر داد، قریب 400 نماینده واسطه‌های اخباری عامه از جمله زیاده از 100 روزنامه‌نگاری خارجی در نیکوس کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اشتراک می‌نمایند. ابراز گردید که توجه افزاینده واسطه‌های اخباری عامه داخلی و خارجی به این چهارمینی از توجه روزافزونی جامعه جهانی به روزنامه گلوبالی آب و تشبث‌های تاجیکستان در این سمت شهادت می‌دهد. در شهر دوشنبه در دوره برگزاری کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به دستوره بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 مشورت منطقوی آسیا و اقیانوس آرام اوید به کنفرانس آب سازمان ملل متحد برگزار گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام از سازمان دهندگان مشورت منطقوی آسیا و اقیانوس آرام اوید به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد بودند. در مشورت بیش از 100 نماینده از منطقه آسیا و اقیانوس آرام اشتراک نموده، دورنمای منطقه را دایر به پیشرفت، مشکلات و افضلیت در سمت رسیدن به هدف ششم رشد استوار، آبی تازه و بهداشت توسط مکالمه بسیار جانبه تاکید نمودند. اینچنین امکانیت توسط استفاده همگیرایی در ساحه آب و تقویت همکاری شریکی منطقوی برای سرعت بخشیدن به تطبیق
هدفی ششم بررسی گردید. دیروز در شهر دوشنبه در دویره چهارمین های کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به دستورهای بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فورم بین المللی زنان و آب 2026 برگزار گردید. در کوری فورم نمایندگان مقامات دولتی، وزارت و اداره ها، سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های مالیوی رشد، جامعه علمی، نیادهای گندری و حقوقی اشتراک نمودند. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان تحت سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام‌الله رحمان در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم نقش فعال و تشبثکارانه دارد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.
0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: معرفی نیروی سازنده، نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

0: ҷавонони имрӯз нерӯи созандаи имрӯзу фардои миллатанд. Ҳар як дастоварди ҷавонони фаъол метавонад барои дигарон намунаи ибрат ва илҳомбахш бошад. Дуруст, шунавандагони гиромӣ. Имрӯз меҳмони барномаи мо Авазода Парвона, донишҷӯи курси сеюми факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. Ном бурда 9 май соли 2005 дар шаҳри Кулуб ба дунё омада, қатъкунандаи муассисаи давлатии мактаби президентӣ дар шаҳри Кулуб аст. Дар идомаи барнома бо зиндагӣ, фаъолияти илмӣ ва дастовардҳои ӯ бештар ошно хоҳем шуд. Бо мо бошед. Хуш омадед ба барномаи мо.
1: Ташаккури зиёд миннатдорам. Салому дуруди худро ба шумо ва тамоми шунавандагони азизи радио мерасонам. Хело шодам ки имрӯз дар ин барнома қарор дорам.
0: Хуб, шумо мегуфтед ки чӣ гуна ба фанҳои таърих ва ҳуқуқ шавқ ва рағбат пайдо кардед.
1: Шавқи ман ба таърих аз овони мактабхонӣ, аз мутолиаи китобҳо дар бораи гузаштаи пуриифтихори халқамон ва қаҳрамонони таърихӣ оғоз шудааст. Таърих барои ман ҳамеша як фани ҷолиб буд, зеро омӯхтани гузаштаи пуриифтихори халқамон, корнамоиҳои қаҳрамонони таърихӣ ва раванди пайдоиши давлатдорӣ маро ба баҷ меовард. Вақте таърихи давлат ва ҳуқуқро амиқтар меомӯхтам, заминаи пайдоиши қонунҳо маро ҷалб мекарданд ва фаҳмидам ки ҳуқуқ давоми мантиқии таърих аст. Таърих ба мо нишон медиҳад ки ҷомеа аз куҷо ва ба кадом марҳилаҳо гузаштааст. Ман фаҳмидам ки бедонистани гузашта ҳеҷ гуна наметавон имрӯзро амиқтар дарк кард ва ояндаи дурахшонро сохт. Ҳамаи ин шавқу рағбати ман аз фани ин бузург, яъне шавқу рағбати ман ба ин фани бузург моро ба он ҳидоят намуд ки ба омӯзиши амиқи он фан машғул шавам. Маҳз ҳамин шавқу муҳаббат ба таърих заминае шуд ки ман баъдан дар олимпиадаҳои ҷумҳуравӣ иштирок кунам ва сарзавори ҷойҳои намоён гардам.
0: Хуб, қисса мекардед ки олимпиадаи ҷумҳуравӣ аз фани таърих чӣ гуна баргузор мегардед ва чӣ тавр ба шумо муяссар гардид ки ду карат ғолиб бигардед дар ин озмун.
1: Олимпиадаи ҷумҳуравӣ ҳамеша дар атмосфери рақобати шадид мегузашт, чунки аз тамоми гӯшаву канори кишвар беҳтаринҳо ҷамъ меомаданд. Оно метавон аз ду марҳила яъне иборат буд. Якум марҳилааш ин ба таври хатия намегузашт, дуюм марҳилааш бошад ба таври шифоӣ. Ду карат ғолиб шудан дар натиҷаи яъне меҳнати пайваста, дастгириҳои устодон ва боварии комил ба дониши худ буд. Ман танҳо бо китобҳои яъне дарсӣ маҳдуд намешудам. Ғалабаи аввал ба ман боварӣ бахшид ва ғалабаи дуюм исбот кард ки муваффақият тасодуфӣ нест, балки натиҷаи заҳмат ва муҳаббат ба илм аст.
0: Барои омодагӣ ба олимпиадаҳои таърих аз кадом манбаъҳо ва усулҳо истифода мебурдед?
1: Омодагӣ ба олимпиадаи таърих аз шахс на танҳо хотираи хуб, балки таҳлили амиқро талаб мекунад. Ман дар раванди омодагӣ аз якчанд манбаъ ва усулҳои хело хос яъне истифода мебурдам. Ман ҳеҷ гоҳ танҳо ба китобҳои дарсӣ маҳдуд намешудам. Манбаи асосии ман асарҳои бунёдии академикӣ буданд, аз ҷумла шоҳасари академик Бобоҷон Ғафуров тоҷикон. Инчунин дар яъне дигар харитаҳои таърихӣ, монографияҳо ва инчунин яъне мақолаҳои олимони варзидаи хориҷӣ ба ҳисоб мерафтанд. Яъне ман дуюм яъне ин асосан ҷадвалҳо ва инчунин яъне санаҳое меомӯхтам ки дар шакли яъне вақти воқеа ва ҳамчунин дар натиҷаи онҳо низ қайд менамудам. Ман кӯшиш мекардам ки воқеаҳои дар Тоҷикистон рухдодаро ба воқеаҳои ҳамзамони ҷаҳонӣ яъне муқоиса намоям. Ин усул ҷаҳонбинии маро васеъ намуда ва ҷавобҳоро дар назди ҳар камон яъне пуртаъсир гардонид.
0: Чӣ гуна тавонистед чор карат ғолиби олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фани ҳуқуқ гардед?
1: Чор карат яъне ғолиби олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ аз фани ҳуқуқ шудан барои ман хело яъне шарафи бузург буд ва ҳам як масъулияти изҳори ногуфтанӣ. Ин силсилаҳои ғалабаҳо нишон дод ки муваффақият аз они касоне мешавад ки як бор не балки якчанд бор яъне чор карат яъне ғолиби олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ аз фани ҳуқуқ шудан барои ман ин шарафи бузург аст ва ҳар як масъулияти яъне изҳори ногуфтанӣ. Ин силсилаи ғалабаҳо нишон дод ки муваффақият на танҳо як бор аз рӯи бахт ба даст меояд, балки аз рӯи маҳсули системаи муайян кор ва омодагии шабонарӯзӣ ба даст меояд. яъне қонунгузории кишвар ҳамеша дар рушд ва инкишоф ва тағйирот яъне тағйирот мебошад. қонунгузории кишвар ҳамеша рушд мекунад ва тағйир меёбад. барои 4 сол пайваста дар аввал будан ман яъне наметавонистам танҳо ба донишҳои сол яъне маҳдуд шавам. ман ҳар сол тамоми кодексҳо, қонунҳои нав ва тағйироту иловаҳоро аз нав бо диққат меомӯхтам. чун олимпиадаи ҳуқуқ танҳо аз ёд кардани моддаҳо нест, ҳамзамон бештар қобилияти یعنی تحلیل حالت های واقعی را می سنجیدم. این غلبه ها تنها از دستاورد های شخصی من نیست، این هم از زحمت های شب و نروزی دسته اولمپی ما شهادت می دهد.
0: با اندیشه شما اولمپیاد حقوق از دیگر ازمون ها با چی فرق می کرد و کدام قسمی اون برای شما دشوارتر بود؟
1: اولمپیاد حقوق از دیگر ازمون های فنی مثلا از تاریخ با یک خصوصیت کلیدی خود فرق می کند. در اینجا نه تنها یعنی داشتن خاطره خوب و از یاد کردن متن قانون یا ماده ها کفایه نیست، چون که اولمپیاد حقوق این آزمون منطقی صاف، دقیقیت و قابلیت تطبیق نظر در عمل است. در آزمون برای من قسم دشوارترین و همزمان جالبترین این تحلیل حالت های حقوقی به حساب می رفت.
0: در برای آزمون بهترین دوننده کدکس جنایتی نقل می کردید و می گفتید که این آزمون چگونه برگزار گردید؟
1: این آزمون یکی از جدیدترین و جالبترین آزمون های صحاوی در دوران مکتبی به شمار می رفت. یعنی در این آزمون اساساً چند مرحله شدید می گذشت. شرط های اساسی آزمون خیلی مرکب بودند. از ما طلب کرده می شد که نه تنها ساختار و ماده های کدکس جنایتی را کلمه به کلمه دقیق دانیم، بلکه توانیم قسم عمومی و قسم مخص را در حل مسئله های حقوقی استفاده بریم.
0: برای غالب شدن در همین آزمون چگونه آمادگی می دهید؟
1: آمادگی به آزمون بهترین داننده کدکس جنایتی از من نه تنها خواندن، بلکه یک نظام شدید آمادگی شبانه روزی را طلب میکرد. من خوب میدانستم که در این ساحه یعنی خطای خورترین میتوانست که زندگی مرا به یک کلی تغییر دهد. روند آمادگی من از این یعنی آزمون از سه مرحله عبارت بود. یکم، این اساسا آموزش دقیق متن قانون به حساب میرفت. من کوشش میکردم که هر یک ماده کدکس جنایتی را به خصوص عنصرهای ترکیبی جنایت ها را یعنی اوبیکت جنایت، سوبیکت جنایت، طرف ابیکتیوی، طرف سوبیکتیوی رو خوب دقیق یعنی معین نمایم. و همچنین در این آزمون من یعنی شرح‌های علمی و عملی کدکس جنایتی رو مطالعه میکردم تا منطق پس هر یک ماده رو بفهمم. فرقیت نازکی بین جنایت های به هم مانند رو تحلیل میکردم تا از آن که برخوردار شوم.
0: چطور به ما معلوم است شما اشتراکچی و غالب المپیاده بین المللی ترکمنستان در بخش فلسفه می باشید. خوب می گفتید که همین آزمون کی و چگونه برگزار گردید؟
1: این آزمون اساسا یک آزمونی با نفوذ بین المللی بود که در آن دانشجویان ساحه‌های مختلف از جمله ما دانشجویان یعنی حقوق شناس دانش خود را در بخش تاریخ فلسفه، منطق و جریان فلسفی جهانی سنجیدیم. این آزمون در شکل آنلاین و با اشتراک صدها دانشجویان با استعداد از ده ها دولت‌های جهان صورت می گرفت که رقابت را در حتی عالی بین‌المللی نشان می‌داد. برای من همچون یک دانشجوی فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان با روبری استاد مرادزاده امید اشتراک در چنین یعنی المپیاد بین‌المللی یک امکانیت بی‌نهایت خوب بود.
0: گرفتن جای سیوم در المپیاد بین‌المللی ترکمنستان برای شما چه احساس بخشید؟
1: گرفتن جای سیوم در المپیاد سطح بین‌المللی برای من یک احساس بی‌نهایت عجیب، آمیخته هیجان، شرف و افتخار بزرگ بود. وقتی در عرصه بین‌المللی در بین صدها اشتراکچیان از دولت‌های یعنی مختلف جهان نام تاجیکستان و دانشگاه ملی تاجیکستان ما را اعلان می‌کنند، انسان یعنی حس می‌کند که تمام آن شب‌های بی‌خوابی، زحمت‌ها و آمادگی شبانه روزی بهوده نبودند. در این لحظه من پیش از همه افتخار از آن داشتم که توانستم باوری و زحمت های استاد عزیزمون دکان محترم نامزد علم های حقوق شناسی محترم رحمانزاده یعنی محمد جمشید و رهبر دسته المپی یمون مرادزاده امید باوری خود یعنی آنها سزاوار شوم.
0: آزمون بین‌المللی نظام انتخابات پارلمان های جهانی چگونه آزمون بود و شما با کدام موضوع برآمد کردید در این آزمون؟
1: آزمون بین‌المللی نظام انتخاباتی پارلمان جهانی یک پلتفرم بی نهایت مهم علمی بود که به تحلیل بررسی مدل های انتخاباتی، ساختار یعنی پارلمان ها و روند های دموکراتی در دولتداری پیشرفته جهان بخشیده شده بود. در این آزمون یعنی دانشجویان ساحه حقوق و سیاست شناسی از کشورهای مختلف شرکت داشتند. من در این آزمون با نفوذ با موضوع خصوصیت های رشد نظام انتخاباتی جمهوری تاجیکستان در زمینه تجربه پارلمنت های جهانی برآمد کردم. در مروزای خود من کوشش نمودم که با ارگومنت های علمی و تحلیل حقوق نشان دهم که نظام انتخاباتی و پارلمنت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت دولتی چی گونه مرحله های رشد را گذشته است. من استواری قانونگذاری انتخابات کشورمان و موافقت آن را با استانداردهای بین المللی با در نظر داشت منفیت های ملی و خصوصیت های تاریخی خلقمان به حکمان پیشکش نمودم.
0: چطور مواجه هستیم شما در همین آزمون بین المللی نظام انتخابات پارلمنت های جهانی سازواری جای دویم گردیدید. برای گرفتن جای دویم در همین آزمون کدام دانش و ملکه ها بیشتر به شما کمک کرد؟
1: برای سازوار شدن در جای دیوم در آزمونی بین‌المللی مرکب آموزش دانش و ملکه های کلیدی و من یعنی کمکی با سزا کردن. تنها دانستن قانون های انتخاباتی کشوری خود کفایت نبود. با من یعنی لازم آمد که حقوق کنستیتوسیونی دولت های خارجی، فرقیت نظام مجاریتری آمیخته در عمل پارلمنتی جهانی عمیق آموزم و آنها را به نظام ملی خود مقایسه کنم. یکم این مسئله نه مسئله سخنوری کسی و اوراتوری به حساب می رفت. در آزمونی بین‌المللی یعنی مهم است که نه تنها موضوع را دانید بلکه توانید آن را به حکمان با لحنی یعنی باوری بخش روان و ارگومنت های یعنی قابل علمی پیشکش کنید. قابلیت نگاه داشتن دقت شنونده و ترس و هیجان را برطرف کردن یعنی نظر کلان می بازید.
0: آزمون بین‌المللی ضرور پکلین چگونه آزمون بود و با کدام موضوع بخشیده شده بود و خوب میگفتید که اشتراک شما در آن چگونه گذشت؟
1: این آزمون از چند جهت مخصوص بود، زیرا آن موضوع یعنی سالمی جامعه را نه تنها از نگاه طبی بلکه از روی یعنی پریزمه حقوقی، اجتماعی و سیاست دولتی بررسی میکرد. برای یک حقوقشناس امکانیتی خیلی خوب بود که برای نشان دادن نقش قانونگذاری در حفظ سالمی ملت، این آزمون بین‌المللی با یکی از موضوعهای مهمترین جهان معاصر، رشد همه‌جانبه نسل جوان، ترغیب طرز حیات سالم، حفظ حقوق های کودکان و نورسان و سیاست حقوقی و اجتماعی دولت ها در این سمت بخشیده شده بود. یعنی اشتراک من در چنین آزمون خیلی خاطرمان گذشت. من در بخش حقوقی این آزمون با لایحه برآمد کردم که در آن زمینه حقوقی حفظ سالمی نسل جوان و سیاست جمهوری تاجیکستان را یعنی دستگیری جوانان و اولیه تحکیم نمی‌نمود.
0: در آزمون بین‌المللی لوگیکا و پراوا کدام سوال های و بخش ها برای شما جالب تر بود؟
1: یعنی آزمون بین‌المللی لوگیکا و پراوا یعنی منطق و حقوق یکی از محبوب ترین آزمون ها برای من بود، زیرا حقوق شناسی حقیقی به منطق یعنی به منطق وجود داشته نمی تواند. در این آزمون دو بخش و نمود سوال ها برای من از همه جالب و خاطرمان بودند. در بخش تحلیل دلوکتیوی و سیلوگیزم حقوقی در این بخش سوال های بودند که ساختار آنها به منطق صاف اساس یافته بود. به ما یک قطار یعنی حکم های مرکب زنجیروی داده می شد و ما باید از چیزهای عمومی به خلاصه های یعنی خصوصی دقیق می رسیدیم. مسئله دوم این مسئله پارادوکسی و کلگیزم های حقوقی از ما طلب می نمود که وضعیت را تحلیل نموده با استفاده از قانون های منطق اثبات نماییم که کدام معیار در حالت درست و قانونی است. این نه تنها دانستن قانون بلکه صنعت فکرانی و ذکاوت را می سنجید. من در آزمون بین‌المللی لوگیکا و پراوا یعنی منطق و حقوق سزاوار جای سوم گردیدم.
0: خوب می گفتید که اشتراک در آزمون های بین‌المللی با جهانبینی و تجربه شما چی تاثیر گذاشت؟
1: اشتراک در آزمون های بین‌المللی برای من نه تنها یک صحنه رقابت بلکه یک مکتب بزرگ حیات و جهانبینی بود. آن به من سه درس مهمترین را نشان داد. اولا شکستن مرزهای ذهنی. وقتی شما به دانشجویان یک کشورهای مختلف جهان از اروپا تا آسیای مرکزی روبرو می شوید، درک می کنید که علم به حقوق زبان یگانه جهانی دارند. این به من کمک کرد که در دایره یک دولت بیرونتر فکر کنم، جهانبینی خود را وسیع نمایم و مسئله های حقوقی را در سطح گلوبالی تحلیل کنم. ثانیاً باوری به خود و به دانش های خود. غلبه ها و جای های نمایان در آزمون ها به من اثبات کردند که سیاست پیش گرفته رهبریت فکولتت ما و دانشی که استاد عزیزمان به ما دادند با استاندارد های عالی جهانی جوابگو هستند. من از دکان فکولتت حقوق شناسی نامزد علم های حقوق شناسی رحمان زاده محمد جمشید و رهبریت دسته المپیک یعنی فکولتت همون مرازده امید که راه بزرگ را به ما نشان دادن همیشه می ندارم.
0: با جوانانی که میخواهند در المپیادا و آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک نمایند چی مصلحت می‌دهید؟
1: با تمام جوانانی که در آستانه این راه هستند و میخواهند شان شرف حقوق کشورمان را در آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی حمایت نمایند مصلحت کلیدی می‌دهم. یک مسئله یعنی مسئله نترسیدن از شکست و مشکلات میباشد. شاید در اول مسئله های مرکب نمایند یا نتیجه های دلخواه فوراً دادن نتوانند. مهم آن است که هر یک خطا را نه همچون شکست بلکه همچون یک درس و تجربه قبول کنید. موفقیت نصیب کسانی میشود که پس هر یک افتادن باز هم یعنی برمیخیزند. دویم این اساساً به نظام یعنی تکیه کنید. آمادگی به آزمون‌های سطح بلند همیشه یک روزه یا یک هفته نیست. این مهنت پیوسته هر روزه به حساب می‌رود.
0: شنوندگان گرامی، همین طور امروز ما با یکی از جوانان فعال کشور پروانه عوض‌زاده صحبت نمودیم. دستاوردهای او نشان می‌دهند که جوان تاجیک با دانش، اراده و تلاش می‌تواند در همه سمت به قله‌های بلند رسد. برنامه نیروی سازنده من بعد نیز چهره‌های فعال و موفق جامعه را معرفی می‌نماید تا جوانان دیگر نیز به راه دانش، خودشناسی و پیشرفت رو آوردند. خیر خوش نمی‌کنیم برنامه‌های دیگر ما تومادورانت.
2: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنازه عبدالملک.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما، خوشرنگ و بو، شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: آقای موافق علمی توجیک در خارج کشور مرتضی نظرف قصه میکنیم. مرتضی نظرف سال 1980 در دهه کوهکند شهر اسفره به دنیا آمده، در همونجا به وای رسیده است. تحصیل میانه خود را نیز در زادگاهش آغاز نمود. وقتی در صنف هفتم تحصیل میکرد، شادروان عبدالجلیل امانولایف یکی از ریاضیدانهای معروف شهر اسفره لیسه فنهای دقیق را تأسیس دادند. از صنف 8 تا صنف 11 مرتضی نظرف در همون لیسه تحصیل نموده، محض همان محیط علمی شوق او را به علمهای دقیق بیدار کرد. او راه علمی متیماتیکا را از استاد عزیزش یولداشبای جورایف آموخت. با استاد پیوسته مسئله های متیماتیکی را تحلیل میکردند. با گفته او، محض استاد جورایف در قلب او شوق جستجو و تحقیق را تربیت نمودند. بعدن تحصیل را در دانشگاه دولتی خوجند ادامه داد. در آنجا استادان فعالیت میکردند که محبت به علم و متیماتیکا را در دل دانشجویان بیشتر میکردند. در کورس دوم او با استاد علمی خود پروفسور ارگشبای محمدیف شناس شد. پروفسور هر هفته در دانشگاه سمینار علمی برگزار میکردند که در آن نه تنها شاگردان بلکه استادان دانشگاه و حتی عالمان خارجی اشتراک می نمودند. گرچند آن زمان دانشجوی جوان بود و بسیاری از موضوعهای مرکب متیماتیک عالی را پورا درک نمی کرد، استاد او را پیوسته به سمینار دعوت میکردند. همین طور او قدم به محیط واقعی علم گذاشت و راه علمی را انتخاب کرد. امروز قریب 30 سال می شود که او با استادش همکاری دارد و بسیار پهلوهای علمی متیماتیکا را از ایشان آموخته است. پس از ختم دانشگاه تصمیم گرفت تحصیلش را ادامه دهد و به شعبه اسپیرانتورای دانشگاه دولتی خوجند داخل شد. دو سال تحصیل در اسپیرانتورا برای او دوره مهمی خودسازی گردید. او تصمیم گرفت زبان خارجی آموزد تا بتواند با علم جهانی راه یابد. بیاید از خود مرتضی نظرف میشنویم چگونه به راه علم در خارج وارد شد.
1: بعد ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که تحصیل را در همون دانشگاه ما ادامه دیم، به شعبه اسپیرانتورا داخل شدم. دو سال در شعبه اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند تحصیل می نمودم و همون وقت پیش خودم یک تصمیم موندم که یگانه راهی که مرا به یگان دستاورت ها می رساند یا به یگان علمی جهانی می رساند، این آموختنی زبان انگلیسی است. چون که متیماتیک را تو یک درجه کم باشدم بیش باشدم آموخته بودیم، لیکن برای داخل شدن به علم جهانی زبان انگلیسی این مهمترین دریچه است. بنابراین در همان سالها، دو سالی که در اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند می خواندم، جدن به آموختنی زبان خارجی زبان انگلیسی مشغول شدم. آن سالها امکانیت یافتن گرانت ها و خواندن ها به خارجی خیلی زیاد نبود. رنگ امروزه مثلا اینترنت قریب وجود نداشت. یگانه نقطه که در شهر خوجند خدمت رسانی اینترنتی داشت، همون هم تنها به گرفتن و فرستادن پشت الکترونیک استفاده برده می شد و خلاص. بر زمین این روزی درست نوبت دانشجویان خیلی زیاد بود. هر یک دانشجو تقریبا 15 یا 20 دقیقه از همین پشت الکترونیک همون نقطه اینترنتی خوجند استفاده برده میتونست و خلاص. از این سبب پیدا کردن دانشگاه در خارجی، گرانت ها برای خواندن و راه های حجت سپاری کاری آسان نبود. بسیار چیز رو باید خودت مستقلانه، کنجکاوانه با همون نفری که در خارجی خوانده بود یا همون وقت میخواند تماس خودت میگرفتی، زنگ میزدی و یکان امکانات رو میافتی. خوشبختانه سال 2004 از حکومت شویتسیا صاحب گرانت شدم برای دو سال تحصیل در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شهر استوگلم شویتسیا در رشته ماجستراتورا در متیماتیک عملی. فکر میکنم همین قدم روی آینده علمی و فعالیت مرا به طور جدی معین کرد.
0: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متیماتیک عملی میگوید که راه علم در خارج از کشور برای او آسان نبود. سالهای اول زندگی و تحصیل در اروپا با مشکلات زیاد همراه بودند. زبان، فرهنگ و طرز زندگی کاملا فرق میکرد. اما با گفته او مهم آن است که انسان در برابر دشواری ها تسلیم نشود و همیشه نزد خود هدف داشته باشد.
1: کار و زندگی

گیو درس خانی در اوروپای امریکا البته در اول آسان نبود. وقتی اینجا آمدم زبان، فرهنگ، طرز تعلیم همه چیز فرق میکرد. ولی بعد میفهمی که علم زبان عمومی دارد. اگر دانش و مهنت باشد آدم خود را پیدا میکند. مهم آن است که انسان از دشواری ها نترسد و باید هر یک انسان به پیش خودش مقصد ماندن را یاد گیرد. وقتی که مقصد را میمانی بگذار مقصدی کوتاه مدت باشد، دراز مدت باشد و بسیار دراز، بعد از 5 سال 10 سال همین مقصد را که با یک منطقا با فکری درست میمانی دست رسیدن به همین مقصدی خود یک رویش و زندگیت را نشان میدهد. در شویتسیا بیشتر به مستقلیت دانشجو اهمیت میدهند. دانشجو باید خودش تحلیل کند، سوال دهد و فکر خود را حمایه نماید. در کشوری ما مثلا وقتی که دانشجو بودیم در تاجیکستان بعضا آموزش از یاد کنی و یکان چیز رو نشان دادن، یکان مثلا مفهوم رو از خود کردم و تکرار کردم بود. لیکن من فکر میکنم که جوانان تاجیک قابلیت خیلی خوب دارن و اگر امکانیت و محیط باشد البته به موفقیت های زیاد دسترسی کرده میتوانند.

0: مرتضی نظر، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، صاحب عنوانهای مگیستری متمتیک عملی در سال 2004، دکتری متمتیک عملی و حساب براره در سال 2011 و عنوان هابیلیتاسیا در سمت تحلیل ادبی و متمتیک حساب برار در سال 2016 می باشد. همه این درجه های علمی را او در شویتسر حمایه کرده است. فعالیت کاریش را سالهای 2006-2011 در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شویتسیا آغاز نموده، سالهای 2011-2014 در دانشگاه تخصصی آمریکا فعالیت کرده است. از سال 2014 تا امروز در دانشگاه اوپسالای شویتسیا کار و تحقیقات علمی میبرد. او متخصص ساحه متمتیک عملی بوده در سمت های اصول های عددی، مدل سازی متمتیکی و حساب برابری های علمی فعالیت میکند. تحقیقات های او به تهیه الگوریتم های مؤثر برای حل معادله های دیفرنسیالی مرکب روانه شدند. تا امروز تقریبا 40 مقاله علمی او در مجله های بانفوذ آمریکا و اروپا نشر گردیدند. همچنین مؤلف چندین کتاب و دستور تعلیمی برای دانشجویان میباشد. در برابر فعالیت علمی او به تربیت متخصصان جوان نیز سهمی ارزنده دارد، زیر رهبری او 4 نفر رساله دکتری و تقریبا 10 نفر رساله ماگستری حمایه نمودند.
1: کاری علمی من متمتیک عملی می باشد. در تاجیکستان من 5 سال متمتیک عمومی را خوانده بودم، لیکن هر بار خودم سوال می دادم که این همین متمتیکی که ما می خوانیم تطبیقش را به همین حیات چه خل گذاشتن ممکن است. اون وقت ماگستر شده به شویتسی آمدم، رشته من متمتیک عملی بود. از همون وقت من به خودم درک کردم که یکی از سببهای پیشروی غرب، منظوری من اروپا و امریکا، این تکیه کردن اقتصادیات و علم و تکنیک به متمتیک است. تقریبا همه بانک هایی که می روی حساب کتابشان، انالیزشان، آینده مثلا پیشرویشان از مدل های متمتیک استفاده می کنند. مثلا تکنولوژی اگر ماشین سازی بینیم، سمالیات سازی بینیم، یا حتی تکنولوژی شیر سازیش هم از این متمتیک عملی استفاده می برم. بنابراین دیدم که متمتیک عملی تطبیق خودش همین جا یافته است، همین زمان ها. بعد برای خودم یک آرزو کردم که اگر در آینده عالم شوم یا به کار علمی مشغول شوم، البته با متمتیک عملی مشغول می شوم. مثلا الحال تایی تقریبا 7 سال یا 8 سال باز من با انرژی سینتز مشغول می شوم. انرژی سینتز این تکرار کردن انرژی گرفتن از آفتاب در یکان لابراتوری زمینی می باشد. برای ساختن این ریاکتور ها تکیه میکنند به مدل های متمتیکی، چون که حرارت در درون این ریاکتور ها خیلی گرم میشود. در لابراتوری ها اکسپریمنت کرده دیدن خیلی مشکل است. برای این مدل های جدید متمتیکش رو ساختند که باید حلش رو ما یابیم، حلش رو، حل های تقریبیش رو. بعد لابراتوری ها فیزیکا این حل های ما رو میگیرند و معنی فیزیکی همون پلازما یا مایه که از آن انرژی گرفتن رو میاموزم.
0: فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، بیشتر به سمت های متمتیک عملی، مدل سازی و حساب برابری های علمی روانه شده است. در زمانی که تکنولوژی و ذهن سنی با سرعت رشد میکنند، چنین دانش ها اهمیت بیشتر پیدا می نمایند. با گفته او، امروز ذهن سنی یکی از بزرگترین تغییرات ها در علم و تکنولوژی به شمار می رود. آن کار محققان را تیزتر و آسان تر می کند، اما هرگز جای تفکر انسان را پورا گرفته نمیتواند. او بر این نظر است که اگر انسان خواهد تفکر عمیق و قابلیت تحلیلش رشد یابد، باید فنهای دقیق بخصوص متمتیکا را آموزد.
1: امروز به همه ما معلوم است که ذهن سنی با خیلی سرعت زیاد ترقی کرده ایستاده است. تقریبا همه جا ذهن سنی را استفاده می برند. ذهن سنی امروز یکی از تغییرات های کلانترین در علم و تکنولوژی می باشد. البته استفاده از ذهن سنی کار محققان را تیزتر می کند. تحلیل معلومات هایی که در اینترنت هست، معلومات رو تحلیلش رو آسان تر میکند، چون که ذهن سنی تقریبا همه معلومات هایی که در اینترنت موجود است آموخته، یک بعضی ساخته است که به سوال های دلخواه، سوال های استفاده برندگان خود از همون بعضی هایی که در اینترنت هست جواب دهد. برای من استفاده از ذهن سنی کاری بسیار کس رو آسان میکنه. دیگه من باید اینجا قید کنم که ذهن سنی هیچ وقت جای تفکر انسان رو پوره گرفته نمیتواند. لیکن اگر ما خواهیم که انسان تفکرش چقور رو عالی شود، به آموزش فنای دقیق علل خصوص متیماتیکا تفکر انسانی ترقی نمییابد. برای من متیماتیکا و فکرانی عمیق هنوز هم اساس میموند. هرچند که ذهن سنی جای همه چیز رو گرفته ایستاده است، من فکر نمی کنم که علم متیماتیکی و تحقیقاتی که در این علم در انسان می شود جایش رو ذهن سنی گرفته تواند.
0: مرتضی نظرف میگوید جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در خارج کشور ادامه دهند، پیش از همه باید خود را برای محیط نوی علمی و زندگی مستقل آماده سازند. با اندیشه او برای موفق شدن در دانشگاه های خارجی تنها دانش کافی نیست، بلکه مسئولیت شناسی، مهنت دوستی و تلاش پیوسته نیز نقش مهم دارند.
1: برای دانشجوی تاجیک مثلا اگر خواهند که به دانشگاه خارج روند و تحصیل کنند، من فکر میکنم که سه عاملی مهم است. یکی از آنها این دانستنی زبان. دانستنی زبان این عاملی ضروری است. منظوری من این است که به دانستنی زبان شما مطمئن باشد که یگان دانشگاه شما را نمیگیرند برای خواندن. مثلا اگر زبانی تاجیکی هم ندادم، به دانشگاه تاجیکستان داخل شده نمیتونم. علل خصوص به دانشگاه اروپایی و آمریکا باید زبانی عنیق انگلیسی رو خیلی چقدر آموخته باشه. بعد دویم عامل این مستقلانه فکر کردن و کار کردن. چون که اینجا دانشگاهی که ما این درس میتیم، ما مستقلیت رو بسیارتا به دانشجو میدیم. اشتراک در درس ها آزاد است. ما چی میگه تفتیش نمی کنیم که کی آمد به درس کی رفت. دانشجو آزادی یک وسیع دارن. بنابراین اگر دانشجو مستقلانه کار کنن و فکر کنن و نامزند، از این آزادی استفاده برده نمی و سیوم عامل این مهنت دوست بودن است. چونکه هر یک چیزی که ما ناو سر میکنیم، گرچندگی علم آموزی باشد، دانشگاه رفتن باشد، یکان کسب آموزی باشد، در وقتی اولا خیلی مهنت زیاد رو طرف میکند. یکانه مهنت دوستی ما برای موفق شدن همون کسب دوست داشته همون برای ما یاردام میرسوند. غیر از این انسان علال خصوص وقتی که به علم و دانش آدم مشغول میشود باید دائما آموزد. دنیای حاضره ما خیلی نغز میدونیم که خیلی زود تغییر میابد و در این زمانه کسی موفق میشود که قابلیت مطابق شدن به همین روز و همین وقتی زمانه باشد. قابلیت مطابق شدن این بدون آموختن، همه وقت آموخته ایستادن و خواندن به دست نمیآید.
0: مرتضی نظرف در طول فعالیت علمی خود در محیط های گوناگون علمی اروپا و امریکا کار و تحقیقات انجام داده است. او میگوید تجربه فعالیت در دانشگاه های با نفوذ جهان امکانیت داد تا از نزدیک با اسلوب و فضای علمی کشورهای پیشرفته آشنا شود. و گفته او هرچند هم شوئدیا و هم امریکا دارای محیط پرقوت علمی می باشند، طرز کار و مناسبت به علم در این دو کشور از هم فرق میکند.
1: من در امریکا 3 سال کار کرده بودم، در دانشگاه تیخس درس می دادم. تا حالا هم همکاری ما هست، هر سال تقریبا 2 ماه در اونجا کار علمی میکنیم، مشغول میشیم. در شوئدیا مدتی 20 سال میشود که اینجا کار میکنم و درس میدم. هر دو کشور محیط علمی خیلی قوی دارند، ولی اسلوب کار تا اندازه بین این دو کشور مثلا امریکا و سوئد کمتر فرق میکند. در امریکا رقابت و سرعت کار خیلی بلند است، چونکه دانشگاه ها از حسابی پولی که دانشجو میتیان مبلغ جمع کنیشون از حسابی همین است. بنابراین دانشگاه حرکت میکنند که عالمان خیلی به درجه بلند کار میکردگی را گیرند و با آنها ماهانه‌ای زیاد میتیان. بنابراین رقابت بین عالمان خیلی زیاد است. این یک بفایده کارم است، چونکه علم با همین راه پیش میرود. در شوئدیا باشد بیشتر به توازن کاری گروهی و محیط آرام علمی اهمیت میتیند. اما در هر دو کشور من با مطمئنم گفته میدونم که علم و محقق قدر خودش دارد و در جامعه جایگاه خودش دارد. عالمان امکاناتی زیاد برای اشتراک در کنفرانس ها، سفرهای علمی و ملاقات های علمی دارند. در هر دو کشور در بسیار دانشگاه ها وقتی کاری نیز متوازن تقسیم می شوند. مثلا در دانشگاه ما تقریبا 60% معاش من از حساب درس دیگه می آید و دانشگاه برای من 40% معاش می دهد، تنها برای کار علمی هم. برای همین برای هر یک عالم یک وقتش رو جدا کردند که عالمان مثلا دانشگاه آمده به کار علمی مشغول شوند و علم با همین سبب پیش برند. برای همین این برای رشد علم خیلی مهم است.
0: در زمانی که جهان با سرعت تغییر می‌یابد، نیاز به جوانان صاحب دانش و دارای تفکر تحلیلی بیشتر احساس می‌شود. با اندیشه متخصصان، آموزش علم‌های دقیق و خصوص ماتماتیکا در تشکل چنین جهان‌بینی نقش مهم دارد. مرتضی نظرف بر این نظر است که ماتماتیکا تنها مجموع رقم‌ها و فرمول‌ها نیست، بلکه طرز فکر کردن و منطق اندیشه نمودن را به انسان می‌آموزد.
1: یک چیز رو در خاطر من باید نگاه داشت که ماتماتیکا تنها رقم نیست، تنها عدد نیست، تنها مثال حل کردن است. ماتماتیکا این طرز فکر کردن است. آن انسان رو وادار میکند که منطقی اندیشه کند. مسئله‌ای که مشکلی که در ماتماتیکا است، آن به تحلیل نیاز دارد. بنابراین ماتماتیکا این راهی تحلیل نمودن را می‌آموزد، راهی درستی حل مسئله را می‌آموزد. بنابراین اگر طرز فکر کردن، طرز تحلیل کردن، راهی درست رفتن را اگر ما آموزیم و یاد گیریم، برای حل های مسئله‌های زندگی هم همون روش را استفاده بردن آسان‌تر می‌شود. مثلا امروز با رشد بصیرت ذهنی سنتی، بعضی دانشجویان و محققان به تحلیل عمیق از همین نوشته های ذهنی سنی استفاده میبرند. من بسیار در یک ژورنال علمی اینجا کار میکنم، بعضاً مقاله های میگیرم که تقریبا تمام متن مقاله با واسطه ذهنی سنی ساخته شده است. به نظر من این میتواند در آینده خیلی مشکلی عمیق ایجاد کند. از این سبب توجه به علم های دقیق و رشد تفکری منطقی بین جوانان، بین دانشگاه، بین عالمان مثلا تاجیکستان و عالمانی که در اروپا کار میکنند ضرور است.

0: هر یک تاجیک برون مرزی نو وابسته از کسب و فعالیتش نماینده ملت و فرهنگ تاجیک در خارج کشور می باشد. او می گوید هر سفر، هر درس و هر ملاقات علمی امکانیت است برای معرفی تاجیکستان و جهانیان. و گفته او هر فرد تاجیک باید کوشش نماید که کشور خود را همچون سرزمینی دارای فرهنگ غنی، تاریخ کهن و جوانان با استعداد معرفی کند.
1: اینجا هر باری که سفر میکنم یا هر باری که درسی نو رو سر میکنم، البته در اولین درس وقتی خودم رو معرفی میکنم درباره تاجیکستان هم حرف میزنم، کوههای تاجیکستان رو نشون میدم، خریتی تاجیکستان رو نشون میدم. کوشش میکنم که تاجیکستان رو همچون کشوری دارای فرهنگ غنی، تاریخ قدیم و جوانان با استعداد معرفی نمایم. بسیار وقت آدمان در باره تاجیکستان معلوماتی کم دارند. این هم به خوبی است، چون اینجا دولت هایی که یکان شرایط بدی اقتصادی دارند، نارام هستند، تقریبا همه می دانند. تاجیکستان رو که نمی دانند، اونجا صلح و امانی است، تنجی است. بنابراین بسیار آدم هایی که در امریکای و اروپا زندگی می کنند، در باره تاجیکستان معلوماتی خیلی کم دارند. از این رو هر یک تاجیکی بیرون مرزی باید تا اندازه از کشوری خودم و از فرهنگی بایی خودم و یک نمایندگی کنیم. من باوری دارم که هر یک دستاورد علمی، فرهنگی یا کسبی ما تاجیکانی که در خارج هستیم، این یک معرفی خوبی تاجیکستان است. بنابراین هر بار وقتی که اینجا با تاجیکان رو میخوریم یا دیگر رو سراغ میکنیم، حتما باید میگیم که یک ایمیج، یک تصویری تاجیکستان رو اینجا ما معرفی میکنیم. بنابراین باید با علم و دانش و کارهای خوب مشغول شویم.

0: با گفته مرتضی نظرف تاجیکان برون مرزی تلاش میکنند که رسم و آیین و فرهنگ ملی خود را حتی دور از وطن حفظ نمایند. او میگوید نوروز را تاجیکان در کشورهای گوناگون با شکوه و صمیمیت خاص جشن میگیرند و این برای نگاه داشتن هویت و فرهنگ ملی اهمیت بزرگ دارد. با اندیشه او مخصوصا برای جوانانی که بیرون از تاجیکستان به وای میرسند، شناخت و حفظ فرهنگ و عنعنه های تاجیکی خیلی مهم است.
1: نوروز رو تاجیکان بیرون مرزی خیلی گرم جشن میگیرند. مثلا در امریکا از بس که دیاسپوری تاجیکا خیلی زیاد است، نوروز و دیگر عیدهای ملی رو خیلی بسیار تاجیکان جمع شده جشن میگیرند. در سوئد هم متاسفانه دیاسپوری تاجیکا کمتر هستند. به این هم نگاه کرده یکچند اویلی تاجیکی که ما دیگر رو میشناسیم و با هم دیگر رابطه داریم، حتما جشنهای فرهنگی و ملی تاجیکی رو اینجا همراه قید میکنیم. نگاه داشتن فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی البته برای ما مهم است. در بسیار کشورها تاجیکان جمعیت‌ها و گروه‌های فرهنگی دارند. آنها نوروز، شب نشینی‌ها، واخوری‌ها و دیگر برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌کنند. مخصوصا برای جوانانی که در بیرون تاجیکستان به وای می‌رسند، مثلا فرزندان ما، معرفی فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی تاجیکی، عیدهای ملی که ما داریم خیلی ضرور است.
0: مرتضی نظرف میگوید امروز در کشورهای اروپا و امریکا جوانان زیادی تاجیک فعالیت دارند که با دانش و استعداد و تلاش‌های خود به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. میان تاجیکان برونمرزی عالمان، محققان و متخصصان موفق کم نیستند که در محیط بین‌المللی تاجیکستان را سزاوارانه نمایندگی میکنند. او تاکید میکند که موفقیت هر یک جوان تاجیک در خارج از کشور در اصل موفقیت تمام ملت است. به اندیشه او امروز جوانان تاجیک بیشتر به محیط علمی بین المللی وارد شده در پیشرفت علم و تکنولوژی سهم خود را میگذارند.
1: در باره فعالیت جوانان تاجیک در غرب، در اروپا و امریکا همین را گفتنی هستم که خیلی جوانان با استعداد زیاد هستند. بسیاری آنها رو من شخصا خودم میشناسم. امروز از نسل نوی تاجیک در کشورهای غرب عالمان و محققان و صاحبکاران خیلی خوب زیاد شدند و دستاوردهای هر یک آنها واقعا باعث افتخار ما میباشد. البته مشکلات هم هست، ولی مهم آن است که جوانان ما تدریجا بیشتر به محیط بین‌المللی علمی وارد میشوند، که این یک نشانداد خیلی خوب است و امیدوارم در آینده آن علمی که ما اینجا میاموزیم گرفته میبریم به تاجیکستان. اقلا یک کس یا دو کس یا ده نفر رو با این علم شناسایی کنیم، یک دستاورد میشود که تاجیکستان به این نیاز دارد.
0: قصه زندگی و فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، نمونه روشن آن است که با دانش، زحمت و تلاش میتوان در سطح جهانی موفق شد. او از دهه کوهکند اسفره راه علم را آغاز کرده، امروز در دانشگاه های با نفوذ اروپا و امریکا فعالیت دارد و تاجیکستان را در محیط بین المللی علمی معرفی میکند. مرتضی نظرف بر این نظر است که آینده ملت به جوانان دانشمند، مهنت دوست و دارای تفکر عمیق وابسته است. او جوانان را به آموزش علم مخصوصا ماتماتیکا، از خود کردن زبانهای خارجی و فعال بودن در محیط بین المللی دعوت میکند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام رسد. با شما بودیم. مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علی شیر شیرالیف، تنسیاتو خانم خود باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود میفرستیم به همه شما پرزبانان عزیز و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز توجه. در استودیو با شما من ملک نه خوشقدم هستم و در آغاز توجه فرمایید بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها. برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آ برای توسعه پایدار 2018-2028. جشنواره آب و برنامه فرهنگی تحت عنوان آب مایه حیات بشر در دوشنبه برگزار شد. عربستان تضمین مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطین را شرط برقراری روابط با اسرائیل می دارد. نتانیاهو دستور افزایش فشار بر حزب الله لبنان را صادر کرد. و عالم توجه فرمایید مشروع خبرها. امروز مراسم افتتاحیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام برای توسعه پایدار 2018-2028 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در این رویداد هیئت عالی رتبه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان نهادهای سازمان مذکور و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای، مؤسسات مالی بین‌المللی، هیئت‌های دیپلماتیک، محافل علمی و دانشگاهی، بخش‌های خصوصی، جامعه مدنی، سازمانهای جوانان و زنان و همچنین سایر شرکای توسعه حضور داشتند. برنامه امروز شامل مراسم افتتاحیه، جلسات عمومی سطح بالا، جلسات موضوعی و یک نمایشگاه بین‌المللی بود. رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراسم افتتاحیه کنفرانس ابراز داشتند که مایه افتخار ماست که امروز در چارچوب فرایند آب دوشنبه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار می شود و این کنفرانس به شکل دهی تعهد مشترک ما برای تقویت همکاری و تسریع اقدام برای رسیدگی به یکی از حساس‌ترین مسائل زمان ما کمک خواهد کرد. امروز رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 یوسر ابراهیم بن حمیدان وزیر انرژی و آب پادشاهی بحرین را به حضور پذیرفت. در این دیدار مسائل مربوط به روابط دو جانبه بین تاجیکستان و بحرین و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای مورد علاقه مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اهمیت زیادی به راه های گسترش روابط و همکاری های سیاسی در زمینه های اقتصادی و تجاری، سرمایه گذاری، گردشگری، توسعه زیر ساخت های مدرن و تقویت همکاری در زمینه آب و اقلیم داده شد. همچنین امروز امامعلی رحمان رئیس جمهور کشورمان عباس علی آبادی وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران را که برای شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2025 به دوشنبه آمده بود به حضور پذیرفت. در این دیدار مسائل مربوط به توسعه رابط بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین توجه ویژه به گسترش رابط در بخش اقتصادی، صنعتی، انرژی، کشاورزی، راهسازی و حمل و نقل داشتند. علاوه بر این ایجاد سرمایه گذاری های مشترک از جمله در بخش های معدن، داروسازی، نساجی، پنبه، پشم و فراوری چرم مناسب ارزیابی شد. بیست و پنجم وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین با مدیر کل مؤسسه بین‌المللی مدیریت منابع آب آقای مارک اسمیت دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری‌ها با این مؤسسه در زمینه‌های منابع آب و مدیریت آب و هوا و همچنین اجرای پروژه‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. علاوه بر این آنها در مورد همکاری در آستانه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار تبادل نظر نمودند. در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد اقدام آب برای توسعه پایدار دیدار بین فرخ
همرالی زاده معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان و مادلینا لوپو سفیر فوق‌العاده و تمرکتور رومانی در جمهوری تاجیکستان مستقر در استانه برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد توسعه رابطه فعلی و آینده بین دو کشور از جمله در زمینه‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و اینچنین همکاری در سازمان‌های بین‌المللی تبادل نظر نمودند. همچنین فراخ همرالی زاده معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان رفیق شابونوویچ سفیر فوق‌العاده و تمرکزور جمهوری کرواسی در جمهوری تاجیکستان مقیم استانه را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌اندازهای گسترش همکاری های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کرواسی به ویژه در زمینه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و ورزشی و سایر مسائل مورد علاقه متقابل در چارچوب سازمان های بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دیروز جشنواره آب و برنامه فرهنگی با عنوان آب منبع حیات بشریت هست، عصر دیروز در پارک فرهنگی و تفریحی نوروزگاه برگزار شد. در این مراسم دلربا منصوری معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و رؤسای وزارتخانه‌ها و ادارات هیئت‌های اجرایی شهر دوشنبه، شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی آب، نمایندگان رسانه‌ها و دیگرها حضور داشتند و در این جشنواره همچنین مقامات شهرها و مناطق تاجیکستان، صنایع دستی و هنرهای مردمی، محصولات صنعتی به مثل جواهرات و ادرس بافی و سبد بافی و مهر بافی و گلدوزی و همچنین غذاهای ملی و محصولات کشاورزی، میوه های تازه و خشک را به نمایش گذاشتند. چنین بودن تازه ترین خبرها از داخل کشور و حالا هم بشنوید خبرهای جهان را. با وجود حملات اخیر آمریکا به سامانه‌های موشکی و خویخوی ایران در خلیج فارس و وضعیت آتش‌بس شکننده را متزلزل‌تر کرده است و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. او در جریان سفر رسمی خود به هند در جیپور به خبرنگاران گفته است که امروز مذاکرات در خطر در جریان بود و باید دید آیا می توانیم که شاهد پیشرفتی باشیم یا خیر. فکر می کنم که بخش زیادی از زمان صرف دقت در کلمات و واژه های به کار گرفته در متن اسناد می شود و بنابراین چند روز طول خواهد کشید. آقای روبیو افزوده که رئیس جمهور تمایل خود را برای انجام این کار ابراز کرده است و او یا به یک توافق خوب دست خواهد یافت یا هیچ توافقی نخواهد کرد. اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اظهارات درباره حمله موشکی آمریکا در روز 9 اسفند به یک باشگاه ورزشی در شهر لامرد گفته است که این اقدام جنایت جنگی شنی و نابخشودنی هست و آمران و عاملان آن باید هر محکمه صالحی تحت پیگرد کیفری قرار بگیرند. آقای بهایی در این اظهارات به استفاده از آزمایش ارتش آمریکا از موشک‌های ضربه هدفمند موسوم به PRSM اشاره کرده و گفته است که این موشک ها پیش از برخورد به هدف در هوا منفجر شده و به بیش از 180 هزار ترکش متشکل از ساچمه های تنگستن تبدیل شدند و ترکش هایی که با سرعت و قدرت بسیار زیادی در همه جهت پراکنده شدند. عربستان تضمین مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطین را شرط برقراری رابط با اسرائیل می داند. با وجود تاکید دونالد ترامپ بر پیوستن عربستان و خطر به پیمان ابراهیم و برقراری رابط علنی و رسمی با اسرائیل در صورت توافق میان ایران و آمریکا، یک منبع سعودی به CNN و چند رسانه دیگر گفته است که عربستان سعودی تنها زمان رابط خود با اسرائیل را عادی سازی خواهد کرد که مسیر غیر قابل بازگشت برای تشکیل کشور فلسطینی ایجاد شود. این درخواست ریاض در چند سال گذشته مانع اصلی برقراری روابط علنی میان عربستان و اسرائیل بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که به ارتش دستور داده است که حملات خود در لبنان را تشدید کند تا حزب الله را در هم بکوبد. او این گروه را به هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی با حملات پهبادی متهم کرده است و نخست وزیر اسرائیل گفته است که ارتش این کشور ضربات سنگینی به حزب الله وارد خواهد کرد. او افزوده که اسرائیل در حال جنگ با این گروه است و در هفته‌های اخیر 600 عضو حزب الله را کشته است. آقای نتانیاهو گفته است که دامنه حملات خود علیه حزب الله را افزایش خواهد داد و متوقف نخواهد شد.

بازم یه دور دیگر و از ته قلب میفرستم به همه شما عزیزانی که پشت رادیوتون هستین و گوش به صدای ما دارید و بگذار از هر کجایی که ما رو میشنوید همیشه شاد، سلامت، کامگار و کامروا بمونید.

امروزم یک روز خشنگ و زیبای بهاری فرا رسیده است. یک صبح دیگری از زندگیمون رسیده و یک فرصت تازه هست برای خانمون برای یک زندگی شاد داشتن و همچنین برای اومدن به استودیو برای ما تا در خدمت شما باشیم با برنامه مصنف بخش فارسی رادیو تاجیک. و در استودیو امروز میزبان شما من ملوین خوشقدم هستم، مجری و تکننده برنامه امروزی، و خانم دولت عزیز نیز کارگردان برنامه های امروزی هستند که برنامه های ما را با آهنگ و ترانه های خیش جالب تر خواهند کرد. البته از همه شما عزیزان هم که ما را همراه هستید و میشنوید من سپاسگزاری میکنم. با امیدوارم که برنامه هایم که براتون آماده کردیم مورد پسندتون قرار بگیرند و البته شما هم میتونید در رنگ و رنگی برنامه های ما سهیم باشید. با شماره 26688 میتونید در تماس باشید با ما و هر دیدگاه و نظری که در مورد برنامه های ما داشتید با ما در میان بگذارید. و یا که پیشنهادی برای جالبتر شدن برنامه هامون، البته که ما همیشه منتظر زنگای شما هستیم و زنگای شما ما را خوشحال خواهد کرد. خب و دیگه همینطور امروز هم همونطور که گفتیم برنامه مصنفه براتون آماده کردیم و همچنین همکارم عبدالرافع شریفیان هم از انجمن هایی که دیروز برگزار شد در مورد آب براتون یک گزارش آماده کردند و همچنین برنامه های دنیای فناوری های جدید و گیاهان سبز رو نیز خواهید شنید و همچنین گزارش های دیگری هم خواهیم داشت از کنفرانس بین المللی آب، گزارش ها تقدیم شما می گردند. همچنین آهنگ ها را نیز فراموش نمی کنیم که در لابلای این بخش و برنامه هامون تقدیمتون می شود و همین حالا هم یک آهنگ دیگری داریم که اون رو می شنوید و پس از آن گزارش همکارم عبدالرافع شریفیان تقدیمتون خواهد شد.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: درود بر شما. گزارش داریم از نخستین روز چهارمین کنفرانس آب دوشنبه. با شما هستم من بختاور شریفی. در ادامه ما را همراه باشید. مراسم افتتاحیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 در دوشنبه آغاز شد. این کنفرانس در چارچوب فرایند آب دوشنبه برگزار شد و نمایندگان جامعه بین‌المللی را برای بحث در مورد مسائل مهم دستور کار جهانی آب گرد هم می‌آورد. چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 کار خود را آغاز کرد که افتتاحیه آن امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان حضور یافتند و سخنرانی کردند. این کنفرانس با یک جلسه عکس با مهمانان و رؤسای هیئت‌های کشورهای خارجی آغاز شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور کشور در سخنرانی خود ابتدا به شرکت کنندگان در این نشست سطح بالا در تاجیکستان خوش آمد گفتند و برای آنها در کار کنفرانس آرزوی موفقیت کردند. در این رویداد هیئت‌های عالی رتبه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مؤسسات مالی بین‌المللی، هیئت‌های دیپلماتیک، محافل علمی و دانشگاهی، بخش بین‌المللی خصوصی، جامعه مدنی، سازمان‌های جوانان و زنان و همچنین سایر شرکای توسعه حضور داشتند. چهارمین کنفرانس آب دوشنبه تا 28 مه برگزار خواهد شد. این کنفرانس ادامه ابتکارات جهانی تاجیکستان در زمینه دیپلماسی آب است. فرایند آب دوشنبه که توسط دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل آغاز شده است، به یک بستر بین‌المللی شناخته شده برای ترویج گفتگو و اقدام مشترک در زمینه منابع آب تبدیل شده است. محمد ارشاد عطایوف، تحلیلگر مسائل اکولوژیک، درباره اقدامات تاجیکستان در زمینه آب و برگزاری این کنفرانس چنین میگوید:
1: باز تاجیکستان، خصوصا شهر دوشنبه، میزبانی برگزاری یکی از چهارمین‌های مهم سطح بین‌المللی کنفرانس بین‌المللی چهارم سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار 2018-2028 میباشد. چون که به ما شما معلوم است، تاجیکستان توانست با راه اندازی چندین سلسله چهارمین ها مقام آب را در عرصه بین‌المللی بلند برداشته، آن را به واسطه به روزنامه سازمان ملل متحد وارد نماید. واقعا در 50 سال اخیر مسئله آب به روزنامه سازمان ملل متحد نبود و تاجیکستان بار نخست مسئله های مربوط به آب را توانست به در سطح جهانی بردارد. واقعا تاجیکستان در راه اندازی چهارمین های مربوط به آب و اقلیم، خصوصا برگزاری کنفرانس های سطح بلند، فورم ها، کنفرانس ها، چهارمین های کناری سطح بلند دارد. تاجیکستان واقعا برای رشد دیپلماتیک آب سهم تاریخی گذاشت. خصوصا پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان به مسئله های آب و اقلیم توجه مخصوص میدهند. مسئله های مربوط به آب این یک سمت افضلیتناک سیاست خارجی تاجیکستان را معرفی میکند.
0: برنامه امروز شامل مراسم افتتاحیه، جلسات عمومی سطح بالا، جلسات موضوعی و یک نمایشگاه بین‌المللی بود. تمرکز اصلی شرکت کنندگان بر تضمین تداوم کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2023 و کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2026، گسترش همکاری های بین المللی، جذب سرمایه گذاری در بخش آب، مدیریت پایدار منابع آب و تسریع دستیابی به اهداف توسعه پایدار بود.
1: ما را در رسی بین المللی مخصوص همین تشبث ها معرفی نمودند. حتی در منبر سازمان ملل متحد، پرزیدنت ما

0: است در نزد سازمان ملل متحد 17 هدف رشد و زور گذاشته شده است و از دولت‌های اعضای سازمان دعوت کرده شده است که جهت رسیدن به این هدف‌ها سعی و تلاش نمایند. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد برای تطبیق این هدف‌ها همچون دولتی پیشرفت و تشبثکار اعتراف شده است.
1: بحث‌های موضوعی شامل حوزه‌های آب برای مردم، آب برای رفاه، آب برای سیاره و همچنین مسائل مربوط به همکاری‌های بین‌المللی، فرآیندهای چند جانبه و بسیج منابع مالی برای اجرای پروژه‌های مرتبط با آب بود. انتظار می‌رود این کنفرانس به یک بستر بین‌المللی مهم برای توسعه راه‌حل‌های مشترک برای مقابله با چالش‌های معاصر از جمله تغییرات اقلیمی، کمبود آب، بهداشت و توسعه پایدار تبدیل شود.

منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیبندم خود آبم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم، نه صخره میشناسم من نه سنگ و سنگلاخ و چم، نه بیراه نه پیچ و خم به پیچی باز میتابم، نه از سرما نه از گرما نه کوه و دره و ماهور، نه از افتادن از اوج و بلندی روی برتابم، گهی بر چشم ابری خانه دارم گه ته چاهی، چنین بالا و پایین ها چنین بالا و پایین ها نخواهد کرد بیتابم، من از آخشیج های زندگی سازم که می سازم، ولی از بیبهایی بر زبان ها هر زمان بابم، به گاه بام دادان می شوم آیین آرایش، جهان خواب است بر رخساره خورشید میتابم، به داغ عشق بازی ها نشستم تا زمین گیری جوانی سرسپار رامش دامان مهتابم، بلی همزاد آبم، میهنم سرچشمه دریاست، به رزم موج های رامش آزارم چون گردابم، نه صدی رفتنم را باز میدارد نه بندابی، من آزادم من آبم، هیچ مرزی نیست میرابم، همانم که ببستم ره بر اسکندر به یادت هست، همانم که ببستم ره بر اسکندر به یادت هست، مگر خوابی نمیدانی که من فرزندی

کسی چیزی نخواهد سد راهم شد در این پویش، بدان که رود خود دریای جیگرگوشم یابم، بدان که رود خود دریای جیگرگوشم یابم. ز شاخاب همیشه پارس نشان پارسایی بین، لمیده در کنار آبیم زیبای مینابم. اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، ولی جوشنده از ژرفایش چشمان کولابم.

0: یاد تو در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.
1: با درود مجدد دوستای عزیز و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو اوزه تاجیک و حالا هم با برنامه دنیای فناوری های جدید شما را همراهی میکنیم. دنیای فناوری های جدید هم برنامه است که هر هفته از اختراعات تازه، کشفیات جدید و همچنین از هوش مصنوعی و پیشرفت های آن و از ربات ها براتون صحبت می کند و یعنی که اون چیزهای تازه که در دنیای تکنولوژی اتفاق می افتند ما در این برنامه براتون از آنها می گوییم. و باز هم چند خبری هست که در این هفته منتشر شدند در مورد تکنولوژی های تازه و با ما همراه باشید تا شما مطلع شوید از دنیای فناوری ها.

0: Բացի դրա խաբար ավալմոն հետ ֆունիբիսի մը անկեր բե հուշը մասնուի մոջը հազ մի շված
1: դունյոյե ֆանովարի հոյե ջադիդ
0: հետ ֆունիբիսի մի ջադիդի շրկաց անկեր ազ հուշը մասնուի բարույի ռաֆ է նախս հետ ֆունհոյե բիսի մի սեֆոդի մի կոնան մեքզորշի սնո հետ ֆունհոյե սերի լիբերտի 5 պրո բե շդատ բի վիժեգի հոյե կոր բուրդի հուշը մասնուի մոցակի հաստանդ վ շրկաց անկեր դո հետ ֆունի ջադիդ բե նոմ հոյե Liberty 5 و Pro 5 و Soundcore Liberty و Pro Max رو به خط تولید محصولات صوتی خود اضافه کرده است و انکر خط تولید Liberty 5 رو به سمت حوزه متمرکزتر بر هوش مصنوعی سوق می دهد و با افزودن تراشه سینس AI به آنها تماس های واضح تر، حذف نویز هوشمندتر و دستورات صوتی، ترجمه، رونوشت و خلاصه جلسات را پشتیبانی می کند. و همچنین ارتقای اصلی تراشه جدید سینس AI شرکت انکر است که در هر دو مدل لیبرتی ظاهر می شود و این دستگاه با 8 میکروفون و 2 حسگر هدایت استخوانی به همراه یک مدل هوش مصنوعی کار می کند تا صدای کاربر را از ترافیک، باد و پیچ پیچ های اداری و سایر نویز های پس زمینه جدا کند. هدفون سانکور لیبرتی 5 پرو در آوریل 2026 گواهی نامه رکورد های جهانی گینس را برای بالاترین امتیاز کیفیت گفتار برای هدفون های بی سیم واقعی کسب کرد و لیبرتی 5 پرو ماکس از واحد های هدفون یکسان استفاده می کند. بنابراین عمل کرده تماس باید در هر دو مدل مشابه باشد و سیستم هوش مصنوعی یکسان همچنان حذف نویز را بهبود می بخشد و هر دو هدفون از ادپتیف ANC یعنی که 0.4 استفاده می کنند و داده های نویز را تا 384 هزار بار در ثانیه پردازش می کنند و در لحظه تنظیم می کنند و همچنین ساوندکور می تواند که نویز خیابان ها، متروها و دفاتر را کاهش دهد.

خب و اولین هرج ربات این سالنمای جهان در چین برگزار می شود و این هرج تلاش چین برای تبدیل ربات های این سالنما از ماشین های آزمایشی به محصولات تجاری را برجسته می کند. می گذارش اسنوا شرکت جی دی هول تجارت الکترونیک چین از برنامه های خود برای راه اندازی اولین هرج ربات انسان‌نمای جهان در طول جشنواره خرید 618 سالانه خود را نمایی کرده است و این شرکت در طول رویداد راه اندازی جشنواره خرید 618 سال 2026 از این ابتکار عمل را نمایی کرده و گفت که این حراج به مجموعه گسترده تر از فروش های ویژه و فعالیت های تبلیغاتی در طول دوره خرید کمک خواهد گرفت. و همچنین کارشناسان این صنعت میگویند که این رویداد میتواند که شرکت های بزرگ فناوری، مؤسسات تحقیقاتی و مجموعه داران ربات را به دنبال دسترسی زود هنگام به ماشین های نسل جدید هستند جذب کند. و با این حال جی دی هنوز فهرست کامل مدل های ربات موجود برای این حراج را فاش نکرده است.

خب بازم ادامه میدیم برنامه دنیای فناوری های جدید رو و خبر بعدی این هست که اپل حالا برترین برند بازار موبایل هست. یعنی که اپل در 3 ماهه اول 2026 برای نخستین بار به بزرگترین برند موبایل جهان از نظر حجم عرضه تبدیل شده است. طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی کانتراپوینت، اپل 21% از بازار جهانی را در اختیار گرفته و عرضه آیفون هایش نسبت به سال قبل 9% رشد کرده. آن هم در شرایطی که بازار جهانی موبایل 3% افت داشته است. سامسونگ با سهم 23% در جایگاه دوم قرار گرفته، اما میزان عرضه محصولاتش تقریبا بدون تغییر ماند. شایمی با سهم 12% و اوپو با 10% و ویو با 7% و در جایگاه سوم تا پنجم قرار گرفتند و در این میان عرضه گوشی شایمی 19% کاهش یافته و اوپو و همچنین ویو نیز به ترتیب افت 2-4% را تجربه کردند. و آیفون 17 پرو یعنی که پرفروشترین گوشی جهان در 3 ماهه نخست 2026 بوده و همچنین خانواده آیفون 17 3 رتبه اول جدول فروش جهانی را در اختیار داشته است و تیم کوک مدیر عامل اپل بیشتر هم گفته بود که سری آیفون 17 محبوب ترین خانواده آیفون در تاریخ محصولات اپل محسوب می شود.

0: و بازم خبر دیگر و لپتاپ جدید لنوو با پردازنده اینتل و نمایشگر لمسی 120 هرتزی رو نمایش شد.
1: دنیای فناوری های جدید
0: لنوو بی سر و صدا لپتاپ جدید از سری ایدل پد سلیم 5 ای را به فهرست محصولاتش اضافه کرده است و مدل 15 اینچی که مشخصات کاملش پیش از اعلام رسمی خدمت لپتاپ و زمان عرضه منتشر شده است و لپتاپ لنوو به نمایشگر 15.3 اینچی و IPS LCD لمسی با نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز است و پنل با وضوح 1920 در 1200 پیکسل و نسبت به تصویر 16:10 که فضای عمودی بیشتر برای کار و مطالعه فراهم می کند و حداکثر روشنایی نمایشگر به 400 نیت می رسد و پوشش رنگی sRGB استاندارد را ارائه می دهد. بدن دستگاه از آلومینیوم ساخته شده است و رنگ خاکستری ساده دارد و همچنین وزنش هم حدود 1.4 کیلوگرم اعلام شده است و عددی که برای لپتاپ در این ابعاد معمولی محسوب می شود.

0: Hoppa, har du en bishna vid hevovi på ek ravishe toze, ha mondagias darsan att tarushero jubron mikonat.
1: دنیای فناوری‌های جدید.
0: هواوی در حالی که گویا که کوچک کردن تراشه‌های روز به روز دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود، رویکرد تازه برای ادامه پیشرفت صنعت نیمه حدی معرفی کرده، رویکردی که قانون تاون نام دارد. خب و هی تینگبو مدیر بخش تراشه هواوی ادامه می‌کند که این فناوری می‌تواند که تا سال 2031 عمل کردی در سطح تراشه های 1.4 نانومتری ارائه دهد و صنعت تراشه تی ده های گذشته بر پایه قانون مورد پیش رفته، قانونی که می‌گوید با کوچکتر شدن، یعنی که ترانزیستورها تعداد بیشتری از آنها درون تراشه جا می‌گیرد و در نتیجه عمل کرده افزایش پیدا می کند. اما حالا این روند به محدودیت های فیزیکی و اقتصادی نزدیک شده و افزایش قدرت پردازشی دیگر با سرعت گذشته ادامه ندارد. هواوی میگوید که قانون تاو مسیر متفاوتی پیشنهاد میکند. به جای تمرکز اصلی بر کوچک سازی فیزیکی یعنی ترانزیستورها، این شرکت میخواهد که زمان حرکت سیگنال ها درون تراشه را کاهش دهد، یعنی که هرچی داده ها سریعتر در بخش های مختلف تراشه جا به جا شوند، عمل کرد و بهره‌وری بیشتری خواهند داشت. و اینم بود خبر تازه از دنیای تکنولوژی که در برنامه دنیای فناوری‌های جدید شنیدید. بریم و یک آهنگ بشنویم.

وصوت مومن قنوات أوباكي شوخ. أوباكي شوخي شو تفدي بقرار میشه تو بعد از میان کوهسار، از بلندی می رود غلغل کنان، او به مثل کودک شیرین زبان. با رهی پرسنگ پایان می رود، به ایبا غلطان و خیزان می رود، بوی از چیز گریزان می شود، در کنار پنج پنهان می شود. همچو طفل میرتابد بر سرش، می دروید در کنار مادرش.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آ برای توسعه پایدار 2018-2028. جشنواره آب و برنامه فرهنگی تحت عنوان آب مایه حیات بشر در دوشنبه برگزار شد. عربستان تضمین مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطین را شرط برقراری رابط با اسرائیل می دارد. نتانیاهو دستور افزایش فشار بر حزب الله لبنان را صادر کرد. و عالم توجه فرمایید مشروع خبرها. امروز مراسم افتتاحیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام برای توسعه پایدار 2018-2028 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در این رویداد هیئت عالی رتبه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان نهادهای سازمان مذکور و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای، مؤسسات مالی بین‌المللی، هیئت‌های دیپلماتیک، محافل علمی و دانشگاهی، بخش‌های خصوصی، جامعه مدنی، سازمانهای جوانان و زنان و همچنین سایر شرکای توسعه حضور داشتند. برنامه امروز شامل مراسم افتتاحیه، جلسات عمومی سطح بالا، جلسات موضوعی و یک نمایشگاه بین‌المللی بود. رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراسم افتتاحیه کنفرانس ابراز داشتند که مایه افتخار ماست که امروز در چارچوب فرایند آب دوشنبه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار می شود و این کنفرانس به شکل دهی تعهد مشترک ما برای تقویت همکاری و تسریع اقدام برای رسیدگی به یکی از حساس‌ترین مسائل زمان ما کمک خواهد کرد. امروز رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 یوسر ابراهیم بن حمیدان وزیر انرژی و آب پادشاهی بحرین را به حضور پذیرفت. در این دیدار مسائل مربوط به روابط دو جانبه بین تاجیکستان و بحرین و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای مورد علاقه مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اهمیت زیادی به راه‌های گسترش روابط و همکاری‌های سیاسی در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، گردشگری، توسعه زیرساخت‌های مدرن و تقویت همکاری در زمینه آب و اقلیم داده شد. همچنین امروز امامعلی رحمان رئیس جمهور کشورمان عباس علی آبادی وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران را که برای شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2025 به دوشنبه آمده بود به حضور پذیرفت. در این دیدار مسائل مربوط به توسعه رابطه بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین توجه ویژه به گسترش روابط در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، کشاورزی، راهسازی و حمل و نقل داشتند. علاوه بر این، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک از جمله در بخش‌های معدن، داروسازی، نساجی، پنبه، پشم و فراوری چرم مناسب ارزیابی شد. بیست و پنجمین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سروجین مهردین با مدیر کل مؤسسه بین‌المللی مدیریت منابع آب آقای مارک اسمیت دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری‌ها با این مؤسسه در زمینه‌های منابع آب و مدیریت آب و هوا و همچنین اجرای پروژه‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. علاوه بر این، آنها در مورد همکاری در آستانه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار تبادل نظر نمودند. در روشای چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد اقدام و برای توسعه پایدار دیدار بین فرخ همرلیزاده معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان و مادلینا لوپو سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار رومانی در جمهوری تاجیکستان مستقر در استانه برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد توسعه رابط فعلی و آینده بین دو کشور از جمله در زمینه‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و اینچنین همکاری در سازمان‌های بین‌المللی تبادل نظر نمودند.

همچنین فرخ امرالی‌زاده معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، رفیق شابونوویچ سفیر فوق‌العاده و سمرختیار جمهوری کرواسی در جمهوری تاجیکستان مقیم استانه را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌اندازهای گسترش همکاری‌های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کرواسی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و ورزشی و سایر مسائل مورد علاقه متقابل در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دیروز جشنواره آب و برنامه فرهنگی با عنوان آب منبع حیات بشریت هست، عصر دیروز در پارک فرهنگی و تفریحی نوروزگاه برگزار شد. در این مراسم دلربا منصوری، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و رؤسای وزارتخانه‌ها و ادارات هیئت‌های اجرایی شهر دوشنبه، شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی آب، نمایندگان رسانه‌ها و دیگرها حضور داشتند و در این جشنواره همچنین مقامات شهرها و مناطق تاجیکستان، صنایع دستی و هنرهای مردمی، محصولات صنعتی به مثل جواهرات و ادرس بافی و سبد بافی و مهر بافی و گلدوزی و همچنین غذاهای ملی و محصولات کشاورزی، میوه‌های تازه و خشک را به نمایش گذاشتند. چنین بودن تازه ترین خبرها از داخل کشور و حالا هم بشنوید خبرهای جهان را. با وجود حملات اخیر آمریکا به سامانه‌های موشکی و خایق‌های ایران در خلیج فارس و وضعیت آتش‌بس شکننده را متزلزل‌تر کرده است و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. او در جریان سفر رسمی خود به هند در جیپور به خبرنگاران گفته است که امروز مذاکرات در خطر در جریان بود و باید دید آیا می توانیم که شاهد پیشرفتی باشیم یا خیر. فکر می کنم که بخش زیادی از زمان صرف دقت در کلمات و واژه های به کار گرفته در متن اسناد می شود و بنابراین چند روز طول خواهد کشید. آقای روبیو افزوده که رئیس جمهور تمایل خود را برای انجام این کار ابراز کرده است و او یا به یک توافق خوب دست خواهد یافت یا هیچ توافقی نخواهد کرد. اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اظهارات درباره حمله موشکی آمریکا در روز 9 اسفند به یک باشگاه ورزشی در شهر لامرت گفته است که این اقدام جنایت جنگی شنی و نابخشودنی هست و آمران و عاملان آن باید هر محکمه صالحی تحت پیگرد کیفری قرار بگیرند. آقای بهایی در این اظهارات به استفاده از آزمایش ارتش آمریکا از موشک‌های ضربه هدفمند موسوم به PRSM اشاره کرده و گفته است که این موشک‌ها پیش از برخورد به هدف در هوا منفجر شده و به بیش از 180 هزار ترکش متشکل از ساچمه‌های تنگستن تبدیل شدند و ترکش‌هایی که با سرعت و قدرت بسیار زیادی در همه جهت پراکنده شدند. عربستان تضمین مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطین را شرط برقراری رابط با اسرائیل می داند. با وجود تاکید دونالد ترامپ بر پیوستن عربستان و خطر به پیمان ابراهیم و برقراری رابط علنی و رسمی با اسرائیل در صورت توافق میان ایران و آمریکا، یک منبع سعودی به CNN و چند رسانه دیگر گفته است که عربستان سعودی تنها زمان رابط خود با اسرائیل را عادی سازی خواهد کرد که مسیر غیر قابل بازگشت برای تشکیل کشور فلسطینی ایجاد شود. این درخواست ریاض در چند سال گذشته مانع اصلی برقراری روابط علنی میان عربستان و اسرائیل بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که به ارتش دستور داده است که حملات خود در لبنان را تشدید کند تا حزب الله را در هم بکوبد. او این گروه را به هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی با حملات پهبادی متهم کرده است و نخست وزیر اسرائیل گفته است که ارتش این کشور ضربات سنگینی به حزب الله وارد خواهد کرد. او افزوده که اسرائیل در حال جنگ با این گروه است و در هفته‌های اخیر 600 عضو حزب الله را کشته است. آقای نتانیاهو گفته است که دامنه حملات خود علیه حزب الله را افزایش خواهد داد و متوقف نخواهد شد. چنین بودن مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان. از همراهیتان سپاسگزاریم.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

بازم درود خسته نباشید، عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزانه که با ما همراه موندین و موج رادیوتون رو تغییر ندادید و این ساعت دوم برنامه ما هست که به طور زنده تقدیمتون میشود از استودیو رادیو بروم ارزی جمهوری تاجیکستان.

خب در این ساعت از برنامه ها ما برنامه گیاهان سبز را تقدیم شما میکنیم و یه نگاهی به تپه و دامنه کوه ها میزنیم و از گیاهانی که در این کوه ها میرویند، در این دشت و تپه ها میرویند براتون میگویم و از فوایدی که این گیاهان برای ما دارند.

البته که امروز از بین این همه گیاهان ما در مورد گیاهانی صحبت میکنیم که برای تقویت حافظه خوبند، یعنی که آنهایی که مقوی حافظه هستند. مهمترین دلایلی که بعضی از گیاهان دارویی را برای تقویت حافظه و رفع فراموشی مناسب ساخته است این وجود مخادر زیاد لیستین که یک چربی فسفر دار بوده و برای تقویت سیستم اعصاب مرکزی و قوای فکری بسیار ضروری و حیاتی می باشند. و دیگه اینکه بالا بودن میزان فسفر، پتاسیم، منیزیم، آهک، گوگرد و کلور، سدیم، آهن در این گیاهان. و دیگه وجود خاصیت ضد افسردگی، ضد ضعف عصبی و همچنین خاصیت کاهش دهنده علائم استرس، یعنی که فشار روانی در بعضی از این گیاهان است. و همچنین طبیعت گرم و خاصیت تحریک کنندگی بالایی که در برخی از این گیاهان وجود دارد و کمک زیادی به تحریک مغز و قوای فکری و در نتیجه افزایش میزان بازدهی قسمت‌هایی که کار بازیابی و به خاطر سپاری اطلاعات در یافتی را بر عهده دارند.

خب یکی از این گیاهان این اویشن هست که خاصیت محرک سیستم عصبی مرکزی و مقوی اعصاب و همچنین قدرت تحریک کنندگی بالایی که به سبب وجود تیمول که از مواد ویژه این گیاه محسوب می شود هست و تأثیر خوبی بر اعصاب و بر حافظه شخص می گذارد. و دیگه استخدوس هست اگر دچار سردردهای عصبی و فراموشی هستید و یا که کندی ذهن گردیدید، از مصرف گل استخدوس که تازه آن را خشک نموده و به صورت پودر در آورده اید میتونید با کمی عسل مخلوط کرده و نوش جان کنید که برای حافظتون خیلی خوب است، یعنی که میتوند که در فراموشی و کندی ذهنتون تأثیر بگذارد و آن را برطرف بسازد. خب دیگه جینسینگ هم هست که جینسینگ ریشه گیاهی است، یک چینی و همچنین شبیه به هویج زرد رنگ می باشد و به قدری از نظر ارزش غذایی بالاست که به نام ریشه زندگی لقب گرفته است و از آن برای تقویت جسم و ذهن هم استفاده می کنند. خب و چغندر هم با مقدار زیاد فسفر و قند این گیاه کمک زیادی به مغز و در کل که مطالب و خاطرات و ثبت و ضبط مطالب می کند. از سوی دیگر در درمان کمخونی و ضعف عمومی بدن به ویژه در ناحیه سلول های مغزی کمک می نماید و میزان فسفر 100 گرم ریشه چغندر 55 میلی گرم هست. خب زعفران هم هست که شهرت زیادی در تقویت اعصاب، کمک به تحریک سلول های مغزی و همچنین تقویت حافظه دارد. ابن سینا نیز مصرف زعفران را با کمی کنجر و عسل به صورت خمیر جهت رفع کندی ذهن تجویز کرده است و این گیاه گرم و خشک بوده و دارای خاصیت شادی بخش و همچنین تقویت کننده حواس و مغز در تنظیم کننده سلسله اعصاب می باشد. زعفران خواب‌آور بوده و در رفع تشنج که منشأ آن تحریکات مغز می باشد بسیار مؤثر است. جهت تقویت حافظه 4 گرم زعفران با 10 گرم کندر و 10 گرم زنجبیل، یعنی که اون رو با هم بسایید و با 100 گرم عسل به صورت قرص درآورید و میل نمایید. و در این میان می توان به بعضی از دیگر میوه ها نیز اشاره کرد. خب انجیر هم وجود در صد بالای از مواد قندی به طوری که در 100 گرم انجیر حدود 7-6 میلی گرم قند طبیعی وجود دارد و مصرف آن با کارهای فکری می تواند که بسیار مفید باشد و دارای ویتامین های A و B و C و مواد معدنی مثل آهن و منگنز گوگرد می باشد که همه برای بدن و سلول های مغز مفید هستند.

خب و بادا نیز میتواند که حافظه را تقویت کند. وجود 54% روغن و 24% مواد نشاسته و مقدار خند و سم و همچنین 100% بالای از املاح نظیر فسفر، منیزیوم، پتاسیم، گوگرد و آهن و ویتامین یاسین در میوه شیرین بادام، هرچند آن را کمی سنگین و دیر هضم برای معده ساخته، ولی یکی از بهترین مواد طبیعی مقوی مغز و سلول های دستگاه اعصاب مرکزی می باشد.

و دوست عزیز، بهترین گیاهان و میوه های مقوی حافظه رو در برنامه گیاهان سبز امروز براتون معرفی کردیم و اگر شما هم اطلاع خاصی در مورد کدام گیاهی میخواین بگیرید، پس میتونید با ما در تماس بشین با شماره 26088. حالا بریم یک آهنگ بشنویم و پس از آن باز در خدمت شما خواهیم بود.

سفر محمد أيوبي قصيدي او دریاب که ما زاده سیاره آبیم، در روی زمینیم ولی پاره آبیم. آب و گل ما بافته خواهش دریاست، توحیدگری مجمعه باره آبیم. از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک، در عالم دریا همه استاره آبیم. ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان، بر همسفران دسته فواره آبه. این در سراپا همه دریای خیال است، عالم تن و دریا دل و انگاره آبه. زنجیره امواج به پای موچه آزاد،

0: Аборайон Мохаммад бин Ахмад Бируни, донишманд ва риёзидон, ситорашонос, тахвимшонос, инсоншонос, ҳиндшонос, торихдон ва гоҳнигору табиидон садаи 4 ва 5 ҳиҷрӣ аст. Бирониро аз бузургсарин донишмандон мусалмон ва яке аз бузургсарин донишмандон дар ҳамаи асор медонанд. Ҳамчунин ӯро педар инсоншиносӣ ва ҳиндшиносӣ низ медонанд. Ӯ бе забонҳои хоразмӣ, форсӣ, арабӣ ва санскрит мусаллат буд ва бо забонҳои юнонӣ бостон, ибрӣ, туротӣ ва сурёнӣ ошноӣ дошт. Бирони як нависандаи битараф در نگارش باورهای مردم کشورهای گوناگون بود و به پاس پژوهش‌های قابل توجهش به عنوان استاد شناخته شده است. و پروفسور عبدالحی کاملی میگوید که سهم بیرونی در علم بسیار زیاد است و آثار او در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
1: ابو ریحان بیرونی یکی از بزرگترین دانشمندان نیاگان ما است که اساساً تمام تلفاتش رو به عربی و به زبان فارسی تاجیکی نوشته است و باید گفت که آثار ابو ریحان بیرونی تا امروز به طور پر آموخته نشده است. ابو ریحان بیرونی در تمام ساحه‌های دانش زمانش سهم باسزا دارد. اساسا او در علم ستاره شناسی، ریاضیات، طبیعیات یعنی فیزیکا، معدن شناسی، مینرالوژی، جغرافیا، جغرافیا، تاریخ، زبان شناسی تا حد کار کرده است که تا امروز از آثار او جهانیان استفاده میبرند. آثار او باقیه و مال الهند و کتاب تفهیم بیرونی تا امروز سرچشمه اساسی تاریخ علم و تکنیک در تمام دنیا اعتراف گردیده است. بیرونی را ممکن حسابیدن که یک استادان زبان فارسی، تاجیکی و یکی از سوختشناسان نیاگان ما، یکی از ریاضیدانان، طبیعیدانان و حدشناسان بزرگ سطح جهانی.
0: ابو ریحان محمد بن احمد در حومه شهر کوش مرکز مورد خوارزم متولد شد و بعد این سبب او را بیرونی لقب دادن. و برخی از مهمترین جنبه های شخصیت علمی بیرونی این حقیقت جویی و دوری از تعصب و پیروی کورکورانه از عقاید رایج است. به نظر وی تعصب چشمهای بینا را کور و گوشهای شنوا را کر می کند و انسان را به کاری وامی دارد که خرد و دانش آن را گواهی ندهد. او بارها از نظریات دانشمندان پیشین و به ویژه ارسطو انتقاد می کرد و وی به دلیل شگفتی به راهیافت های عینی حقیقت را تنها در گفته ها و نوشته ها نمی جست و به آزمودن آزمودنی ها و همچنین مشاهده مستقیم پدیده های طبیعی بسیار علاقه‌مند بود. تمایل وی به دقت و مشاهده در کنار احتمال راهیافتن خطاهای هرچند کوچک در محاسبات پیچیده وی را بر آن می داشت تا روش هایی را که از راه آزمایش مستقیماً به نتیجه می رسد بر روش های نظری مبتنی بر محاسبه برتری دهد.

ابو ریحان بیرونی از دانشمندانی هست که ابعاد شخصیت علمی متنوعی داشت و او از نظر علمی به بیشتر علوم زمانه خود احاطه داشت و کاربرد عنوان حکیم برای او صادق است. ابو ریحان بیرونی جزء اولین کسانی بود که به دنبال یافتن وزن اجسام بود و محاسبه دقیق وزن اجسام توسط او اختراع شد و این محاسبه در مقایسه با وزنهایی که دانشمندان اخیر در عصر حاضر با داشتن امکانات و تجهیزات

0: محاسبه به آن رسیدند تفاوت بسیار اندکی داشت. حداد عادل محقق ایرانی میگوید که او نگاهی به انسان و جامعه داشت و از جمله دانشمندانی بود که به تجربه در علوم طبیعی توجه خاصی داشت که او را از سایر دانشمندان زمان خود متمایز میکرد و راجع به دیگر ویژگی های این متفکر شرق چنین میگوید:
1: ابو ریحان بیرونی را باید یک دانشمند تراز اول جهانی دانست. او به تمام معنی کلمه دانشمند است و مخصوصا روش کار علمی او بسیار قابل اعتنا و قابل توجه است. ما توجه به ابو ریحان به تجربه و آزمایش رو در طبیعت می توانیم در مکاتباتی که با ابن سینا داشته و پرسش و پاسخهایی که بین او و ابن سینا رد و بدل شده ببینیم که در اون نامه ها ابو ریحان به تجربه های خودش در دانش فیزیک اشاره میکنه در طبیعت. همین دقت نظر ریاضی و تجربی او را می توانیم در اعداد دقیقی که برای چگالی یا وزن مخصوص فلزات و مواد به دست آورده ملاحظه بکنیم که نشان از دقت علمی او می دهد. یک خصوصیت دیگر ابو ریحان بیرونی جامعیت اوست. مردی بسیار جامع با حوزه دانشی وسیع. ابو ریحان در ریاضیات و نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا، دینشناسی، هندشناسی، فلسفه و کلام صاحب آثار علمی است و روح علمی او در همه این آثار به چشم می‌خورد. خصوصیت دیگر ابو ریحان پرکاری اوست. می‌توانیم بگوییم که نزدیک به 60 سال ابو ریحان کار علمی کرده. شمار آثار و تألیفات او را تا 180 کتاب برشمرده‌اند که از این 180 اثر تنها 115 اثر در ریاضیات و نجوم بوده که متاسفانه از این تعداد فقط 28 عنوان امروز موجوده و به دست ما رسیده.

0: بیرونی که بر زبانهای یونانی، هندی و عربی هم چیره بود و کتب و رسالات بسیار نوشت که شمار آنها را بیش از 146 عنوان گزارش کردند که جمع سطور آنها بالغ بر 13,000 است و او خود در سال 427 خمری در 65 سالگی در رساله در بیان مؤلفات محمد بن زکریای رازی تألیفات خود را نیز شرح می‌دهد و تعداد کتاب‌هایش را تا آن موقع 113 عنوان می‌شمرد. و سخنان ابو ریحان بیرونی بیشتر سوی علمی و فلسفی دارند و او در علم از هر دری سخن گفته است. ابو ریحان بیرونی شخصیت امیدوار داشت و روی علم هیچ تعصبی از خود نشان نمی‌داد. از این رو سخنان اخلاقی و حول امید می گشت و امید بالای او بود که سبب می شد که در 50 سالگی سانسکریت را بیاموزد و او شاگردانش را به دوری از تعصب فرا می خوند و در سخنانش تعصب را مایه جهل می دانست و بدون شک برخی سخنان و نظریات ابو ریحان که در رد تعصب بودند از بین رفتند و چون با فرهنگ جامعه آن روز همخوانی نداشتند. و ابو ریحان بیرونی علاوه بر سخنان علمی و فلسفی یک ادیب شاعر هم بود و او در زمانه خود داستان یونانی شادبهر و عین الحیات را نیز به عربی درآورده بود. دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ایران در مورد فعالیت‌های علمی ابو ریحان بیرونی و خلاقیت او چنین می‌گوید:
1: با این که چیزی در حدود 1000 سال پیش می‌زیست، اندکی بیشتر از 1000 سال، اما دانشمندی به شدت مدرن بود و این نکته بنیادی کلام من هست. منظورم از مدرن این هست که وقتی شما آثار ابو ریحان رو میخوانید، آثار الباقیه، قانون مسعودیت، تفهیم و آثار دیگر او رو، با یک ذهن بسیار بسیار خلاق و نقاد آشنا میشید. روی این دو صفت تأکید میکنم. یعنی از یک طرف ذهنی داره ابو ریحان که به شدت خلاقه و کافیست دو سه نکته کوتاهی رو در باب یک مطلبی ادراک بکنه و با خلاقیت در حقیقت ناب خودش از این نکات یک فرضیه علمی بسازه، یک نظریه علمی بسازه. در رسیدن به بلند علم، خلاقیت یک امر ذاتی است، یک امر جوهری است و خلاقیت آن است که شما با استناد به معلومات اندک مجهولات عظیم رو بتونید کشف بکنید. علم بر بنیاد خلاقیت که پیش رفته. به هنگامی که شما مواجه میشید با آثار جناب ابو ریحان، این خلاقیت ظهور داره، این خلاقیت تجلی داره و همین هم سبب میشه که برخی از در حقیقت کشفیات او در حوزه نجوم، در حوزه علم هیئت دقیقاً برابری بکنه با جدیدترین پیشرفت‌ها و کشفیاتی که ما در این حوزه داریم.

ابرهون بیرونی در طول عمر خود سفرهای زیادی به شهرهای مختلف کرد. از مهمترین اختراعات ابرهون بیرونی در این سفرها این اندازه‌گیری طول و عرض جغرافیایی مکانهای مختلف و مشخص کردن موقعیت آنها روی کره جغرافیایی بود. ابرهون بیرونی در این راه وقت زیادی صرف کرد تا اینکه پس از مدت‌ها توانست که موقعیت تمامی شهرها را روی نقشه جغرافیایی مشخص و تعیین کند و تعیین جزر و مد را نیز اولین بار ابوریحان مطرح کرد و در واقع این کار ابوریحان بیرونی نوع کارتوگرافی بود و وی را می‌توان واضح این گرایش از علم جغرافیایی دانست. و در ابتدا اهمیت کارهای ابوریحان بیرونی برای بسیاری از محققان مشخص نبود. بعد از قرن 18 میلادی با بالا گرفتن اهمیت علم معلوم شد که ابوریحان اختراعات زیادی داشته و خدمات علمی بسیار مهمی به جامعه بشری داشته است. ابوریحان بیرونی کسی بود که دقیق‌ترین رقم طول محیط زمین را حساب کرد و او همچنین مخترع نظریه حرکت زمین به دور خود بود و ترازوهای ابوریحان از دقیق ترین ترازوهایی هست که تاکنون اختراع شده است و قاعده قبله‌یابی، ساخت محراب و ایجاد کره جغرافیایی از دیگر اختراعات ابوریحان بیرونی است.

ابوریحان بیرونی در آذر ماه سال 427 هجری خورشیدی در شهر غزنه وفات یافت. علت مرگ او مشخص نیست و به احتمال زیاد به دلیل کهولت سن بوده است. منابع تاریخی سن ابوریحان در زمان مرگ او را متفاوت ذکر کردند، اما ابوریحان خود در مقدمه کتاب السیدینه نوشته است که چون سن او از 80 گذشت و شنوایی و بینوییش مشکل پیدا کرد، در نوشتن کتاب ها از دستیار بهره می برد.

اگه توانم باشد که یک دل را از شکستم باز دارم، به بهودگی زندگی نخواهم کرد. اگه یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم یا دردی را تسکین بخشم یا انسان تنها را یاری کنم که دیگر بار به سوی شادی بازگردد، به عوض زندگی نخواهم کرد.

ما به این دلیل روی کره زمین زندگی میکنیم که از زندگی لذت ببریم. برفای کسانی که به شما چیز غیر از این میگویند گوش ندهید.

انسان بزرگ نمی شود جز به وسیله فکرش، شریف نمی شود جز به وسیله رفتارش، و قابل احترام نمی گردد جز به سبب اعمال نیکش.

منتظر فرصتهای طلایی نباشید. فرصتهای کوچک را دریابید و آنها را به فرصتهای طلایی تبدیل کنید.

انسانها غرور است که انسانیت را به باد می دهد. ما از مشت خاکیم و به آن بر می گردیم. تو می توانید دست بگیر و مهربان باش.

میگویند یک انسان فقط به سه چیز برای شادی واقعی در زندگی نیاز دارد: کسی برای عشق ورزیدن، کاری برای انجام دادن و چیزی برای امید داشتن.

وقتی می روی تمام چیزهای عادی یادگاری می شوند، حساس می شوند، ترک بر می دارند. بر موبل نمی شود نشست که تو آنجا نشسته بودی، هوا را نمی شود نفس کشید که عطر تو آنجا مانده است. وقتی نیستی همه چیزی تو را یادآوری می کنند، تو را و نبودنت را. حالا می دانی چرا همه چیزها یادمان مانده؟

نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی پذیرد، بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور دارد.

سبک زندگی خودت رو داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگه نتیجهش تنهایی بود بدان که تنهایی بهتر از بودن در میان کسانی است که تو رو در صورت دوست دارن که مانند آنها رفتار کنی.

تو وترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست، چون اون فقط وسوسه میکنه تا اونی رو که داری از دست بدی.

امروز روزی قشنگ میشه اگه هنر اینو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم، زیبا ببینیم و نفس بکشیم و جز زیبایی نبینیم، چون اعتقاد به خدا زندگی را زیبا میکند.

0: نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظاره‌گرش باشی. زندگی را زندگی کن.
1: شنونده عزیز، ما خواهان آنیم که ضربان قلبتان به لبخندهای مکرر تکرار شود و هر آنچه به دل آرزو دارید به بهانه از آن شما باشد.

0: به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-7237 و یا 227-6088 و 9080-9070 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی بدرود و خدا نگهدار.
1: در موج رادیوی آواز تاجیک،
2: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
1: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شود.

درود و روز بخیر، برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز سه شنبه است 26 می سال 2026 میلادی، برابر است با 5 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی.

0: با درود دوباره از رنگیز محمد الله هستم، گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی خانم عدالت عزیز. برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز می کنیم. بعدن گزارش است از نشست سرمایه گذاری در حاشیه کنفرانس آب دوشنبه که می شنوید. دیگه صحیفه نکات جالب صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر می رسد. در قسمت دوم برنامه رازی اکساس تقدیمتان می کردد. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگه با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد. همراهان عزیز، اکنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: صبح امروز 26 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در افتتاح کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آبروی رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 اشتراک و سخنرانی نمودند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدا کل مشارکان نشست سطح وسیع را به سرزمین باستانی تاجیکستان خوش آمدید گفتند. رهبر کشور تاکید ورزدند که برای ما مایه افتخار است که امروز در چارچوب روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 28 برگزار می گردد و جوهر این تلاش های ما از مسائل ارزش آب این هم ثروت بی‌بهای حیات عبارت می باشد. ما در چارچوب روند آب دوشنبه با تلاش های خود در سمت تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده، امروز به عنوان یک انعنه حکومت ها و سایر جانب های زمنفیه از سراسری جهان برای تطبیق عهده‌داری های مربوط به آب گرد هم آوردیم. رهبر کشور ما در سخنرانی خیش از کمبود آب در قاره ها و کشورهای جهان یادآور شده، تاکید ورزیدند که کمبود آب تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شود. همچنین تاثیر پیامد های تغییر آبی اقلیم من جمله خشکسالی، آبخیزی، کاهش سریع یخچال ها و بالاروی سطح دریاها این وضع را شدت می بخشد. جهت تحکیم منبع اعتماد شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسائل مهمی ها همیشه کوشش به خرج می دهیم، تاکید ورزیدن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. ادامه اخبار. دیروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با گروهی معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که جهت اشتراک در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آبروی رشد استوار سالهای 2018 الی 28 به تاجیکستان آمدند ملاقات نمودند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با خانم ارمیدا سلسیا علی شبان معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم پیتنا مرسودی دبیر اجرایی اسکتو، فرستاده مخصوص دبیر کل آید به ذخایر آب و چیلیتزی مروله رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات نمودند. در آغاز صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مهمانان اعلی مقام جهت تشریف به تاجیکستان و اشتراک در کنفرانس مذکور و دستگیری همیشگی از روند آب دوشنبه اظهار سپاس و قدردانی کردند. در ادامه گفتگو با همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان من جمله جهت دستگیری از ابتکارات جهانی کشور ما مخصوصا در بخش آب و اقلیم، ترانسپورت و لوجستیک، نیروی استوار، رشد کشاورزی، دیجیتالی و تکنولوژی سبز ارزش قائل شدند. تاکید گردید که فقط در بخش آب و ابتکار تاجیکستان 14 قطعنامه سازمان ملل متحد قبول شده است. اظهار اطمینان گردید که کنفرانس فعلی منبر مهم جهانی برای متحدسازی تلاش ها در این مسیر و رشد دیپلماسی آب گردیده در چارچوب روند آب دوشنبه به حل مسائل عمده وابسته به آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. همچنین گفتگوی سودمند آید به ادامه پیگیری نتایج کنفرانس های قبلی برگزاری همایش فعلی و آمادگی به همچنان اقدامات در سالهای 2026 و 2028 صورت گرفت. ضمن بررسی مسائل همکاری با دانشگاه سازمان ملل متحد، من جمله اظهار اطمینان شد که گسترش روابط علمی و عملی دانشمندان و محققین و کارشناسان تاجیک با نهاد بانفوذ نتایج ارزشمند خواهد داشت. با تاریخ 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با مارتین چونگونگ دبیر کل اتحاد بین پارلمانی ملاقات نمودند. در این گفتگو مسائل همکاری تاجیکستان با نهاد با نفوذ جهانی بررسی شد. ذکر گردید که اتحاد بین پارلمانی امروز همچون یک وسیله مؤثر جهت رشد ابتکارات صلح‌آمیز و حل مشکلات جهانی در تمامی جهان ارزیابی می شود. گفتگوی سودمند همچنان آید به راه‌های آسایش تایی حل نزاهای جهانی امروزه صورت گرفت. خبری دیگر، و روز 25 می در قصر ملت مراسم اعطای جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد به محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. این جایزه با نفوذ به محترم امام علی رحمان پیشوای ملت برای سهم ارزنده در ایجاد صلح، گسترش همکاری منطقوی و تلاش های همیشگی در راه تحکیم دوستی و حسن تفاهم میان خلق ها، من جمله امضای سازشنامه تاریخی درباره حل مسائل مرزی دولتی میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان. تفسیر اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی همچنین پیشبرد ابتکارات جهانی در سمت حفظ آب و اقلیم ایتا کردید. ضمن سهم پیشوای ملت در تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 قدنامه آید به 10 ساله بین‌المللی عمل آید به علوم کریوسفری و پیشنهاد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده مخصوص ارزیابی شد. لازم به داوری است که این جایزه با دستور دکتر فرانسیسکو روخاس اراوینا رئیس دانشگاه صلح سازمان ملل متحد به روز 19 می سال 2026 به تصویب رسیده، از طرف نماینده همیشگی این دانشگاه سفیر دیوید فرناندیس بویا نبا پیشوای ملت تقدیم گردید. این جایزه برای شخصیت‌های برجسته صلح‌آفر و کشورهایی که در راه صلح‌سازی دستاوردهای بی‌نظیر دارند از جانب دانشگاه سازمان ملل متحد تأسیس یافته است. ادامه اخبار. دیروز 25 می فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مارتین چونگچانگ دبیر کلی اتحاد بین پارلمانی ملاقات نمود. فیضعلی ایدیزاده ابراز نمود که مجلس نمایندگان با فعالیت اتحاد بین پارلمانی با عنوان یکی از منبرهای مهم مکالمه بین المللی پارلمان های جهان ارزش قائل می شود. همکاری تاجیکستان با اتحاد بین پارلمانی گسترش یافته، زمینه مساعده مکالمه سازنده بین پارلمانی را در سطح منطقوی و بین المللی فراهم ساخته است. مجلس نمایندگان گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی را با اتحاد بین پارلمانی تأسیس نموده، رشد امور را در این مسیر لازم شمارد. تاجیکستان کشوری کوهسار است. امروز تأثیر تغییر آب اقلیم به کشورهای جهان مخصوصاً به مناطق کوهی زیاد احساس می‌گردد. کاهش یخچال‌ها، کمشوی ذخایر آب، خشکسالی، بلایای طبیعی و مشکلات مربوط به امنیت غذایی جامعه جهان را وادار ساخته که همکاری بین‌المللی را باز هم تقویت ببخشند. دیروز در آثارخانه ملی تاجیکستان در چارچوب کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 انجمن سطح بالا آید به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوگرایی برای زیربنای آب در کشورهای روبه رشد محصور در خشکی برگزار کردید. انجمن مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد آید به کشورهای رشد یافته روبه رشد محصور در خشکی و کشورهای خرده جزیروی روبه رشد راه اندازی شد. در این انجمن نماینده های حکومت ها، نهادهای بین المللی مالیوی، شرکای رشد بخش خصوصی و سازمان های بین المللی راه های عملی جلب سرمایه با زیربنای استوار و متناسب با آب و هوا در کشورهای روبه رشد محصور در خشکی را بررسی نمودند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آید به کشورهای رشد یافته روبه رشد محصور در خشکی و کشورهای خرده جزیروی روبه رشد فاطمه رباب و رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده ضرورت تحکیم شریکی دولت و بخش خصوصی گسترش مکانیزم مبلغ گذاری آمیخته و نوگرایی و بهبود سرمایه گذاری طولانی مدت را برای پروژه های زیربنای آبی تاکید نمودند. خبری دیگر، میان دانشگاه بین المللی سیاح و صاحبکاری تاجیکستان و دانشکده ذخایر آب محیط زیست و صحت دانشگاه سازمان ملل متحد شرطنامه حسن تفاهم به تصویب رسید. این توافقنامه در چارچوب انجمن سوم اقتصادی تحت عنوان اداره استوار ذخایر آب در شرایط تغییر اقلیم از طرف عبیدالله اسرارزاده رئیس دانشگاه بین المللی سیاح و صاحبکاری تاجیکستان و کاوه معدنی رئیس دانشکده ذخایر آب محیط زیست و صحت دانشگاه سازمان ملل متحد به تصویب رسید. تصویب این سند برای رشد همکاری بین المللی در بخش علم، معارف، اکولوژی، اداره ذخایر آب و رشد استوار زمینه مساعد فراهم می سازد. ضمن مراسم امضای اسناد جانب ها ابراز داشتند که گسترش همکاری بین المللی میان مؤسسات با نفوذ علمی و تعلیمی برای تربیت متخصصین با تجربه، تطبیق پروژه های مشترک علمی و پیاده سازی تجربه پیشرفته جهانی اهمیت مهم دارد. دیروز تاریخ 25 می در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله عمل برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 انجمن هماهنگسازی آسیا مرکزی آید به مانیتورینگ ارزیابی و مدل سازی پیشگویی یخچال ها و کریوسفری برگزار گردید. در این نشست عبدالله قربانزاده رئیس آژانس آب و هواشناسی آید به ابتکارات محترم امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حل مسائل ذخایر آبی، حفظ یخچال‌ها و تغییر اقلیم سخنرانی نمود. در چارچوب تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد آید به 10 ساله عمل برای علوم کریوسفری، تأسیس مرکز هماهنگسازی منطقوی آید به کریوسفری در شهر دوشنبه در همبستگی با سازمان جهانی آب و هواشناسی مخصوص تاکید کردید. نماینده های نهادهای بین المللی و منطقوی آید به نقش جمهوری تاجیکستان در حل مسائل مربوط به آب و اقلیم ابراز نظر کردند. و کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018-2028 راست که از تاریخ 25 تا 28 می در شهر دوشنبه برگزار می گردد، بیش از 100 خبرنگاران آژانس اطلاعاتی، شبکه های تلویزیونی و نشریه های با نفوذ خارجی من جمله سینخوای جمهوری مردمی چین، الجزیره قطر، رویترس بریتانیای کبیر، ال اکسپرس لیمون دی بریتانیا، پاکستان، تیوی دیجیتال، نیوز پاکستان، میر، انتوی روسیه، آذرتاج آذربایجان، کشورهای نیگریه، موزامبیک، ایورازیسکای پراو دای بلاروس، کیون کامبوجا و تیرانتالیس لهستان انیکاس میکنند. گفته می شود 400 نماینده وسایط اخبار عامه، من جمله بیش از 100 روزنامه‌نگاران خارجی در انعکاس کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اشتراک می ورزند. روزنامه‌نگاران امکان دارند جریان کنفرانس من جمله جلسه های عمومی سطح بالا، نشست های موضوعی، انجمن های کناری، نمایشگاه ها و سایر نشست ها را انعکاس کنند. در محل برگزاری کنفرانس مرکزی مطبوعاتی با تجهیزات و تکنیک لازم فعال بوده، روزنامه‌نگاران و بلاگران خارجی و داخلی با استفاده از تجهیزات ثبت در مرکز مطبوعاتی فعالیت می‌کنند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی، وزارت خارجه ایران گفت است که تهران و واشنگتن درباره بسیار مسائل مربوط به توافق برای پایان دادن به جنگ به تفاهم رسیدند، اما با احتیاط هشدار داده است که توافق هنوز نزدیک نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در نشسته خبری گفته که درست است بگوییم که ما درباره بسیار مسائلی که مورد بحث بود به نتیجه رسیدیم، اما او افزوده است که گفته می شود امضای توافق نزدیک است، هیچ کس نمی تواند چنین ادعایی کند. او واشنگتن را متهم کرد که مواضع خود را تغییر می دهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه گفته که با مذاکره کنندگان خود گفتگو کرده است که عجله نکنید. خبری دیگر، پس از پخش گزارش ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق برای پایان دادن به جنگ و احتمال و با جنگ و احتمال بازگشایی تنگه هرمز نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافته است. بهای نفت خام برند دریای شمال و نفت خام بیست تگزاس انترمیدیت حدود 5% سقوط کرد و قیمت هر بشکه نفت برند به بیش از 98 دلار و نفت بیست تگزاس انترمیدیت به بیش از 91 دلار رسیده است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان روز دوشنبه 4 جوزا با نشر اعلامیه گفته که احمد جاوید نیازی، منصور نیازی و عمران دانش سه تن از خبرنگارانی که اخیراً از حکومت طالبان بازداشت شدند از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند. این سازمان به نقل از منابع گزارش داده که این خبرنگاران اجازه گرفتن وکیل مدافع و دیدار با خانواده‌هایشان را ندارند. امسا میگوید که همچنان پرونده‌های 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای که قبلاً بازداشت شده بودند نیز زیر فشار شدید قرار دارند. مقام‌های حکومت طالبان به گونه رسمی در پیوند به بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفتند، اما پیش از این مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان به فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و ارزش‌های ملی هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر محدودیت‌ها و فشارها به رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور، از هرگاه بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نگرانی‌های ایجاد می‌شود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که خالیده پاپل، بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان، در تبعید و 15 بازیکن و مربی فوتبال دیگر در فهرست قهرمانان فوتبال برای اهداف قرار گرفته است. با گفته ملل متحد، این چهره ها نقش سفیری غیر رسمی را برای ترویج پایداری، برابری جنسیتی و حقوقی بشر به عهده دارند. این فهرست به مناسبت 25 روز جهانی فوتبال اعلام شده است. خالیده پاپل از چهره های معروف فوتبال زنان افغانستان و بنیانگذار تیم فوتبال زنان این کشور است. اما با حکومت طالبان در آگوست سال 2021 زنان از هر گونه ورزش از جمله فوتبال در افغانستان منع شدند. اما پس از دادخواهی زیاد در ماه می 2025، فدراسیون بین‌المللی فوتبال با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بین‌المللی موافقت کردند. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
3: با سلام مجدد، دیروز در آثارخانه ملی تاجیکستان در چارچوب کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028، انجمن سطح بالا آید به سرمایه گذاری تحت عنوان سفربرکنی سرمایه گذاری خصوصی و مبلغ گذاری نوگرایی برای زیربنای آب در کشورهای روبروشت یک محصول در خشکی برگزار گردید. انجمن مذکور از طرف کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد آید به کشورهای رشد یافته رو به رشد محصول در خشکی و کشورهای خرده جزیره‌ای رو به رشد راه اندازی کردید. در این نشست نماینده های حکومت ها، نهادهای بین المللی مالیوی، شرکای رشد، بخش خصوصی و سازمان های بین المللی راه های تطبیق جلب سرمایه به زیربنای استوار و به اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای رو به رشد محصول در خشکی را بررسی نمودند. فاطمه ربا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد آید به کشور های رشد یافته رشد به رشد محصول در خشکی و کشورهای خرده جزیره‌ای رو به رشد و سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، اهمیت تحکیم شریکی کشور و بخش خصوصی، گسترش مکانیزم مبلغ گذاری آمیخته و نوگرایی و بهتر ساختن دسترسی و سرمایه گذاری های طولانی مدت را برای پروژه های زیربنای آبی تاکید نمودند. در این انجمن همچنین اهمیت وسایط نوگرایی مالیوی، مبلغ گذاری اقلیمی، مکانیزم تقسیم خفوف و همکاری منطقوی در حل مشکلات وابسته با آب برای کشورهای مرحوم از بحر یا محصور در خشکی مورد توجه قرار گرفت. این انجمن برای تبادل تجربه، تحکم شریکی و دقیق ساختن راه های تطبیق سریعت بخشیدن به سرمایه گذاری در اداره استواری ذخایر آب و رشد زیربنای پلتفرم مهم به حساب رفته و نتایج آن به پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین المللی در بخش رشد استوار و مطابق شوی با تغییر آب اقلیم مساعدت می کند. سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، ابراز نمود که هدف اساسی این نشست جلب سرمایه بخش خصوصی برای رشد زیربنای آب می باشد. مباحثه هایی که در این انجمن راه اندازی گردید مخصوصا با کسب راه نوی جلب سرمایه بخش خصوصی برای رشد زیربنای آب اختصاص گرفت. در چارچوب این انجمن کارشناسان با نمایندگی از حکومت ها، کشورها، سازمان های بین المللی، انستوهای مالیوی گرد آمده به خاطر کشف راه های حل این مشکلات و جلب سرمایه بخش خصوصی توسط راه های گوناگون تبادل نظر کردند. محمد عطایوف، کارشناس کشور اشتراک دار نشست مذکور، در این مورد میگوید:
4: واقعا این کنفرانس چهارم است، این ادامه منطقی کنفرانس های گذشته میباشد. تاجیکستان در حقیقت توانست که با راه اندازی سلسله چهارمین های در سمت آب و اقلیم پیشرفت خود را در نزد جامعه جهانی نشان دهد. شروع از سال 1999 این جانب تاجیکستان توانست پیشنهادهای خود را به سمع از منبر بلندترین سازمان ملل متحد به جامعه جهان پیشنهاد نماید و همین طور شروع شد. از سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سالهای 2005-15 آب برای حیات، سال 2013 سال همکاری در ساحه آب، سالهای 2018-28 آب برای رشد استوار و نهایت تشبث پنجم سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا. سال گذشته کنفرانس مخصوص سطح بلند باید به حفظ پریاخا برگزار گردید که که اون ادامه سلسله چهارمین های تاجیکستان باشد و امروز او باشد کنفرانس چهارم سطح بین المللی آغاز شد با تشبث تاجیکستان و با دستگیری شریکان رشد خارجی. اینا البته پیش از همه آبروی اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی از نقطه نظر دیپلمات مناسبت های بین المللی بالا میبردارند. ما و شما میدونیم که مسئله آب امروز مسئله حساس بین المللی میباشد و تاجیکستان توانست با راه اندازی دیپلمات آبی با پیشنهاد سلسله تشبث ها موقع خود را نشان دهد. واقعا موقع جغرافی تاجیکستان میتواند برای عمل کردن این تشبث ها زمینه واقعی گذارد، چون که تاجیکستان کشور کوهسار است. 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند و زیاده از 50% تاجیکستان کوه را تشکیل میدهد که زیاده از 3000 متر بلندی دارند. محض همین کوه های بلند و تشکل یابی پریاخ ها که منبع اساسی آبی هم تاجیکستان و هم منطقه میباشد مساعدت مینمایند. این چنین تاجیکستان نه تنها تشبثکار پیشرفت بلکه یکی از تطبیق کننده های این هدف ها میباشد و جهت تطبیق گردانی این هدف ها برای دیگر دولت ها خصوصا دولت های منطقه نمونه عبرت میباشد. در واقع تاجیکستان توانست که ایمیج بین المللی خود را در سمت آب اقلیم خیلی بلند بردارد و از طرف جامعه جهانی تاجیکستان همچون دولتی تشبثکار اعتراف شد.
3: حکومت جمهوری تاجیکستان در این مسیر امور نظررس انجام داده سال 2025 قانون نو در باره سرمایه و تشویق فعالیت سرمایه گذاری را قبول نمود. فعلا پروژه قانون نو در باره کنسپسیون آب و شریکی دولت و بخش خصوصی تهیه گردیده است. انتظار می رود که با قبول این قانون راه های نوی رشد همکاری دولت و بخش خصوصی تامین می شوند. همچنان ضمن این انجمن درباره همکاری منطقوی فرامرز سخنرانی شد، زیرا همه کشورهای منطقه آسیا مرکزی در خشکی محسوب می یابند که می توانند در حل مسائل موجوده و جلب سرمایه متشکلانه سهم بگیرند. رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی اظهار نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان برای همیشگی پیرو و خواستار گسترش همکاری فرامرزی با کشورهای منطقه مخصوصا توسط تطبیق پروژه های بزرگ است که می توانند کشورها را به هم آورند. امسال تطبیق پروژه های نیروگاه برقی آبی را خون که با در نظر گرفتن خصوصیت منطقوی نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای آسیای مرکزی و حتی آسیای جنوبی را می تواند با نیروی برق سبز تامین نماید. نیروگاه برق آبی راغون امکان دارد برای به طور استوار و طولانی مدت اداره کردن ذخایر آب، کاهش پرتاب‌های گازهای

0: برای مشترک برای بنیاد اینفراستراکچر که در آینده می تواند برای استفاده اقلانی ذخیره آب مساعدت کند بررسی و مطرح می شود. کارشناسان سطح بین المللی در این فورم فکر اندیش ها و توصیه های خود را پیشنهاد نمودند که این در آینده می تواند در عمل تطبیق شود و برای رسیدن به هدف ها مساعدت نماید. در واقع تاجیکستان توانست در سمت جلب سرمایه گذاری برای حفظ ذخیره آب کارهای شایان را به سامان رساند. جمله بنیاد آبانبار روغن تجدید دیگر آبانبارها مثل نورک، خیرخم برای استفاده همگرایانه ذخیره آب برای جلب سرمایه خارجی مساعدت نمودند.
1: انجمن سطح بالا اید به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوگرایی برای زیربنای آب در کشورهای روبروشت محصور در خشکی می توانند تفسیه های پیشنهاد کنند که در آینده به کشورهای محصور در خشکی برای جلب سرمایه از بخش خصوصی جهت رشد زیربنای آب مساعدت کند.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: با درود دوباره به ادامه برنامه دری خوش آمدید همراهان عزیز. به طور معلوم امروزها در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 ادامه دارد که در این نشست های کناری که در چند گروهی در منایا که در نهادهای گوناگون برگزار می گردند کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک دارند و همزمان نماینده های وسایط اخبار عامه این نشست سطح وسیع را بررسی می کنند و همکار ما زلیخا رجب نیز امروز در این کنفرانس اشتراک دارد که فعلا از جریان این کنفرانس یک صحبت مستقیم برای شما تقدیم می سازند. بله زلیخا بفرمایید.
3: سلام شنوندگان رادیو بین الجواد تاجیک و کلی شنوندگان کشور و ما امروز به طور معلوم در کافه سامان در کنفرانس چهارم سطح بلند آید و دخوله بین المللی عمل آبرای مشی استوار شرکت داریم و عین حال هم این کنفرانس جریان دارد و روی خط داریم آقای نامور قربان نامزد علوم تکنیکی کشور که در این کنفرانس هم حضور دارند و عین حال نظری خیش را آید به برگزاری این کنفرانس سطح بلند با همه شنویم و در ادامه با صحبت را ادامه میتیم.
4: تشکر زیاد. واقعا در دایره تشبث های جهانی پیشوای معزه ملت محترم مولی رحمان در شهر دوشنبه از سال 2003 این جانب بیش از 11 چورابینی های سطح مهم برگزار گردیدن که برخی از آنها در مقیاس بین‌المللی بی‌نظیر ارزیابی می‌گردند و همزمان در جهت تطبیق هدف های 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار در همکاری با بین حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد از سال 2018 این جانب در دایره پلتفرم روند او به دوشنبه هر دو سال یک مرتبه کنفرانس سطح بلند برگزار کرده می شوند و کنفرانس نخستین سال 2018 این با تطبیق هدف های 10 ساله مذکور اساس گذاشت، زمینه گذاشت و در کنفرانس دوم مسائل مربوط به ذخیره های و حفظ اکوسیستم ها و دیگر مسائل های این ساحه در مقیاس ملی منطقوی و بین المللی ارزیابی گردیدند و همزمان این کنفرانس برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2023 اساس گذاشت که کنفرانس مذکور در مقیاس جهانی و فعالیت با نفوذترین سازمان جهانی سازمان ملل متحد دومین کنفرانس ارزیابی کرده می شود و در سال 2024 کنفرانس هیئت سطح بلند برگزار کرده شد که این کنفرانس از یک قطار چورابینی های کناری عبارت بود و اولین مرتبه در این کنفرانس کشورهای آفریقایی که با مشکلات شدید آب روبرو هستند توانستند که همچون منبر از این میدان استفاده نمایند. کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 که دوامی روزهای 25-28 مئی سال 2026 جریان دارد فراگیر یک قطار چورابینی های کناری یا همون فرم ها می باشد که در آنها مسائل مربوط به ذخیره های آب از جنبه های گوناگون بررسی می گردند، از جمله فرم های آب و جوانان، آب و بانوان، دریاهای فرامرزی، دریا و کول های فرامرزی و اینچنین خطرهای اقلیمی، شریکی بخش خصوصی از قبیل فورم هایی بودند که در دایره این کنفرانس بررسی کرده شدند و این کنفرانس در نهایت یک زمینه مساعدی را برای کنفرانس جهانی آب سازمان ملل متحد که در فرجام سال 2026 برگزار می‌گردد به میان می‌گذارد و همزمان روند یا خریطه راه را برای برگزاری فورم 11 جهانی آب که سال 2027 برگزار می‌گردد به میان می‌آورد.
3: از روند کنفرانس امروز که تا امروز و یک اقدام نوبتیش رو روی تحسیس یک جایزه منامون در مسئله آب پیش نیمازم
4: بودن روی این چیز رو بودن؟ واقعا هر یک اقدامی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گرفته می شود در مقیاس گلوبالی یا جهانی به نظیر است و از این جاست که در زمینه تشبث‌های جهانی پرزیدنت کشوری ما با نفوذترین سازمان جهانی بیش از 15 قطعنامه قرار داده است و تاسیس چنین یک جایزه باز یک تشبث بی نظیر سرور دولت ما را نشان می دهد که واقعا در این سمت در مقیاس بین المللی یگان مکافات یا جایزه مخصوص جای ندارد. هرچند هستند جایزه ها، اینها جایزه های یا کنفرانسی یا مفقعی یا منطقه‌ای هستند، بنابراین تاسیس چنین یک جایزه یک اقدام بی نظیر است و اطمینان کامل داریم که جایزه مذکور برای تقویت بخشیدن همکاری های علمی، پژوهش های علمی و گسترش یافتن روابط در سمت تحقیقات علمی مساعدت می نماید.
3: یک کمی درباره کنفرانس یکم
4: آغاز 10 ساله بین المللی امان با برای رشد استوار بود، خریطه راه برای معین کردن هدف و پیگیری آنها و برطرف کردن مشکلات جای داشته ارزیابی می‌گردد و در این کنفرانس سه حجت مهم قبول کرده شد که آن یکم حجت این حجت همرئیسان بود و دیگر حجت حجت اعلامیه آب دوشنبه که به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده شد و با گذشت سالها گرم شده گلوبالی اقلیم، تغییریابی اقلیم و افلاسی هوای اتمسفر که تاثیرات بی‌واسطه خود را به حالت ذخیره های آب میرساند مشکلات را باز هم پیچیده‌تر میگرداند. بنابراین در کنفرانس دویم بین‌المللی سطح بلند مسئله های مربوط به ذخیره های آب در سطح های ملی، منطقوی و بین‌المللی ارزیابی گردیدند، زیرا مشکلات مربوط به ذخیره های آب امروز فراگیر تمام این گوشه کنار سیاره می باشد. و در کنفرانس سیم باشد که از 9 فورم عبارت بود، این فورم ها در سمت های گوناگون به سمت های گوناگون نگرانیده شدند و یکی از این فورم ها فورم های مربوط به کشورهای آفریقایی بود، فورم دیگر فورم دریاهای فرامرزی، فورم سیم با تقسیمات ذخیره های آب در حوزه بحر عرب، امثال اینها بودن. یعنی هر یک کنفرانسی که برگزار کرده می شود این در مسئله گذاری ها و نتیجه گیری ها در مقام خود به نظیر است و کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند این پیش از همه با دو چاره بینی که در مقیاس جهانی در پیش روی جامعه بشری ایستادند زمینه های مساعد را فراهم می آورد و این چنین با پیگیری مسئله های خود در جنبست نهایی 10 ساله که سال 2028 فرا می رسد مساعدت می نماید.
3: شنوندگان عزیز تشکر زیاد از شما. نامور قربان دادند هم صحبتی ما نامزد علم های تخنیکی و از جریان باز هم برگزاری این کنفرانس از ادامه آن باز در بخش های آینده صحبت خواهیم داشت. بله
2: تشکر زلیخا. همراهان عزیز همکارم بود از جریان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آب دوشنبه که شنیدید.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
4: صبح امروز 26 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در افتتاح کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آبروی رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 اشتراک و سخنرانی نمودند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدا کل مشارکان نشست سطح وسیع را به سرزمین باستانی تاجیکستان خوش آمدید گفتند. رهبر کشور تاکید ورزدند که برای ما مایه افتخار است که امروز در چارچوب روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 28 برگزار می‌گردد و جوهر این تلاش های ما از مسائل ارزش آب این هم ثروت بی‌بهای حیات عبارت می‌باشد. ما در چارچوب روند آب دوشنبه با تلاش های خود در سمت تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده امروز به عنوان یک انعنه حکومت ها و سایر جانب های منفعه از سراسری جهان برای تطبیق عهده‌داری های مربوط به آب گرد هم آوردیم. رهبر کشور ما در سخنرانی خیش از کمبود آب در قاره ها و کشورهای جهان یادآور شده تاکید ورزیدند که کمبود آب تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شود. همچنین تاثیر پیامدهای تغییر آبی اقلیم من جمله خشکسالی، آبخیزی، کاهش سریع یخچال ها و بالاروی سطح دریاها این وضع را شدت می بخشد. جهت تحکیم منبعه اعتماد شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسائل مهمی ها همیشه کوشش به خرج می دهیم تاکید ورزیدن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. ادامه اخبار. دیروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با گروه معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که جهت اشتراک در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 28 به تاجیکستان آمدند ملاقات نمودند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با خانم ارمیدا سلسیا علی شبان معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم پیتنا مرسودی دبیر اجرایی اسکاتو فرستاده مخصوص دبریکل آید به ذخایر آب و چیلیتزی مروله رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبریکل سازمان ملل متحد ملاقات نمودند. در آغاز صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مهمانان اعلی مقام جهت تشریف به تاجیکستان و اشتراک در کنفرانس مذکور و دستگیری همیشگی از روند آب دوشنبه اظهار سپاس و قدردانی کردند. در ادامه گفتگو با همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان من جمله جهت دستگیری از ابتکارات جهانی کشور ما مخصوصا در بخش آب و اقلیم، ترانسپورت و لوجستیک، نیروی استوار، رشد کشاورزی، دیجیتالی و تکنولوژی سبز ارزش قائل شدند. تاکید گردید که فقط در بخش آب و ابتکار تاجیکستان 14 قطعنامه سازمان ملل متحد قبول شده است. اظهار اطمینان گردید که کنفرانس فعلی منبر مهم جهانی برای متحدسازی تلاش‌ها در این مسیر و رشد دیپلماسی آب گردیده در چارچوب روند آب دوشنبه به حل مسائل عمده وابسته به آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. همچنین گفتگوی سودمند آید به ادامه پیگیری نتایج کنفرانس های قبلی برگزاری همایش فعلی و آمادگی به همچنان اقدامات در سالهای 2026 و 2028 صورت گرفت. ضمن بررسی مسائل همکاری با دانشگاه سازمان ملل متحد من جمله اظهار اطمینان شد که گسترش روابط علمی و عملی دانشمندان و محققین و کارشناسان تاجیک با نهاد با نفوذ نتایج ارزشمند خواهد داشت. با تاریخ 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با مارتین چونگونگ دبیر کل اتحاد بین پارلمانی ملاقات نمودند. در این گفتگو مسائل همکاری تاجیکستان با نهاد با نفوذ جهانی بررسی شد. ذکر گردید که اتحاد بین پارلمانی امروز همچون یک وسیله مؤثر جهت رشد ابتکارات صلح‌آمیز و حل مشکلات جهانی در تمامی جهان ارزیابی می شود. گفتگوی سودمند همچنان آید بر راه‌های آسایشی حل نزاع‌های جهانی امروز صورت گرفت. خبری دیگر، به روز 25 می در قصر ملت مراسم اعطای جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد به محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. این جایزه با نفوذ به محترم امام علی رحمان پیشوای ملت برای سهم ارزنده در ایجاد صلح، گسترش همکاری منطقوی و تلاش های همیشگی در راه تحکیم دوستی و حسن تفاهم میان خلق ها، من جمله امضای سازشنامه تاریخی درباره حل مسائل مرز دولتی میان تاجیکستان، قرغزستان و ازبکستان، تفسیبی اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی، همچنین پیشبرد ابتکارات جهانی در سمت حفظ آب و اقلیم ایتا کردید. ضمناً سهم پیشوای ملت در تطبیق 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 قدنامه آید به 10 ساله بین المللی عمل آید به علوم کریوسفری و پیشنهاد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده مخصوص ارزیابی شد. لازم به داور است که این جایزه با دستور دکتر فرانسیس روخس اراوینا، رئیس دانشگاه صلح سازمان ملل متحد، به روز 19 می سال 2026 به تصویب رسیده، از طرف نماینده همیشگی این دانشگاه سفیر دیوید فرناندیز پویا نبا پیشوای ملل تقدیم گردید. این جایزه برای شخصیت‌های برجسته صلح‌آفر و کشورهایی که در راه صلح‌سازی دستاوردهای بی‌نظیر دارند از جانب دانشگاه سازمان ملل متحد تأسیس یافته است. خبری دیگر، میان دانشگاه بین المللی سیاح و صاحبکاری تاجیکستان و دانشکده ذخایر آب محیط زیست و صحت دانشگاه سازمان ملل متحد شرطنامه حسن تفاهم به تصویب رسید. این توافقنامه در چارچوب انجمن سوم اقتصادی تحت عنوان اداره استوار ذخایر آب در شرایط تغییر اقلیم از طرف عبیدالله اسرارزاده، رئیس دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، و کاوه مدنی، رئیس دانشکده ذخایر آب محیط زیست و صحت دانشگاه سازمان ملل متحد با تصویب رسید. تصویب این سند برای رشد همکاری بین المللی در بخش علم، معارف، اکولوژی، اداره ذخایر آب و رشد استوار زمینه مساعد فراهم می سازد. ضمن مراسم امضای اسناد جانب ها ابراز داشتند که گسترش همکاری بین المللی میان مؤسسات با نفوذ علمی و تعلیمی برای تربیت متخصصین با تجربه، تطبیق پروژه های مشترک علمی و پیاده سازی تجربه پیشرفته جهانی اهمیت مهم دارد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی، وزارت خارجه ایران گفت است که تهران و واشنگتن درباره بسیار مسائل مربوط به توافق برای پایان دادن به جنگ به تفاهم رسیدند، اما با احتیاط هشدار داده است که توافق هنوز نزدیک نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در نشسته خبری گفته که درست است بگویم که ما درباره بسیار مسائلی که مورد بحث بود به نتیجه رسیدیم، اما او افزوده است که گفته می شود امضای توافق نزدیک است، هیچ کس نمی تواند چنین ادعایی کند. او واشنگتن را متهم کرد که مواضع خود را تغییر می دهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفته که به مذاکره کنندگان خود گفتگو کرده است که عجله نکنید. خبری دیگر، پس از پخش گزارش ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق برای پایان دادن به جنگ و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافته است. بهای نفت خام برند دریای شمال و نفت خام بیست تگزاس انترمدیت حدود 5% سقوط کرد و قیمت هر بشکه نفت برند به بیش از 98 دلار و نفت بیست تگزاس انترمدیت به بیش از 91 دلار رسیده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان روز دوشنبه 4 جوزا با نشر اعلامیه گفته که احمد جاوید نیازی، منصور نیازی و عمران دانش، 3 تن از خبرنگارانی که اخیراً از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند. این سازمان به نقل از منابع گزارش داده که این خبرنگاران اجازه گرفتن وکیل مدافع و دیدار با خانواده‌هایشان را ندارند. امسا می‌گوید که همچنان پرونده‌های 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای که قبلاً بازداشت شده بودند نیز زیر فشار شدید قرار دارند. مقام های حکومت طالبان به گونه رسمی در پیوند به بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفتند، اما پیش از این مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان به فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و ارزش های ملی هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر محدودیت ها و فشارها به رسانه ها و خبرنگاران در این کشور، از هرگاه بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نگرانی های ایجاد می شود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که خالیده پاپل، بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان، در تبعید و 15 بازیکن و مربی فوتبال دیگر در فهرست قهرمانان فوتبال برای اهداف قرار گرفته است. با گفته ملل متحد، این چهره ها نقش سفیری غیررسمی را برای ترویج پایداری، برابری جنسیتی و حقوقی بشر به عهده دارند. این فهرست به مناسبت 25 روز جهانی فوتبال اعلام شده است. خالیده پاپل از چهره های معروف فوتبال زنان افغانستان و بنیانگذار تیم فوتبال زنان این کشور است، اما با حکومت طالبان در آگوست سال 2021 زنان از هر گونه ورزش از جمله فوتبال در افغانستان منع شدند. اما پس از دادخواهی زیاد در ماه می 2025، فدراسیون بین‌المللی فوتبال با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بین‌المللی موافقت کردند. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

0: با درود دوباره به ادامه برنامه دری خوش آمدید همراهان عزیز. به طور معلوم امروز شهر دوشنبه، دقیقا کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه، کارشناسان بسیار زیاد کشور و تمامی جهان را جهت مشورت بیشتر برای رفع مشکلات آب باز همگیرد آورده است که فعلا این کنفرانس در کاخ سامان شهر دوشنبه جریان دارد و همکارم عبدالرفیع شریفیان فعلا گزارش تازه از جریان این کنفرانس می دهد. بله،
1: درود بر شما شنوندگان گرامی و بر شما خانم زرنگیز. و حالا ما در کاخ سامان هستیم. اینجا کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد دهه بین المللی اقدام برای توسعه پایدار 2017-2028 ادامه دارد و در این کنفرانس کارشناسان از کشورها و سازمانهای خارجی گوناگون حضور دارند. همچنین کارشناسان از کشورمان نیز خیلی حضور گسترده ای دارند و اینجا با ما هستند تفرخان شرافی دینوف، کارمند آژانس آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان. و درود بر شما. و سوالی نخست میگفتیم که اهمیت و درباره اهمیت و برگزاری این کنفرانس چی گفته میتوانید؟
2: سطح بالا که چهارمی ما در شهر دوشنبه منظور داشتیم و در اول این کنفرانس برای در سطح بین‌المللی دیدن تقریباهای ها مثلا توی تمام سطحهای کشورهای جهان یک دو جوره در این سمت یعنی که پرابلم آب رو باشم خلق کنم. در این مورد این چورادینی بین المللی برداشت که پرابلم آب باید خواهد شد.
1: سلامات دوستان، و می گفتیم که نقش تاجیکستان در حل مشکلات آبی در سیاره که امروز خیلی مشکلی گسترده و چشمکی است چه و این کنفرانس در آینده چی نقشی داشته میتواند در حل مشکلات آب؟
2: باید نقش مهمی در جلوگیری را گذارن. باید که چالاکوی ماندش درون نگوشد. در این مورد باید که در این مورد مخصوصاً کوشش های که تشبس های مخصوصا جناب یالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان بود که در طول یعنی که چهار تشبس که مخصوص برای آب بود و تشبس پنجم که این تشبس یعنی که بگرخ ها بود سل موردی بسناب بود. در این مورد و طرف جمهوری تاجیکستان این تشبس های بسیار هم با مورد بود.
1: سلام علیکم، تشکر بر شما. و شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که کنفرانس چهارم بین المللی آب برای توسعه پایدار حالا ادامه دارد و در نشست های منبعده همکاران ما با شما گزارش های مفصل تری پیشنهاد میکنند.
0: بله، تشکر عبدالرفیع. خوب همراهان عزیز، باز هم گزارش نوبتی همکارم را از کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آب دوشنبه شنیدید. از توجهتان تشکر.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نان وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

با ادامه برنامه دری خوش آمدید. همراهان عزیز، در قسمت نشرات دری مطلب آماده کردیم در ارتباط با کمبود آب در آسیای مرکزی که تقدیمتان می‌گردد.

به حدود جغرافی آسیای مرکزی به جزش کشور قزاقستان، جمهوری ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان و نیز افغانستان و ولایات سنزیان و اویغور چین وارد می گردند. در زمان شوروی واژه آسیای ما وجود داشت که فقط جمهوری ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان و قرغیزستان را فرا می گرفت. اما امروز به خاطر سیاست جیوپولیتیکی قزاقستان و جماهیر آسیای میانه در مجموع آسیای مرکزی گفته می شود. ولی از نظر جغرافی حدود افغانستان و ولایت سنزیان و اویغور چین به آسیای مرکزی از آن خاطر باید وارد باشند که قریب تمامی مخصوصیت های طبیعی و جغرافی آنها به هم پیوستگی دارند. این سرزمین از دیر توجه سیاحان و دانشمندان را جلب می کرد. از بس که قسمت زیاد قلمرو این سرزمین را بیابان و نیم بیابان اشغال نموده و بیشتر شهر و ده‌ها در این قسمت واقعاً، رشد کشاورزی همیشه نیاز به آب داشته است. طوری در مصر باستان و میان رودان با استفاده از کانال و آبانبارها زمین‌ها آبیاری می‌شدند، در آسیای مرکزی نیز آبیاری مصنوعی کروی اساسی انکشاف کشاورزی گردید. مردم همیشه منزل‌های خود را هرچی نزدیکتر به کل و دریاها می ساختند. بنابر سرچشمه‌های تاریخی، در نتیجه تغییرات اقلیم و کاهش ذخایر آب، مردم این منطقه را ترک نموده و به جایهای نقل مکان می کردند که سیراب باشد. خراب گشتن بسیار شهرهای آسیای میانه نیز از خشک شدن دریاها و هجوم اجنبیان غارتگر بود. در جای بیابان و ریگزارها زمان دهات آباد باغ و کشتزارها موجود بود. باستانشناسان تایید کردند که در این سرزمین تا قرن 18 دریای آمو به بحر خزر می ریخت و تاجران از بخارا و سمرقند و مرو و چارجوی از راه دریا به منطقه قفقاز و ایران و روسیه می رفتند. پادشاه روس پیوتر اول هدف داشت که توسط دریای خزر و دریای آمو آسیای مرکزی و بعدن هندوستان را ضبط کند. آن سالها ارتش روس در دو جبهه سویدن و ترکیه می جنگید و برای ادامه جنگ به پول نیاز داشت. با پیوتر خبر رسید که در ساحل دریای آمو ذخیره زیاد طلا موجود است. بنابراین نیت داشت جیولوژها را برای کشف طلا به آنجا بفرستد و مبارزه را برای ضبط هندوستان ادامه بدهد. اما سفر نظامی که برای دستیابی به این هدف به آسیای میانه روانه شد، نه توسط بحر بلکه از راه آرنبورگ به خیوه رفت. در کتاب پیوتر خانکیرک نویسنده انگلیس بازه بزرگ آمده که خانی خیوه به پیوتر اول وعده داده که به این سفر کمک می کند و راه آبی را به سوی هندوستان به او نشان می دهد. اما او در این کار کل عضو این سفر را وقت خواب سر برید. به همین طریق این نقشه روسیه چند وقت به تأخیر افتاد و دریای آمونیز مجرای خود را عوض کرد و به سوی دریای ارال راه پیش می گرفت.

دریاهای آمو وسیر کلانترین دریاهای آسیای مرکزی بوده با شاخابهای خود زمینهای زیادی منطقه را شاداب می نمودن. بنابراین دو امپراتوری بزرگ انگلستان و روسیه تلاش هرچه زودتر ضبط آسیای مرکزی را داشتند. پس از ضبط افغانستان از طرف انگلستان این دو امپراتوری به خاطر دستیابی به آسیای مرکزی چندین بار در وضعیت جنگ قرار گرفتند. دلیل حمله روسیه به آسیای مرکزی در سال 1860 آن بود که مواد اولیه برای کارخانجات صنعتی این کشور توسط پخته امریکا تامین می گردید، ولی جنگ داخلی در امریکا باعث قطع شدن انتقال پخته شد. بعدن آسیای مرکزی به منبع اساسی مواد اولیه کارخانجات روسیه تبدیل یافت و پخته در میان سایر محصولات نیمه گرمسری موقع ویژه را کسب کرد. سال 1908 اکادمیسیان لیو برگ یکی از جغرافیدان‌های معروف به آسیای مرکزی آمد و پس از مشاهده استفاده آب و کشت زراعت در آنجا در یکی از اثرهای خود در سال 1910 از شدت گرفتن کشت پخته و شالی که در انجام قرن 20 به کاهش آب دریای آمو و از بین رفتن بحر علل می‌گردد ذکر کرده است. این پیشبینی به حقیقت پیوست. کمبود آب دریاهای آمو و سیر منجر به خشک شدن دریای ارال شد. اگر تا سالهای 1960 قرن 20 به دریای ارال در یک سال از دریای سیر 37 کیلومتر مکعب و از دریای آمو 77 کیلومتر مکعب آب میریخت، این شاخص آخر سالهای 1980 قرن 20 به یک یا دو کم مکعب میرسید. پخته قریب در همه کشاورزی های آسیای مرکزی به یک محصولات کشتی تبدیل میافته بود. در بیشتری کالخاز و سوخاز های پختکار میدان کشت پخته 80-90% را تشکیل میداد. از طرف دیگر روی سری جمعیت به شدت گرفتن بیکاری در منطقه رسید. اگر سالهای 1960 قرن 20 تعداد جمعیت آسیای میانه 20 میلیون و میدان کشت 4 میلیون گکتر بود، اکنون جمعیت به 80 میلیون و میدان کشاورزی به بیش از 9 میلیون هکتار رسید. این وضعیت به افزایش تقاضا به آب و در آینده به کمبود آب در قسمت زیاد منطقه رسید.

انجام شده دوم قرن 20 و ده ساله اول قرن 21 در تاجیکستان ثابت ساخت که 132 یخچالی که هر کدام 1 تا 2 کیلومتر مربع بودند از بین رفتند. یعنی از سال 1930 به این طرف در کشور تا 33% مساحت یخچال از بین رفته است. بخش دیگری تقسیمات آب میان مرزها است، مخصوصا میان مرز افغانستان و تاجیکستان که هزارها کیلومتر را تشکیل می دهند. فعلا در جهان 263 دریای سرحد گذر وجود دارد و بیشتر کشورها با راه مسالمت آمیز این مشکل را حل می کنند. هنوز 3500 سال تا میلاد میان کشورهای وادی میان رودان آید به این پروبلم توافقنامه بسته شده بود. فقط در 50 سال اخیر بیشتر از 150 سازشنامه آید به حل بحث استفاده دریاهای سرحد گذر به تصویب رسیده است. به طور مثال سالهای اخیر میان کمبوج، لاوس، تایلند و ویتنام آید به استفاده یک جایه دریای میکانگ، میان پاکستان و هندوستان آید به استفاده دریای هند و سال 1999 میان 10 کشور افریقا آید به استفاده دریای نیل قرار داد. به امضا رسید که در ریزشگاه این دریا بیش از 170 میلیون جمعیت زندگی میکنند. لازم به گفتن است که بیش از 70% آب دریای آمو در قلمرو تاجیکستان شکل می گیرد، اما کشور ما فقط 20% آن را استفاده می کند. باقی میان ازبکستان، ترکمنستان تقسیم می شود. فعلا دریای آمو بیش از 80% نیازهای آبی آسیای مرکزی را برآورده می کند. بنابر اطلاع کارشناسان با بکار آوردن کانال بزرگ خوشتیپه که طالبان فعلا در قلمرو آن کشور درست می کنند، حجم آب برای ازبکستان و ترکمنستان تا 15% کاهش می یابد. صنعت پخته در ازبکستان نزدیک به 17% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می دهد. در مجموع بخش کشاورزی اساس زیست و زندگی بیش از 40% جمعیت این کشور است. در ترکمنستان با ساختمان کانال قراقوم امکان حمل و نقل به کشتی در مسافه 1300 کیلومتر و آبیاری 1.25 میلیون هکتار زمین به وجود آمده است. ماه جون سال 2023 در قسمت شمال و شرق ترکمنستان کمبود آب در زمین های کشت پنبه مشکلات زیاد به بار آورد.

گفته می شود تغییرات اقلیمی در آینده نزدیک یکی از سببهای کمبود ذخایر آب در مناطق آسیای مرکزی گردیده باعث زیان زیاد به بخش کشاورزی و امنیت غذایی می گردد. بنابر تحقیقات متخصصان بانک جهانی تا سال 2030 اقلیم آسیای مرکزی تا 47 الی 48 درجه سانتیگراد گرم می شود. این وضع به کاهش چشمرس ذخایر آب می رسد. به اطلاع کارشناسان در تاجیکستان 11 آبانبار با حجم 15.6 کیلومتر مکعب موجود است که در برابر آبیاری باز اهمیت انرژی نیز دارند. در کشور چین 22000، در امریکا 6575، در هندوستان 4291، در ژاپن 2675 و در ازبکستان 54 آبانبار موجود است. با در نظر گرفتن تغییر آبی اقلیم، بنیاد آبانبارها نه تنها سد راهی سیل و ترمه یرچ و سنگریزی می کردن و از بلایای طبیعی جمعیت را حفظ می کنند، بلکه در شرایط خشکسالی برای ذخیره آب اهمیت بزرگ دارند.

شنونده عزیز، این هم مطلبی بود در ارتباط با کمبود آب در مناطق آسیای مرکزی که شنیدید. از توجهتان سپاس.

درود همراهان عزیز، برنامه روز یک ساز است تقدیم از بخش دری رادیو برون‌مرزی آوازه تاجیک. این جانب زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه، با تشکری از علاقمندی و همراهی شما برنامه کنونی روز یک ساز را آغاز می کنم. در این برنامه درباره یک ترانه بسیار مقبول و بسیار جالبی صحبت می کنیم که در یک وقت اندک خیلی خوب درخشید و خیلی هم زود سر زبان ها قرار گرفت. این هم آهنگی

شاهین عبدالایف از خواننده این آهنگ زیبای تاجیکی که نه تنها به صدای مقبول و زیبا قلب شنونده این آهنگ را تسخیر کرد، بلکه یک سرود زیبا و دلچسب مردمی دیگر است که به فرهنگ موسیقی خلق تاجیک تقدیم نمود. سرود آچا کدام وقت و چطور تولید شد؟ چون قرار کردیم تاریخچه تولید ای آهنگ زیبا را روشن کنیم، اولی می خواهم واژه ای آهنگ را که بیشتر متعلق به شیوه مردمی جنوب تاجیکستان است توجه کنم. اما در آغاز متن کامل آهنگ در خانه آچه باشه را خدمتتان ارائه می کنم. در خانه آچه باشه دولت بچه باشه، هر ناز بچه کنه ناز بردار آچه باشه. آچه شهدوت ترای آچه جانای جیگرای، محتل آمدنم آچم در پشت دری، میمبرم در آچه، آچم هستی دبرم، آچمی بالو پرم، زیبی حولی و درم، آچه رهنگرم، میمبرم در آچه.

0: روشن است که در مناطق جنوب تاجیکستان قسمت زیاد مردم از خرد تا بزرگ به مادر خود آچه می گویند. آچه همان مادر است و همچنان واژه ایه، بووه، ننه، نن، ممه و نیز آچه است که آچه هم همان آچه است. خب، بعدا سر واژه آچه باز بر می گردیم و چرا؟ اما حال میریم و واژه آچه را می گیریم که از کجا و کی به جای مادر استفاده می شود؟ سری واژه آچه و آته که در تاجیکستان به جای مادر و پدر استفاده می شود، همیشه بحث و گفتگو صورت می گیرد که گفته می شود این واژه های ترکی یا مغولی هستند که به گویش تاجیکی وارد شدند. اما گروه دیگر برانند که این واژه در ردیف سایر کلمه هایی که به معنی مادر استفاده می شوند یک واژه فارسی است. دکتر علوم فیلولوژی پروفسور سیف الدین نظرزاده در این مورد می گوید.
1: وقتی که با این منطقه این با همی آسیای مرکزی خلقهای گوناگون ایرانی تبار اومدن، مخصوصا سکایی ها که بدخشانی ها نمونه یعظمی سکایی ها هستند، باختری هایی که تخاری نامیده می شدن و من بعد این منطقه نام تخاریستان رو گرفت، تخاری ها هم قبیله های سکایی بودن. وقتی که آنها با این منطقه اومدن، آنها انامی که واژه اوچه را همراه آوردن.
0: یعنی اوچه کلمه توجیکی است؟
1: بله،
0: فارسی قدیم است.
1: البته توجیکی است. البته کلمه توجیکی است. ما و شما قلمرو وسیع توجیک زبان را داریم که در عهد قدیم مثال خیلی وسیع بود. این دوره کوشانیان، دوره کوشانیان که وقتی که منطقه باختر با نام تخارستان پیدا شد، در همین دور این واژه ها پیدا شدند. مادر این واژه عمومی استعمالی زبان های ایرانی است و مخصوصا زبان فارسی و تاجیکی و دری، یعنی زبان ما. این از نقطه نظر معیار ادبی با یک طور عموم افاده می شود. دیگر قرینه های این واژه هست، مو هست، مامان هست، نان هست، نانا هست، اوچه هم از همون شکل است، از همون چی است.
0: به طور روشن واژه آچه بیشتر مربوط گویش جنوبی تاجیکستان است که همزمان واژه های دیگری زیاده هم به عنوان مادر استفاده می شوند که هر کدام منصوب به منطقه خاص تاجیکستان است. اما اصلا تا جایی که ما می فهمیم در افغانستان واژه آچه در شکل عمومی مادر استفاده می شود. استاد سیف الدین نظرزاده می گوید که واژه آچه یک واژه فارسی است و در افغانستان نیست تا بلخ این واژه به معنای مادر استفاده می شود.
1: کلمه اوچه در اون طرف مرزی امو هم هست. تو بلخ واژه اوچه بسیار معروف است.
0: سید کمالالدین کمال نویسنده، شاعر و دانشمند افغانستانی نیز سخن استاد نظرزاده را تایید می کند.
2: من سید کمالالدین کمال زاده ولایت تخار ولسوالی رستا، از جمله شاعران و نویسندگان زبان فارسی و باشنده کشور افغانستان. تاجیکای او طرف دریای امو، طرف دریای امو همین کش خواهد یک ریشه آب می خورن، در زبان سابق یکی بودن و ولایت بدخشان ما که تقریبا 60% آن تاجیک زبان ها و فارسی زبان هاش آچه میگن اونا. دیبیر هم مومه میگن، مومه. در ولایت تخار هم تقریبا 30% یعنی فارسی زبان ها از این آچه میگن. در بسیار جای افغانستان رواج از زبان فارسی زبان ها.
0: خب دوستان، طوری از زبان کارشناسان فهمیدیم واژه آچه که در یه آهنگ بسیار دلچسب شاهین آمده استفاده بسیار زیاد و حتی جغرافیایی زیادی را هم در کشورهای تاجیکستان و افغانستان دارد. اما طوری از زبان شاهین عبداللایف مؤلف و آوازخوان ای آهنگ فهمیدیم این سروده یک تاریخ جالب هم دارد. وقتی با شاهین صحبت کردیم گفت فقط چهار مصرعی ای آهنگ ما از زبان یک مرد چنیدم که زمزمه می کرد و می گفت در خانه اچه باشد دولت بچه باشد. شاهین عبداللایف مؤلف و خواننده سرود زیبای آچه می گوید.
3: این سرود یک برادرمون ای غرمای همه یک در اینترنت برو مرده چهار مصرع در خانه اچه باشد دولت بچه باشد نمیرم در اچه هستا میخوندن. بعد ما همه چهار مصرع را گرفتیم و تغییر دادیم. استاد نورالله عارف گفتن پرگی خط نویسک اکی این قسمتی که ما پیوست کردیم در این چهار مصرع ایش همین تازه استوری خودم دو خیا کم چکل خودم کلون شدم و اوچم چکل مهنتو کرده گیم و دو خیلی رهنی کرده گیم و دو همین را عارف گفتن این همین حتما همین خیلی نویسته این برای ما همین خیلی نویسته هم بعد آهنگ بندیش کردیم آهنگ شوین هم دو آهنگ خودم
0: و طوری ما می فهمیم واژه آچه در میان مردمان غرم و نوراباد استفاده و سیدارد که این هم همان شکل تغییر خورده آچه است. یعنی ای آهنگ یک آهنگ سری زبانی مردم تاجیک در طول تاریخ بوده که از محبت مادر یاد می شود و بنا به نظر کارشناسان آهنگ های محلی تاجیکی جغرافیایی خیلی وسیع را فرا گرفتند و اگر در طول تاریخ به دلیل عدم ثبت و حفظ آهنگ اگر برای یک مدتی از بین رفتند اما در یک شکل دیگر حتما احیا و زنده می شوند. پروفسور سیف‌الدین نظرزاده دکتر علوم فیلولوژی می گوید.
1: تخمیناً در تمام دور و زمان آهنگ های مشهور ثابت میموند. یک وقت کمتر کم استعمال می شود، باز از نو از طرف یک خواننده دیگر احیا می شود. همین سرودهای بهترین خلقی که امروز در زبان تاجیکی وجود دارند، آنها تاریخ هزار ساله دارند. آنها ریشه می گیرند از همون مثلا 12 مقام، از همون راک هایی که در زیر تاثیر راک های هندی در این منطقه پیدا شد.
0: به این شکل سرود در خانه آچه باشه نیست در اساس دو مصرع ترانه مردمی ساخته شده. نورالله عارف شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک با پیشنهاد شاهین عبدالایوف آن را کامل کرده که همچنان یک آهنگ مقبول و زیبا و دلچسب بالاخره تولید و تقدیم جامعه و هنر شد. طوری معلوم تصنیف آچه نیست از طرف نورالله عارف شاعر تاجیک در شکل شیوهی نوشته شده. یعنی میگه آچه شهتو تترهی آچه جانهی جگرهی محتل آمدنم آچم در پشت دره میم برم در آچه. به طور آگاه این هم گویش مردمان جنوب تاجیکستان است که اصلا شیرینی و دلچسبی این ترانه نیز به همین خاطر است. یعنی در زبان ادبی تاجیکی باید نگفتیم که آچه شهدوتی تر است، آچه جان است، جگر است و یا می میرم در این آچه. و در مورد شیوه و یا لهجه جنوب نیز ما یک مصاحبه همراه استاد پروفسور سیف‌الدین نظرزاده داشتیم که حالا میشنوید.
1: از بس که زبان ما برخواست زبان ما دو طرف دریای امو است، این واژه ها در زبان ما باقی ماندند، به همین شکل امروز تلفظ می شوند. زبان ادبی امروزه تاجیکی که ما میگیم در اساس لهجه بخارا و اطراف آن تهیه شده است. پیشنهاد خود استاد عینی هم است در اساس لهجه میانکل، یعنی که لهجه بخارا و سمرقند، و با استفاده از واژه های زبان کوهستان. این سالهای 30 عصری 20 سالهای 30 عصر 20 تشکل یافت، سالهای 40 به یک درجه افراد در آمد، یعنی همون خصوصیت‌های لهجوی زبان گویا که زبان ادبی شد و این به سر تمام مردم تاجیکستان بار کرده شد.
0: خب به این ترتیب نورالله عارف شاعر تاجیک ترانه آچه را در شکل شیوه جنوب تهیه نمود. نگفته نباید گذاشت که بر اشعار نورالله عارف شاعر روزنامه‌نگار تاجیک عضو اتحادیه ادبان تاجیکستان بسیار هنرمندان امثال جنت الله و شاهین عبدالایوف، عالم جمعه خان، چمنگل، محرمه شریف آوا، نوربیبی جورایوا، جمعه خان سفر، سریا قاسم آوا، عثمان حیدر، خرامان قربان آوا، محمد علی ایوبی، فرزانه شادی و عبادت رجب آوا، پنجی و رفشن انایوف، بختیار ابراهیم، بنفشه مقیم و شاعره ابراهیم، نگاره خالا و خدایداد مدلی و سایرین سرود و آهنگ با آواز خواندند. نورالله عارف در ردیف تهیه تصنیف همچنان کتاب های شعری با نام های عشق فرشته، رویای سب، سایه عشق، بوسه چشم، شراب آغوش، نماز عشق، خورشید در بیابان، ناز نوروز، پیغام آفتاب، مسکن خورشید، میهن ای میهن و خنده زوق نیز دارد. و نورالله عارف ترانه آچه را نیز با پیشنهاد و حتی سیناریوی شاهین عبدالله نوشته و تقدیم این آهنگ زیبا نمود. شاهین عبدالله مؤلف و خواننده سرود زیبای آچه میگوید.
4: سخنوی هنی در خونه آچه باشد، دولتی بچه باشد، هر نوزی بچه کنم نوزبردار آچه باشد. ایچه رو سرم ها گرفتم و پیش استاد نورالله عارف رفتم، اون کس همین دوامی همین سخنه نیستم. من خودم گفتم که در چی باره نیستم، در باره همین مادره که
0: سیناریای سروده گفتیم.
4: بله سیناریای سروده گفتیم و کسو نوشتن و همینجا آهنگ بندی کردیم با همراه گروه.
0: شاهین عبدالله هنرمند تاجیک در سال 1991 در ناحیه دنغره دهه یکتوت غرغره در خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش محمد امین عبدالایوف با آهنگهای مردمی و فولکلوری تاجیکی علاقه بسیار زیاد داشت و حتی مولای عظیم بابای شاهین نیز گلغوری خان بود. شاهین مکتب تحصیلات همگانی شماره 3 را در دهه غرغره فارغ شده و سپس در سال 2009 شامل دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا ترسون زاده شد و در سال 2014 میلادی از دانشگاه فارغ شد. و اما هنوز در دوران دانشجویی، یعنی در سال 2013، شاهین شامل گروه فلک کمیته تلویزیون و رادیوی جنبی حکومت جمهوری تاجیکستان شد و با آوازخوانی به عنوان یک هنرمند آغاز کرد. و اولین آهنگی که شاهین با عنوان یک هنرمند اجرا کرد، این هم در سال 2021 در جشن مادر در تاریخ 8 مارچ بود. و اکنون شاهین و جنت‌الله برادران برنده، نگهدارنده و پاسدار هنر اجدادی خانوادگی این هنر را ادامه می دهند که آهنگی که امروز ما در برنامه انتخاب کردیم محصول کار و استعداد این هنرمند تاجیک است. ترانه آچه برای اولین بار در محفل جشنی تجلیل از سال نو میلادی 2023 در تلویزیون تاجیکستان از طرف شاهین عبدالایف تقدیم بیننده ها شد و با پخش این آهنگ در شبکه یوتیوب در کوتاه‌ترین فرصت بیش از 4 میلیون نفر از این آهنگ دیدن کردند. و امرانی عزیز، بنا به قاعده این برنامه یک سرود را چند هنرمند اجرا می کند، نگفتن نباید گذاشت که سرود آچه را نیست. تا اکنون فقط کامران سفرزاده، یک کودک 5 ساله، اگر فقط در محیط کودکستان در یک محفل کودکان اجرا کرد، اما در یک وقت بسیار اندک بیننده زیاد پیدا کرد. و اکنون چطور آهنگ آچه به کامران رسید؟ مرادعلی سفروف پدر کامران میگوید:
5: اولین بار روز پرچم بود در صدیق مقصدم مدیر بغچه امیر پیشنهاد کرده بود، از زیاد میدونستم امیر در خونه چی کرده بود، از زیاد کرده بود مستد میدونست بردن زرف کردن. اولین بار همین روزی پرچم سال 2024 در محسسه همین رقمی 7 شهر بختر رمجه میستد، همجه را در پیش چوبه ماهری فهمچی خوندد.
0: خواندنی کامران سفرزاده نیز در شبکه اینترنت بسیار زود معلوم و مشهور و قابل پسند بیننده ها شد و نهایت مسئولین وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان برای تهیه کنسرت در جشن مادر در سال 2025 میلادی در کنسرت جمهوریوی با اشتراک محترم امام علی رحمان راهبری کشور صورت گرفت، کامران با لفظ کودکانه خود ترانه در خانه آچه باشه را بازخوانی کرد که از طرف اشتراکداران و مخصوصاً راهبری کشور خوش پذیرایی شد.

همراهانی عزیز، این بود چند اطلاعی که از آهنگ اوچه به دست آوردیم و تقدیم حضور شما دوستان آمدیم و ما زرنگیز محمدالله تا برنامه دیگری رازی یکساز شما را به یکتای بی همتا می سپارم با تقدیم آهنگ کامل اوچه از شاهین عبدالله. روز و شبتان خوش، خدا نگهدار.

البخار. سکونت قاریه چومگن بطنده ای امیدم رمزه منی ترک اتما تانگچه آق یول بول نفسم سینه ایرتسه یارم دیک دلم ایرتما سینگه ایسخار اتگم نی ارمان ایلا ای کاشکی دنیانین برچه فصلده یوللر هم دللر هم فقط آق بولسه آپاق امید اونسه انسان نسلدن قیاش نور ینگلق بارلغین روشن سین دخرالکدن یوق زره اثر اما نتای اخر سینین رنگیندن آقلیک تاب مسلر ایچ قارلر جانم نه یورگکلب کمش رختینگه یعنی گودکلیک نه قم سیمان بتون بیشکده تن آلب قتلگم کلر دانایو نادانین دستدن بتون حریر پردن اوزره کهن درخت هم خود کلین چگدیک کورنر کزگه ساچب آق گودکلیک بولمگه نصیب تقدرگه تن بیرگم چاره یوک اوزگه مادام که ویجدان دیک پاکیزه درسن ایمان دیک بی غبار بی داغ بی کینه سینی ازازلسه ارزر هر بر جان سینین تختین ارور مجگان استده اما سین یولمگه چک چک تامسن ارمان یاشلری دیک سزب بسم بس اما سین پایمنه تواف قلگو دیک باش قویب بارسن بی فیغان بیساس من اخر یولچی من ایلاجم قنچه قندی چیتلب اوتای ای خیر خواهم سین سنگید کتسن زمینگه کچر بو اچون بولسگر مینین گناهم جانم نیورگکلب کمش رختینگه یعنا گودک بولب یشگم ممنون من فقط اوشا وقت کهنه دنیانین قارو یامغردن قتلگم بتون.

تاجیکستان. تاجیکستان لا من ملت درمان نام و نسبل با شوکت درمان تاجیکستان سیز بی مکان درمان آی و قیاش سیز لا مکان درمان بلاقلار سیز تشنجان درمان گوزل تاغی سیز ناتوان درمان تاجیکستان سیز هیچ کسیم یوق در عالم تولا گنج بر خسم یوق در تاجیکستان سیز مندن اثر یوق تاجیکستان سیز مندن خبر یوق تاجیکستان لا من آدم درمان تنها دب ایتمین من عالم درمان قدرلی تینلاوچلار سیز اتاقلی شاعر استاز گلنظر کلدی حیاتی و ایجادی همده شعرلاریدن پارچالارینی تینلادینگیز دستورنی سیزلار اوچون تیارلادیم محریر ریسکینیسو اسکاروا ریجیسیور ابو منصور اسمویلوف دستورلارمیز دوام ایتادی.

0: تاجکستان اور جلویو سے سمبندھ ہے دا ویشواک پہلے پریوارنیا مودو پر ویششکیو اور ویشلی شاکون کی گہان ایون پیشیوار چرچایا جال اور جلویو کریکرامی ریڈیو اوزی توجک سے سن سکتے ہیں. تیه دوشنبه شهر نه 2008 2008 اسمیان ترشه کروید دشاگ استادی ویکاس کلی جال که کرن ویان پر ایگ مطفا پورو چاج استاریا کراکرام کی میزبانی که ایس سمبان می تاجکستان گن راجه که آرت یک ویکاس اور ویا پر منترالاینی انترشت دشا که کروید استادی ویکاس کلی پانی که کرن ویان پر چوتی دوشنبه سمیلان ایو جید کیا. یه منچ تاجکستان گن راجه که آرت یک ویکاس اور ویا پر منتری عبدالرحمن زود عبدالرحمن سفرالی که نترتیمی ایو جید کیا گتا. اور اسمی ویدشید دشو سنیوگ راشتر سنگتانو انترشت سنگتانو رجنا یک کور ویگانیکو اور ویکاس باگدارو که پراتینیدیون با حق لیتا. پیچلی کوچ دشاکومی تاجکستان نیف ثابت کردیا که و جالا کتنیتی که دنیا می متوپور بومی که نیب ها سکتا هی. منچ که نیران تراتا می پرتی باگیون جال اور استاد ویکاس که کشتر می انترش سایو که مهات پر اپنی ویچار ویاد که. جیسی که سنیوگ دراشتر ویشه دلائی که جال پر اواران اور سواسی سنستهان که پراموک کووی مدنینه که ها.
1: تاجکستان در چند دهه اخیر ثابت کرده به جهان که چقدر میتونه نقش مهمی رو بازی کنه در نقش محوری در ایجاد همکاری حول آب و دیپلماسی آب و این مهمه و به خاطر همین
0: تاجیکستان پیچلی که دشاکون میه ثابت کرده هی که و ویش ستر پر مات و پر بومیکن نیپ ها سکتا هی اور جال سایو که تا جال کدنیدی که نیرمان می ایک کندر استحان رکتا هی یه ویشای بهود مات و پر هی که اونکه پانی مناو جیون اور دشو که ساد ویکاس که لیساب سی آواشاگ سانستانو میسه ایک هی اسی کاران سان نیوگ دراشتر سنگتان که اوچاد ادی کاری ویششگیا اور وی بینن دیشو که رجنیتا یها اوپستیتی هی تاکی وی ایسا ویشای پر چرچا کر سکی اور جال سنسدانو که اوچید اوپیوگ پر ایوارنیا سنکی تا کنکو روکتا هم تا تانترشت سایو که ویستار که برمی ویچار وی مش کر سکی تاجکستان که جال اکشیتر من ترشت پالو ویش روپ سی اوچاد ستاریا سامیلان که ایو جن اورون که انترشت پرستا ونکو پرستود کرنی سی دیش که ویشواق پرتیشتا اور آدهیگ مضبوط ہوئی ہے. آج تاجکستان کو جال اور جلویو سمبندی ہے مدو میں آگرانی دیشو میں گینا جاتا ہی اور انترشتی سمودائی اس کے نبہوان میں ویشیش روچے دیکھا رہا ہے. آئیو جن کی دوران ایس بات پر زور دیا گیا کہ ایس تراکی سمیلان تاجکستان کا انرچہ کے انترشتی جالا پہال کے نیرانتراتا ہی اور شنتی اور راشتر اکتا کے سانستاپک راشتر کا نیتا تاجکستان کا انرچہ کے راشتر پتی ملی رحمون کے نترتی میں سنیوگ دراشتر اولو آنی انترشتی منچو کے ستار پر لگتر پرچر کیا جاتا ہے. تاجکستان کا انرچہ کے ارتیک ویکاس اور ویا پر منترال ہے کہ ایک کرمچاری سوہیب زیویف نے کہا کہ ایسے منچو میں مدیم سے جال سنسدہن پربندہن کے مدو کو ویشواگ ستار پر اوتایا جاتا ہے اور جال اور استاد ویکاس پر ویشواگ سنواد کو برہوا دینے میں ایک پہال دیش کے رومی تاجکستان کی بومیکا کو اور مضبوط کیا جاتا ہے.
2: باید گفت که تشبوس های جمهوری تاجکستان در سمت آب از جانب جامعه جهان پذیرایی گردید در همکاری ها در این سمت با دولت های دیگر
0: یکم نواشید که تاجکستان که جالک شیطر سی سمبندیه تا پالون که ویش سمودین سکرتماغ روپ سی سویکار کیا هی اور ایسی دیشامی وی بینن دیشو تا تانترش سنگتانو که بیچ سایوگ جال ایجیدی کو لگو کرنے که ادیش سی لگتر آگے برا هی. آج یہ سپشت ہو گیا ہے کہ دنیا کی عربو آبادی کو سوچا اور سرکشت پیجنال تک پہنچنے میں کتنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی سندربھا میں ویش سمودائے سرکاروں اور انترشتری سنگتانوں ویشواگ متوپور سماسیوں کے سمدھان وشیش روپ سے لوگوں کو سوچا پانی اپلبدھ کرنے پریاورن سنرکشن اور جل سنسدھان کی اوچیت اپیوگ کے لیے اپنے سہیوگ اور مضبوط بناره ساتی به زور دیگه که دیشو که بیجه سنیوک دا سایو که بین جال اور جلوی پریورتن سه جوری سماسیون که سمدهن سن بهاو نایی ها اسی کاران تاجیکستان که انتراشه پالی دیشو که ستاد ویکاس که مارک پر ایک جود کرنه می مدوپور بومی که نبهارایی ها اورانه والی پرهیو که لی بهتر جیون سنوچید کرنه که مزبودنین و تیار کارایی ها اپنی باشن می انتراشه سنگ تانو که پرتینی دیونه جالک شویترمی سواسیو سماسیون که گیانا نو بهاو اوران نوین سمدهان سجا کرنه که ایک مطوپور سادان که رومه دکشین دکشین سایوک اورا تری پاکشیا سایوک مطپر زوردیا منچ که انت می پرتی باگیونی انتراشا سایوکا ویستار کرنه پرایا سونکا سمنوائی کرنه اورا ویشواک جاله جیده که کرن ویان اورا ستاد ویکاس لکشوک پراپت می یوگدن دینه که ایچها ویاخت که نیوز وشویره ریدیو اوزی توجی.

تاجیکستان کې جالور جلوایو سه سمبندهې د ویشواک په اړه پرورنیا مودو پر وشیشکیو اور وشلی شاکون که گهان ایون پیشوار چرچایه جالور جلوایو کر اکرامه ریدیو وزی توجیک سه سون سکته ها. نمسکر پرشتوی جالور جلوایو کر اکرام ها ایسه کر اکرامی هم دوشن بی جالا پر اکریا پر چوته و چاچه ستالین ترشه سمیلان که برمه بات کرنگه.